0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: V dnešnej pohotovosti sa zhovárame o druhom najčastejšom neurodegeneratívnom ochorení, o Parkinsonovej chorobe. Platí aj v tomto prípade, že čím skôr sa odhalí ochorenie, tým má pacient väčšiu šancu na účinnejšiu liečbu a kvalitnejší život. A je diagnostika ochorenia komplikovaná, už sme čo to povedali, ale bude nás zaujímať aj, aké existujú možnosti, prečo hĺbková mozgová stimulácia nie je vhodná pre každého pacienta. A je Parkinsonova choroba skutočne nevyliečiteľné ochorenie? Či sa nedá zvrátiť žiadnou metódou? Aj to sme trošku načali, budeme pokračovať. Zdá sa, že otázok súvisiacich s týmto zákerným ochorením je viac ako dosť. V dnešnej pohotovosti sa vám na niektoré z nich pokusí odpovedať moja a vaša vzácna hostka. Je ňou neurologička pani docentka Zuzana Košucká z druhej neurologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Bratislave. V prípade, milí poslucháči, že sa chcete niečo hostky opýtať aj vy, k dispozícii máte tieto naše kontaktné adresy: elektronická regina.zapad@stvr.sk. SMS-ky nám prídu, ak ich pošlete v tvare Západ, potom dáte medzeru a text odošlete na číslo 7773. Reláciu dnes vysielame z Bratislavy, preto predvoľba, ak by ste telefonovali, je 02 a naše telefónne čísla 52 44 22 55 alebo 52 49 14 21.
0: Pohotovosť Rádia Regina.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: A to odborníčkou dnes je v štúdiu pani docentka Zuzana Košucká a v tejto časti pohotovosti budeme vlastne pokračovať v téme príčiny, alebo ak chcete, spúšťače vzniku Parkinsonovej choroby. V predchádzajúcom vstupe naša Janka, čo to načala aj s tou genetickou príčinou. Do akej miery je Parkinsonová choroba geneticky podmienené ochorenie?
2: Tak tie čísla a tie štatistiky sa naozaj veľmi dynamicky vyvíjajú práve tými špecifickými testami, ktoré máme stále viac a viac k dispozícii. A všeobecne platí pravidlo, že pokiaľ sa tá Parkinsonová choroba začne pred 50. rokom života, tak je vyššia pravdepodobnosť, že tam je nejaká genetická záťaž, čiže je nejaký genetický faktor, nejaká genetická mutácia, ktorá spôsobuje alebo zvyšuje riziko tej Parkinsonovej choroby. Čiže my, pokiaľ máme pacienta s nástupom ochorenia pred 50-kou, tak regulárne vždy indikujeme... Pátrame a indikujeme špecifické genetické vyšetrenie, takzvaný panel génov, ktorým sa snažíme objasniť to, že či sa jedná o túto mutáciu.
1: Ja som si našla aj takú vetu, ktorá ma veľmi zaujala. V jednom rozhovore pán profesor Peter Valkovič povedal, že v neurodegeneratívnych ochoreniach je to tak, že genetika nabíja tú zbraň a prostredie stláča spúšť. Teda, keď si to preložíme inakšie, do inej reči, to znamená, že aj prostredie, environmentálne prostredie, všetko, v čom žijeme, má vplyv na vznik na vznik tej Parkinsonovej choroby?
2: Mňa to tak pobavilo, lebo on je polovník známy, vychýrený, takže on má také prirovnanie k zbraniam, asi má k tomu bližšie.
1: Stlačenie spúšťa, tak áno, dobre.
2: Áno. Ale je to v podstate tak, ako stále viac a viac začíname chápať tomu vzťahu medzi genetikou a tým vonkajším prostredím. Hlavne sa teda jedná o veci súvisiace so životným prostredím. Hej? Čiže to je to vlastne, ako vodu pijeme, akú zeleninu možno, že jeme,
1: stále
2: čo dýchame.
1: Stále hovoríme o tom, ako tu zdravo žijeme, že máme krásne prostredie, máme hory. Aj tie pesticídy sa už menej používajú ako v minulosti.
2: Je to tak. Čiže
1: mali by sme byť úplne v pohode.
2: Hej, teoreticky. Tak ako ste spomenuli tie pesticídy, to je v podstate číslo jedna, o čo máme teda najviac dôkazov a informácií. Aj keď tieto informácie v súvislosti s rizikovosťou Parkinsonovej choroby alebo teda so spúšťajúcim faktorom pochádzajú hlavne zo Severnej Ameriky. Menej tých dát máme z Európy a ešte menej máme zo Slovenska. Ale každopádne aj s Matiom Škorvánkom.
1: To som práve chcela, aby sme ho spomenuli, pána profesora Matia Škorvánka. Robíte spolu takú zaujímavú štúdiu?
2: Áno. Ešte určite musím spomenúť aj Imra Bertu, ako teda nášho dvorného dátového analytika. A snažíme sa zmonitorovať, že koľko pacientov sa nachádza kde na Slovensku, na úrovni krajov.
1: V akom prostredí žijú? Dá sa to tak povedať?
2: To je druhý krok, ale v podstate ako medzi jednotlivými krajmi, ako sa odlišuje výskyt Parkinsonovej choroby. Aj vieme sa pozrieť na základe miest. Hej? Že v podstate v ktorom kraji a v ktorom meste na Slovensku sa najviac vyskytuje pacientov s Parkinsonovou chorobou. A to je vlastne prvý krok, ku ktorému sme sa dostali. A v druhom slede sa ideme pozerať na to, že aké faktory životného prostredia by mohli súvisieť s týmto zvýšeným výskytom Parkinsonovej choroby.
1: Asi nevieme hovoriť, ktoré sú najohrozenejšie oblasti v súvislosti s Parkinsonovou chorobou.
2: Áno, ja si myslím, že ešte to nemáme publikované, takže nebudem vynášať z kuchyne, takže určite tá publikácia...
1: Aby sa ľudia nezačali hromadne sťahovať preč.
2: Presne tak.
1: Dobre, spomenuli sme teda niektoré tieto environmentálne problémy, ktoré môžu mať vplyv na tú Parkinsonovú chorobu. A čo také úrazy hlavy, mozgu, boxery, môže mať aj toto vplyv na vznik Parkinsonovej choroby?
2: Áno, áno, tá chronická traumatizácia hlavy vie spustiť a urýchliť ten proces neurodegenerácie, takže to máme v podstate pomerne kvalitné dáta od boxerov, od teda amerických futbalistov, že u nich teda je relatívne vyšší výskyt Parkinsonovej choroby.
1: Muhammad Ali, známy boxer, mal tiež túto Parkinsonovú chorobu. A teraz ja ako laik sa pýtam, ak ten najúhlavnejší nepriateľ tých neurónov je ten dopamín, to sa mu vybie z tej hlavy tými údermi pesťou, ten dopamín? Alebo v čom to je, viete? Naozaj sa laicky pýtam len.
2: Jasne, to sú všetko regulárne a dôležité otázky. Tými údermi do hlavy sa spustí tá neurodegenerácia. Keď si to predstavíme ako teoreticky, že sa začnú zhlukovať tie proteíny, čo som spomínala, hlavne ten alfa-synuklein v prípade Parkinsonovej choroby, tá neprirodzená forma spustí zápalový proces a tým pádom sa vlastne organizmus snaží zbaviť takýchto neurónov, ktoré sú napadnuté týmto procesom.
1: O pečení často hovoríme, že má veľmi dobré regeneračné schopnosti. A ak hovoríme o týchto neurónoch mozgu, tí sa nedokážu regenerovať. Tí, keď odumrú, tak už nové nepribúdajú.
2: Áno. Áno, ale dobrá správa je taká, že v podstate existuje takzvaná neuroplasticita, čiže iné nervové bunky, iné dráhy dokážu prevzať tú funkciu tých odumretých. Hej? Čiže my si dokážeme vycvičiť mozog takým spôsobom, že ako keby...
1: Čo to znamená, my si dokážeme? Je to na vôli toho chorého človeka, alebo v čom to je?
2: Čiastočne. Ono ten mozog, to je veľmi, veľmi šlachetný a veľmi dobre fungujúci, inteligentne, aj samostatne orgán, takže jedna vec je to, čo sa ten mozog snaží vykompenzovať. Čím je človek starší, tak tým je tých kompenzačných mechanizmov, takzvaných tých bojovníckých, menej. Ale druhá vec je, samozrejme, tá neuroplasticita sa dá aj trénovať. To je trénovanie pohybom, trénovanie nejakým kognitívnym tréningom. Takže toto sú cesty.
1: Často sa takéto trénovanie pamäti spomína v súvislosti s Alzheimerovou chorobou, že tam to má význam. Ale má to význam aj, ak hovoríme o Parkinsonovej chorobe, kde ide o ten pohyb?
2: Áno, určite áno. To je pohyb je liek. Hej? Takže ako každý pacient s Parkinsonovou chorobou má nejakú predpísanú minimálne a odporúčenú nejakú pohybovú aktivitu, aby v podstate sa naučil vykonávať ten pohyb tak ako zdravý človek. Čiže to je, on sa musí úsilne z vnútorného popudu naozaj o to snažiť, ale dá sa to, keď sa človek veľmi, veľmi snaží a naozaj trénuje niekoľkokrát denne, tak sa to dokáže do určitej miery zlepšiť.
1: Napriek tomu, že ten človek by sa enormne snažiť a bude dodržiavať všetko, čo mu vy odborníci predpíšete, naordinujete, ochorenie sa nedá zvrátiť. Nemôže nastať situácia, že človek s Parkinsonovou chorobou po 4-5 rokoch povie, som v poriadku, som úplne zdravý.
2: Zatiaľ to nevieme, bohužiaľ, ale ako to, čo vy v podstate spomínate, je nejaká neuroprotektívna liečba alebo niečo, možno, že ešte o krok späť, ale sme teraz momentálne v tých štúdiách sme najbližšie, ako sme kedy boli, hej, k tomu, aby sme došli k nejakým neuroprotektívnym látkam, ale bohužiaľ po tých 5 rokoch nevieme toho človeka vyliečiť v tejto chvíli.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Môžu samotní chorí spozorovať nejaké varovné príznaky, ktoré by mali mohli navigovať na odborné vyšetrenie? A je pravda, že jedným z tých príznakov Parkinsonovej choroby je povedzme aj strata čuchu? Dokonca vraj priberanie na váhe. O najčastejších príznakoch spomínanej choroby nám v tejto časti pohotovosti viac povie neurologička pani docentka Zuzana Košucká. Takže začneme to pani docentka rozbalovať. Aké sú tie príznaky, ak už sa človeku dostáva tá Parkinsonova choroba?
2: Čiže tie klinické príznaky zahŕňajú hlavne tri také skupiny. Už tu bol spomenutý tras. Ten tras je hlavne prítomný v pokoji, keď človek vlastne nevykonáva žiadnu aktivitu. A čo je typické pri Parkinsonovej chorobe, je to väčšinou na jednej strane. Hej. Takže to je vlastne dôležité povedať, že tá Parkinsonova choroba je asymetrická.
1: Môžem sa pýtať?
2: Jasne.
1: Často som videla ľudí s Parkinsonovou chorobou, ktorí mali také nekoordinované pohyby, povedzme jednej ruky, druhej ruky. Oni si to uvedomujú? Lebo na toto som sa tých pacientov mohla, som sa možno opýtať, pretože máme sa rozprávať otvorenia, boli to ľudia, ktorí boli zdielní, ale či oni vedia, či to chcú nejak zastaviť?
2: Ja si myslím, že niektorí áno, niektorí nie. To, čo asi ste videli a čo spomínate, sú tzv. Mimovolové pohyby, tzv. Dyskinézy. To vzniká niekedy u pacientov ako komplikácia tej medikamentoznej liekovej liečby už v tých pokročilejších štádiách. Takže niektoré tie dyskinézy alebo tie mimovolové pohyby, keď sú neveľmi výrazné, tak si to sú až teda, dá sa povedať, že príjemné proti tomu stavu toho stuhnutia. A potom už, keď sú samozrejme výraznejšie až veľmi výrazné, tak to veľmi obťažuje toho pacienta, pretože nemôže vykonávať nejaké činnosti. Samozrejme, okolie na to reaguje a veľmi to vyčerpáva pacienta.
1: V akom zmysle, že je to fyzicky náročné pre toho človeka?
2: Áno, keď stále niekoľko hodín hýbete hlavou, rukami, nohami, tak sa spotrebuje.
1: Ja som aj pani docentka, ale ja som si všimla napríklad, že ako náhle ten človek, on sedel, rozprávali sme sa a potom prišiel nejaký podnet zvonku, dostal stres a vtedy sa začali tie pohyby. Môže to súvisieť aj s tým psychickým stavom?
2: Určite áno. Ako stres pohybové ochorenia, v podstate aj všetky ochorenia zhoršuje. Ale ten pohyb, tras, aj tieto mimovolové pohyby na to reagujú veľmi citlivo.
1: Teraz poďme k tej stuhnutosti. Čo to znamená? Mm-hmm. Ako si to môže predstaviť človek?
2: Tak stuhnutosť je taký pocit, takzvaná rigidita. Je v podstate, keď človek ako keby nemôže úplne slobodne hýbať hlavne teda hornými aj dolnými končetinami. A je tam takzvaný fenomén ozubeného kolesa, aj keď sa to vyšetruje. Ale to, čo možno, že pacient viacej vníma, je tá pomalosť v tom pohybe. Hej, tá takzvaná bradykinéza. Čiže je tam tras, rigidita, stuhnutie a bradykinéza.
1: A dá sa to rozhýbať, tá stuhnutosť? Že povedzme, keď cvičí, hýbe sa?
2: Čiastočne. Čiastočne tam je vždy spolupodiel tej efektívnej liečby, čo najlepšie sa snažíme tých pacientov nastaviť. A plus k tomu aj teda liečebná fyzioterapia.
1: Často som počula aj taký názor, že okrem týchto pohybových problémov, ktoré majú ľudia s Parkinsonovou chorobou, sú to aj psychické problémy, že čo je úzkosť, stres sprevádza toto ochorenie. To sa dá vysvetliť prečo?
2: Áno. Ono aj teda hlavne depresívna porucha, aj možno, že úzkostná porucha sú biologickou súčasťou Parkinsonovej choroby, čiže sa tie štatistiky ukazujú aj teda závisí od toho, že v akom štádiu toho ochorenia, že až 70-80% pacientov má nejakú formu depresívnej poruchy. Čiže nie je to iba nejaká reakcia na to ochorenie, že mám Parkinsonovú chorobu, tak reaktívne na to nasadá depresívna porucha. Takže je to pomerne často.
1: Vy neurologovia spolupracujete potom aj s inými medicínskymi odborníkmi, napríklad psychiatrami?
2: Áno, my sa snažíme veľmi intenzívne na Slovensku budovať takzvanú takzvané multidisciplinárne týmy, aby sme tie minimálne tie špecializované centrá, aby boli vždy napojené aj na tie spriateľné odbornosti. Je to určite psychiatér, fyzioterapia, fyziatér, čiže rehabilitačný lekár, gastroenterológ a ešte iní špecialisti, lebo naozaj Parkinsonova choroba je multiorganové postihnutie a multiorganové ochorenie, čiže tam v podstate každá tá sústava môže byť postihnutá, môžu byť symptómy súvisiace.
1: To je niečo ako pri nádoroch mozgu, pri gliomoch? Že treba tú multidisciplinárnu starostlivosť o toho určite. Pacienta. Že to myslím nie je iba na vás neurologoch.
2: Hej, myslím si, alebo dovolím si tvrdiť, že pri tejto Parkinsonovej chorobe je to ešte o niečo viac, lebo to sú naozaj 10 ročia, čo sa staráme o tých pacientov a potrebujú tú starostlivosť od prvého dňa diagnózy až teda po tie pokročilejšie štádia.
1: Keď sa zhováram s odborníkmi z iných medicínskych oblastí, tak často hovoria o tom, že im je ľúto, že pacient príde už v pokročilom štádiu toho, ktorého ochorenia. Sama ste spomínali, pani docentka, že ochorenie Parkinsonova choroba sa vyvíja nie mesiac, dva mesiace, ale roky. Prichádzajú pacienti k vám včas?
2: Pravdu povedať, ja nemám úplne takúto štatistiku nejako vyhodnotenú. Ako v tom čase, keď prídu, tak sa snažíme operovať s tým, čo máme, v tom štádiu, v akom sa nachádzajú a snažíme sa ich čo najlepšie nastaviť na čo najefektívnejšiu liečbu, aby mali čo najväčšiu alebo najlepšiu kvalitu toho života v tom štádiu, v akom sa nachádzajú. Čiže asi zhruba takto sa to dá zhrnúť.
1: Môže vplývať na vznik tej Parkinsonovej choroby aj okrem toho životného prostredia, aj ten životný štýl, ktorý človek má? Teraz nebudem hovoriť, povedzme, životný štýl, že niekto neprimerane popíja alkoholické nápoje, hej? Ale dajme tomu, že má sedavé zamestnanie a nehybe sa. Môže to mať vplyv aj na vznik Parkinsonovej choroby?
2: Tak sú také štúdie, že tá fyzická inaktivita je asociovaná so zvýšeným rizikom Parkinsonovej choroby, ale keď si pozriete naprieč kardiológiou, endokrinológiou a kam...
1: Všetky odbory sa to
2: týka. To takto konverguje k tej fyzickej inaktivite.
1: Ja som minule čítala taký údaj, že robil sa tiež prieskum medzi podnikateľmi, neuveriteľné číslo, že za deň prejde ten človek 300, maximálne 400 krokov, čomu som nechcela veriť, či to tak je, ale keď to tam popísali, že z bytu zíde do garáže, sadne do auta, príde na pracovisko, že sa nehybeme.
2: Tak je to tak? Je to tak? No, tak ja si myslím, že aj my sme realizovali projekty, ktorými sa snažíme ľudí motivovať k tomu, aby sa viacej hýbali. A samozrejme, nie je to jednoduché. Ono je jednoduché povedať, že robte 8000 krokov denne, ale keď ten človek robí tých 300 krokov denne, tak treba ísť na to postupne, ako naozaj malými krokmi. A ja mám takú skúsenosť, že takou veľmi optimálnou motiváciou a naozaj, keď od pacientov nechceme veľké veci postupne, tak mám takú skúsenosť, že sa to dá naozaj posunúť tým správnym smerom.
1: Vy máte ešte taký dar, že viete aj presvedčiť, aby to skúsili.
2: Tak snažíme sa. No.
1: Pani docentka, v minulosti som počula, že to zase kanadskí vedci zistili, že dve šálky kávy denne zlepšujú tie motorické príznaky aj v prípade ľudí s Parkinsonovou chorobou. Je to mýtus, je to už nesprávny názor. Ako to je dnes? Ako to vnímate vy odborníci dnes, tú kávu?
2: Tak my odborníci, hlavne lekári, sme veľkí fanúšikovia kávových nápojov, takže to celkom určite. A s tou kávou, teda v kontexte Parkinsonovej choroby, sú pomerne presvedčivé štúdie, ktoré hovoria, že pitie pravidelné kávy, kvalitnej kávy, 2-3 šálky, teda kvalitného kofeínu denne, vie znižiť riziko budúcej Parkinsonovej choroby. A je aj pravda, že keď má vlastne pacient Parkinsonovú chorobu a pije kávu, tak vie ako keby tú Parkinsonovú chorobu aj mierne spomaliť.

0: Hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Skôr ako sa s hostkou, neurologičkou, pani docentkou Zuzanou Košuckou budeme venovať možnostiam liečby Parkinsonovej choroby. Želáme obe dobrý večer nášmu poslucháčovi a pozorne vás počúvame.
2: Dobrý večer, to je Kováč z Bratislavského Ružinova. Pani Zuzana,

0: Napísali aj do SMS-ky. Áno, alebo mail ste poslali. Čiže ak dovolíte, pani docentka odpovie na obidve tie vaše otázky. Rozlúčime sa, aby sme neblokovali linku. Dobre?
1: Áno.
0: Čiže vás trápia v lete studené ruky, nohy.
1: Áno.
0: A ešte ďalší problém, že sa vám niekedy trasú ruky. A či
1: keď
0: pýtate sa...
1: Keď som bol v nemocnici v Ružnovskej, tak som mal také extrapyramidové, veľmi nepríjemné javy. Hlava sa mi vytáčala smerom do hora.
0: Dobre, pani docentka zareaguje na vaše otázky. Rozlúčime sa. Ďakujeme veľmi pekne.
1: Ďakujem,
0: majte sa pekne, pani docentka.
2: Tak... Tie extrapyramidové príznaky, ktoré ste spomenuli, to vytáčanie hlavy a možno, že aj teraz môže byť spôsobený liečbou, ktorú možno užívate na schizofréniu, pretože tam sa v niektorých prípadoch používajú lieky, ktoré blokujú dopamín a tým pádom môžu spôsobať príznaky tzv. Parkinsonizmus, ktorý býva aj pri Parkinsonovej chorobe, ale v prípade pacientov so schizofréniou je to ako keby liekmi navodený parkinsonizmus.
0: Áno, teraz len keď vás počúva ten pán, pomyslí si, tak prestanem užívať tie lieky a budem v pohode.
2: No to by nebolo úplne rozumné, pretože je veľmi dôležité, aby to základné ochorenie, tá schizofrenia bola pod kontrolou, takže to je číslo jedna. A dá sa teda spýtať psychiatra alebo teda aj neurologa, že ako sa dá pomôcť tým symptómom, ktoré ste spomenuli. No a v tej druhej časti ste sa pýtali studené ruky, studené nohy. To je taká otázka pomerne komplexná a tých dôvodov môže byť niekoľko. Môže to byť cievný dôvod, možno že nejakého nedokrvenia, môže to byť dôvod v zmysle polineuropatie, takže to je z oblasti možno že viacej neurologickej, čiže by som asi odporúčila možno že cez praktického lekára pre dospelých to ďalej diagnostikovať.
0: Rieši, takže pán Kováč, skúste toto využiť, čo vám hovorila pani docentka. My sa ideme teraz venovať tej liečbe. Vraj existujú viaceré terapeutické možnosti, ktoré pomáhajú pacientom s Parkinsonovou chorobou. Predčasom sme sa venovali aj mozgovej stimulácii, hĺbkovej mozgovej stimulácii. To je jedna z možností liečby Parkinsonovej choroby? Alebo skúsme si povedať, aké sú možnosti momentálne k dispozícii?
2: Áno, áno. Takže už sme tu spomínali levodopu, čiže je to taký celý balíček liekov, ktoré predpisujeme pacientom, aby sa teda nahradil v prvom rade chýbajúci dopamín. Takže tam sa snažíme čarovať, aby teda pacient čo najdlhšie počas dňa sa mal čo najlepšie, čiže bol v štádiu dobrej hybnosti. No a ďalším, budem to nazývať liekom, je pohybová liečba, hej, čiže to nie je ten pohyb a fyzioterapia, to nie je doplnok. To je naozaj...
0: To je normálna liečba.
2: To je liečba.
0: Áno, dobre. Aby sme to zdôraznili, hej, určite, že to áno, nie je len určite, na vôli áno. Alebo nevôli človeka.
2: Nie,
0: hej.
2: To je reálne liečba. Máme naozaj veľmi kvalitné a presvedčivé dôkazy o tom, že to vie zastabilizovať Parkinsonovú chorobu, zlepšiť všetky motorické symptómy a dokonca aj teda spomaliť progresiu Parkinsonovej choroby. Takže
0: ale
2: je to
0: zrejme
2: liečba.
0: Je to podľa fyzioterapeuta, ktorý povie, aký to má byť pohyb.
2: Áno, je to určite aj fyzioterapeut a sme to aj my ako neurologovia. Hej, to je v podstate, ako my sme radi, keď pacient s Parkinsonovou chorobou robí nejaký pohyb naozaj každý deň, ideálne so spotením.
0: Skúsme povedať, aký pohyb je taký vhodný pre ľudí s Parkinsonovou chorobou?
2: To je veľmi individuálne, ako veľmi dôležité je, že aby to človeka aspoň trochu bavilo. Lebo vtedy je vyššia pravdepodobnosť, že to bude robiť a že to bude robiť aj každý deň. Pre niekoho je to chôdza, pre niekoho je to bicyklovanie. Ako veľmi sa nám osvedčila chôdza s paličkami, ako Nordic Walking, takže to je fajn, pretože stimuluje aj teda horné končatiny. A je to dobré aj pre stabilitu, ktorá môže byť tiež niekedy problémom pre Parkinsonovú chorobu. Takže aj...
0: Ja som ešte sa stretla s ľuďmi s Parkinsonovou chorobou, ktorí sa venujú ping-pongu, stolnému tenisu.
2: Áno.
0: Že to je vraj na odporúčanie ich neurologa, že toto, alebo tancu.
2: Áno, áno. To je veľmi, ten ping-pong je taká veľmi výbušná, dynamická záležitosť, čiže skôr muži preferujú

0: ping-pong a ten tanec je možno, že skôr pre ženy. Tam sa naozaj cvičí stabilita a človek je inak motivovaný k tomu pohybu, keď sa to deje vlastne za nejaké hudby.
1: Áno. Skúsme sa vrátiť k tej hĺbkovej mozgovej stimulácii, pretože to sa pred pár rokmi spustilo ako v úvodzovkách zázrak liečby Parkinsonovej choroby, ale ukázalo sa, že nie pre každého je takáto liečba vhodná.
0: Presne tak, ako hovoríte. Ono, pacient s Parkinsonovou chorobou, nie každý, ale v priemere za nejakých 8 rokov, 5 až 8 rokov, sa dostane do štádia, kedy tie lieky úplne nemajú ten očakávaný efekt, s ktorým by mal pacient dobrú kvalitu života. Hej? Čiže ten pacient môže mať tie spomínané mimovolové pohyby, na druhej strane môže byť stuhnutý a ten efekt tých liekov kolíše. V týchto prípadoch sa zamýšľame nad nejakou pokročilou liečbou. Jednou z možností je hlboká mozgová stimulácia. Ako ste spomenuli, nie je to pre každého. Je to skôr pre mladších pacientov, myslím tým zhruba približne do 70. roku života, ktorí majú relatívne zachované kognitívne funkcie, čiže pamäť, sústredenie, nejaké vykonávanie pohybov a ktorí majú relatívne dobrú stabilitu. Pokiaľ zistíme, že pacient nie je vhodný na hlbokú mozgovú stimuláciu, tak vieme ponúknuť tzv. Pumpové systémy, ktorými sa tá levodopa alebo to liečivo kontinuálne privádza buď do čreva, hadičkou, vstupom, alebo podkožne. Teraz máme najnovší typ pumpového systému, ktorým sa vlastne levodopa vpravuje pod kožu. Tak ako poznáme diabetickú pumpu, že diabetici si vlastne dávajú inzulín pod kožu, tak takisto sa dá dostať aj tá levodopa pod kožu.
1: A výsledky takéto liečby sú dobré? Optimálne? Tak, či ťažko povedať, ešte to je taká novinka?
0: Stále sa učíme s tým robiť, najmä s tou podkožnou pumpou, ale ja si myslím, že sú dobré v tom ohľade, že ten pacient sa dokáže oveľa viac a optimálnejšie hýbať s dobrou kvalitou. Aj chôdza sa vie zlepšiť, reč sa vie zlepšiť, spánok sa dá zlepšiť, takže ja si myslím, že to je efektívne. Samozrejme, sú tam nejaké komplikácie, ale tiež sú adresovateľné, riešiteľné.
1: Ja by som teraz išla na chvíľu, pani docentka, do takej sci-fi medicíny. Často som sa zhovorila s lekármi, odborníkmi, ale aj s pacientmi, ktorí boli po transplantácii orgánu. A často to boli transplantácie život zachráňujúce, nielen ako samotná liečba, ale transplantácie orgánov, keby nebolo, ten človek zomrie. A ja sa chcem opýtať, či je reálna transplantácia mozgových buniek, tie, ktoré odumierajú, nahradiť transplantátmi. Je to vzdialená budúcnosť?
0: Ja myslím, že rozmýšľate veľmi dobre. A ako obdobné výskumy, myslím, že sa dejú už od 80. rokov, ale naozaj táto oblasť hlavne v posledných rokoch sa veľmi intenzívne posunula. Aktuálne prebiehajú veľmi zaujímavé štúdie presne tých transplantácií pluripotentných buniek kmeňových, ktoré sú vlastné pacientovi. A cieľom je, aby sa znovu začal produkovať ten dopamín. Čiže vlastne modifikovať tie bunky takým spôsobom, že tie, ktoré odumreli, sa vlastne nahradia tými transplantovanými a tie transplantované znovu začnú produkovať
1: ten dopamín. Budú vytvárať nové a nové bunky, ktoré budú obsahovať a produkovať ten dopamín chýbajúci.
0: Je to tak jednoduché, keď to povieme, ale tá realizácia je trošku komplikovanejšia, aj keď tie prvé výsledky boli prezentované tento rok a naozaj to nevyzerá zle. Takže ja som veľmi zvedavá, ako sa to bude vyvíjať.
1: A odhadujete vy, tak jasné, že nie ste Vanga a ani vedma, ale skúsme si tak povedať, 10 ročie, 5?
0: Ja si myslím, že 10 rokov. 10 rokov.
1: A potom by ten Parkinson bolo vyliečiteľným ochorením?
0: Dobre liečiteľný, dobre liečiteľný.
1: On aj teraz je už dobre liečiteľný.
0: Áno, ale ešte lepšie, ešte lepšie. Výborne liečiteľný, tak by som povedala.

0: S neurologičkou pani docentkou Zuzanou Košuckou sme sa ocitli vlastne v poslednej časti dnešnej pohotovosti. V nej zvyknem hovoriť o osvete, prevencii, ale predsa, keďže už máme iba málo času, chcem pani docentka vás poprosiť, aby ste sa prihovorili príbuzným ľudí s Parkinsonovou chorobou. Pretože pri mojom stretnutí viacerí si ťažkali na to, že tí príbuzní ich majú tak veľmi radi, že ich obmedzujú. Viete, pani Blejová, my sme takí spomalení, ešte ani šnúrky si nemôžem zaviazať. Dlho mi to trvá, tak mi to zaviaže dcera alebo syn. Gombiky nechcú, aby som si sám zapol, lebo musia to rýchlo oni, lebo sa stále sa ponáhlame. Váš názor na takúto starostlivosť, pani docentka?
1: Tak ja si myslím, že príbuzní pacientov sa snažia starať o pacientov najlepšie, ako vedia.
0: V dobrej viere.
1: V dobrej viere. Takže ťažko sa mi to súdi. No. Ako my tiež máme takú informáciu o pacientoch, že od pacientov, že v podstate potrebujú cítiť nejakú tú svoju rolu v tom živote, možno že aj tú starú, tú dôležitosť.
0: Čiže sú užitoční.
1: Presne, že sú užitoční. Ano. A tým pádom väčšinou nabádame tých príbuzných, že určite ani aj my, keď máme pacienta na ambulantnej kontrole, tak sa mu nesnažíme všemožne pomáhať s postavením, s oblečením a necháme to na neho. A ja si myslím, že pacient, on si vypýta pomoc, keď ju potrebuje.
0: O tom sme vlastne hovorili aj na začiatku dnešnej relácie, že treba požiadať o tú pomoc a ľudia sú ochotní, ale chcú byť aj samostatní.
1: Určite áno.
0: A to bola záverečná bodka za stretnutím nielen s erudovanou, ale aj empatickou odborníčkou, ktorá má dar nielen počúvať a liečiť pacientov, ale navyše ja som zistila, že má v sebe niečo z toho legendárneho detektíva Holmesa, hľadať súvislosti problémov, aby zvolila čo možno tú najúčinnejšiu liečbu pre danú diagnózu. Pani docentke Zuzane Košuckej, ďakujem nielen za to, že po takom náročnom pracovnom dni medzi nás prišla, ale aj za naozaj dôležité informácie, ktoré súvisia s takou komplikovanou diagnózou neurológie, ako je Parkinsonova choroba. Ďakujem, pani docentka, že ste boli s nami.
1: A ja ďakujem veľmi pekne za naozaj veľmi príjemný rozhovor a prajem poslucháčom, aj pacientom, aj všetkým teda veľa síl.
0: Všetkým pri rádiách ešte príjemný večer želá vysielacia dvojica Andrejka Gernerová a Janka Blejová. Nech ste zdraví. Pohotovosť Rádia Regina.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zahrajte mi túto.
1: Mája po 16. hodine a 5. minúte vám príjemné chvíle v spoločnosti Rádia Regina Východ želajú Maroš Bačo a Zuzana Bobriková. Včera bolo svätého Floriána, určite ste to zaregistrovali, no a pranostika hovorí: svätý Florián, úrodu nám chráň, svätý Florián si ešte môže nasadiť snehový klobúk. Ale pranostika hovorí aj to, že ak je na svätého Floriána veľký vietor, je toho roku mnoho ohňov. Nuž, toto je veľká pravda, ohne na vysušenej zemi nám znepríjemňujú život, treba dávať veľký pozor v lesoch, kde už sa niekoľko požiarov aj veľkých vyskytlo. Ale my v našej relácii Zahrajte mi túto budeme hovoriť o ohni, ktorý je dobrým sluhom, ale zlým pánom, ale hlavne o sviatku hasičov a hasičských zboroch v minulosti. Máte aj vy vo vašej obci dobrovoľný hasičský zbor? Sú v ňom len starí alebo aj mladí členovia? A je aktívny, pripravuje aj nejaké spoločenské akcie v dedine, pretože v minulosti to bolo dobrým zvykom a viem, že aj dnes sú hasiči tí aktívni. V rubrike Na čo radi spomíname sa vás teda opýtam práve na to. No a vypočujeme si aj výrazy, ktoré vystaví do oblačka Miroslava Gavurová, majsterka šarišského slova. A pozveme vás na vystúpenie pod Poliancov v Košiciach, na ktoré budete môcť získať aj dve vstupenky. Najprv sa ale prejdime s pesničkami po regiónu východného Slovenska a aj tamto budú pesničky, v ktorých sa objaví oheň, dym aj voda. Začína folklórny súbor Osikovčan s ľudovou hudbou Železiar a zoberú nás do Šarišského regiónu.

Nad Šarišským Osikovom horela lípka, no a možno by dobre padlo, keby nejaký jaročok tiekol okolo. Tak sa presunieme do Spišského regiónu, pretože práve tam o tom zaspieva solistka folklórnej skupiny Klíperčan zo Žakaroviec Zuzana Dýrová.

Zo Spiša, zo Žakaroviec, kde spievala Zuzana Dýrová z Kliperčanu, sa teraz premiestnime do Gemerského regiónu a pôjdeme do obce Pača, kde pôsobí folklórna skupina Bučina. S ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča zaspievajú o tom, čo všetci gazdovia dobre vedia, že ak je surové drevo, tak potom je horký dym.

z gemera, z pače, od ohňa a dymu, ktorý bol potrebný pri pálení dreveného uhlia. Ideme teraz do Abovského regiónu medzi spevačky z folklórnej skupiny Herľančanka. S ľudovou hudbou Tomáša Oravca budú spievať tento raz o vode, ktorá naširoko ceče.

0: Žijeme tu spolu.
1: V útorok do prechádzky po regiónoch zahrňame aj pieseň rómskej menšiny. Za rómskou piesňou sa tentoraz vyberieme až do Opavy v Českej republike. Vybrali sa tam ešte v 60. rokoch muzikanti z rodu Giňovcov, pôvodne z Kojatíc. Spievajú Mária Giňová a Koloman a Ladislav Giňovci.

0: Možno viete, možno nie.
1: Včera bol sviatok svätého Floriána a sviatok hasičov. Povieme si o tom viac. Florián bol svetec, podľa legendy rímsky legionár, ktorý bol kvôli pomoci kresťanom zajatý a v roku 304 zhodený s mlynským kameňom uviazaným na krku do rieky Enz v Dolnom Rakúsku. Býva zobrazený ako rímsky vojak v brnení a prilbe, s kopijou a zvinutou zástavou, s vedrom, z ktorého leje vodu na horiaci dom alebo kostol. Podľa legendy svätý Florián zachránil istého uhliara, ktorý spadol do ohňa. Najdôležitejšie, prečo sa svätý Florián stal patrónom hasičov, je jeho charakter a odvaha. Vernosť svojmu presvedčeniu a odvaha s nasadením a obetou vlastného života je to, čo robí svätého Floriána dôstojným patrónom všetkých hasičov i záchranárov. V našom ľudovom prostredí bol Florián patronom požiarníkov, kominárov, ale aj murárov, hrnčiarov a čbankárov. Ochraňoval pred ohňom, záplavami a neúrodou. Preto sa jeho sošky kládli do výklenkov štítov domov, umiestňovali sa v centrách obcí, stavali pri hasičských zbrojniciach, vešali ako obrazy na steny domov. Na východnom Slovensku bol známy zvyk proti šíreniu požiaru, taký dnes už veľmi zvláštny, pri ktorom musela nahá žena s obrazom Floriána trikrát obehnúť horiaci dom. Nož, či to pomohlo, ťažko povedať, ale tak sa to traduje. Západoslovenskí čbánkári si obraz svätého Floriána vešali nad keramickú pec. A na deň svätého Floriána sa konali procesie, hasiči a kominári organizovali prehliadky a oslavy. Oheň bol od jeho skrotenia dobrým sluhom, ale zlým pánom. Prvé zmienky o organizovaných jednotkách určených na hasenie požiarov pochádzajú už z dôb starovekého Ríma. Vtedy boli zriaďované za mestom stanice s posádkou až 500 otrokov, ktorí zasahovali pri požiaroch mesta. Požiare boli v tých časoch veľmi časté. Neskôr bola organizovaná hasičská činnosť zabudnutá a prešla do povinnosti všetkých občanov. Požiare v starších časoch neraz zničili celé mestá a dediny. Prvý požiarny poriadok vydal cisár Jozef II. V roku 1788. Vo veľkých mestách sa vytvárali skupiny ochotných ľudí, ktoré sa zaoberali technikou hasenia požiarov. V roku 1888 bolo dané do platnosti nariadenie, podľa ktorého mali byť v každej obci s vyše 50 usadlostiami zriadené hasičské zbrojnice. No a takto začali vznikať dobrovoľné hasičské zbory. Za najstarší na území Slovenska sa považuje Prešovský, ktorý mal vzniknúť v roku 1847. O prvenstvo sa bije aj Bratislavský zbor z rokom vzniku 1867, ale ukazuje sa, že ešte skôr vznikol hasičský zbor v Kežmarku, zrejme v roku 1862. Ako píše historička Nora Barátová, zaujímavé bolo rozdelenie hasičského zboru na skupiny hasičov. Časť pracovala so striekačkou, časť s vodou, ďalej sa delili na skupinu záchranárov, skupinu búračov a odpratávačov a napokon na skupinu strážnikov. Každá skupina sa delila podľa potreby na viaceré roty a na čele bol vrchný veliteľ. Na vežiach rímskokatolického kostola a radnice fungovali v Kežmarku noční a denní strážcovia, ktorí vodne výkrikmi oheň alebo feuer, bitím na zvony a trúbením burcovali ľudí, ukazovali smer požiaru, vodne ho naznačovali červenou zástavkou a v noci lampášom. Navyše sa po uliciach bubnovalo. Povinnosť hasiť malo všetko obyvateľstvo. Mladší muži sa mali dostaviť so sekerami, rebríkmi a hákmi na strhávanie krovov, starší muži a ženy mali pribehnúť s vedrami a väčšími nádobami. Kone na ťahanie striekačiek bol povinný každý požičať. U mlynárov to bola samozrejmosť. Povinnú účasť pri požiaroch mali aj kominári. Komíny domov sa museli štvrťročne kontrolovať. Po vzniku Československej republiky v roku 1918 bol založený prvý zväz dobrovoľného hasičstva Československa. No a to už je čas, aby sme prešli aj k nejakej pesničke. Jan Šarišský s ľudovou hudbou Juraja Husáka zaspieva piesne, v ktorej sa dozviete aj o tom, že mu zhorela, teda jeho otcovi, gubaňa a mnoho iných vecí. Schválne, skúste ich spočítať.

0: Na čo radi spomíname.
1: Gubaňa, sukeň kvetovaná, čižmy s ostrožkami, sukeň s pantličkami a nakoniec aj gače. Toto všetko zhorelo v predchádzajúcej pesničke. No ale ak máte u vás vo vašej dedine dobrovoľný hasičský zbor, tak sa nemusíte takejto škody báť. To ma zaujíma, či ho máte, či sú v ňom len starí alebo aj mladí členovia, či je aktívny, či pripravuje aj spoločenské akcie v dedine, pretože mnohokrát plesy, zábavy, ale aj súťaže organizuje práve dobrovoľný hasičský zbor. Tak ak taký máte, zavolajte, podielte sa so svojou skúsenosťou, so svojou vedomosťou a za odmenu dostanete pesničku. Tiež bude o tom, že niečo zhorela, byla karčma, košickí parobci zaspievajú. 055 622 29 94, to je naše číslo.

0: Už zazvonil náš telefón, teda zasvietil v štúdiu a ja som zvedavá, kto sa k nám dovolal. Dobrý deň prajem.
1: Dobrý deň prajem, Slavko Černina.
0: Tak sa teším, že chlap zavolal, lebo je predpoklad, že bude mať niečo spoločné s hasičmi. Mýlim sa, či nie?
1: No, nemlíte sa, máte čistú pravdu, 100%. Od 13 rokov som ako dobrovoľný hasič.
0: Tak to...
1: Vyšiel prvýkrát na súťaž ako dorastenec.
0: Takže v Cernine máte dobrovoľný hasičský zbor. Koľko členov má, koľko ľudí sa tam stretáva?
1: Tak bolo viacej, momentálne nie je toľko ľudí, ale organizovaný je tak okolo 20-25, no ale tak tých priaznivcov, tak, ktorí chodia na schôdze a na také, tak je viacej uvedá.
0: Aj na akcie, tak. A stalo sa u vás niekedy, pamätáte si, alebo niekto zo starších ešte si pamätá, že zasahovali tí vaši hasiči pri nejakom požiari, buď v dedine, alebo niekde v blízkom okolí?
1: No, pravda, že aj u nás sme zasahovali aj okolí. Ja som osobne dva razy zasahoval. Bola veľká burka, raz som išiel to ešte s kravami, na pole som chodil v 80. rokoch. Išiel som z lesa, bola burka a videl som, ako blesk udrel do domu. Ale to bol ešte starý drevený dom, prikrytý slamou. No a ten už nebol dedo, starý, on bol na pojde, že čemu nepremaká. No ale to vtedy, bohužiaľ, prišli Sviničania. Máme svoje auto, Škodu 706 RT-čku ešte vtedy. A dom zhorel, lebo to bolo hore seno, všetko z dreva. No a to také sa u asi nedá.
0: Áno.
1: No a hneď vedľa bola chemička, tam boli súdy s tým, tak iba ľudia prišli a s vedrami polievali súdy, aby to nevybuchlo, lebo, jak nám vraveli, to odborní si vyhorí pol Cerniny. No tak potom to zrušili a dali to na družstvo, lebo nedávno predtým bolo zrušené družstvo, ako to, že družstvo tam robilo. No a potom druhýkrát takisto som videl, tak pršalo, tu z okna som pozeral a to jedného domu, tak na dolnom konci strelil blesk, lebo tak dole kopcom je ulica, no tak som videl presne, ak išiel tam, tak takisto sme boli tam. No a potom sme boli hasiť po Svidnickom, nie že hasiť, ale pomáhať po Svidnickom festivale, prišla veľká burka, voda, tam pobralo tie stánky, čo boli po festivale, odevu vyplavilo tie domy okolo toho, tam sme boli, ja osobne som bol v okrúhle, som bol zasahovať v rovnom s tým autom, lebo jeho roky som jazdil s tým požiarným autom, máme ho do dneska ešte, ale už máme aj nové, no takže, ale ten ešte detko, ako funguje to už, má roky hej svoje, tak.
0: Tak, no. Tak, chvála Bohu.
1: A boli, zažil som dosť tých zasahov na súťaže, sme chodili pravidelné, 3 družstva, 2 družstva starých, tretí dorastenci, dlhé roky sme boli stále prvý neohrozený, nemal nás nikto tak ohroziť a
0: a to je skvelá. Tak, to je skvelá vec, že sa hýbu ľudia, pri tom športujú, lebo veď požiarnický šport, hasičský šport, to je regulárny šport, to je naozaj, treba mať rýchlosť, aj silu, aj mrštnosť a vedieť aj používať techniku. Takže je to veľmi dôležité určite.
1: No hej, to je jasné, že áno, treba, lebo tam išlo tie prekážky ako štafeta a zásah. Najprv sa to cvičilo na sucho všetko. Ako hej, pred súťaže bol.
0: Áno, áno.
1: Až potom sa upravilo, že už sa išlo ísť vodou na ostrov a tak. Hej, na cieľ sa aj teraz to ide, no. Ale chcel by som aj tým pádom pozvať, lebo včera bolo svätého Floriana, ako sa spomínal. Tak by som chcel pozvať širokú verejnosť. Mene DHZ Cernina, aj obecného úradu a okresného úradu v Svidníku, ako dobrovoľného sískeho úradu, tak myslím, u Sviniku, na starobilú horu Makovicu.
0: Tam sa stretnete. Robíme,
1: už áno, tam robíme taký turistický výstup. A tam je socha, postavená socha svätého Floriana. Najprv bola menšia, ale potom o pár rokov sme dali urobiť poľskú väčšiu. A od vtedy to už je 32. ročník, myslím, že bude tohoto roku. No a sú tam všelijaké súťaže, najprv sa pomodli a potom sú tam prihovory hosti, chodí prezident z Bratislavy, najčastejšie chodil Vendelin Fogarač z toho Slánca, on tu často chodil, no a chodia aj teraz.
0: No a povedzte, kedy to bude, aby sme si to zapísali?
1: V sobotu 9.
0: Takže najbližšiu sobotu 9. mája. Niekedy predpoludním sa tam stretnete?
1: Áno, bude sa tie stretnutie, je tam, bude tam zabava, súťaže pre deti urobené, tombola, bude občerstvenie, guláš, klobáska.
0: Tak, to je skvelá pozvánka.
1: Bude ľudové vystúpenie, tam je chodili, tam no chodia súbory, hej, už tak vystupovať. No a nakoniec bude zapalenie vatry a potom už taký slobodný program. Tam si každú peka klobásku, slaninku, to, čo si doniesie.
0: Tak, to sa teším, že ste pridali aj takúto pozvánku a ja pridám tú pesničku. Pre všetkých hasičov, nielen v Cernine, ale aj vo Svidniku, aj všade naokolo, mužská spevácka skupina Košický Parobci s ľudovou hudbou Stana Baláža môže zaspievať. Pán Slavko.
1: Jasné, a tým pádom ste už aj splnili moju ako, no,
0: vaše želanie. Tak.
1: Pozdravujem a dávam zahrať všetkým dobrovoľným hasičom.
0: To sa veľmi teším. Ďakujem pekne a už teda aj pre vás spievajú a nech vám dobre dopadne aj akcia sobotnejšia. Všetko dobre vám želám.
1: Jasné, tak dúfam, že počasie bude dobre, hlavne sa teraz si sa trošičku dažď, ale tak malo by vydržať.
0: Tak, to je
1: ľudí
0: ono.
1: Ľudí chodí veľa, takže...
0: Nech máte dobrú zábavu. Všetko dobre ešte raz, do počutia.
1: Aj vám ďakujem, takisto do počutia.

0: Spievali nám košickí parobci s ľudovou hudbou Stana Baláža.
1: Šarišský oblaček.
0: Rubriku Šarišský oblaček, v ktorej Miroslava Gavurová pravidelne vyberá starodávne slovíčka, iste poznáte. S radosťou oblaček otvárame aj v útorok a nezabudneme pridať aj šarišskú pesničku. Dnes v podaní Michala Špaka z Nižnej Olšavy.
2: Ty, to ten lojskolem doma zadek pari. Tá neže by žil z tých 10 palcoch, co má, ale tak si budze šedzeť celé dni, ani na kryš slamy nepreloží.
3: A še čuduješ, však robota nelakota.
2: Ta však nelakota, ja znám, ale zo šedzenia človek nevyžije.
3: Ta však un na to prídze, nebuj še. Raz dva še dozna, že ruka bez roboty spadne do žobroty.
2: Milé východňare, za to, že še v maju šveci robota, v jeden deň máme také šveto, ta pasuje sebe v oblačku nad pomnúc, co sebe o roboce myšleli východňare. Však sme to vlastne už i čuli, bo sme i paru šarické frazemi o roboce spomli. Keď ste sebe ich nevšimli, tá vám ich teraz nadpomnem. Keď o takým povíme, že doma zadek pári, tá to hvaríme o človeku, co len šedzi doma. Keď pri tému šedzeniu dá co robí, tá dobre. Ale keď nie, tá to už horší, bo zo šedzenia vera človek nevyžije. A tým, že samo sebu chcelo povedzec, že keď dachto len šedzel a nič nerobil, tá ani nič nezarobil. No, neznám, či to pláci i Hneška, bo Hneška jes i také roboty, co treba len šedzec a daše v nich i celkom dobre zarobic. No ale da kedy to tak nebolo a ten, co chcel dať co zarobic, tá to še mušel rušac. Mušel žiť z tých 10 palcoch, co mal. Každý, co žije z tých 10 palcoch, co má, še spisovne, živí prácou vlastných rúk. Lenže co, všetké známe, že robota nelakota. Tým še myšli, že do roboty še treba prinúciť. A či še nám už chce dať co robiť, abo nie, vše musíme pamätať, že ruka bez roboty spadne do žobroty. Kto poriadne nepracuje, vyjde počase na mizinu. Tá, bodaj by to všetak placilo, boda kedy to vypatra, že tote, co robia, še majú tak po psoce, a tote zbujníci, co nerobia, še majú lepší. No ale, jak še varí, pán Búh nenahlivý, ale pamätlivý. A hejže, milé východňare, tá milem robme tak, že by sme doma zadek neparili, ale počlivo žili z tých 10 palcoch, co máme. A choď známe, že robota nelakota, tá tyž sme už znale i toho, že zo šedzenia človek nevyžije a že ruka bez roboty spadne do žobroty. Tá naj nám to, co najdlhší, tak vytrime a naj vše vládame zrobiť, co treba a co še nám chce.

0: Každý slovenský región má čosi typické. Ak vidíme krátke mužské košele či holé pupky, vieme, že sme na Podpoľaní. Tradičnou kultúrou tejto oblasti sa už vyše 50 rokov zaoberá súbor Podpoľanec. Po vlaňajšej premiére v Detve ponúkol kolektív vo viacerých mestách veľkolepý program s názvom Pastier z rodu Detvianskýho s odkazom na kňaza Karola Antona Medveckého. Túto sobotu zavíta Podpoľanec do Košíc. Predstavenie nám v rozhovore s Milanom Rendošom približí jeho autor, režisér a umelecký vedúci súboru Podpoľanec Roman Malatinec.
1: Je to okolo 130 až 140 účinkujúcich. Je to pomerne výpravné dielo o podpoľanskom ľude, tak ako to zachytil v svojich rozpomienkach aj v svojej literatúre Karol Anton Medvecký. V roku 1905-1906 vydal tú prvú monografiu. Karol Anton Medvecký obšírne zachytáva charakter toho Detvana, popisuje jeho život, nátúru. Takže v tom diele sme sa dotkli kalendárnych obyčajov, tak ako kňaz bežne sa stretáva aj s takými obradovými vecami, ako je svadba napríklad. Karol Anton Medvecký vydal dielo 100 slovenských ľudových balád a otvárame aj túto tému veľmi citlivým spôsobom. Je to taký pohľad cez jeho oči, čo všetko ten človek musel zažiť ako kňaz.
2: S kým ste spolupracovali pri príprave?
1: Čo sa týka činohry a režijného spracovania po tej režisérskej stránke, som oslovil Petra Kováča, to je terajší riaditeľ divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, významný náš režisér. Vec, čo bola pre nás najťažšia, to bola skúmať toho množstvo materiálu, ktoré napísal o Detve Karol Anton Medvecký. Spolupracovali sme s historikom Jankom Golianom, ktorý vydal aj zaujímavú knihu Korešpondencia medzi Karolom Antonom Medveckým a Andrejom Kmeťom. A texty sme museli prelúskať spoločne s textárom Jožkom Šulajom, ktorý maličko vstúpil a upravil niektoré texty. Po tej hudobnej stránke nám veľmi pomáhali Milan Hronček, Števko Molota, no a účinkuje tam hlavne folklórny súbor Podpoľanie so svojou hudobnou, tanečnou a speváckou zložkou. Takisto sme prizvali našu staršiu zložku folklórny súbor Podpoľanci, dychovú hudbu z Detvy a organistky Zdenka Skruteková-Vekiačová na návodenie sakrálneho prostredia, ktoré vyobrazujeme v takom vianočnom krásnom obraze, lebo je známa Detvianska polnočná svätá omša. A takisto kabaret vo Štvorici, ktorí nám hrajú divadelnú scénku v krčme, takže také úsmevné príhody. Ten temperament popisuje charakter toho Podpoľanca.
3: Súťaž Rádia Regina.
0: Dobre ste to počuli, umelecký vedúci folklórneho súboru Podpoľanec z Detvy Roman Malatinec naznačil, čo ponúkne predstavenie v sobotu 9. mája o 18. hodine v košickom Jumbo centre. A ja vám ponúkam šancu získať dve vstupenky. Stačí, ak odpoviete na otázku, ktoré z troch miest sa nenachádza v regióne Podpoľanie. Zvolen, Detva alebo Brezno? Zavolajte na číslo 055 622 29 94.

0: Na linke už máme poslucháčku. Dobrý deň želám. Kto sa k nám dovolal?
1: Dobrý deň, srdečne pozdravujem. Monika z Brezovice.
0: Monika z Brezovice, tak otázka. Ktoré z troch miest sa nenachádza v regióne Podpoľanie? Zvolen, Detva alebo Brezno?
1: Ja typujem C, Brezno.
0: Brezno, dobre typujete, s istotou ste povedali, takže získavate dve vstupenky na vystúpenie folklórneho súboru Podpolianec z Detvy. Prídete?
1: No, teším sa určite.
0: No, výborne. Tak
1: pošlem.
0: Ostaňte prosím vás na linke, aby som si zapísala vaše iniciály a pre všetkých ostatných zatiaľ ponúkneme najtypickejší prejav podpolianskej hudby rozkazovačky v nahrávke folklórneho súboru Podpolianec. Ešte raz Monika blahoželám a ostaňte prosím na linke.
1: Ďakujem. Pekný deň. Majte sa.

Dnes sme hovorili o ohni a o hasičoch, tak aj tá posledná pesnička v podaní folklórnej skupiny Jamničan bude o zhorenej stodole. Nech vám nikdy nič nezhorí a nech u vás dobre fungujú hasiči. To vám želá Maroš Bačo a Zuzana Bobriková.

Príjemný útorkový podvečer, milí priatelia a priaznivci našich pravidelných potuliek po lokalitách západného Slovenska. Dnes sa spoločne pozrieme opäť počase do obce, ktorá bola v minulosti dôležitou dopravnou i obchodnou lokalitou. Leží na úpetí Bielej hory zo strany Záhoria a tí geograficky zdatnejší z vás už asi tušia, že naše dnešné pomyselné kroky poputujú do Jablonice. Pohodu pri počúvaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy vám až do 18. želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Obec Jablonica sa nachádza v prírodnom prostredí chránenej krajinej oblasti Malých Karpát. Súčasná dedina žije čulým, rušným životom. Neustále mení svoju tvár i svoj vzhľad. Prvá písomná zmienka o Jablonici pochádza ešte z roku 1262. Jej prvé pomenovanie bolo Vila Jablunka. Postupne sa jej názov zmenil, až kým sa neustálil ten súčasný, odvodený od ovocného stromu jabloň. Názov poukazuje na začiatky vzniku obce. Divoké jablone sa v minulosti vysádzali popri dôležitých obchodných cestách, ich konáre posiate trním slúžili ako prirodzené zábrany, chrániace cesty i vstupné brány do krajiny. Takto na úpetí Malých Karpát na starej českej ceste Via Bohemica vznikla aj obec Jablonica. Od roku 1607 bola Jablonica mestom, o čom svedčí bronzová pečať s latinským názvom. Túto výsadu stratila o 100 rokov neskôr pre zradu Jabloničanov počas Rákociho povstania.

Je pravdepodobné, že pre porážku cisárskeho vojska v roku 1704, ku ktorej zradou čiastočne dopomohlo i obyvateľstvo Jablonice, titul Oppidum, mestečko, bol daný inej osade korlátskeho pánstva, Šandorfu, ktorý sa začal rozvíjať ako remeselnícke stredisko. Od roku 1705 sa totiž Šandorf v dokladoch sústavne nazýva Oppidum, kým Jablonica zväčša len Pagus, dedina. Zostalo jej však právo trhov a aj miestny pivovar, vybudovaný koncom 17. storočia. Daňová konskripcia z roku 1753 udáva v Jablonici 21 remeselníkov, zväčša tkáčov, ševcov, krajčírov, kováčov a mesiarov, ktorí tvorili miešaný cech.

Dominantou obce Jablonica je barokový kostol svätého Štefana Kráľa, ktorý dal postaviť barón Ladislav z Korlátka s manželkou grófkou Júliou Otlíkovou. S jeho výstavbou sa začalo 19. júna 1729 a trvala 6 rokov. Ďalšou významnou dominantou Jablonice je kaštieľ s prilahlým parkom. Ten bol vybudovaný v barokovom slohu. Ide o dvojposchodovú budovu s troma krídlami na hlavnej fasáde s dvoma štvorbokými nárožnými vežami. Fasáda stavby bola upravená v 70. rokoch 18. storočia v barokovo-klasicistickom slohu. Ku kaštieľu patrí i baroková trojkrídlová hospodárska budova, situovaná do rozsiahleho priestranstva hospodárskeho dvora. Park pri kaštieli bol zakladaný pravdepodobne postupným formovaním okolitého prírodného prostredia. Šľachtickí majitelia tu bývali do roku 1928, kedy bol kaštieľ predaný. V roku 1935 sa dostal do majetku hospodárskeho družstva v Senici a po druhej svetovej vojne tu dokonca sídlila základná škola.

Jablonica dnes žije naozaj pestrým kultúrnym životom. Jedným zo združení, ktoré tu pôsobia, je miestna organizácia Únie žien Slovenska, ktorá od roku 1999 usporadúva okresné stretnutia krojových skupín. Prvé takéto stretnutie sa konalo práve v Jablonici. Tu kdesi sa začal formovať aj bližší vzťah k tradičnému odevu Jabloničanov, ktorý dlhodobo rozvíja rodáčka z Jablonice Anna Kováčová. Venovala sa šitiu, rekonštrukcii i výrobe jablonického kroja. Ako sa vyjadrila v jednom z rozhovorov, veľkým vzorom pre ňu bola jej nebohá mama, ktorá vraj bola v kroji veľmi krásna. Vždy, keď išla do kostola, musela byť oblečená a upravená tip-top. Všetko malo svoje miesto, svoju správnu dĺžku. Ešte ako školáčka videla, ako mama vyšíva na ráme zásteru, robí obojok či tacle. A práve spomienky jej dali inšpiráciu, ako s krojom pracovať.

Milí priatelia, takto bol náš dnešný návrat do Jablonice. Verím, že sa vám páčil aj hudobný výber k tejto téme. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. V relácii Husličky z Javora budeme spomínať na nedávno zosnulého folkloristu, aranžéra a upravovateľa folklornej hudby, najmä z regiónov Ponitria, Mariána Járeka. Pre túto chvíľu sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty dočasne pozastavujú projekt Sloboda. Iránska armáda popiera útoky na Spojené arabské emiráty. Dnes bude polooblačno až oblačno, teplota do 28 stupňov a veterno. Príjemné ráno praje Kamil Kolenič. Operácia Spojených štátov zameraná na zaistenie bezpečnej plavby lodí Hormuzským prielivom, známa ako projekt Sloboda, bude na krátky čas pozastavená. Na sociálnych sieťach o tom informoval prezident Donald Trump. Dodal, že rozhodnutie prijal s cieľom zistiť, či je možné finalizovať a podpísať dohodu s Iránom. Krok nasleduje po žiadostiach Pakistanu a ďalších krajín. Americká blokáda iránskych prístavov však pokračuje. Iránska armáda kategoricky odmieta, že by v uplynulých dňoch uskutočnila dronové a raketové útoky na Spojené arabské emiráty. Iránske centrálne velenie uviedlo, že ak by k takýmto akciám došlo, Teherán by to verejne oznámil. Zároveň varoval, že na akýkoľvek útok vedený z územia emirátov príde rozhodná odpoveď. Európska únia vyzvala Spojené štáty, aby dodržiavali spoločnú dohodu o clách uzavretú v lani v júli. Európska komisia vo svojom vyhlásení dodala, že by bolo prospešné, keby hlavné podmienky tejto dohody boli implementované pred jej prvým výročím. Požiadavka zaznela v Paríži na stretnutí eurokomisára Maroša Šefčoviča s obchodným splnomocnencom USA Jamiesonom Greerom. Prezident USA Donald Trump totiž koncom minulého týždňa pohrozil zvýšením ciel na automobily pre údajné porušenie dohody zo strany Európskeho spoločenstva. Pri útoku ukrajinského dronu na mesto Džankoj na Kryme zomrelo 5 ľudí, uviedla Ruskom dosadená správa okupovaného ukrajinského poloostrova. Správu zverejnila v čase, keď malo o polnoci z útorka na dnes začať platiť prímerie vyhlásené ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ruské útoky v útorok podľa ukrajinských predstaviteľov zabili 20 ľudí. Podľa Najvyššieho kontrolného úradu sa samosprávy pri uzatváraní pracovných dohôd správajú zodpovednejšie než štátne úrady. Kým aktuálna kontrola potvrdila, že mestá využívajú dohodárov účelne a hospodárne, minuloročný audit v štátnej správe odhalil chaos a obchádzanie pravidiel bez vyvodzovania zodpovednosti. Predseda NKÚ Ľubomír Andráši zdôraznil potrebu jasných pravidiel, ktoré v štátnom sektore na rozdiel od samospráv často chýbajú.
2: Je neštandardné, ak dohodár má nahradzať zamestnanca na trvalý pracovný pomer. Ak dohodárom chcete vykonávať práce, ktorý má vykonávať váš kmeňový zamestnanec.
1: Zhodu v názoroch našla koalícia aj opozícia. Podľa poslanca Smeru SD Viliama Záhorčáka sú situácie, keď je dohoda výhodnejšia než trvalý pracovný pomer.
3: Mrzí ma to, že bolo obdobie, kedy naozaj na niektorých orgánoch centrálnej štátnej správy dochádzalo k zneužívaniu, osobitne čo sa týka právnych služba. Mňa teší, že samosprávy sú hodnotené pozitívne, že naozaj zodpovedne pristupujú aj tejto možnosti.
1: Futbalisti Arsenálu sú prvými finalistami Ligy majstrov. Po remíze 1-1 v prvom zápase zvíťazili v domácej semifinálovej odvete v Londýne nad Atletikom Madrid 1-0 gólom Bukaya Saku. Celý duel za hosti odohral obranca David Hansko. Dnes o 21. hodine je na programe odveta medzi Bayernom Mníchov a Parížom Saint-Germain. V úvodnom stretnutí uspel obhajca trofeje z Paríža na domácom trávniku 5-4. Dnes bude polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené, ojedinele prehánky, dážď alebo búrky. Denná teplota 19 až 28 stupňov. Fúkať bude južný vietor do 45 v nárazoch do 70 km za hodinu. Vo vysokých polohách až výchrica. Bude 5 hodín, 5 minút.
0: Zelená vlna.
4: 5 minút po 5. želáme dobré ráno aj na cesty na západné Slovensko. Pozor si dajte, pri výjazde z Levíc po Jurskej ceste je pre opravu v oboch smeroch uzavreté železničné priecestie. Osobné autá to obídu cez Hornú a Dolnú Seč, nákladné cez Jur nad Hronom. Radar ste videli v Bratislave, na Mlynských Nivách pri nákupnom centre merajú smerom z centra a kompa Vojka nad Dunajom Kyselica premáva, kompa Záhorská Vezangern premáva. premáva a premáva aj nákladná kompa Štúrovo smer Ostrihom. Ak máte ďalšie dopravné informácie, volajte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
4: Je streda 6. mája, v kalendári je dnes meno Hermína, meno s nemeckým pôvodom, jeho význam je odvodený od mužského mena Hermann, ktoré znamená bojovník, no a s nositeľkami tohto mena sa u nás stretávame ojedinele. Hermínám želáme teda všetko najlepšie, oblaky menej, viac, potom zamračené, miestami prehánky a búrky a bude teplo až 28 stupňov Celzia. Tie búrky, tie by si asi viacerí záhradkári u nás aj na západnom Slovensku želali, teda aspoň ten dážď. Do smiechu vám môže byť dnes preto, pretože máme aj Svetový deň smiechu. Hey, yeah, som divoký dážď. A my s úsmevom ohlasujeme, že aj kapelu Gladiátor si zahráme v Rádio Budíku o chvíľu. A o chvíľu to bude aj Bananarama. Pekné ráno vám želáme na západné Slovensko. Začína sa stredajší Rádio Budík dnes s Jurajom Zváčom a Daliborom Uhlárom.
0: Počúvate Rádio Regina.

0: 5 hodín, 14 minút a sme na východe, prajeme s Tiborom Kurilom pekné skoré ráno. Opäť sme tu dnes v trojici aj s Majkou Marhevkou a tak trochu si dnes zalietame do vesmíru a verím, že v deň, ktorý je aj svetovo určený smiechu, tak sa na vašich ohlasoch k téme aj pobavíme. Tak si nezabudnite otvoriť aj Facebook a prispejte dnes k našej vesmírnej téme napríklad, na to vás nabádame. Ale dnes je v kalendári meno Hermína, no a napriek tomu, že som si myslela, že je Hermiona z Harryho Pottera má dnes meniny, tak nie je to tak, ako mi povedala umelá inteligencia, aj keď znejú podobne tieto mená, tak pôvod je úplne iný. No a Hermíny sú nemeckého pôvodu v zmysle slova a význam je odvodený od mužského mena Hermann, ktoré znamená bojovník. S nositeľkami tohto krstného mena sa na Slovensku stretávame len výnimočne. No, Hermíny úspech v živote vraj dosahujú hlavne vďaka svojej charizme. Od malička sú spoločenské, potrebujú okolo seba ľudí, ktorí im venujú pozornosť. Hermíny sú odolné a životaschopné. No a o osobnosti histórie pod pôvodným menom Irmina nám dnes povie viac aj profesor Peter Zubko.
1: Podľa jednej stredovekej legendy bola dcérou kráľa svätého Dagoberta II. Pravda je však taká, že určite patrila k najvyššej ranej merovejovskej aristokracii. Z manželstva s Hugobertom pochádzajú viacerí potomkovia uctievaní ako svätí. V priamej genealogickej línii je jej známy Karol Veľký. Po ovdovení vstúpila v roku 650 do ženského kláštora v Tervíre. Irmina potom zohrala dôležitú úlohu pri založení prvej britskej misii na našom kontinente, odkiaľ sa rozvinula evangelizácia severozápadnej Európy. Ako majetná urodzená osoba darovala v roku 698 pozemky po svojich rodičoch v okolí rieky Súr v dnešnom Luxembursku íroškolskému biskupovi svätému Willibrordovi, ktorý tam zriadil slávne benediktínske opáctvo Echternach, odkiaľ sa šírilo kresťanstvo medzi frízmi. Z vďačnosti ju vyvolili v poradí za druhú abatišu v kláštore Öhrn po našom záhrada. Willibrordova misia sa z neznámych dôvodov rozpadla, preto Irmina znovu výrazne podporila Echternachský kláštor a uviedla tam anglosaských misionárov. Zomrela okolo roku 708.
0: Tak, históriu máme za sebou a naozaj veľmi zaujímavú. Je to aj Majka Marhevková, ako som vravela. Dobré ráno, Majka.
2: Prajem príjemné dobré ráno.
0: Tak, Hermína, v tvojom živote hrá nejakú úlohu, poznáš, stretla si?
2: Vieš čo, nie. Rozmýšľala som, ale nie. A tiež mi prvá napadla Hermiona.
0: Ale zistili sme to, nie je to tak. No, ale nositeľky tohto mena sú naozaj v Čechách celkom rozšírené, aj keď na Slovensku by sme našli napríklad mamu Emilie a Magdy Vášáriových, ale napríklad aj Hermínu Týrlovú, českú scenáristku, režisérku a animátorku, ide o spoluzakladateľku českého animovaného filmu, ktorá sa venovala prevažne bábkovej animácii a ktorej umelecká kariéra je spojená s filmovým štúdiom v Zlíne. Ale aj Hermína Škodová, nemecky tiež písaná menom Hermín von Škoda, bola členkou majetnej plzeňskej rodiny Hahnkamových nemeckého pôvodu, manželka priemyselníka Emila Škody a matka dediča firmy Škoda Karla Škody. Hermína Vojtová je tiež jednou z Hermín, ktoré nosia toto meno, česká herečka. No a keď sme pri divadle, tak predstavte si, Hermína je aj divadelná hra Ladislava Smočka. Tak toto sú tie dámy dnešného dňa. Ja verím, že nejaké Hermínky medzi vami sú, tak samozrejme prajeme vám dnes všetko najlepšie a v Čechách zostávame aj hudobne

5 hodín, 20 minút, 10 minút chýba do pol šiestej. Dnes bude poloblačno až oblačno, možno aj zamračené, ojedinele prehánky alebo búrky, ale stále teplo. Najvyššia denná teplota 23 až 28, na Hornom Spiši okolo 21, teplota na horách vo výške 1500 metrov 13 stupňov. No a prevažne južný vietor len do 30 km za hodinu, ale zasa k večeru vo vysokých polohách búrlivý vietor až výchrica.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: No svojho času, keď ja som bola nástenkárka na základnej škole, tak nemohli chýbať nástenky s Júriom Gagarinom samozrejme a so všetkými možnými. Je 5 hodín 23 minút a začínam touto témou práve preto, že máme túto tému. My dnes, a teda našou témou je vesmír. Chceli by ste letieť do vesmíru? Prečo? Čo očakávate od takéhoto letu? Predstavte si, že hľadajú dobrovoľníkov na prvú misiu na Mars. Akú zručnosť by ste tam vedeli ponúknuť a prečo práve tu? A ja vám musím povedať, že tieto otázky v nás nevznikli len tak. My totiž to po 8. So Slavkou Ivančovou, neviem, či úplne vzlietneme, ale určite Slavka prinesie veľmi zaujímavé informácie práve o tejto téme, ale Majka Marhevková tiež naťukla práve zručnosti, ktoré by sa dali využiť práve na Marse ako v rámci dobrovoľníckej činnosti a o tom sa budeme rozprávať po 6. Prečo sme to vymysleli. Máme už nejaké ohlasy, ako ty vnímaš túto našu dnešnú tému? Je ti blízka? Je ti vesmír možno blízke, keď je tak ďaleko?
2: Áno, téma vesmíru je mi blízka, zvlášť keď čítam nejakú knihu možno s takým sci-fi motívom. Čo sa týka ohlasov poslucháčov, tak čo som mala možnosť vidieť doteraz, tak musím povedať, že sú to verní pozemšťania a chcú ostať nohami pevne na zemi. Ale nie je tomu čo vyčítať, pretože je to náš domov.
1: Jednoznačne.
2: No a asi by som to takto zatiaľ zhodnotila.
1: No a my samozrejme musíme povedať, že ak ste tými odvážlivcami, ktorí by niečo také urobili, alebo jednoducho, aj keby ste to neurobili, popustite úzdu svojej fantázii a jednoducho napíšte nám, čo by ste mohli ako zručnosť alebo schopnosť ponúknuť a budeme radi za úplne obyčajnú vašu odpoveď na otázku, chceli by ste do toho vesmíru letieť a prečo, tak nám dajte vedieť.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Je presne pol šiestej, prajeme vám dobré ráno, tak začali sme vesmírnu tému a nie je celkom náhodou, pretože aj 1. apríla, teda na Slovensku už bolo v tom čase 2. apríla, keď vlastne práve bola misia, vykonala ju štvorčlená americko-kanadská posádka lode Orion a konal sa vlastne taký testovací oblet mesiaca. Išlo tak vlastne o prvú pilotovanú misiu letu od roku 1972 na Artemis 2, ako mi to povedala Majka, ktorá mapuje teda dnešnú rannú tému. A cieľom misie bolo vykonať oblet mesiaca po tzv. Dráhe voľného návratu. Takže kozmická loď nevstúpila na obežnú dráhu okolo mesiaca. No a my pomaličky zostupíme aj na Zem a pôjdeme aj v takých informáciách, ktoré sa dejú len toť tu na za rohom v Bardi. Takže po pol šiestej.
1: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Strety divej zvery s ľuďmi. Aké sú riešenia? S Filipom Kufom, Alojzom Hlinom, Tiborom Patakým a Jirgušom Tesákom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes o 21. Na 24. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
3: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
2: Ale najradšej by som, aby mi vyrástli krídla, mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
3: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
4: Zelená vlna.
0: V tejto chvíli vás pozdravujem aj na cesty na východe. Buďte opatrní medzi Hrabkovom a Križovanmi, hlásite srny pri ceste, pri prejazde teda zvýšte opatrnosť. Cestári pracujú aj dnes v Košiciach na výpadovke za Perešom smerom na Poľov. Tam sa mení asfalt, premávka je zúžená do voľného pruhu podľa potreby. Na diaľnici D1 medzi Lemešanmi a Novou Polhorou upravujú povrch vozovky, blokovaný je jeden pruh v oboch smeroch. Predpokladáme, že sa premávka bude samozrejme aj s vyšším časom spomaľovať, tak rátajte s tým. Na diaľnici D1 medzi odpočívadlom Jánovík a Lemešanmi smerom ale na Prešov opravujú takisto povrch vozovky, blokovaný je ľavý pruh. V Nižnom Hrušove na hlavnom ťahu opravujú vozovku, premávku v jednom pruhu riadi dočasný semafor. No a v Košiciach je pre budovanie kruhového objazdu uzavretá Kostolianska cesta medzi križovatkami s cestou pod Hradovou a s Kavečianskou cestou, obchádzka vedie cez Hlinkovú, Národnú triedu a Komenského. No a ešte jedna informácia týkajúca sa MHDčiek v Košiciach. Na Alejovej premávajú električky pre opravu trate. Obmedzenie je naplánované do konca júna, tak počítajte s tým. Prajeme vám kamkoľvek sa chystáte v tejto ranej hodine, keď je 5 hodín 33 minút. Prajeme šťastné cesty.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Sind lustig, die Tiroler sind froh, sie nehmen ein Gläschen und machen sie so.
1: Tak to končila pesnička. Som snežný pluch, absolútne nelogický, ale fantastická skladba od kapely Hex, ktorá verím, že prebudila. No a nádherné májové počasie, historické objekty v skanzene v Bardejovských kúpeľoch a rozkvitnuté čerešne, tak to boli napríklad tie práve kulisy pre tradičný hrnčiarsky deň. Prácu s hlinou si vyskúšali desiatky záujemcov, no a pri rozžeravenej hrnčiarskej peci Tonka Dešková zastihla etnologa Šarišského múzea Petra Kočana.
2: Práve nakladáme hrnčiarsku pec, ideme robiť taký glazovaný výpal, už raz vypálenú keramiku, nanášame na ňu takú transparentnú glazúru, teraz je biela, ale potom po výpale bude taká sklovitá a pekne nám zvýrazní aj farby tej tradičnej bardejovskej keramiky. Toto je posledná lokalita hrnčiarska, Bardejov, kde je kontinuálne stále udržiavaná táto tradícia drevopalictva, teda už od dávnych čias. Prvý cech bol pred 500 rokmi už založený hrnčiarov a takto to kontinuita pokračuje doteraz a my ju takto udržiavame, že každý rok niekoľkokrát pálime rôzne výpaly.
3: Ako často organizujete hrnčiarsky deň, ako má u vás tradíciu?
2: Táto tradícia tu už od roku 2019 pálime v tejto peci. Hrnčiarske dni tu ale boli už v 80. rokoch, pretože je tu silná komunita hrnčiarov okolo Bardejova.
3: Vy ste si tu sadli k týmto hrnčiarskym plátom a pustili ste sa do toho.
4: Toto bol len taký maličký tanierik s vyvýšenou hranou a je otlačaný o tento obrus, ktorý tu máme, ktorý vytváral na ňom takú peknú textúru ľanovú.
5: Tak si skúsime spolu. Ja ti budem hovoriť, že čo budeme robiť a ty budeš skúšať. Takto si urobíme najprv takúto guličku. No teraz zober a skús ju hodiť najsilnejšie ako vieš. Že teraz si pustíme ten kruh na plné obrátky. Ja ti to na začiatku vyrovnám a potom už pôjdeš ty. Dobre? Moje meno je Martin Grega. Som tu ako lektor

0: Častokrát sa dozviem aj ja niečo nové. Veľa ľudí sa tu premelie. Slováci, Poliaci. Je to zaujímavé a je to aj krásne tu v tomto prostredí.
1: Ľudka, mamka povedala, že hovorca rodiny a taký malý lektor, čo sa keramiky týka, si ty. Koľko sa ty tej keramike už venuješ?
2: Asi tak 6-7 rokov.
1: Čo všetko vieš?
2: Modelujem, točím, ale také, že poriadne veľké sochy som ešte nerobila.
1: A počula som, že ty to tak celkom slušne lektoruješ tých menších záujemcov o keramiku.
2: Hej, teraz robíme zajaca, ideme robiť hlavu a chceme teraz robiť uši. Dobre. Keď máš hlavu, teraz si trošku zoberieš z hliny a tak si to rozdelíš na polky. Na také guličky a tie guličky rozplácneme. Aby neboli až príliš tenké, ale ani príliš hrubé.
1: Čo by sa mohlo stať, ľudka, keby boli príliš tenké?
2: No, keďže je tu horúco, tak keby sme ich urobili také tenké, by mohli prasknúť ešte predtým, ako by sme ich na hlavu nalepili. Takže radšej ich robíme hrubšie.

Tak dohrala, dospievala, v predstavách aj dotancoval v tejto chvíli Michael Jackson v pesničke Remember the Time, a ak si to pamätáte, tak samozrejme aj ten klip bol z takých egyptských čias, zahrala si v ňom aj napríklad modelka Iman so svojím hereckým kolegom. Na v tejto chvíli je 6:15, tak ak práve vychádzate von, naozaj dnes to už nie je to chladné ráno, keď sa dívame vonku, tak naozaj rysuje sa pekný deň a ja musím povedať, že aj dnes bude teplo, aj keď v predpovedi počasia stojí, že bude aj polooblačno, oblačno, dokonca zamračené a ojedinele prehánky, predsa len najvyššia denná teplota vystúpi na 23 až 28 stupňov.

0: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.
1: No a dnes v rámci tejto rubriky pokračujeme v sedení pri staručkom rádiu v snahe naladiť tú správnu stanicu. S rozvojom rádia stanice pribúdali a zhusťovali sa aj názvy na stupniciach a tak sa najskôr museli rozhodnúť, či idete loviť vlnu dlhú, strednú či veľmi krátku. Tak aj o tom pokračuje Peter Drozd.
2: Problém ale samozrejme rastol s väčším počtom stanic a vznikali potom prvé ladiace stupnice, ešte relatívne maličké. Ten čelný panel tvoril celuloid. Ten ukazovateľ sa mohol pohybovať buď zvisle, vodorovne alebo do kruhu. Bolo to začiatkom 30. rokov a zhruba v polovičke 30. rokov, okolo roku 35-36, prichádzajú naprv od tých luxusných príjmačov, prichádzajú sklenené stupnice, ktoré majú už určitý pritiahnutý tvar. A samozrejme pri tom počte stanic to bolo zákonité. A koncom 30. rokov prichádzajú už tzv. Delené rozsahy, kedy v rámci stredných vlnech alebo v rámci krátkych vln to pásmo bolo rozdelené a každá tá ledica stupnica mala niekoľko čiar, kde každá symbolizovala určitú dĺžku toho frekvenčného pásma. Musím ale podotknúť, že už od začiatku boli stupnice osvetlené.
0: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Prajeme vám pekné ráno, je 5 hodín 54 minút. Hodinka zbehla ako nič, budeme pokračovať ďalej. Listujeme historickým kalendárom po 6. A dnes sme vybrali zaujímavé mená. A nielen mená, ja neviem, odborníkov vedeckých, ale opäť aj hudobných. A tak si zahráme napríklad, pýtam sa, poznáte Janu Petru? Áno, možno jedno meno vám také v hlave rezonuje, ale ja vám po 6. poviem viac.
1: Rádio Regina Východ, hit na prvé počutie.
2: Rozhlas v Košiciach má 99 rokov. Ako dobre poznáte hlasy košického štúdia a zo súťaže Košický zlatý poklad. Každý deň vám zahráme krátky hudobný motív známej piesne a vašou úlohou bude uhádnuť, kto ju spieva. Zapojte sa. Denne hráte o moderné DAB plus rádio a každý týždeň aj o atraktívnu cenu. Vaše odpovede posielajte na WhatsApp 0919 24 8424. Počúvajte, hádajte a vy hrávajte.
1: Rádio Regina Východ, hit na prvé počutie.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: bolo 6 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Pôvodná vojenská operácia proti Iránu sa skončila, vyhlásil šéf americkej diplomacie. Loď, na ktorej sa vyskytul hantavírus, zakotví na Kanárskych ostrovoch. Cez deň bude polooblačno až oblačno, teplota do 28 stupňov a veterno. Dobré ráno želá Eugen Schneider. Činnosť technických služieb, technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality a montáže plynových zariadení by mohla vykonávať právnická osoba štátu zriadená alebo založená ministerstvom dopravy. Vyplýva to z návrhu novely zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke z dielne ministerstva dopravy, o ktorom bude dnes rokovať vláda. Kabinet Roberta Fica sa bude zaoberať okrem iného aj viacerými materiálmi predloženými rezortom dopravy a ministerstvom financií. Akcie Spojených štátov v Hormuzskom prielive sú čisto obranné. Ofenzívna časť vojny sa skončila. Novinárom to povedal americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Dodal, že v prielive už od začiatku iránskej blokády pre boje zomrelo 10 civilných námorníkov. Britská vojenská námorná služba predtým informovala, že dostala správy o zatiaľ nešpecifikovanom incidente týkajúcom sa lode v prielive. Španielsko umožní výletnej lodi Hondius, na ktorej sa vyskytol prípad infekcie hantavírusom a 3 úmrtia, aby zakotvila na Kanárskych ostrovoch. Zdravotné úrady zároveň vyšetrujú, či na palube došlo k prenosu vírusu z človeka na človeka. Španielske ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že dané rozhodnutie prijalo v koordinácii so Svetovou zdravotníckou organizáciou a Európskou úniou v súlade s medzinárodným právom a humanitárnymi zásadami. Loď s približne 150 pasažiermi a členmi posádky v súčasnosti kotví pri Kapverdských ostrovoch. Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb posudzuje situáciu na palube a určuje, ktoré osoby je potrebné urgentne evakuovať. Zvyšní pasažieri a posádka majú pokračovať v plavbe smerom na Kanárske ostrovy. Zrušenie možnosti voľby poštov zo zahraničia podľa verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského nie je v rozpore s ústavným právom. Povedal to v relácii Rádia Slovensko otvorene s Annou Vargovou.
3: Pre nás je dôležité, aby to, čo hovorí ústava, každý občan Slovenskej republiky mal možnosť voliť. Právo voliť, teda hlasovať korešpondenčne s cudzinmi, nie je súčasťou tohto práva.
2: Niektoré európske krajiny neumožňujú voľbu zo zahraničia vôbec. V 8. kole nadstavbovej skupiny o titul vo futbalovej Nike Lige zvíťazila Žilina nad Michalovcami 3-2. V skupine o záchranu Skalica zdolala Košice 3-1. V tabulke sa posunula na 9. miesto a pred posledným Prešovom má 2 kolá pred koncom sezóny 5-bodový náskok. Autor víťazného gólu Erik Daniel.
4: My sme s tým išli, že ho vyhráme a to sa nám podarilo. Sice trošku vietor nám to kazil ten futbal, ale myslím, že sme podali dobrý výkon a aj zaslúžene vyhrali.
5: Konečne sme sa dvihli, boli sme trošku dole a
4: ja si myslím, že tá jedna výhra nám pomohla a teraz sa držíme na tej vlne a treba to udržovať až do konca.
2: Dnes bude polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené, ojedinele prehánky, dáž alebo búrky. Denná teplota 19 až 28 stupňov a fúkať bude južný vietor rýchlosťou do 45 v nárazoch do 70 km za hodinu, vo vysokých polohách až výchrica. Je 6 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Pozdravujeme aj na cesty. Cestári sú v Košiciach na výpadovke za Perešom smerom na Poľov, menia tam asfalt, takisto na diaľnici D1. Medzi Lemešanmi a Novou Polhorou upravujú povrch vozovky, tam je blokovaný jeden pruh v oboch smeroch. Na diaľnici D1 medzi odpočívadlom Janovík a Lemešanmi smerom na Prešov upravujú povrch vozovky, blokovaný je ľavý pruh. V Nižnom Hrušove na hlavnom ťahu opravujú vozovku, premávku v jednom pruhu riadi dočasný semafor. V Košiciach je pre budovanie kruhového objazdu uzavretá Kostolianska cesta medzi križovatkami s cestou pod Hradovou a s Kavečianskou cestou. Obchádzka vedie cez Hlinkovú, Národnú triedu a Komenského. No a už natrafíte aj na radary v Obišovciach smerom na Kysak, v Čani, pri Tesku v oboch smeroch.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.
6: Pekné ráno vám prajeme aj s Majkou Marhevkovou a Tiborom Kurilom. Dnes je aj deň smiechu, aj medzinárodný deň bez diet, no a to sa nám veľmi páči. My sa určite zasmejeme do 9. Mimochodom, diety sú u nás témou frekvencií zdravia už od pondelka, no a dnes pokračujeme, ale počkáte si spolu s nami až na čas po 8. No a o chvíľu nielen zaspomíname, ale aj zablahoželáme a áno, aj dnes dostanete možnosť hrať o rádio a aj skvelý pobyt, tak ostaňte naladení.
1: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Oreg na východ. Historický kalendár.
1: 6 hodín 13 minút aj dnes sa listujeme historickým kalendárom a profesor Štefan Luby je slovenský fyzik a vedúci vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied, významná vedecká osobnosť, uznávaná globálne a má dnes 85 rokov. 9 rokov bol riaditeľom Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied a 15 rokov predsedom Slovenskej akadémie vied. Bol úradujúcim prezidentom Federácie európskych akadémií a je viceprezidentom Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu a predsedom redakčnej rady Encyklopédie Beliana. Napísal niekoľko kníh, aj literatúru faktu o osobnostiach, ale aj odborných publikácií. Legendy a inšpirácie, to je jedna z tých, kde viedol rozhovory aj fiktívne s rôznymi osobnostiami a legendami. Jedným z nich bol napríklad aj Milan Rastislav Štefánik, výročie jeho tragického úmrtia sme si pripomenuli zasa v pondelok, no a profesor Štefan Luby o osobnostiach, ktoré do knihy vybral svojho času, ale aj o Štefánikovi hovorí takto.
2: No, vybral som ich samozrejme, lebo ak chceme zasvetene písať, musíme tých ľudí poznať. Ja som ich buď poznal väčšinou osobne, ale v niektorých prípadoch, aj keď som ich osobne nepoznal, mal som k ním blízko a veľa som o nich počul. Zoberme napríklad takého Milana Rastislava Štefánika, ktorého som samozrejme nemohol nikdy stretnúť, ale moja mama, ktorej otec zahynul vo vojne vo Vladivostoku, sú okolnosti pri prechode československých légií, kde Štefánik tiež pôsobil, tak ona vyrastala u svojho strýka a tety, on bol evangelický farár, vyrastala na Košariskách, na fare, teda na tej Štefánikovskej fare, no a tým prilnula k osobnosti Štefánika, nedala nikdy na neho ani v najmenšom nič dopustiť, čím sa v istom období dejin dostávala do protifázy s oficiálnou politikou. A Štefánik bol človek, ktorý bol v našej rodine vysoko vážený, adorovaný.
1: No a ak by sme listovali kalendárom ďalej, tak nájdeme v ňom skutočne zaujímavé mená. V roku 1949 sa napríklad v Prešove narodila solistka opery Slovenského národného divadla Ida Kirillová. Žiaľ, zomrela v roku 2004. Poďme ešte ďalej do histórie. V roku 1928 sa vo Višňovom narodil Vincent Rosinec, ktorý sa ako kameraman podpísal pod približne 40 filmov, 25 televíznych filmov a 15 dokumentov. Spolupracoval naozaj s najvýznamnejšími slovenskými režisérmi. Kameramanom bol napríklad vo filmoch Havrania cesta od Martina Holého, Zvomy pre bosých od Stanislava Barabáša, Kým sa skončí táto noc od režisera Petra Solana, Každý týždeň 7 dní a drak sa vracia od Eduarda Grečnera, či Na koncerte pre pozostalých od Dušana Trančíka. No a spolu s režisérom Martinom Ťapákom nakrútili rozprávky mne naozaj veľmi blízke, Plavčík a Vrátko a Popolvár najväčší na svete. A samozrejme tým pádom sa Majky opýtam, či vníma, keď pozerá takéto rozprávky, lebo rozprávočky asi poznáme každý, že je za tým aj niekto iný ako len tých, čo vidíme na obrazovke.
3: No, netvrdím, že vždy,
1: áno.
3: Ale áno. Vnímam to, pretože ja ako ten prijímateľ alebo divák vidím ten hotový produkt, ale zároveň si uvedomujem, že je za tým neskutočné množstvo práce a jednoducho to nie je len kamera, výprava, réžia, hudba, ale aj kostýmy a ďalšie náležitosti, takže áno.
1: Tak, tak. No a ešte jednu spomienku venujme jednej a musím povedať, že napriek tomu, že mnohí si ju už nepamätajú, mladí možno absolútne, tak bola to jedna z najobľúbenejších speváčok 60. rokov, Jana Petru. Veľké úspechy slávila v duetoch s Jozefom Zímom, Karlom Gotom, Karlom Hálom, Milanom Chladilom, Milanom Martinom, Standom Procházkom, Miroslavom Šubom. Jej najväčší hit samozrejme vznikol v rámci duetu s Karlom Gotom pre muzikál a vlastne aj prvý český muzikál Starci na chmeli, Denie krásny. Táto dáma zažila naozaj osobnú tragédiu a potom sa už na začiatku 70. rokov definitívne stratila z hudobnej scény a patrila naozaj k výkvetu a fantastickým hlasom. Zomrali samozrejme manžel za veľmi tragických udalostí a vlastne v roku 1990, potom 6. mája, práve s dňom tohto dátumu, preto aj na to spomíname, tak v jednom z bytov vlastne vznikol požiar a samozrejme vo veku 51 sa tento požiar Jane Petru stal samozrejme osudný a bola to škoda, pretože jej osud bol naozaj trochu smutný, ale radi si ju my dnes pripomenieme ráno pesničku práve s Karlom Gotom a práve možno aj s prianím krásneho dňa.
0: Rádio Regina Východ, historický kalendár.

0: počasie.
1: 10 minút chyba do pol siedmej a to je čas na to, aby sme sa spojili s meteorológmi. Dnes s meteorológom Pavlom Beránkom. Prajeme vám dobré ráno. Už som vám chcela poďakovať hneď na úvod.
2: Pekné ráno, tak najprv by som mal asi niečo povedať.
1: Nepochybne, tak v tejto chvíli by sme chceli vedieť, ako je vlastne na východe Slovenska, cez okno sa nám to javí ako krásne ráno.
2: V tejto chvíli na východnom Slovensku je počasie dosť rozdielne, veľa oblačnosti, hlavne na Hornom Spiši a na väčšej časti Šariša, ale mimo toho a to hlavne na Zemplíne a v Above je oblačnosti relatívne málo, aj na Dolnom Spiši, takže je to rozdielne. Na Hornom Spiši sa ojedinele vyskytujú prehánky a teplota v tejto chvíli ráno je zväčša v rozpetí od 8 do 13, 14 stupňov Celzia, čiže to ráno je výrazne teplejšie ako včera alebo predvčerom o takomto čase.
1: Aký bude deň, bude výraznejšie teplý, ako to bol aj predvčerom a včera, čo poviete o tom dni?
2: Nie, nebude, lebo už aj včera predčerom sme popoludní mali tú teplotu naozaj veľmi, veľmi vysokú na daný dátum. Bude to dosť podobné, čo stýka teploty, ale oblačnosť bude iná. Počas dnešného dňa by malo byť väčšinou polojasno až oblačno. Lokálne môže byť prechodne až zamračené, ale prechodne môže byť lokálne aj jasno, takmer jasno, ale väčšinou teda polojasno až oblačno. A v priebehu dňa, a to hlavne popoludne a večer, ojedinila aj nejaká prehánka a búrka. Naďalej na daný dátum veľmi teplo, dnešná najvyššia denná teplota na východnom Slovensku zväčša v rozpetí od 22-23 stupňov na Hornom Spiši do 27 na Dolnom Zemplíne. Vietor buď slabý, premenlivý, alebo južný do 30 km za hodinu.
1: Aké počasie nás čaká zajtra?
2: Predpokladáme, že zajtra, alebo teda v noci a zajtra na východnom Slovensku bude oblačno až zamračené, ale prechodne môže byť oblačnosť hlavne v noci aj zmenšená. V noci pravdepodobne miestami, ale cez deň pravdepodobne už na viacerých miestach prehánky, dáž, ojedinele aj búrky, takže niekde aj naprší, ale nejaký výdatný celoplošný dáž, ktorý by rovnomerne zasiahol celé východné Slovensko, to nebude, takže tých lokalít, kde lepšie naprší, bude veľmi, veľmi málo. No a pri takomto počasí zajtra najvyššia denná teplota na východnom Slovensku zväčša v rozpetí 19 až 24 stupňov Celzia.
1: No a naprší nám aspoň do konca tohto týždňa. Aké bude počasie?
2: Veľmi nie, bude to prehánkové, ale nejaké výdatnejšie celoplošné drážky, ktoré by rovnomene zasiahli východné Slovensko, to neočakávame, ale v každom prípade to bude už trochu iné ako v minulých dňoch. Od piatka do nedele predpokladáme, že na východnom Slovensku bude väčšinou polooblačno až oblačno, neskôr dokonca tej oblačnosti až menej. V piatok ešte miestami, ale v sobotu a v nedelu už len ojedinele nejaká prehánka a búrka. Naďalej na daný dátum teplo, najvyššia denná teplota väčšinou 19 až 26 alebo 27 stupňov Celzia, čo je príliš vysoká teplota na prvú polovicu mája.
1: O 6. hodine a 23. minúte to bola predpoveď počasia s meteorológom Pavlom Beránkom. Ďakujeme veľmi pekne a pozdravujeme.
2: Pekný deň, do počutia.

0: 6 hodín 27 minút, o chvíľočku sa môžete už tešiť na ďalšiu zvukovú ukážku, aby ste mohli hrať o rádio, ale samozrejme aj o pobyt, a ak nám píšete, tak mapujeme samozrejme aj vaše odpovede na tému, chceli by ste letieť do vesmíru, tak počkajte si na to.
1: Autentické reportáže, silné príbehy, rozhodnutia, ktoré menia životy občanov. Fakty, súvislosti a ľudské osudy priamo z prvej ruky. V novej spravodajsko-publicistickej relácii o všetkom dôležitom za uplynulých 7 dní aj u vás doma. Týždeň v regiónoch. V premiére vo štvrtok o 17.30 v Rádiu Regina. Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10.30 na jednotke a na 24.
2: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme na cesty. Cestári v Košiciach na výpadovke za Perešom smerom na Poľov menia asfalt. Na diaľnici D1 medzi Lemešanmi a Novou Polhorou upravujú povrch vozovky. Blokovaný jeden pruh v oboch smeroch. Na diaľnici D1 medzi odpočívadlom Janovík a Lemešanmi smerom na Prešov opravujú povrch vozovky. Blokovaný je ľavý pruh. V Nižnom Hrušove na hlavnom ťahu opravujú vozovku. Premávku v jednom pruhu riadi dočasný semafor. V Košiciach je prebudovanie kruhového objazdu uzavretá Kostolianská cesta medzi križovatkami s cestou Podhradovou a Kavečianskou cestou. Obchádzka vedie cez Hlinkovú národnú triedu a Komenského. Radar na výjazde z Nemešian na Spiske Podhradie, v Obišovciach smerom na Kysak, v Čani pri Tesku v oboch smeroch a na výjazde do Sečoviec z Dargova. Tak prajeme vám šťastnú cestu a aj naplnenú trpezlivosťou.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Viete si predstaviť život na Marse? Takú skutočnosť si budú môcť zažiť na vlastnej koži dobrovoľníci, ktorých NASA vyberie a potom tam bude taký simulovaný život. Toto som sa ja dočítala. Inak otvoríte internet, zadáte niečo, naozaj vyskočí veľmi veľa zaujímavých vecí, ale my sa tu pýtame vás. Je 6 hodín 37,5 minúty, sme tu spolu s Majkou Marhevkovou, pretože my sme si už včera povedali, že je fajn, ak nám nie je veselo iba pár dní v týždni, ale celý týždeň, tak vítaj ešte raz, dobré ráno.
2: Dobré ráno všetkým.
1: No a Majka mapuje dnes naozaj to, čo ste vy napísali a porozprávame sa aj tak medzi sebou a možno pre vás to bude ešte také zaujímavejšie, tak jednoducho píšte, pretože máme zaujímavú tému. Pýtame sa, či by ste chceli letieť do vesmíru, čo možno očakávate od takého letu. Pokojne si len zafantazírujte. No a predstavte si, že hľadajú naozaj tých dobrovoľníkov na prvú misiu na Mars a samozrejme chcú vedieť aj to, akú zručnosť by ste tam vedeli ponúknuť a prečo práve tu. A my sme si povedali, že túto otázku pretavíme, ale musím povedať, že to nebola tak moja zásluha ako sluha Majky, pretože ona o tom Marse vie. O čo si viac? Naozaj sa hľadajú tí dobrovoľníci?
2: Je to stále hudba budúcnosti. Momentálne si myslím, že prebiehajú nejaké simulácie, ale áno, v budúcnosti sa hľadajú odborníci, ale aj bežní ľudia s nejakými zručnosťami. Ono to nie je len o tých technických zručnostiach.
1: Čiže pokojne by som tam mohla piecť napríklad buchty?
2: No, myslím si, že v tom uzavretom priestore by to bolo skvelé na spestrenie.
1: Ako to vzali za svoje túto tému naši poslucháči, ako to vidíš?
2: No, odkedy som sa k tomu naposledy vyjadrila, tak sa veľa nezmenilo. Áno, sú to oddaní pozemšťania.
1: Áno.
2: Napríklad Božena píše: napriek tomu, že som za každé dobrodružstvo, ponuku prihlásiť sa ako dobrovoľník na Mars rozhodne odmietam. Nenapadá mi ani žiadna zručnosť, ktorú by som mohla využiť. Do ranej témy prispela aj poslucháčka Mária, ktorá by led na Mars prenechala odvážnejším. Možno by si ale dala povedať, ak by sa ovládanie rakety dalo len brzdou, spojkou a plynom. Ale svoj príspevok končí veľmi pekne. Obdivujem však všetkých, ktorí sa odvážia letieť na Mars a prajem im šťastnú cestu domov.
1: Tak ja musím priznať, že ja budem asi tiež v tej partii ľudí, ktorí sú naozaj takí zarití pozemšťania, ale naozaj obdivujem odvahu tých, ktorí naozaj idú do toho vesmíru.

0: sa týka misie nejakej na Marse, kde sa, ja neviem, testuje nejaký život, akú zručnosť by ste vedeli ponúknuť a prečo práve túto, tak nielen nás počúvajte, ale aj píšte. Pekné ráno.
1: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvhr.sk. No fighting. We got the refugees. No fighting.

Je 7:15, prajeme dobré ráno, no a dnes ojedinele prehánky alebo búrky. Teplo, najvyššia denná teplota 23 až 28, na hornom Spiši okolo 21 stupňov, teplota na horách vo výške 1500 metrov 13 stupňov a fúkať nám bude už slabší vietor ako počas posledných dní.

0: Rádio Regina Východ. Hit na prvé počutie.
1: V hite na prvé počutie hádame meno speváka, speváčky alebo kapely, ktorí nahrávali u nás v Košickom rozhlasovom štúdiu, prípadne uspeli v jedinej autorskej pesničkovej súťaži na Slovensku Košický zlatý poklad. Každý deň hráme jednu ukážku hitu, ale máme pre vás aj jedno digitálne rádio ako dennú cenu. No a na záver týždňa vyberieme jedného z vás, kto získa práve v tomto záverečnom týždni, lebo áno, beží nám tretí týždeň. Ubytovanie v apartmánoch s raňajkami pre dve osoby na dve noci s bowlingom v meste Svit. Myslím si, že stojí za to sa zapojiť na WhatsAppovom čísle 0919 24 84 24 dnes do 12. Názov pesničky v hudobnej ukážke korešponduje dnes s momentálnou časťou dňa, ale my chceme meno.

0: My chceme jednoducho meno speváčky, ak máte jasno v tom, kto túto skladbu spieva, napíšte, ešte raz opakujem, WhatsAppové číslo 0919 24 84 24, píšete nám, alebo teda áno, píšete nám do 12. a my žrebujeme po 15.
1: Rádio Regina Východ, hit na prvé počutie.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: Nosič bicykla, ktorý jednoducho pripojíme na ťažné zariadenie, uľahčí prepravu bicyklov. Existuje však viacero faktorov pri pripojení a používaní takéhoto nosiča, na ktoré by sme si mali dávať pozor. Toto je naša téma, o ktorej hovoríme celý týždeň a aj dnes hovorí o tejto veci Michal Jančuš.
2: Dosť dôležitým faktorom je, aby bola guľa suchá. Keďže ťažné zranenie slúži aj na prívesi, pri prívese sa guľa maže, pri nosiči musí byť totálne suchá, keďže jedná sa o špecifický uchytávací systém, kedy není ďalší oporný bod pre to zariadenie, to znamená, že musí to byť pevné, nemazľavé, nehrdzavé, hlavne tiež očistené, to musí byť od hrdze a podobne. Pri bajonetových guľach nech sú správne založené, pretože stáva sa, že nie sú doistené a potom to môže celé vypadnúť na cestu. Nezabudnú zapojiť elektroinštaláciu a ubezpečiť sa, že je poriadne funkčná. Veľmi dôležitá vec je ešte nepresahovať maximálnu povolenú váhu. Hlavne sa to týka elektrobicyklov, ktorí majú vyššiu váhu, takže zrátať si súčet a nepresahovať tieto váhy a limity. Samozrejme, každý nosič je naddimenzovaný, ale netreba to ďaleko presahovať. Sú vozidla, ktoré majú obmedzený zvislý tlak na guľu, napríklad 50 kg, sú vozidla, ktoré majú až 100. Ale samotný nosič je tiež stavaný na nejakú váhu a neprekračovať tento limit určite.
1: No a zajtra v téme pokračujeme skladovaním nosičov.

0: Zelená vlna.
1: O 6 hodine a 55 minúte čakáte v kolónach na viazde do Popradu z Hozelca a zdržíte sa 10 minút, 15 sa zdržíte na viazde do Košíc, Šace, Ščečejoviec. Za Šarišskými Michaľanmi smerom do Prešova zdržanie 10 minút a ten istý časový úsek na viazde do Prešova z Kapušian. Cestári pracujú v Košiciach na výpadovke za Perešom smerom na Poľov, na diaľnici D1 medzi Lemešanmi a Novou Polhorou, na diaľnici D1 medzi Odpočívadlom Janovík a Lemešanmi, ale smerom na Prešov, tiež v Nižnom Hruš na hlavnom ťahu opravujú vozovku a všade tam sú dopravné obmedzenia, tak buďte trpezliví. V Košiciach je pre budovanie kruhového objazdu uzavretá Kostolianska cesta medzi križovatkami s cestou pod Hradovou a s Kavečianskou cestou. Obchádzka vedie cez Hlinkovú národnú triedu a Komenského. No a na radar natrafíte na výjazde z Podolínca na Spišskú Belú, na výjazde z Nemešian na Spišské Podhradie, v Čani pri Tesku v oboch smeroch a na výjazde do Sečoviec z Dargova. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: A ak ste športoví fanúšikovia, alebo aj fanúšikovia konkrétne ženskej hádzanej, tak dnes hráme o vstupenky do Michaloviec. Počkajte si, príde taká informačná pauza, rádiožurnál, tak potom sa počujeme opäť. Pekné ráno.
2: Chcete spraviť z 10 parciel jednu? Zistite ako na to. Iba v HN kompletné poradenstvo k pozemkovým úpravám. Kde ide sceľovať štát? Ako lacno sceľovať po vlastnej osi? Kde na to stačí výveska na úrade? V Hospodárskych novinách už dnes.
3: Aj tentokrát čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na osviežujúci Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Naplňte si váš košík Fresh ešte s mnohými produktami a v akciovej ponuke od štvrtka Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty dočasne končia s ochranou lodí v Hormuzskom prielive. Donald Trump to zdôvodnil pokrokom rokovaní s Iránom. Opozícia chce v parlamente presadiť pomoc samosprávam s dlhovou brzdou. Koalícia im šancu nedá. Dnes môžu byť búrky, prehánky aj dážď. Fúkať bude silný vietor. Dobré ráno vám želá Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Spojené štáty dočasne prestanú chrániť lode v Hormuzskom prielive, oznámil to americký prezident Donald Trump, ktorý rozhodnutie pozastaviť projekt Freedom vysvetlil pokrokom rokovaní s Iránom. Americké námorníctvo však pokračuje v blokáde iránskych prístavov.
2: Bielý dom pozastavuje projekt Sloboda, ktorý americký prezident Donald Trump oznámil pred 4 dňami a mal pomôcť lodiam opustiť Hormuzský prieliv. Na svojej sociálnej sieti Truth napísal, citujeme:
3: Na základe žiadosti Pakistanu a ďalších krajín a obrovského vojenského úspechu, ktorý sme dosiahli proti Iránu, a navyše skutočnosti, že sa dosiahol veľký pokrok smerom k úplnej a konečnej dohode so zástupcami Iránu, sme sa vzájomne dohodli, že zatiaľ čo blokáda platí, projekt Sloboda bude na krátky čas pozastavený, aby sa zistilo, či sa dohoda môže finalizovať.
2: Krátko po Trumpovom komentári na sociálnej sieti klesli ceny americkej ropy o $2.30 a dostali sa tak pod $100 za barel, čo je veľmi sledovaná hranica, odkedy konflikt pred 2 mesiacmi spôsobil prudký nárast cien energií. Soňa Hagerová, Slovenský rozhlas.
1: Európska únia sa pripravuje na situáciu, keď nastanú problémy so zabezpečením dodávok energií. Hrozí to pri leteckom palive. Situáciu predovšetkým pre stúpajúce ceny riešili ministri financií Európskej únie. Teraz sa čaká na pokyny pre aerolínie.
4: Akékoľvek opatrenia proti rastúcim cenám energií musia byť dočasné a cielené, zopakoval eurokomisár pre hospodárstvo Valdis Dombrovskis po rokovaní s únijnými ministrami. 27 si pre vojnu v Iráne láme hlavu nielen nad cenami za energie, ale aj s ich zásobami. Brusel si na teraz netrúfne povedať, kedy sa situácia vráti do normálu. Eurokomisár pre energetiku Dan Jorgensen pripúšťa, že zatiaľ je na to príliš skoro. Produkcia plynu vraj môže trvať roky. Ropa by mohla ísť rýchlejšie, no aj tak to bude trvať nejaký čas. Na to, čo prinesie budúcnosť, sa vraj komisia pripravuje. Na konkrétne činy však členské štáty stále čakajú. Komisia tvrdí, že sa zaoberá viacerými scenármi. Kľúčová preto bude koordinácia a spolupráca s krajinami, ako aj inými stranami, ktorých sa problém týka. Ako napríklad letecké spoločnosti v prípade leteckého paliva, ktorého podľa prognóz Medzinárodnej agentúry pre energetiku veľa nezostáva. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
5: Irán zaviedol nový mechanizmus pre riadenie plavby Hormuzským prielivom a zverejnil novú mapu prielivu, zobrazujúcu rozšírenú zónu iránskej kontroly. Obchodné lode musia koordinovať svoj pohyb s iránskymi ozbrojenými silami a pred plavbou dostať od Iránu povolenie. Iránska armáda kategoricky odmieta, že by v uplynulých dňoch útočila na Spojené arabské emiráty. Tvrdí, že ak by k takým akciám došlo, Teherán by to verejne oznámil. V čase jednostranného zastavenia palby, ktoré Ukrajina vyhlásila od polnoci, úrady viacerých ukrajinských regiónov informovali o útokoch alebo vyhlásení protileteckého poplachu. Včerajšie ruské útoky podľa ukrajinských predstaviteľov zabili 27 ľudí. Rusko tvrdí, že pri útoku ukrajinského dronu na mesto Džankoj na Kryme zomrelo 5 ľudí. Londýnska polícia vytvorí špeciálnu jednotku na ochranu židovskej komunity. Ide o reakciu na sériu nenávistných útokov a rastúci antisemitizmus. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa žaluje mesto Denver pre zákaz útočných zbraní, ktorý v meste platí od roku 1989. Zákaz údajne porušuje právo vlastniť zbrane. Primátor Denveru ustúpiť neplánuje. Zákaz podľa neho pomáha obmedzovať násilie. Trumpova administratíva zvažuje žalobu aj proti štátu Colorado pre zákaz zásobníkov s veľkou kapacitou. Španielsko umožní výletnej lodi, na ktorej sa vyskytli prípady infekcie hantavírusom, pokusom a 3 úmrtia, aby zakotvila na Kanárskych ostrovoch. Národná protidrogová jednotka vykonáva akciu v trestnej veci vedenej pre zločin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou a jej prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa. Zadržali aj príslušníka zboru väzenskej a justičnej stráže.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Je 7 hodín 5 minút, dlhová brzda ohrozuje samosprávy. Ak sa na budúci rok aktivuje, budú musieť predložiť vyrovnané rozpočty ako vláda, čo by ich zničilo. Opozícia si osvojila návrh samospráv, aby ich zo zákona vyňali a predkladá ho do parlamentu. V koalícii chcú o probléme diskutovať, návrh opozície však nepodporia.
6: Pre vysoký dlh verejných financií vláda automaticky aktivovala ústavný zákon o dlhovej brzde, podľa ktorého hrozí, že budúci rok bude musieť predložiť vyrovnaný rozpočet. Teda príjmy štátu sa budú musieť rovnať jeho výdavkom. Rovnaký osud bude čakať aj samosprávy, ktoré ale poslancov žiadajú, aby tento zákon upravili. Štefan Kiš z Progresívneho Slovenska si myslí, že mestá a obce by nemali trpieť za dlh, ktorý nespôsobili.
7: Týmto zákonom, ktorý predkladáme, rušíme sankcie pre samosprávy, ktoré spôsobila vláda. Ale naopak ponechávame tie, kde samosprávy môžu, spôsobili si to samé. Napríklad, ak ich vlastný dlh dosahuje vysokú úroveň.
6: Keďže ide o ústavný zákon, aby bol úspešný, podporiť ho musí tak opozícia ako koalícia. Tibor Gašpar zo Smeru SD pripúšťa, že takáto diskusia v koalícii zatiaľ nebola, no nebráni sa ju otvoriť.
8: Táto otázka je legitímna, môžeme o nej diskutovať, ale podľa toho, čo dovolia financie.
6: S podobným návrhom prišla do pléna Národnej rady aj strana SAS. Koalícia sa však opozičné zákony podporiť nechystá. Soňa Mačor-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
1: V uliciach miest a obcí už nie sú hliadky miestnych občianskych a preventívnych služieb, tzv. Mopsiek. Dôvodom je zastavenie ich financovania, na ktoré nemajú samosprávy peniaze. Starostovia a primátori registrujú po ich zániku vyšší počet konfliktov o 10% a žiadajú, aby sa poriadkové služby vrátili do ulic čo najskôr. Výzva na novú etapu projektu však stále nie je vyhlásená.
9: Primátor Veľkého Šariša William Kall už pred niekoľkými rokmi zažil situáciu, keď bolo mesto na pol roka bez poriadkových hliadok.
10: Ich potreba je veľmi dôležitá, pretože to nebolo len o bežnom takej pomoci, ako je ranné dochádzanie detí do škôl, ale aj taký ten dodržiavanie poriadku aj samotnej komunite, aj samotná spolupráca s komunitou.
9: Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity informoval, že vyhlásenie výzvy na pokračovanie projektu predpokladajú na začiatok leta. Riaditeľka mediálneho odboru úradu Miriam Žiaková.
11: Mocnenca pripravil okrúhly online stôl so samosprávami, políciou a inými dotknutými, aby sme ich oboznámili s pripravovanými novými pravidlami a na základe ich pripomienok ich prípadne ešte doprecizovali.
9: Primátor Lipian Vladimír Jánošík je po stretnutí sklamaný, že v novej etape projektu bude napríklad menší počet príslušníkov či potrebná väčšia finančná spoluúčasť.
12: V čase konsolidácie, keď nám pribúdajú problémy, opäť ťaháme za ten kratší koniec, že musíme vynaložiť väčšie finančné prostriedky s menším počtom hliadkárov. Nerozumiem podmienke, ktorú si chce stanoviť úrad splnomocnenca vlády, že tam, kde sú mestské polície, že dajú o jedného hliadkára menej.
9: Do začiatku spustenia novej etapy projektu, čo môže byť ešte niekoľko mesiacov, tak zostanú ulice miest a obcí bez členov MOPSiek. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Donald Trump opäť kritizoval pápeža amerického pôvodu Leva 14. Vyhlásil, že ohrozuje katolíkov. Stalo sa tak pred zajtrajšou návštevou ministra zahraničných vecí Marka Rubia vo Vatikáne. Pripomeňme, že Rubio je katolík a Trumpove slová obhajoval.
13: Spor medzi Bielým domom a Vatikánom pokračuje. Prezident Donald Trump show konzervatívneho komentátora Hugha Hewitta opäť zaútočil na Leva 14. Pápež radšej hovorí o tom, že je v poriadku, aby mal Irán jadrovú zbraň. To nie je dobre. Pápež ohrozuje veľa katolíkov. Šéf americkej diplomácie Marco Rubio na otázku novinárky, či pápež ohrozuje katolíkov, odpovedal. Nemyslím si, že je to presný popis, čo prezident povedal. Myslím si, že v podstate povedal, že Irán nemôže mať jadrovú zbraň, lebo by ju použil proti katolíkom a iným. Leo XIV. Nikdy nevyhlásil, že Irán môže mať jadrovú zbraň. Na posledný útok prezidenta Trumpa odpovedal diplomaticky. Som presvedčený, že je oveľa lepšie viesť dialog, než bojovať a podporovať zbrojársky priemysel, ktorý zarába miliardy dolárov. Lepšie je si sadnúť za rokovací stôl a tam vyriešiť problémy a peniaze namiesto vojny míňať na riešenie humanitárnych problémov, ako je hlad vo svete. Marco Rubio zdôraznil, že jeho štvrtková návšteva Vatikánu bola naplánovaná ešte pred verejným sporom medzi americkým prezidentom a pápežom. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: V Uhorskej Vsi na Liptove uzavreli frekventovaný most ponad rieku Váh, ktorý spravuje Žilinský samosprávny kraj. Postavili ho pred vyše 60 rokmi. Ide o frekventovanú cestu 3. triedy do Liptovského Mikuláša a Liptovského Jána.
14: Most je dlhodobo v havarijnom stave, a tak jeho správca pristúpil k oprave. Obmedzenie pre vodičov trvalo už 3 roky, keď bola doprava nasmerovaná len do jedného pruhu. Starosta Uhorskej Vsi Vladimír Multáň.
15: Obyvateľov našej obce to dosť obmedzí, nakoľko je to spojnica, ktorá vychádza na cestu /18 medzi Liptovským Mikulášom a Liptovským Rádkom.
14: Úplným uzavretím mosta čakajú vodičov z obce Uhorská Ves a Liptovský Ján výraznejšie obmedzenia. Jediná prístupová cesta pre občanov z týchto obcí bude možná len po diaľnici D1. Opäť Vladimír Multáň.
16: Problém budú mať občania, ktorí pravidelne dochádzajú za prácou do Liptovského Hrádku, nakoľko zjazd zo smeru Liptovský Hrádok, Liptovský Mikuláš nie je v tejto križovatke vybudovaný.
14: Ľudia budú musieť zájsť až na kruhový objazd do Liptovského Mikuláša, tam sa otočiť a zísť na zjazde v Liptovskom Jane, čo je obchádzka 10 kilometrov. Obchádzka cez diaľnicu D1 bude bezplatná. Predpokladaná dĺžka rekonštrukcie mosta je 8 mesiacov, pokračuje hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja Eva Lacová.
17: Vybudovaná bude nová nosná konštrukcia a spodná stavba mosta. Na nosnej konštrukcii mosta budú nové železobetónové rímsy, nová vozovka, osadené budú nové bezpečnostné prvky.
14: Predpokladané náklady sú 1 170 000 eur. Župa ju bude financovať z eurofondov. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
18: Najlepší slovenský futbalista David Hansko si nezahrá finále Ligy majstrov. Atletico Madrid vypadlo v semifinále, keď po minulotýždňovej domácej remíze 1-1 prehralo včera v odvete na pôde Arsenalu Londýn 0-1. V 45. minúte skoroval Saka. Arsenal spozná finálového súpera dnes. O 21. hodine privítá Bayern Mníchov Paris Saint-Germain, ktorý vyhral úvodný duel 5-4. Finále je na programe 30. mája v Budapešti. V našej Nike Lige vo 8. kole nadstavby skupiny o titul si Žilina ako čerstvý víťaz slovenského pohára poradila s Michalovcami 3-2 a iba bod stráca na 3. Trnavu. O výsledku rozhodol striedajúci František Kouša.
19: Samozrejme to je o týme, nie je to iba o mne. Ja som hral posledných 20 minút. Tak je to veľmi príjemné, keď po hneď prvom dotyku po zranení vlastne nám gól. Samozrejme som hral už za bečko, ale pre sa to iná súťaž, takže poteší to veľmi.
18: V skupine o záchranu Skalica zdolala Košice 3-1. Naši hokejisti odštartovali včera záverečný blok prípravy pred majstrovstvami sveta, na ktorých si nezahrá útočník Slovana Samuel Takáč. Z nominácie vypadol pre silné vírusové ochorenie. V tíme ho nahradil Jakub Lacka z majstrovskej Nitry. Slováci odohrajú v piatok a v sobotu v Spišskej Novej Vsi dva zápasy s Dánskom, po ktorých by mala byť známa konečná nominácia. Tréner Vladimír Orsák.
20: Nám nejakí chalani v AHL. Uvidíme, či postúpia ďalej. To je samozrejme prvá záležitosť. Druhá je, v akom budeme v zdravotnom stave. My budeme dúfať, že sa už nikto nezraní. Myslím, že taká definitíva príde naozaj po týchto dvoch zápasoch.
18: V NHL vyhralo Colorado aj druhý zápas semifinále západnej konferencie. Minnesota zdalolo 5-2 a v sérii vedie 2-0. Na majstrovstvách sveta v stolnom tenise družstiev v Londýne vypadli slovenské reprezentácie v 16 finále. Muži prehrali s Koreou 0-3 a ženy podľahli Egyptu tesne 2-3.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Minister zdravotníctva Kamil Šaško bude informovať o reforme liekovej politiky. Pokračuje hlavné pojednávanie v kauze vraždy Jána Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov. Na Filipínach bude summit Združenia krajín juhovýchodnej Ázie o ekonomickej odolnosti, energetickej a potravinovej bezpečnosti a regionálnej stabilite. Témou diskusie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále bude finančná kondícia Slovenska.
0: Rádiožurnál Počasie.
5: Dnes polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené, ojedinele prehánky, dážď alebo búrky. Teplota 19 až 28 stupňov a fúkať bude južný vietor rýchlosťou do 45, v nárazoch do 70 km za hodinu, vo vysokých polohách až výchrica.
0: Rádiožurnál.
1: A jeho ranné vydanie sme naplnili. Pekný deň vám želajú editor Rado Tomeš, od techniky Jakub Slovinec a zo štúdia Svetlana Barátová, Eugen Schnierer a Juraj Jedinák.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: Je 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme aj na cesty v Košiciach na výpadovke za Perešom smerom na Poľov, menia asfalt, premávka je zúžená do voľného pruhu. Na diaľnici D1 Lemešanmi, medzi Lemešanmi a Novou Polhorou upravujú povrch vozovky, blokovaný je jeden pruh v oboch smeroch. Na diaľnici D1 medzi odpočívadlom Jánovík a Lemešanmi smerom na Prešov upravujú povrch vozovky, blokovaný je ľavý pruh a v Nižnom Hrušove na hlavnom ťahu upravujú vozovku, premávku v jednom pruhu riadi dočasný semafor. V Košiciach je pre budovanie kruhového objazdu uzavretá Kostolianska cesta medzi križovatkami s cestou Podhradovou a s Kavečianskou cestou. Obchádzka vedie cez Hlinkovú, Národnú triedu a Komenského. No a na radar natrafíte na výjazde z Podolinca na Spišskú Belu a na výjazde z Nemešian na Spišské Podhradie.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.
3: Ale aj s Tiborom Kurilom a Majkou Marhevkovou dnes pohodové ráno. Neviem, či radšej chodívate na koncerty, divadlo, alebo máte radi iné ceny od nás, ale dnes opäť malá zmena a na svoje si prídu športovci, takže ak je hádzaná vašim športom, tak dnešná hra je určená práve vám.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: 10 minút chyba do polu osmej, to je čas na to, aby sme si opäť zahrali dnes o vstupenky na ženskú hádzanu. No a milovníci tohto športu majú zelenú a aj voľnú telefonickú linku. Takže ja len poviem, že Juventa Michalovce sa predstaví vo finále Európskeho pohára v hádzanej žien a prvý zápas už máme jasno, kedy bude v nedeľu 17. mája o 16. v Chemkostav aréne. No a odveta sa potom hrá v Španielsku. No a otázka na dnes, ako sa volá? Hlavný tréner hádzanárok Michaloviec. Volajte 055 622 29 94.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: A ja som veľmi rada, že športový fanúšik sa nám dnes ozval, takže ja len poviem, že podľa aktuálneho rozvrhu odohrá MŠK Juventa Michalovce finálový zápas Európskeho pohára v nedeľu 17. mája doma v Chemkostav aréne proti španielskému týmu. Klub Balonman Atletico Guardes. Na linke je Milan. Dobré ráno.
2: Dobré ránko, Frank.
1: Pripomeniem, že Milan z Prešova, tak hádzana bude zrejme tým športom, ktorý celkom prežívate?
2: Áno, áno, chodíme.
1: Takže aj z Prešova do Michaloviec?
2: Jasné, jasné.
1: Tak ja chcem vedieť, kto je trénerom Michalovských hádzanárok.
2: Trénerom je Maroš Vikartovský.
1: Takže tým pádom zaslúžene, pokojne môžete odísť, nezabudnite si so sebou občiansky preukaz, tým sa preukážete. No a ešte jedna otázka, lebo viem, že šoferujete teraz auto, šli by ste aj do vesmíru?
2: Asi nie.
1: Ste lepšie?
2: Nerobia dobre, takže.
1: Áno, no, nohami na zemi.
2: Áno.
1: Ale lepšie. Máme potom ešte jednu zaujímavú otázku, že teda hľadajú sa do misie dobrovoľníci na Mars a hľadajú samozrejme aj konkrétne zručnosti. Tak ako by ste vy vedeli tak ponúknuť, keby tak simulovali život na Marse?
2: Ťažká otázka, áno.
1: Asi by ste povzbudzovali, keby tam bol nejaký, čo ja viem, hádzanársky tým. Tak ja predpokladám, že pokojne môžu začať so športom, pretože Milan z Prešova príde povzbudzovať. Ďakujeme veľmi pekne, Milan, že ste sa ozvali. Ja som rada, že sú stupenky v tých správnych rukách. Užite si zápas.
2: Ďakujem krásne, do počutia.
1: Do počutia.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Je presne pol 8, prajeme vám dobré ráno. O chvíľočku budeme opäť hovoriť o vesmíre, ale aj dostaneme sa naozaj do výšok, ale kde treba naozaj stáť pevne nohami na zemi a naozaj pevne, pretože budeme hovoriť o zaujímavej prednáške, ktorá bude v Múzeu Spiša a bude s ľuďmi, ktorí naozaj prešli jednu z najnáročnejších víziev sveta a bude to taká prvá pešia himalajská cesta, ale zostaňte s nami, dozviete sa viac pred 8.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Vizit Liptov.
2: Zelená vlna.
0: Na cesty pozdravujeme aj po pol 8. Nehoda žiaľ v Poprade na Vodárenskej. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu, spomalte a buďte opatrní. Kolóna na vjazde do Popradu z Hozelca, zdržanie 15 minút. Na vjazde do Košic, Šace z Čečejoviec, 10. V Košiciach, Barci a v Krásnej smerom do centra, zdržanie 10 minút. A 15 minút čakáte na vjazde do Prešova z Kapušian. Tak ako počas celého rána oznamujeme, cestári pracujú v Košiciach na výpadovke za Perešom smerom na Poľov, na diaľnici D1 medzi Lemešanom a Novou Polhorou, ale aj v opačnom smere na diaľnici D1 medzi odpočívadlom Janovík a Lemešanmi smerom na Prešov. Opravuje sa vozovka a samozrejme ideme len v jednom jazdnom pruhu, takisto v Nižnom Hrušove. Na hlavnom ťahu opravujú vozovku a premávka je len v jednom pruhu a riadi ju dočasný semafor. V Košiciach je pre budovanie kruhového objazdu uzavretá Kostolianska cesta medzi križovatkami s cestou pod Hradovou a s Kavečianskou cestou. Obchádzka vedie cez Hlinkovú, Národnú triedu a Komenského. No a radar, tak na ten natrafíte na výjazde z Podolinca na Spišskú Belú.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 5 minút po pol 8 letíme do vesmíru, ale samozrejme aj spolu s vami a len tak fiktívne, pretože dnes sa práve pýtame, či by ste do toho vesmíru leteli, čo očakávate od takého letu, ak by ste sa tak rozhodli, prečo, naozaj trošičku fantarizírujeme dnes, ale predstavte si, že hľadajú dobrovoľníkov na prvú misiu na Mars, akú zručnosť by ste tam vedeli ponúknuť a prečo práve tu, ja som už spomenula, že niekoľko simulácií beží, ale pod palcom túto tému má dnes Majka, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Majka, ako je to s tebou? Letela by si, povedz ty.
2: No, áno aj nie. Určite u mňa prevláda zvedavosť a aj také rozšírenie si obzorov, a to doslova. Ale na druhej strane som si vedomá všetkých tých rizík, takže teoreticky áno a prakticky ešte pouvažujem.
1: No, ale teda s tou misiou môžeme tiež zafantazírovať. Akú zručnosť by si použila, prezrať?
2: Ja by som rada pestovala plodiny, teda potraviny. Keďže som pred časom objavila radosť zo záhradkárčenia.
1: Záhradkárka.
2: Áno, tak asi toto by bola moja cesta. A taktiež, a to je tiež veľmi dôležitá zručnosť, komunikácia s ľuďmi, riešenie konfliktov, lebo tieto misie nie sú len o technických veciach, ale práve aj o takých čisto ľudských zručnostiach. Ako je aj prežiť v uzavretom priestore, komunikovať s ľuďmi, vyhýbať sa konfliktom a podobne.
1: No, tak aj ako psychologička by si obstála. Takže, tak si predstavujem, že ako na tom Marse sa ľudia vadia a povedia, chcem ísť dole. No, tak neviem, ako by to bolo, ale uvidíme, či aj toto bude možné a za aký čas. Ty máš pripravené aj zaujímavosti, ktoré samozrejme potiahneme aj ďalej a povieme ich o hodinku, lebo viem, že môžeme hovoriť aj o nejakej správe, že ako ide hore, to, lebo to je všetko naozaj tvoja téma s tými zručnosťami. Musím povedať, našim poslucháčom si včera prišla ty a je to veľmi zaujímavé, pretože toto nie je až taká nerealita, pretože v budúcnosti, tak ako si vravela, sa naozaj uvažuje práve o takomto niečom, teda odletieť a naozaj toto si vyskúšať. Ešte stále sú tí naši poslucháči takí, že chcú zostať nohami na zemi. Máš nejaký ohlas?
2: Áno, áno, stále chcú zostať pevne nohami na zemi. Čo si myslím, že na druhej strane nie je zle, lebo tu sú tiež nevyhnutní dobrí ľudia, šikovní ľudia a nakoniec je to náš domov. Napríklad pani Zuzana píše, určite nie, pevná zem pod nohami je istota. Ani vôbec by som nešla do vesmíru. Tu je fajn.
1: No, dnes v Rádiožurnále ešte stále rezonuje téma volieb zo zahraničia. No, rozmýšľam, ako by vymysleli toto, keby sme tak išli na chvíľu na Mars. Tak uvidíme. Píšte nám. Toto je naša dnešná téma.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: počasie.
1: Je 7 hodín 41 minút. Aké bude počasie dnes a zajtra, tak to nám povie meteorológ Pavol Beránek.
2: Počas dnešného dňa by malo byť väčšinou polojasno až oblačno, lokálne môže byť prechodne až zamračené, ale prechodne môže byť lokálne aj jasno, takmer jasno, ale väčšinou teda polojasno až oblačno. A v priebehu dňa, a to hlavne popoludne a večer, ojedinila aj nejaká prehánka a búrka. Naďalej na daný dátum veľmi teplo, dnešná najvyššia denná teplota na východnom Slovensku zväčša v rozpetí od 22-23 stupňov na hornom Spiši do 27 na dolnom Zemplíne. Vietor buď slabý, premenlivý alebo južný do 30 km za hodinu. Predpokladáme, že zajtra alebo teda v noci a zajtra na východnom Slovensku bude oblačno až zamračené, ale prechodne môže byť oblačnosť hlavne v noci aj zmenšená. V noci pravdepodobne miestami, ale cez deň pravdepodobne už na viacerých miestach prehánky, dáž, ojedinele aj búrky, takže niekde aj naprší, ale nejaký výdatný celoplošný dáž, ktorý by rovnomerne zasiahol celé východné Slovensko, to nebude, takže tých lokalít, kde lepšie naprší, bude veľmi, veľmi málo. No a pri takomto počasí zajtra najvyššia denná teplota na východnom Slovensku zväčša v rozpetí 19 až 24 stupňov Celzia. We'll be right back.

0: Tak toto je novinka. Chcete mať pri sebe aktuálne víťazky košického zlatého pokladu Martiny Komiso. My v tejto chvíli rozprávame aj o tom, čo je nové. Napríklad v regióne na východe a čo sa tam deje predovšetkým o tomto čase. No a dvojica slovenských dobrodruhov Michal Tlelka a Sofia Bočeva sa vydali na jednu z najnáročnejších výziev sveta prejsť pešo hlavnú časť Himalají v jej najvyššej možnej trase. Tento výnimočný výkon ich radí medzi absolútnu svetovú špičku horských dobrodruhov. Dnes o 16:00 v Múzeu Spiša porozprávajú o tejto svojej ceste. No a my sa spájame s historikom a spisovateľom Martinom Furmanikom, aby nám povedal viac. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Vy ste, pán Furmanik, zrejme ten, kto naozaj toto zorganizoval, tak povedzte nám niečo o týchto ľuďoch, ale aj o dnešnom programe. Tak aký možno aj bol výsledok tejto náročnej cesty týchto dobrodruhov a vôbec kade viedla ich cesta?
1: Výsledkom tejto ich cesty bolo, že za 215 dní prešli peši 3600 kilometrov, tri krajiny, naprieč Himalajami od mája do decembra 2025. Ich cesta začala v Pakistane pod Nanga Parbat. Na začiatku cesty bol iba sám Michal Tlelka. Neskôr sa k nemu pridala aj Sofia Bočeva. Spoločne potom prešli v Indii od Ladakhu cez Himachal Pradesh až po džunglu v Uttarakhande. Potom sa dostali až do Nepálu, pričom prešli naprieč celou touto krajinou. Cestu nakoniec zakončili pod Kančečongou, čo je tretia najvyššia hora sveta.
0: No a vy ste ich oslovili, aby o 16:00 ešte prišli aj do Múzea Spiša a porozprávali, tak dnes majú záujemcovia a návštevníci v Múzeu Spiša možnosť počúvať zaujímavé rozprávanie, ale opýtam sa aj klásť otázky.
1: Môžu? Áno. Áno, samozrejme, bude aj možnosť klásť otázky našim vzácnym hosťom. A na návštevníkov nášho múzea dnes o 16:00 hodine čaká skutočne rozprávanie o veciach, ktoré bežný smrteľník nemá možnosť nikdy v živote zažiť. A bude to skutočne dýchberúca prednáška o tom, čo títo dvaja cestovatelia na ceste zažili, a návštevníci nášho múzea budú nielen veľa zaujímavého počuť, ale aj vidieť, pretože Michal Tlelka a Sofia Bočeva si so sebou prinesú aj množstvo fotografického materiálu, ktorý sa im podarilo na ceste vyhotoviť.
0: Je pravda, že boli prví na svete, ktorí absolvovali túto cestu a týmto spôsobom, teda peši?
1: No, vyzerá to tak, že skutočne boli prvými ľuďmi na svete, ktorí prešli peši naprieč Himalajami takýmto spôsobom. Momentálne sú vo fáze overovania, či sú v tomto ohľade prví, ale vyzerá to tak, že s najväčšou pravdepodobnosťou im toto prvenstvo naozaj patrí.
0: No, až mám na záver sa chuť opýtať, či sú naozaj Slováci, lebo to sa len Slovákom môže podariť, že sú na ceste peši v Himalajach prví. To je neuveriteľné. Máme veľa zaujímavých ľudí. No tak ďakujeme, pán Furmanik, verím, že to bude dnes veľmi zaujímavá prednáška, lebo aj to je zaujímavé, že v múzeu sa dejú prednášky. Je to taký záver tých posledných rokov, že naozaj múzeum pripraví aj niečo také, aká je možno tá motivácia toho, že teda poďme aj do takýchto vecí, nevystavujme len obrazy a umenie, ale hovoríme aj o týchto veciach.
1: Áno, to je naša snaha v posledných rokoch, nielen mať výstavy, expozície, ale ešte ponúknuť našim návštevníkom aj niečo navyše. A je to hlavne prostredníctvom našich takých formátov dlhodobých, buď dvorné dialógy, to sú historické prednášky, alebo tiež aj príroda v pivničke. A naozaj vidíme, že ľudia o toto majú veľký záujem, takže myslíme si, že aj táto dnešná prednáška by ich mohla takto zaujať.
0: A my si myslíme, že vlastne práve vďaka tomu aj nezostávajú múzeá prázdne, a ja len pripomeniem, že rozprávali sme sa s historikom a spisovateľom Martinom Furmanikom, tak ja verím, že toto dnes bude naozaj veľmi zaujímavé rozprávanie. Nech vyjde. Pekný deň.
1: Ďakujem pekne a aj prajem pekný deň všetkým poslucháčom.

0: Tak my dnes rozprávame o letoch do vesmíru a budeme túto tému uzatvárať aj po 8. No a môžem povedať, že uzavrie ju Slavka Ivančová svojím vstupom a bude v Rožňave, v miestnej hvezdárni. No a uvidíme, kam sa pohneme, či aj poletíme. Ostaňte s nami.
1: Chcete spraviť z 10 parciel jednu? Zistite ako na to. Iba v HN kompletné poradenstvo k pozemkovým úpravám. Kde ide sceľovať štát? Ako lacno sceľovať po vlastnej osi? Kde na to stačí výveska na úrade? V Hospodárskych novinách už dnes.
2: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk. Oh,

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na viacerých miestach Slovenska je veľká protidrogová akcia, vrátane väznice v Šaci. Horel odpad v kompostárni pri Prešove, dym sa šíril aj do mesta. Dnes pribudnú oblaky a bude veľmi teplo. Pekné ráno želá Anton Gbúr. Na viacerých miestach Slovenska je veľká protidrogová razia pod názvom Tábor. Policajti vykonávajú domové prehliadky na celom území Slovenska aj vo výkone trestu odňatia slobody v Košiciach Šaci. Ako dopĺňa hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek, medzi zadržanými aj príslušník zboru väzenskej a justičnej stráže.
2: Ide o trestnú vec, ktorú vyšetrovateľ vedie pre zločin neoprávnená výroba a obchodovanie s omamnou látkou a psychotropnou látkou, zločin neoprávnené zaobchádzanie s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom a prečin zneužívanie právomoci verejného činiteľa.
1: Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský navrhuje dva varianty, ako vyriešiť neprehľadnú situáciu s vyberaním poplatkov v ambulanciách. Povedal to v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Otvorene s Annou Vargovou.
3: Generálny zákaz poplatkov spoplatňovať so zákonom stanovenými výnimkami, jasne stanovenými, alebo potom povedať, že pri určitých výkonoch zdravotníckych bude nejaká spolúčasť pacienta. Ale znovu, ja nemám politickú zodpovednosť za nastavovanie polície.
1: Ombudsman v minulosti na ústavnom súde napadol úhrady liekov na výnimku. O reforme liekovej politiky dnes bude rokovať vláda. Prešovskí hasiči včera večer zasahovali v areáli kompostárne pri obci Haniska, ktorá susedí s Prešovom. Horel tam odpad. Dym sa šíril aj smerom k tunelu Prešov, ktorý je súčasťou juhozápadného obchvatu mesta. Prešovská radnica na stránke informovala, že si hasiči a polícia vyžiadali prítomnosť kontrolného chemického laboratória. Na mieste bolo 15 profesionálnych a tiež dobrovoľných hasičov. Evakuácia obyvateľov nebola nutná. Iniciatíva My sme les požiadala súd, aby zrušil výnimku Ministerstva životného prostredia, podľa ktorej možno odstrániť bobrie hrádze v Javorovej doline vo Vysokých Tatrách. Podľa ochranára Milana Olekšáka neobstojí argument, že prítomnosť bobra ohrozuje tamojší zdroj pitnej vody pre Tatranskú Javorinu a Ždiar.
4: Bobor je tu prirodzený živočích na území Národného parku a nepredstavuje hrozbu pre pitnú vodu. Ak by predstavoval hrozbu, existujú technické opatrenia, ktoré dokážu zamedziť prístupu živočíchov do zdroja pitnej vody.
1: Reaguje hovorkyňa Ministerstva životného prostredia Kristýna Letková.
5: Nikto nespochybňuje, že bobor je chránený živočích, avšak ochrana ľudí a majetku má vyššiu prioritu a preto je potrebné vykonávať opatrenia, ktoré sú plne v súlade so zákonom.
1: Naši hokejisti odštartovali záverečný blok prípravy pred majstrovstvami sveta. V Spišskej Novej Vsi ich v piatok a sobotu preveria Dáni. Na šampionáte vo Švajčiarsku sa pre vírusové ochorenie nepredstaví útočník Samuel Takáč zo Slovana Bratislava. V kádri ho nahradil Jakub Lacka. K mužstvu sa už pripojil aj Lackov spoluhráč z majstrovskej Nitry Sebastian Čederle.
6: Tak ja som veľmi rád, že ma pán tréner zavolal a ja som už povedal predtým, že keď budem zdravý, ja rád prídem a idem teraz zabojať tie majstrovstvá sveta. Dúfam, že to tu prinesiem, že aj tú moju energiu, aj tú bojovnosť za to tímu a budem všetko robiť preto, aby som tu dotiahol.
1: Dnes má byť polooblačno až oblačno, neskôr až zamračené. Ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota dosiahne 23 až 28, na hornom Spiši okolo 21 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov 13. Zafúka prevažne južný vietor, k večeru vo vysokých polohách až výchrica.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je v Poprade na Vodárenskej, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Rovnako v Poprade v kruhovom objazde na Partizánskej. Premávka sa spomaluje. Za Horovcami smerom do Trhovišťa sa zrazili dve autá a prejdete striedavo. Na vjazde do Popradu z Hozelca postojíte 20 minút, na vjazde do Kešbarku zo Spiskej Belej 15 minút, v Prešove, v Nižnej Šebastovej a na Duklianskej smerom do centra stratíte dokopy 20 minút, na Sabinovskej smerom do centra zdržíte sa 15 minút. Rovnako v Košiciach v Barci smerom do centra, aj v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.
7: Dobré ráno, dnes sme v štúdiu Reginy Východ trochu vesmírny. Odlepili sme sa od zeme, aby sme zmapovali aj vaše názory na život vo vesmíre. Či by ste si to chceli napríklad skúsiť a či by ste ponúkli aj takú dobrovoľnícku misiu na Marse zo svojich zručností. No, na druhej strane sme tu aj takí, ktorým už lietadlo v 10 000 metroch stačí úplne a radi sme nohami na zemi a iba sem tam hlavou v oblakoch. Ak máte radi rána so šálkou kávy či čaju a stačí vám pohľad z vášho okna a denná rutina, ktorú žijete, tak sa aspoň započúvate do ohlasov tých odviazanejších. Majka Marhevková a Tibor Kurila sú nielen vašou, ale aj mojou spoločnosťou. No a ak brázdite v týchto chvíľach ešte cesty do práce, tak nech sú aj tie druhej triedy úplne v pohode.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Rádio Regina Východ. Hit na prvé počutie.
1: 8 hodín 14 minút v hite na prvé počutie hádame meno speváka, speváčky alebo kapely, ktorí nahrávali u nás v Košickom rozhlasovom štúdiu, prípadne úspeli v jedinej autorskej pesničkovej súťaži na Slovensku Košický zlatý poklad. No a každý deň hráme ukážku jedného hitu, ale tiež máme pre vás aj cenu digitálne rádio, na to ste už zvyknutí počas 3 týždňov, ako beží vlastne náš hit na prvé počutie, a je to denná cena, ale na záver týždňa vyberieme jedného z vás, kto získa v tomto závere v týždni ubytovanie v apartmánu s raňajkami pre dve osoby na dve noci s bowlingom v meste Svit. No, správnu odpoveď nám posielajte na WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 dnes do 12. No a my chceme dnes vedieť meno tejto interpretky.

0: Tak už len číslo, zopakujem ešte raz 0919 24 84 24, to je WhatsApp, na ktorý píšete správnu odpoveď a žrebujeme dnes po 15.
1: Rádio Regina Východ, hit na prvé počutie.

0: 8 hodín 18 minút, my dnes hovoríme o tom, či by ste teda chceli letieť do vesmíru, tak ešte sú, Majka, nejaké ohlasy na tú našu tému dnes, pretože Majka Marhevková mapuje práve ohlasy toho aj dnešného dňa našej témy.
1: Áno, áno, ešte sú. Do našej ranej témy nám prispela aj poslucháčka Žofia. Tak do vesmíru by som ozaj nechcela letieť. Veľmi by som sa bála, že sa už nevrátim a obdivujem ľudí, ktorí majú na to odvahu. No a určite to nie je ani sen poslucháčky Blanky.
0: Tak, ja sa tak trošku aj pridávam k ním ako sen. Všetky tie informácie ma fascinujú, ale ty si povedala, že máš pre mňa informáciu, lebo ja som pred hodinkou povedala, že teda keď sme rozprávali o tých ľuďoch a ako spolu komunikujú a keď sa pohádajú, takže chcem ísť dole a kým to ja dám vedieť, tak...
1: No, signál letí rýchlosťou svetla a jedným smerom je to 3 až 22 minút, v závislosti, ako vzdialené sú od seba v tej chvíli planéty. Takže na odpoveď by si čakala aj tých 40 minút.
0: Aj tých 40 minút, ale záleží, kedy by potom po mňa prišli však.
1: Áno, no a cesta naspäť, ak by bola možná, tak 6 až 9 mesiacov.
0: No ďakujem pekne, zostávame tu nohami pevne na zemi, ale o chvíľočku sa jemne odlepíme, ale už aj so Slavkou Ivančovou.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Lety do vesmíru prešli od prvého letu Júria Gagarina v roku 1961 až k ére komerčnej turistiky. Zahŕňajú orbitálne lety aj suborbitálne skoky, pričom cenu za let na obežnú dráhu odhadujú na približne 55 miliónov amerických dolárov. Hlavnými aktérmi sú štátne agentúry, ale samozrejme aj súkromné firmy. Kolegyňa Slavka Ivančová takéto predstavenie odolala, no a trochu ju podozrievam, že tých 55 miliónov dolárov niekde vyhrala a preto sa už práve v tejto chvíli na svoj let do vesmíru pripravuje, ale aby sme veci uviedli na správnu mieru. Slavka, počujeme sa. Kde sa nachádzaš?
2: Neuveríš, Mati, ale už som na štarte v Rožňave. Miestnu hvezdáreň tu totiž len pred pár mesiacmi prispôsobili aj na tréningovú a výskumnú základňu analogových astronautov. A myslím si, že sa aj poslucháčom žiada hneď v úvode zodpovedať otázku, ktorú mne položili deti ako prvú, keď som si doma chystala skafander. Čo to znamená analogový astronaut? Tak to nám už zodpovie Zdeněk Molnár, astronom Rožňavskej hvezdárne. Dobrý deň.
3: Dobrý deň. No tak analogový astronaut je vlastne špeciálny termín pre niekoho, kto simuloval vesmírnu misiu napríklad do hlbokého vesmíru, tu na Zemi. A sú to väčšinou teda obyčajní ľudia, ale môže to byť nejaký špecialisti v určitej oblasti. No a takýto analogový astronaut je vlastne potrebujeme získať rôzne informácie, keď pôjdeme niekedy napríklad na Mars, tak plánovači takto získavajú zo simulovaných vesmírnych misií rôzne údaje, ktoré potom môžeme v budúcnosti využiť pri tých už pravých letoch, napríklad na ten Mars.
2: Tak to je to podstatné, čo potrebujeme vedieť v dobe nárastu kozmických letov a pobytu ľudí v kozme. Keď ľudí začínajú zaujímať aj základy vesmírnej architektúry, no späť na Zem, táto stanica pozostáva z troch prepojených modulov, vedeckého, obytného a prechodového s airlockom. My sa práve nachádzame v tej pracovnej časti a tu sa mi žiada zase opýtať sa, aké vlastne typy letov sú?
3: No, tie hlavné lety vlastne sú suborbitálne. To je vlastne taký skok, keď vlastne opustíme zemský povrch a vystrelia nás napríklad do nad tých 100 kilometrov na hranicu vesmíru a potom padáme naspäť na Zem. A potom je orbitálny let, ten už je vlastne taký dlhší. Vlastne dostaneme sa na orbitu okolo Zeme, kruží tá vesmírna loď a napríklad navštíví ISS vesmírnu stanicu. A potom ešte sú aj také špeciálne lety, napríklad interplanetárne, to ale sa už bude týkať vlastne tých budúcich vesmírnych misií s ľudskou posádkou, napríklad na ten Mars, keď navštívime už teda inú planetu.
2: Dobre, no my tu dnes nie sme len tak. K včerajšku sa viaže k tejto stanici aj veľmi dôležitá vec, a to nám už povie pani riaditeľka Gemerského osvetového strediska v Rožňave, ktorého súčasťou je aj táto rožňavská hvezdáreň Anežka Kleinová. Tak vy tu zvyknete v noci sledovať, pozorovať hviezdy, ale túto noc ste sledovali aj niečo iné. Bola to noc plná napätia, tak o čo išlo?
4: Práve polnocou, teda polnocou 5. mája, sme uzatvárali možnosť prihlasovania do prvej slovenskej simulovanej vesmírnej misie, naozaj ojedinelého projektu na Slovensku. Vďaka tomu, že práve na našej hvezdárni sa nám podarilo minulý rok vybudovať teda vesmírnu stanicu simulovaných misií a chceme ju naplniť obsahom. A teda sme vyhlásili súťaž Marsonauti SK, samozrejme v úzkej spolupráci s pani doktorkou Musilovou, ktorá je našou garantkou a bude veliteľkou tejto prvej misie. Tak hneď ráno som otvárala tie dotazníky a bola som zvedavá na to, koľko teda sa nám prihlásilo tých súťažných tímov, pretože v napätí sme boli ešte do predvčerajška, keď nebol prihlásený žiaden. Samozrejme, že sme mali komunikáciu s mnohými záujemcami, ale teda nechávali si vyplňanie toho formulára na poslednú chvíľu. Takže máme prihlásených 5 tímov, už to teraz môžem povedať. A sú to študenti stredných škôl, gymnázií, technických škôl, ale aj vysokých. Jednak leteckej fakulty Technickej univerzity Košice, ktorá je vlastne našim partnerom pri tomto projekte, ale aj z Fakulty matematiky, fyziky, informatiky Univerzity Komenského z Bratislavy. Takže veľmi sa tešíme, že sa nám podarilo propagáciou veľmi intenzívnou zasiahnuť tieto cieľové skupiny, o ktoré sme vlastne mali záujem, a máme teda 5 prihlásených projektov a tímov.
2: No a určite to bolo veľmi náročné, keďže si takto dávali na čas, museli vypracovať aj vlastný výskumný výskumno-popularizačný projekt. Určite je za tým aj náš kozmonaut Ivan Bela, ktorý zrejme bude posudzovať tieto návrhy.
4: Áno, postupnosť tejto súťaže je ďalej taká, že vlastne odborná porota zložená samozrejme z doktorky Musilovej, prizvaný je náš prvý a zatiaľ jediný skutočný kozmonaut, pán Ivan Bela. Ďalej sú tam zástupcovia našich partnerov vesmírneho klastra a ďalší, ktorí teda... Samozrejme, zástupca vyhlasovateľa súťaže nemôže chýbať, ktorým je Košický samosprávny kraj a Gemerské osvetové stredisko. Takže odborná porota posúdi týchto 5 projektov a vyhodnotí a teda...
2: Kedy sa dostaneme do toho veľkého finále?
4: Áno, do veľkého finále dospejeme 8. júna, kedy budeme vlastne pozývať všetky tieto týmy na osobnú prezentáciu sem do Rožňavy. A tým pádom sa stretnú tí účastníci, teda potenciálni, z ktorých budeme vyberať už tu na mieste 2 týmy. Jeden teda bude ten prvý víťazný, bude plniť svoju misiu a teda svoj experiment, ktorý si naplánovali, a druhý v poradí bude tvoriť ten kontrolný tým v riadiacom stredisku.
2: Takže víťazi priamo nastúpia do posádky simulovanej misie, ktorá oficiálne štartuje 10. júna. A v tomto riadiacom stredisku vlastne bude to druhé miesto, tí druhí víťazi, ktorí budú vlastne v Rožňavskej hvezdárni zabezpečovať nepretržitý monitoring a technickú podporu pre izoláciu posádky. Tak?
4: Presne tak toto bude.
2: Dobre, tak to bol taký krátky pohľad na prvú analogovú vesmírnu stanicu na Slovensku a ja sa už z vesmíru ozvem po 10. hodine.
1: Tak toľko Slavka Ivančová z Rožňavy a my zosumarizujeme našu tému pred 9.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: 8 hodín 33,5 minúty, my pokračujeme ďalej a pomaličky ideme do záveru Rádio Budíka aj s kultúrou, ale napríklad aj s frekvenciami zdravia.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Zelená vlna.
0: Na cestách už aj nehody, buďte opatrní. V Poprade v kruhovom objazde na Partizánskej premávka sa spomaľuje na ceste prvej triedy za Horovcami smerom do Trhovišťa, tam sa zrazili dve autá, prejdete striedavo, ale aj na výjazde z Humenného na Kochanovce a výrazne sa nezdržíte. Kolona je v Prešove na Duklianskej smerom do centra, zdržanie 10 minút. Cestári pracujú v Košiciach na výpadovke za Perešom smerom na Poľov, na diaľnici D1 medzi Lemešanmi a Novou Polhorou, a to isté platí aj v opačnom smere. Na diaľnici D1 medzi odpočívadlom Janovík a Lemešanmi smerom na Prešov. Tam sa opravuje povrch vozovky a blokovaný je vždy jeden pruh. V Nižnom Hrušove na hlavnom ťahu opravujú vozovku, premávku v jednom pruhu riadi dočasný semafor. No a v Košiciach je pre budovanie kruhového objazdu uzavretá Kostolianska cesta medzi križovatkami s cestou Podhradovou a Kavečianskou cestou. Obchádzka vedie cez Hlinkovú, Národnú triedu a Komenského.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Aj dnes kultúra, ktorú nám pripravila Jana Pataráková, tak toto sú tipy, kam môžete dnes za kultúrou. Červené maky, kvety vojnových veteránov je názov výstavy umeleckých fotografií, ktorú otvoria dnes o 16. hodine v Slovensko-ukrajinskom kultúrnom informačnom centre v Prešove. Výstava potrvá do 3. júla. Verejná knižnica Jána Bokácia v Košiciach, presnejšie jej hudobné oddelenie, bude dnes o 16. hodine a 30. minúte miestom stretnutia s koncertným majstrom Karolom Petrovcím. Na besede predstavia aj novú publikáciu Rozhovory s koncertným majstrom. Vo Vyhorľackej knižnici v Humennom dnes o 18. hodine otvoria výstavu Grafika Juraja Behuna Factory People. Séria portrétov mapuje širší okruh osobností okolo Andyho Warhola a jeho legendárneho ateliéru Factory. Potrvá do konca mája. No a divadlo Jonáša Záborského v Prešove dnes o 18. hodine a 30. minúte na scéne historickej budovy uvedie hudobnú komédiu Svetáci. Zameniť polievku z bufetu za kaviár a stať sa svetákom pokúsia sa hlavní hrdinovia z Lešenia v hlavnom meste.
1: Keď v meste do noci neóny zažiaria, nemôžem pomôcť si, zažiarím hneď aj ja. Hodím sa do saka a biele košele a s gustom čmeliaka.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Mimochodom, dnes je Medzinárodný deň bez diet, no a tému chudnutia a redukcie hmotnosti sme tento týždeň začali informáciami o liečebných dietách, ako vníma nutričná špecialistka Judita Tkáčová redukciu hmotnosti s využitím niektorej z liečebných diet.
2: Neodporúčam siahať po týchto dietách aj v prípade, že chceme naozaj redukovať hmotnosť. U niektorých ľudí pri týchto dietách naozaj dochádza k redukcii hmotnosti, ale nie je to niečo, čo by bolo želané. Nemôžeme úplne dať do jednej línie redukčnú dietu a liečebnú dietu, pretože majú svoje špecifika. Veľakrát totiž musíme zo stravy vylúčiť potraviny pri tej liečebnej diete, ktoré inak zdravý človek s nadváhou z jedálnička vylúčovať nepotrebuje. Radíme napríklad medzi ne ovocie, zeleninu. Veľa ľudí s tráviacimi problémami napríklad nemôže konzumovať vlákninu, pričom vláknina sa považuje za niečo, čo by malo byť vo veľkom množstve v jedálničku človeka s nadváhou. Takže vlastne sú to veľakrát až protichodné odporúčania. Stretávame sa s tým, že ľudia na bezlepkovej diete chudnú, ale nie je to vôbec podmienko, ale poznáme veľa ľudí, ktorí dokonca pri bezlepkovej diete priberú. Nemá to nič spoločné s chudnutím, pretože vlastne tým princípom bezlepkovej diety je odstránenie lepku zo stravy. Lepok je bielkovina, ktorá nemá nejaký dokazateľný zatiaľ vplyv na redukciu hmotnosti. Keď pozorujeme nejakú redukciu, tak to pochádza z toho, že človek obmedzí sa charidy, tráva začne byť viac

0: 8 hodín 54 minút, najvyšší čas ukončiť Rádio Budík, ale ešte neskončíme, ešte si pár slov povieme. Najprv s Majkou zosumarizujeme tú tému. Aká bola? Zaujala poslucháčov téma vesmírna?
1: Myslím si, že ich určite zaujala, ale ak ju mám vyhodnotiť, tak ostávame s poslucháčmi nohami na zemi, ale môžeme zrak upierať ku hviezdam i vzdialeným planetám.
0: Tak a to sme dnes robili, tak neviem, ako je to s Ivetkou. Ivetka, ja aj túžim tak trošku premostiť na zajtrajšok. Radšej terasa alebo výlet ku hviezdam?
2: Určite radšej terasa. Pozdravujem všetkých poslucháčov. Výlet ku hviezdam znie síce zaujímavo, ale chytá ma fóbia už len pri tom pomyslení. Ak by sa niečo stalo a tá predstava, že tam obieham po obežnej dráhe a tam niekde umieram. Neviem prečo, ale rovnako ako pocit ocitnúť sa v ponorke niekde vo veľkej hĺbke, tak z týchto vecí ja mám fóbiu.
0: Áno. Ostávaš ale v tejto téme. Budete ešte trošku vesmírni aj počas dnešného dňa od 9. do 12.
2: Áno, keďže nemusím letieť ja, tak ostaneme v tej téme, pretože ostaneme v areáli hvezdárne v Rožňave pri projekte Kozmický region. Lietať bude Slavka Ivančová, ale len na analogovej stanici simulovaných vesmírnych misií s centrom riadenia, a to po 10. hodine.
0: No a my si to budeme všetci v pokoji pozerať a zajtra, teda počúvať, a zajtra, preto spomínam terasy, pretože k zajtrajšej téme, ktorou sú práve terasy, a či ich máte, a čo tam robíte, ako si ich vybavujete, ma inšpirovala práve Ivetka, ktorá extrémne krásne porúčtila tú našu rádiovú, tak zajtra sa s ňou o tomto čase naozaj rada stretnem, tak zostaňte s nami. Dnes sme počúvali dobré pesničky, aj leteli sme so Špinárkou na Mars, a to je zásluha Martina Tomčíka. Tibor Kurila bol za mixážnym pultom, Majka Marhevková mi tu sekundovala s touto témou a bolo to takto dobré. No a do neznámych sfér nás ešte zoberie Nicky Mac, tiež víťazka Košického zlatého pokladu, je to jej novinka, a ja to už končím. Martina Poláková praje pekný deň.
3: Ja som sa v máji narodil, preto som Mája, májové dieťa, ale občiansko má Mária Slivková.
4: Vysvetľuje herečka, zabávačka a speváčka, ktorú publikum pozná predovšetkým pod menom Mája Velšicová. V týchto dňoch oslavuje 90-ku a prijala pozvanie Vlada Franca do relácie Túto hudbu mám rád. Privítame ju v nedeľu po 10.
5: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
6: Chcete spraviť z 10 parciel jednu? Zistite ako na to. Iba v HN kompletné poradenstvo k pozemkovým úpravám. Kde ide sceľovať štát? Ako lacno sceľovať po vlastnej osi? Kde na to stačí výveska na úrade? V Hospodárskych novinách už dnes.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: 51 miliónov eur pôjde na obnovu hmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Vo Vranove nad Topľou rekonštruujú dlhú ulicu, postavia tam kruhový objazd. Dnešok polooblačný až oblačný do 28 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbúr. Sociálna poisťovňa už rozposiela dôchodkové prognózy. Do konca mája ich dostanú viac ako 3 milióny poistencov. V prognóze nájdu predpokladanú výšku dôchodku v troch scenároch – základnom, pesimistickom a optimistickom. Sú tam tiež informácie o evidovanom období poistenia či dôchodkovom veku, pokračuje minister práce Erik Tomáš.
2: V prípade ľudí vo veku nad 50 rokov budeme takúto dôchodkovú prognózu zasielať raz ročne. No a potom máme kategóriu ľudí do 50 rokov a tam to budeme posielať raz za 5 rokov.
1: 51 miliónov eur pôjde na obnovu hmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Z norských fondov opravia vzácne historické budovy a postavia kultúrne či informačné centrá. Finančná injekcia posilní kultúrny život v regiónoch. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v spolupráci s mestom Levoča otvorilo program Miestny rozvoj založený na kultúre. Viac povedal minister Samuel Migaľ, po ňom primátor Levoče Miroslav Vilkovský.
3: Levoča sa dnes stala veľkým milníkom v podpore obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO na Slovensku. Ide o 6 lokalít, či už je to Bardejov, Banská Štiavnica, Levoča, Spiský hrad, hranice Rímskej ríše, Dunajský Limesk. Sú to drevené chrámy na severovýchode Slovenska, Vlkolínec.
4: Chceme aj sa uchádzať o zdroje z tohto programu. Projekt bude zahŕňať komplexnú rekonštrukciu Košickej brány. By sme chceli práve túto vstupnú bránu do mesta zrenovovať.
1: Vo Vranove nad Topľou rekonštruujú dlhú ulicu. Súčasťou je vybudovanie kruhovej križovatky pri vstupe do mesta. Celkovo na rekonštrukciu 1,5-kilometrového úseku preinvestujú 900 tisíc eur z eurofondov, 70 tisíc spolufinancuje mesto. V rámci oprav vymenia aj poklopy a priechody prechodcov dostanú bezpečnostné prvky. Zhotoviteľ plánuje práce ukončiť v lete. Premávku riadi svetelná signalizácia. Zástupca zhotoviteľa Marián Popovec.
5: Ďalej sa zafrezuje vozovka, upravia sa nerovnosti, ktoré tam sú a dá sa krycia vrstva nová asfaltová na celú plochu dĺžky ulica vlastne od kostola až po kruhový objazd.
1: Radnica počas realizácie oprav riešila aj pripomienky obyvateľov nemocničnej ulice a obavy z nedostačujúceho napojenia na okružnú križovatku. Primátor Jan Ragan.
6: Že budú mať problém pri nadrozmerných nejakých mechanizmoch alebo pri osobnej doprave. Sú tu určité obmedzenia, pretože táto investícia je realizovaná z eurofondov. Preto musíme brať do úvahy všetky tieto skutočnosti. Riešime, dá sa povedať, za pochodu. Verím, že nájdeme riešenie, vytýčime určité úpravy a že budú spokojní aj títo občania.
1: V našej Nike lige vo 8. kole nadstavby skupiny o titul si Žilina ako čerstvý víťaz slovenského pohára poradila s Michalovcami 3-2 a iba bod stráca na 3. Trnavu. O výsledku rozhodol striedajúci František Kouša.
7: Samozrejme to je o týme, nie je to iba o mne. Ja som hral posledných 20 minút. Tak je to veľmi príjemné, keď hneď po prvom dotyku po zranení vlastne dám gól. Samozrejme som hral už za bečko, ale presa to je iná súťaž, takže poteší to veľmi.
1: V skupine o záchranu Skalica zdolala Košice 3-1. Dnes má byť polooblačno až oblačno, neskôr až zamračené. Ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota dosiahne 23 až 28, na hornom Spiši okolo 21 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov 13 stupňov. Zafúka prevažne južný vietor, k večeru vo vysokých polohách až výchrica.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je na výjazde z Humeného na Kochanovce, výrazne sa nezdržíte aj v Košiciach na konci Slaneckej v smere na most VSS. Tam rátajte so zdržaním. 10 minút stratíte na výjazde do Popradu z Hozelca, na D1 pri Lemešanoch smerom na Košice pri Cestároch. A na rýchlosť si dajte pozor aj v Budimíre v smere do Bretejoviec, v Petrovciach nad Laborcom v smere do Nacinej Vsi a pred Ľubišov v smere z Kochanoviec. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: Pekný deň východniari.
8: Príjemné predpoludnie vám želajú Marian Bačo a Iveta Vaculová. My dvaja vás prevedieme dnešným predpoludním a bez ohľadu na to, či ste doma v práci alebo v záhrade či na túre, sa budeme snažiť byť vám príjemnými spoločníkmi. Ponúkneme vám pestré témy a dobrú hudbu podľa výberu Martina Tomčíka. A hlavne sa pokúsime vniesť trošku pokoja do týchto turbulentných čias. Zaznie i recitácia. Recitovať však nebudeme my dvaja, ale súťažiaci, ktorí sa spojili do tej s názvom Na počiatku bolo slovo. Konala sa v obci Soľ, kam nás zavedie Lívia Godová už po chvíľke hudby.

0: talent, odhodlanie a nadšenie pre umelecké slovo. Aj v tomto duchu sa niesol prvý ročník recitačnej súťaže. Na počiatku bolo slovo, ktorú po úspešnom 0. ročníku pripravila základná škola Soľ. Súťaž prednese bola určená pre žiakov 2. stupňa z marginalizovaného prostredia. Medzi 22 súťažiacich zo 6 základných škôl prišla Lívia Godová, ktorá si najskôr k mikrofónu pozvala jednu z usporiadateľiek súťaže, Kvetoslavu Borošovú.
1: Zo pár rokov sme rozmýšľali, ako deti nejak prezentovať na verejnosti, keďže majú dosť málo priestoru. Sú tu deti z marginalizovaných skupín, práve preto, že majú málo možností niekde sa ukázať, tak sme chceli, aby si zažili pocit úspechu aj oni. A je to vlastne pre nich dôležité aj do ich budúcna.
2: Čo obnáša príprava žiaka na takúto súťaž?
1: Hlavne chcenie detí, veľa trpezlivosti aj z našej strany, aj zo strany žiakov, ale myslím, že výsledok určite stojí za to.
3: Či ľudá babka na obed rezeň, alebo chlieb s maslom. Detko nikdy nevedel zapnúť pračku. Vždy hľadal vysávač na tých najnemožnejších miestach. Aj oblečenie mu kupovala babka. Detko, keď ostal sám doma, ako by ho niekto vymenil?
2: Jeden zo súťažiacich na tejto súťaži.
4: Volám sa Richard David, som z Bystrova.
2: Na základe čoho si si vyberal text, s ktorým si potom pracoval?
4: Samozrejme som si to vybral preto, lebo sa mi to dobre učilo na spameť. Nebolo to síce ťažké, ale trebalo sa kus aj pozrieť do toho, aby som sa to naučil na spameť.
2: Aký máš ty vzťah práve k príbehom a prednesu?
4: Rád sa učím na spameť veci a rád ich niekomu aj ukážem, ako sa to viem naučiť. Rád recitujem už od malička. Aj minulý rok som bol. Minulý rok som mal 2. miesto.
2: Takže tento rok si to prišiel minimálne obhájiť.
4: Tak dúfam, no.
5: Občas mu zvyklo vlastne vyčítať dekorem miestne stalice. Prečo vraj kreslí iba kytice? Nech konečne už tému zmení tak, aby našiel svoje miesto v umení.
6: Volám sa Laura Mitrašová, som z Bystrého a mám 15 rokov.
2: Aká to bola skúsenosť? Máš už aktuálne odrecitované?
6: Basen sa volá Hore nad mestom. Bola super, nebola veľmi ťažká, dalo sa to naučiť a som spokojná. Chcela som skúsiť niečo nové. Trošku tam bol aj stres.
2: Čo obnáša príprava na takúto súťaž? Ako dlho to trvalo? Aj si nejakým spôsobom pracovala s pani učiteľkou?
6: Pracovali sme spolu stále, na každých hodinách a učila som sa tak týždeň a bolo to super. Bola to odvaha tam ísť a recitovať.
2: Máme aktuálne polovicu súťaže za sebou. Pri mikrofóne mám už predsedničku poroty.
7: Mária Tkáčová. Som veľmi pozitívne prekvapená. Mali sme súťažiaci, ktorí boli pripravení. Výber textov bol výborný. Pracovali s hlasom, využívali prozodické prostriedky, komunikovali s publikom a samozrejme aj s nami ako s porotou. Teším sa, že oproti minulému roku, keď sme mali 0. ročník, máme väčší počet súťažiacich. Určite ich to posúva vpred a to toho dôvodu, že majú možnosť odprezentovať sami seba. Je iné, keď si recitujete doma pred zrkadlom alebo len tak vo svojej izbe a je iné, keď sa máte postaviť pred publikum a máte odprezentovať to, čo vás učitelia naučili. Takže určite sa učia vyjadrovať, učia sa pracovať s trémou zodpovednosti a že občas musia vystúpiť mimo svojej komfortnej zóny.
0: Dodajme, že víťazom prvej kategórie sa stal Vladimír Mitráš zo základnej školy Bystré a v druhej kategórii zvíťazila Gabriela Daňová zo základnej školy Vyšný Žipov.
8: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ, múdry ako rádio.
1: Nosič bicykla, ktorý jednoducho pripojíme na ťažné zariadenie, uľahčí prepravu bicyklov. Existuje však viacero faktorov pri pripojení a používaní takéhoto nosiča, na ktoré by sme si mali dať pozor. Hovorí o nich Michal Jančuš.
2: Dosť dôležitým faktorom je, aby bola guľa suchá. Keďže ťažné zariadenie slúži aj na prívesi, pri prívese sa guľa maže, pri nosiči musí byť totálne suchá, keďže jedná sa o špecifický uchytávací systém, kedy není ďalší oporný bod pre to zariadenie, to znamená, že musí to byť pevné, nemazľavé, nehrdzavé, hlavne tiež očistené, to musí byť od hrdze a podobne. Pri bajonetových guľach nech sú správne založené, pretože stáva sa, že nie sú doistené a potom to môže celé vypadnúť na cestu. Nezabudnú zapojiť elektroinštaláciu a ubezpečiť sa, že je poriadne funkčná. Veľmi dôležitá vec je ešte nepresahovať maximálnu povolenú váhu. Hlavne sa to týka elektrobicyklov, ktorí majú vyššiu váhu, takže zrátať si súčet a nepresahovať tieto váhy a limity. Samozrejme, každý nosí žena dimenzovaný, ale netreba to ďaleko presahovať. Sú vozidla, ktoré majú obmedzený zvislý tlak na guľu, napríklad 50 kg, sú vozidla, ktoré majú až 100. Ale samotný nosič je tiež stavaný na nejakú váhu a neprekračovať tento limit určite.
1: Zajtra budeme v téme pokračovať. Reč bude o skladovaní nosičov.

0: Začala sa cestárska sezóna, prebiehajú rôzne opravy a tie spôsobujú aj zdržania na cestách. Hovoriť o nich budeme o chvíľu v Zelenej vlne.
1: Autentické reportáže, silné príbehy, rozhodnutia, ktoré menia životy občanov. Fakty, súvislosti a ľudské osudy priamo z prvej ruky. V novej spravodajsko-publicistickej relácii o všetkom dôležitom za uplynulých 7 dní aj u vás doma. Týždeň v regiónoch. V premiére vo štvrtok o 17.30 v Rádiu Regina. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
3: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
2: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
3: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
4: Zelená vlna.
0: V Košiciach na Slaneckej za mostom VSS smerom von z mesta sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Blokovaný je ľavý a pripájací pruh, krátko sa zdržíte. K nehode došlo aj na výjazde z Humenného na Kochanovce. Výrazne sa nezdržíte. V kolóne sa pri cestároch 5 minút zdržíte na východnej diaľnici D1 pri Lemešanoch smerom na Košice a 10 minút v Lipníkoch smerom na Vranov nad Topľou. Radar vám zmeria rýchlosť v Čerhove obojsmerne. Jazdite pozorne a ohľaduplne. Želáme vám šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

aj zeleň je nenahraditeľná a vždy je skvelou správou, keď pribúda v našich mestách. No a v Michalovciach rozšíria Gaštanový park. Hovoriť o tom budeme už po pesničke.

0: V Michalovciach rozširujú Gaštanový park. Na jednej strane tam bude viac zelene, no aj nové pešie trasy, pribudne mestský mobiliár či verejné osvetlenie. Realizácia projektu Revitalizácia a rozšírenie Gaštanového parku v Michalovciach je naplánovaná do novembra 2026. Celková výška schváleného nenávratného finančného príspevku predstavuje vyše 450 000 eur. Téme sa venovala Kristýna Bertičová.
1: Hlavným cieľom celého projektu je zachovať hodnotný prírodný charakter pôvodného Gaštanového parku. Pokračuje primátor mesta Michalovce Miroslav Dufinec.
2: Na Úžorodskej ulici bol kedysi taký maličký parčík pred bytovkou a keďže to zelené priestranstvo bolo aj mimo územia toho pôvodného parku, rozhodli sme sa, že rozšírime túto zeleň tak, aby tvorila opäť jeden celok, jeden park. S ohľadom na to, že vždy to bol Gaštanový park, to by sa malo zachovať, ale je potrebné odstrániť a ošetriť jestvujúcu zeleň, zbaviť sa tých nevhodných náletových drevín a spraviť tam novú výsadbu kríkov, trvaliek, ale aj takej parkovej zelene a nahradiť nejaké asfaltové chodníky vodopriepustnými chodníkmi, tak aby z toho vzniklo pekné zelené priestranstvo, kde si aj starší ľudia, aj mladší ľudia budú vedieť prísť, sadnúť, oddychnúť.
1: Revitalizácia Gaštanového parku by mala priniesť ľuďom viac zelene. Park bude dostupný a bezbariérový.
2: Bereme ohľad nielen na to, že bezbariérovosť je potrebné vsádzať do všetkých nových investícií, ale tu navyše ešte aj tento park je v blízkosti Michalovského domova seniorov, takže naozaj je aj vhodné, aby tento priestor bol maximálne dostupný aj týmto ľuďom.
1: Revitalizáciou a rozšírením Gaštanového parku Michalovce pokračujú vo svojom záväzku rozvíjať zelenú infraštruktúru, chrániť prírodu a vytvárať kvalitné a zdravé prostredie pre všetkých obyvateľov mesta.
2: V Michalovciach dbáme na to, že chceme, aby to naše mesto bolo zelenšie, krajšie a aby sa adaptovalo na klimatické zmeny. Práve preto sme v mnohých projektoch práve vodozádržné a zelené opatrenia zavádzali, či už na našich školách základných, ale aj materských, ale aj v tých verejných priestranstvách, aj na samotnom amfiteátri a jeho revitalizácii a aj pri projekte Gaštanového parku. Rátame s tým, že jednoducho je potrebné sa klimatickým zmenám prispôsobovať.
1: Realizácia tohto parku je naplánovaná do novembra 2026.
2: Michalovce získali približne 450 000 eur ako nenávratný finančný príspevok a toto bude potrebné spolufinancovať v čiastke približne 40 000 eur.

0: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.
1: Dnes pokračujeme v sedení pri staročkom rádiu v snahe naladiť tú správnu stanicu. S rozvojom rádia stanice pribúdali a zhusťovali sa aj názvy na stupniciach. A tak ste sa najskôr museli rozhodnúť, či idete loviť vlnu dlhú, strednú či veľmi krátku. Pokračuje Peter Drost.
2: Problém ale samozrejme rastol s väčším počtom stanic a vznikali potom prvé ladiace stupnice, ešte relatívne maličké. Ten čelný panel tvoril celuloid. Ten ukazovateľ sa mohol pohybovať buď zvisle, vodorovne alebo do kruhu. Bolo to začiatkom 30. rokov a zhruba v polovičke 30. rokov, okolo roku 35-36, prichádzajú naprv u tých luxusných príjmačov, prichádzajú sklenené stupnice, ktoré majú už určitý pritiahnutý tvar a samozrejme pri tom počte stanic to bolo zákonité. A koncom 30. rokov prichádzajú už tzv. Delené rozsahy, kedy v rámci stredných vln alebo v rámci krátkych vln to pásmo bolo rozdelené a každá tá ledica stupnica mala niekoľko čiar, kde každá symbolizovala určitú dĺžku toho frekvenčného pásma. Musím ale podotknúť, že už od začiatku boli stupnice osvetlené.
0: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Zvyčajne v našom vysielaní ostávame nohami pevne na zemi a prevažne v našom regióne. Tento raz však zamierime až do vesmíru. To nám totiž umožní návšteva Rožňavskej hvezdárne. Dúfam, že vzlietnete spolu s nami a so Slávkou Ivančovou.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Visit Liptov.
2: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk. We'll be right back.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zrušenie voľby poštou zo zahraničia nie je v rozpore s ústavou, tvrdí to ombudsman. Marathon Point na Košickej hlavnej ulici sa zmenil na dočasnú transfúznu stanicu. Popoludní bude veľmi teplo a hrozia aj búrky. Pozdravuje vás Anton Gbúr. Predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD prijal zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska a Združenia samosprávnych krajov SK8, ktorí mu predložili pozičný dokument k reforme verejnej správy. Na stretnutí sa zúčastnil aj splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák, podľa ktorého vznikne v Národnej rade expertná komisia pre modernizáciu samosprávy. Úlohou komisie by malo byť legislatívne spracovať požiadavky samospráv a zabezpečiť ich zavedenie do praxe.
2: Absolútna zhoda aj na tom, že reformné veci nie je možné robiť iba v rámci jedného volebného obdobia, ale potrebujeme na to dlhší volebný cyklus naprieč volebnými obdobiami. V priebehu mája pôjde do štandardného legislatívneho procesu balík samosprávnych zmien, a to preto, aby bol rovnaký meter z hľadiska zákonov na fungovanie miest obcí aj samosprávnych krajov.
1: Zrušenie možnosti voľby poštou zo zahraničia podľa verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského nie je v rozpore s ústavným právom. Povedal to v relácii Rádia Slovensko otvorene s Anou Vargovou.
3: Pre nás je dôležité, aby to, čo hovorí ústava, každý občan Slovenskej republiky mal možnosť voliť. Právo voliť, teda hlasovať korešpondenčne cudziny, nie je súčasťou tohto práva.
1: Niektoré európske krajiny neumožňujú voľbu zo zahraničia vôbec. Priestory Marathon Pointu na Košickej hlavnej ulici sú v týchto chvíľach dočasnou transfúznou stanicou. Do tradičnej primátorskej kvapky krvi sa zapojili prvodarcovia, aj tí, ktorí ju chodia darovať opakovane.
4: Je to asi po 13. krát. Vždy, keď môžem, tak idem a rada to urobím.
5: Mňa motivovala kolegyňa, lebo ja som nebol darovať od vysokej školy, takže konečne som sa odhodlal a bez vyhorej, bez všetkého, takže snáď to bude pokračovať ďalej.
6: Ak by to bolo možné, bola by som rada, ak by to pomohlo.
1: Aktuálne je stav zásob krvi podľa Národnej transfúznej služby Slovenskej republiky dostatočný, no hraničná je krvná skupina 0-. Lekárka NTS Košice Marta Lukáčová hovorí, že ľudia majú záujem o darovanie, no v blížiacom sa období letných dovoleniek a prázdnin ich zvykne byť menej.
7: Stále krv treba, pacienti sú aj v lete a tým, že ľudia cestujú a sú tam určité obmedzenia spojené s návratom z určitých krajín, tak tam je ten problém, prečo potom naozaj ten počet darcov je nižší. Nie, že by nebol záujem o darovanie krvi.
1: Na majstrovstvách sveta v stolnom tenise družstie v Londýne vypadli slovenské reprezentácie v 16 finále. Ženy podľahli Egyptu tesne 2-3 a muži prehrali s Koreou 0-3. Reaguje Ľubomír Pištej.
8: Celkovým výsledkom samozrejme nemôžeme byť spokojní. Škoda možno toho môjho prvého zápasu s Ohom. 2 sety som vyhral. Dotiaľ som na 2-2. V piatom mi trošku ušiel začiatok a on ukázal, že naozaj má tú kvalitu. Ale hralo sa aj v inej hale, takže kým sme si zvykli, bolo trošku neskoro.
1: Popoludní má byť polooblačno až oblačno, neskôr až zamračené. Ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota dosiahne 23 až 28, na hornom Spiši okolo 21 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 13. Zafúka prevažne južný vietor, k večeru vo vysokých polohách až výchrica.
0: Zelená vlna.
1: Ešte stále evidujeme nehodu na výjazde z Humeného na Kochanovce, výrazne sa nezdržíte. Na D1 pri Lemešanoch smerom na Košice stratíte pri cestároch 5 minút, 10 minút v Lipníkoch smerom na Vranov na Topľov rovnako pri cestároch. Radar ste hlásili pri Košickej Belej smerom na Gelnicu, na D1 za tunelom Prešov v smere do Chminianskej Novej Vsi, na výjazde do Stráskeho z Vole obojsmerne a pred Sečovcami v smere z Dargova. Na diaľnici D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Levoču sú na vozovke upínacie pásy. Dávajte si pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
0: Pekný deň východniari.
9: Príjemné predpoludne vám želajú Marian Bačo a Iveta Vaculová. Pozývame vás na výlet do vesmíru. Vyberieme sa tam so Slavkou Ivančovou, ktorá sa už pripravuje na svoj štart v areáli Rožňavskej hvezdárne. Snáď ju po chvíľke hudby zasnitneme ešte na Zemi, lebo veru netuším, aký signál má Rádio Regina Východ vo vesmíre.

0: V areáli hvezdárne Gemerského osvetového strediska v Rožňave pred pár mesiacmi odštartovali unikátny projekt Kozmický región. Hvezdáreň v Rožňave tak otvorila analógovú stanicu simulovaných vesmírnych misií s centrom riadenia. Prvé zariadenie svojho druhu na Slovensku. No a na svoj let do vesmíru sa tam chystá Slavka Ivančová. Tak ako, Slavka, pozdravujem ťa. Už máš raketu pripravenú na štart?
1: Pravda, že Ivetka, mám, dokonca mám oblečený aj skafander. Som v module 1 spolu s astronómom Rožňavskej hvezdárne Zdeňkom Molnárom. Zapínam si prilbu. Ja si zapínam skafander a tie podmienky, v ktorých budem teraz realizovať misiu, my už prosím vás pekne, pán Molnár, opíšte vy.
2: Nachádzame sa na našej stanici, teda pred Erlokom, a ideme dnuka. A je to taký špeciálny priestor, ktorý vlastne slúži na to, aby analogoví astronauti vlastne vedeli vychádzať zo stanice, respektíve vchádzať do stanice. Potrebujeme simulovať aj túto časť misie, takže v tomto priestore sa ten tlak vyrovnáva, až potom vstupujeme do stanice po oblečení teda skafandra, respektíve izlečení podľa toho, kam smerujeme.
1: Takže toto tu sa volá ten airlock.
2: Airlock, áno.
1: Dobre, a ja si dovolím hneď takú veľmi podstatnú otázku, pretože misia Artemis 2 mala veľký problém s toaletou. Vy tu máte vôbec nejakú, ako bude toto zabezpečené?
2: Áno, máme toaletu, máme teda takú suchú toaletu. Dúfam, že tento problém nebudeme mať a vyriešime ho. Aj keď áno, pri týchto misiách môže byť aj takýto problém nastať. Teda dúfam, že nás toto umíde.
1: Ja tiež verím, neviem, ako dlho, aký čas tu strávime, ale kým ubehne, povedzme, ten nejaký svetelný rok, kým sa vrátime späť, musíme tu pracovať. Tak to budú asi priestory tu za týmito dverami.
2: Áno, vstupujeme do prvého modulu. Ten je pracovný modul. Vlastne to je také srdce výskumu. Tu vlastne budú tí analogoví astronauti, teda študentský tím, ktorý vlastne bude tvoriť tú posádku, tak tu budú vlastne si robiť svoje experimenty, budú tu pracovať. Všetka tá podstatná pracovná činnosť bude prebiehať práve v tomto priestore.
1: To znamená, že tu bude život každodenného režimu. Ako budú komunikovať s riadiacím centrom?
2: Komunikácia bude zabezpečená vlastne pomocou textových správ. Tie sa samozrejme budú opozďovať, keďže pôjde o marťanskú misiu, takže napríklad až o 8 až 20 minút dostanú tie správy, tieto dva týmy medzi sebou, takže takto to bude prebiehať. Nebude to žiadny online hovor.
1: Takže s odneskorením. Dobre, a čo tu budeme jesť?
2: No, budú mať stravu, suchú stravu, čo najviac prispôsobenú teda tej vesmírnej strave. Predstavte si to skôr teda tak, že to budú suché potraviny, ktoré si zalejete vodou a pripravíte si ich na konzumáciu, a týmto spôsobom si všetku tú stravu vlastne budú musieť pripraviť títo astronauti.
1: Nuž, zažívam tu také nebo na zemi. A my sa vlastne, Ivetka, do podmienok mimo života na Zemi vrátime o chvíľu. Potrebujeme teraz získať trošku času na taký malý transgalaktický presun.
0: My vám ten potrebný čas samozrejme dáme. Snáď vám na to bude stačiť jedna pesnička, ktorú si teraz zahráme.

0: priestoroch Väzdárne v Rožňave nájdete celý kozmický región. Dozviete sa, ako prebiehajú simulované misie, počas ktorých posádky analógových astronautov zažívajú podmienky blízke životu na Mesiaci či Marse. Ako sme sa už dozvedeli pred pesničkou, aj Slavku Ivančovú získal vesmír, a tak sa ťa teraz, Slavka, opýtam, čo tam práve v týchto chvíľach zažívaš?
1: Tak zažívam, Ivetka, priam magickú marťanskú energiu, keď sci-fi sa stáva realitou. Dostali sme sa do hlbokého vesmíru, sme na Marse a je tu so mnou astronóm Rožňavskej hvezdárne Zdeněk Molnár.
2: Áno, takže sa nachádzam na našom simulovanom Marse a vlastne garantkou tohto projektu je Michaela Musilová. Tu sme vlastne oslovili vďaka dobrej spolupráci aj z minulosti a vieme, že vlastne ona bola aj riaditeľkou podobných simulovaných misií v zahraničí, takže jej odbornosť práve môžeme využiť u nás a vlastne takéto know-how vlastne prinášame na Slovensku na túto stanicu.
1: Ako jediný a prvý na Slovensku, podotýkam. Dobre, my sme v predošlom stupe hovorili o tom, čo budeme na tejto misii jesť, ale my by sme si mali, ako sa patrí, aj niečo pestovať, lebo budeme tam nejaký ten čas?
2: Áno, posádka počas tej simulovanej misie si bude aj pestovať svoje rastlinky, ktoré asi teda nedorastú, ale je to súčasťou takýchto misií a je potrebné aj toto skúšať už teda tu na Zemi predtým, ako sa vyberieme na ten Mars, odskúšať si práve pestovanie rastlín, lebo v tom hlbokom vesmíre, napríklad na Marse, potrebujeme si dopestovať potraviny, aby sme tam prežili.
1: Tak posádka, ktorá tu bude realizovať svoj výskum, tu strávi nejakých 7 dní, ale čo tu budú, keď sme hovorili o tom, čo budú jesť, čo budú dýchať?
2: No, budú dýchať kyslík, pozemský kyslík, ale my sa teda budeme tváriť počas tej simulácie, že to je teda ten kyslík, ktorý si tam zobrali, respektíve vyrobili. Máme tu na to rekuperačné zariadenia, ktoré vlastne budú dodávať čerstvý vzduch a taktiež klimatizáciu, ktorá vlastne bude zabezpečovať, aby tá stanica nebola prehriatá počas tých letných dní, keď tu budú tráviť práve tú misiu.
1: No, to sú tie krabičky tuto na Zemi.
2: Áno.
1: O ktorých hovoríme, a keby som sa chcela pozrieť, teda, kde si to budú variť a všetko to pestovať, musíme prejsť do druhej miestnosti a tu sú už aj postele, takže tu budú aj spať.
2: Áno, tu sú také veľmi jednoducho postele a na tých budú spať, pod nimi sú boxy, do ktorých si vlastne odložia svoje veci.
1: No hovorím, že nevidím tu žiadnu skriňu, to by ma zaujímalo ako prvé.
2: Áno, takže tých vecí na tú misiu si budú brať teda pomenej. Teda tak, aby sa im to zvestilo do tohto maličkého priestoru a tu budú teda tráviť ten zvyšok voľného času, budú cvičiť, budú si kondíciu teda takto formovať aj počas tej misie a budú tu aj relaxovať počas toho malého času, keď im ostane popri tej práci, ktorá ich tu čaká.
1: Áno, keď hovoríte o tom relaxovaní, ja si predstavím, že aj tuto si ľahnú na tieto lôžka, tak aj vlastne na vesmírnej stanici sa dá pozorovať obloha, pretože takto, keď si ľahnú, tak dokonca vidia hore, čo tam uvidia.
2: Áno,
1: cez túto?
2: Uvidia presne našu oblohu, teda nočnú napríklad, aj dennú. Máme tu také veľké okno nad nami a cez to teda môžu takto tráviť čas pozorovaním aj oblohy.
1: Tak povedzme ešte jednu vec, pretože hovoríme, že ste prvá jediná takáto stanica na Slovensku, ale predsa len máte nejaké prepojenie so zahraničím, tam už o vás vedia.
2: Áno, vedia. Vlastne takýchto staníc po našej planéte je už pár, už fungujú pár rokov a my sme sa pridali k tejto sieti vlastne minulý rok, keď sme sa rovno po otvorení stanice pripojili k najväčšej prvej, historicky prvej simulovanej misii, ktorá práve vtedy prebiehala. My sme sa pridali teda takou vzdelávacou aktivitou pre študentov. K nám chodili študenti na pár hodín a robili sme tu rôzne zaujímavé veci. Robili tiež taký experiment a učili sme ich o tej kozmonautike. To ešte nebola misia, ale lebo odchádzali domov potom, ale misia nás teda čaká v júni.
1: My vám veľmi držíme palce, tak vlastne reagujete na potrebu prípravy novej mladej generácie odborníkov, ktorá možno bude riešiť aj otázky budúceho osídlenia slnečnej sústavy. Ale ja už len dodám, že absolventi prvej misie, tejto prvej a jedinej analogovej stanice simulovaných vesmírnych misií na Slovensku, opustia stanicu a vkročia na zemský povrch po 7 dňoch marťanskej simulácie 16. júna v Rožňave. Veď na Gemeri máme takto celý vesmír pod nohami.
0: Ďakujeme za všetky sprostredkované informácie z vesmírnej misie, ktorú Slavka Ivančová odštartovala z Rožňavskej hviezdárne. Želáme ti, Slavka, šťastný návrat na Zem a do nášho rádia.

0: A z vesmíru sa presunieme späť na Zem. O chvíľu sa pozrieme na naše cesty a upozorníme vás na to, čo sa na nich deje, aby vás potom nič nezaskočilo.
1: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Strety divej zvery s ľuďmi. Aké sú riešenia? S Filipom Kufom, Alojzom Hlinom, Tiborom Patakým a Jirgušom Tesákom. Odpovede Zankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24. Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10.30 na jednotke a na 24.
2: Zelená vlna.
0: Nehoda sa stala v Košiciach v križovatke Cintorínskej s južnou triedou, výrazne sa nezdržíte. Zdržíte sa však v kolónach, a to na vjazde do Popradu z Hozelca 10 minút a na východnej diaľnici D1 pri Lemešanoch smerom na Košice pri Cestároch 5 minút. Na diaľnici D1 pri Spišskom štvrtku smerom na Levoču sú na vozovke upínacie pásy, dávajte si pozor. Radar vám zmeria rýchlosť pri Košickej Belej smerom na diaľnicu. Zo zelenej vlny vám želáme šťastnú cestu a pohodu za volantom.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Rubriku Hovoríme spisovne, ktorá príde na rad už po pesničke, by sme dnes mohli premenovať na rubriku Píšeme spisovne. Prečo? Dozviete sa pri počúvaní dnešnej jazykovej poznámky.

0: Hovoríme spisovne.
1: Teraz už odovzdávame slovo Stanislave Spáčilovej z katedry slovenského jazyka na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.
2: Milí poslucháči, dnešná jazyková poznámka bude venovaná pravopisnej téme, presnejšie rozlišovaniu veľkých a malých písmen v niektorých rovnako znejúcich vlastných menách. Možno ste si všimli, že názvy ako Bardejovské kúpele, Štrbské pleso, Dobšinská ľadová jaskyňa alebo Bielý potok sa v jazykovej praxi zapisujú rôzne. Na začiatku každého vlastného mena píšeme vždy veľké písmeno. Ďalšie slová v rámci jednotlivých viacslovných pomenovaní však niekedy píšeme s veľkými, inokedy s malými písmenami. Nie je to vec náhody ani osobného vkusu, riadíme sa pritom celkom jasnými pravidlami. A dobrá správa je, že nie sú vôbec zložité. Začníme názvom Bardejovské kúpele. Ak ním označujeme mestskú časť Bardejova, píšeme slovo kúpele s veľkým K. Platí tu pravidlo, že v názvoch miest, obcí a ich častí píšeme veľké začiatočné písmená vo všetkých plnovýznamových slovách. Ak však hovoríme o Bardejovských kúpeľoch ako o liečebnom mieste, teda o zariadení s minerálnymi prameňmi a procedúrami, píšeme Bardejovské kúpele s malým k. Veľké písmeno zostáva len na začiatku názvu. Rovnaké pravidlo sa uplatňuje aj pri ďalších názvoch. Štrbské pleso píšeme s veľkým š aj p, ak máme na mysli miestnu časť obce Štrba. Dobšinská ľadová jaskyňa sa píše s veľkými písmenami vo všetkých troch slovách, ak ide o názov časti obce Stratená. Aj Bielý potok ako časť mesta Ružomberok píšeme s veľkým B aj P. Ak však vlastné meno Štrbské pleso používame na označenie plesa, teda morénového jazera, pleso zapisujeme s malým P. V prípade, že Dobšinská ľadová jaskyňa je názvom jaskyne, veľké písmeno zostáva iba na začiatku tohto trojslovného názvu. Bielý potok ako prítok Hornádu píšeme s veľkým B, ale s malým P. Zjednodušene povedané, ak názov označuje presne to, čo pomenúva, napríklad kúpele, pleso, jaskyňu či potok, píšeme veľké písmeno iba na začiatku viacslovného názvu. Ak sa však tieto slová používajú na označenie miest, obcí alebo ich častí, riadíme sa pravidlom, že veľké začiatočné písmená sa píšu vo všetkých plnovýznamových slovách príslušného viacslovného názvu. Pri správnom rozhodovaní nám pomôže vždy kontext. Napríklad v súvetí Moja stará mama sa narodila v Bardejovských kúpeľoch, kde začala navštevovať miestnu základnú školu, napíšeme veľké B aj veľké K, pretože je z kontextu zrejmé, že stará mama sa nenarodila v liečebnom zariadení, ale v mestskej časti Bardejovské kúpele. Avšak v súvetí Moja stará mama

0: Rádio Regina Východ, hit na prvé počutie.
1: Pri príležitosti 99. výročia pravidelného rozhlasového vysielania z Košíc nás zaujíma, ako dobre poznáte interpretov, ktorí nahrávali u nás v Košickom rozhlasovom štúdiu, prípadne uspeli v autorskej pesničkovej súťaži Košický zlatý poklad. Zahráme vám krátku ukážku z jednej piesne a vašou úlohou je napísať nám, kto ju spieva. Každý deň máme pre vás jeden hit a jedno dab rádio. Na záver týždňa vyberieme jedného z vás, kto získa ubytovanie v apartmánoch s raňajkami pre dve osoby na dve noci s bowlingom v meste Svit. Svoju odpoveď posielajte na naše WhatsApp číslo 0919 24 84 24 do dnešného poludnia. A tu je dnešná hudobná ukážka.

0: viac ako teba.
1: Spoznali ste, kto spieval túto skladbu? Ak áno, svoju odpoveď posielajte na naše WhatsApp číslo 0919 24 84 24. Žrebovať budeme dnes po 15. hodine.
2: Rádio Regina Východ. Hit na prvé počutie.

0: V dnešnej dobe je veľmi dôležité hovoriť o ľudskosti, aby sa úplne nevytratila z našich životov. A veľmi ľudský rozhovor o ľudskosti vám ponúkneme po 11. hodine. Lenka Jureková osloví riaditeľa Spišskej katolíckej charity Pavla Vilčeka.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Obyvatelia Zemplína odmietli výstavbu veternej elektrárne. Polícia v Prešovskom kraji počas dopravnej akcie zistila 122 priestupkov. Popoludní až 28 stupňov a hrozia aj búrky. Pozdravuje vás Anton Gbur. Poriadkové služby už v mnohých mestách a obciach skončili a v ďalších samosprávach ich čaká rovnaký osud. Napriek tomu, že splnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško pred viac ako mesiacom oznámil pokračovanie projektu. Členovia MOPSiek tak už prišli alebo prídu o prácu, napríklad ako Lucia a Peter.
2: Vedia ľudia, jak sa už majú chovať. Predtým, jak tuto mopska nebola, robili si, čo chceli. Keď to skončí, bude pre mňa to strata.
3: Bez práce to je nič. Byť na úrade práce, že to je katastrofa.
1: Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity predpokladá, že výzvu na pokračovanie projektu vyhlásia začiatkom leta. Riaditeľka mediálneho odboru úradu Miriam Žiaková.
4: Úrad splnomocnenca pripravil okrúhly online stôl so samosprávami, políciou a inými dotknutými, aby sme ich oboznámili s pripravovanými novými pravidlami a na základe ich pripomienok ich prípadne ešte doprecizovali.
1: Do začiatku spustenia novej etapy projektu, čo môže byť ešte niekoľko mesiacov, však zostávajú ulice miest a obcí bez členov MOPSiek a ich bývalí členovia sú zapísaní na úrade práce alebo pomáhajú s inými drobnými prácami. Obyvatelia Zemplína na verejnom prerokovaní s investorom, spoločnosťou Jadrová energetická spoločnosť v Stráskom, odmietli zámer postaviť veternú elektráreň s viac ako 40 turbínami.
5: Nepáči sa mi to, lebo škodí to záviu a vlastne tiež pripájam sa k tomu, kto je proti.
6: Máme tu Chemko, nedoriešená teraz tie veterné turbíny, hovorím, nič len sa sťahovať.
1: Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie zatiaľ nie je ukončený. Ako v písomnom stanovisku uvádza investor, uvažuje sa o dvoch možnostiach.
7: Prvý sa dotýka 16 obcí a ráta so 45 veternými turbínami. Druhý v 8 obcí, čiže je výrazne koncentrovanejší. Umiestnených by tu bolo 43 turbín.
1: Podľa Najvyššieho kontrolného úradu sa samosprávy pri uzatváraní pracovných dohôd správajú zodpovednejšie než štátne úrady. Kým aktuálna kontrola potvrdila, že mestá využívajú dohodárov účelne a hospodárne, minuloročný audit v štátnej správe odhalil chaos a obchádzanie pravidel bez vyvodzovania zodpovednosti. Predseda NKÚ Ľubomír Andráši zdôraznil potrebu jasných pravidiel, ktoré v štátnom sektore na rozdiel od samospráv často chýbajú.
8: Je neštandardné, ak dohodár má nahradzať zamestnanca na trvalý pracovný pomer, ak dohodárom chcete vykonávať práce, ktorý má vykonávať váš kmeňový zamestnanec.
1: Zhodu v názoroch našla koalícia aj opozícia. Podľa poslanca Smeru SD Viliama Záhorčáka sú situácie, keď je dohoda výhodnejšia než trvalý pracovný pomer.
9: Mrzí ma to, že bolo obdobie, kedy naozaj na niektorých orgánoch centrálnej štátnej správy dochádzalo k zneužívaniu, osobitne čo sa týka právnych služba. Mňa teší, že samosprávy sú hodnotené pozitívne, že naozaj zodpovedne pristupujú aj tejto možnosti.
1: Policajti počas včerajšej dopravnej akcie Roadpol, ktorá bola na diaľnici D1 na vytipovaných úsekoch v okrese Prešov a odstavnej ploche Holčíkovce, zistili celkovo 122 priestupkov. Policajti skontrolovali 399 vodičov. Všetky dýchové skúšky boli negatívne. Medzi priestupky patrilo napríklad 45 prekročení rýchlosti, 13 prípadov preťaženia vozidla, 12 porušení používania bezpečnostných pásov, 16 nedostatkov technického stavu vozidiel či 6 telefonovaní za volantom. Policajti zadržali 4 osvedčenia o evidencii vozidla. Polícia upozorňuje, že kontroly na cestách budú pokračovať aj naďalej. Popoludní bude poloblačno až oblačno, neskôr až zamračené. Ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota dosiahne 23 až 28, na hornom Spiši okolo 21 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov 13 stupňov. Zafúka prevažne južný vietor, k večeru vo vysokých polohách až výchrica.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je v Košiciach v križovatke Cintorínskej s Južnou triedou. Výrazne sa nezdržíte. Rovnako v Prešove na Švábskej v smere na Generála Svobodu a tiež v Košiciach na zjazde z mosta VSS na Južné nábrežie. Radar ste hlásili v Bohuňove smerom na Rožňavu, v Budimíre v smere do Bretejoviec, v Ľuboticiach na Bardejovskej v smere do Kapušian a v Otoríne v smere do Spišskej Novej Vsi. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5,5 minúty.
0: Pekný deň východniari.
10: Dnes predpoludním sú tu s vami Marian Bačo a Iveta Vaculová. Do pravého poludnia vám ponúkneme rozhovor s riaditeľom Spišskej katolíckej charity Pavlom Vilčekom aj s lyrickou sopranistkou Tatianou Hajzušovou. Hovoriť budeme aj o diétach a nevynecháme ani zamyslenie Juraja Semivana. A k tomu pripojíme informácie z ciest a veľa dobrej hudby podľa výberu Martina Tomčíka.

0: Rádio Regina Východ, dotyk ľudskosti.
1: V oblasti sociálnych služieb pracuje 34 rokov. Najskôr sa pohyboval v strojárstve. Neskôr si uvedomil, že pomáhať iným mu dáva väčší zmysel. Začínal prácou s ľuďmi bez domova. Dnes je Pavol Vilček riaditeľom Spišskej katolíckej charity, ktorá pomáha tisícom ľudí v náročných životných situáciách. Na niektorých si spomína dodnes. Viac porozprával v rozhovore s Lenkou Jurekovou.
2: Nejakou tú hodinkou som bol za jedným chlapcom, sedel, ja neviem za čo všetko. Teraz už vlastne v hospici v terminálnom štádiu, čiže staráme sa aj o tých umierajúcich. Aj mi vravali, že už odchádza. Proste má obrovské bolestie. Asi pamätám, hej, aký prišiel, nech sa povedať, taký tvrdý. Ten človek sa neskutočne zmenil. Dlhé roky pomáhal, staral sa aj on bezdomovcov. Takých príbehov je veľa. Hej. Čiže keď stretnem viacerých týchto chlapcov a postavil sa na vlastné nohy, tak ozaj som Bohu vďačný, hej, že a ja som možno, že niekde nejakým maličkom prispel k tomu, že dneska stoja na vlastných nohách. No a je pravda, že už aj mnohí ma predišli.
3: Vy ste pôsobili istý čas aj v hospici, ste riadili hospic, prichádzali ste do kontaktu s umierajúcimi ľuďmi. Sú to práve tie pokazené vzťahy, ktoré na konci života ľutujeme?
2: Áno, sú to pokazené vzťahy a problém je, keď ich neľutujeme. Čiže keď už ich ľutujú, sú na tej správnej ceste.
3: Vy ste teda v úvode rozhovoru spomínali ten príbeh o pánovi, ktorý bol vo väzení a potom nastal taký nejaký jeho prerod. Ja sa často vo svojom živote, keď sa zhovárame o týchto rôznych ľuďoch, ktorí sa ocitnú na šikmej ploche, povedzme, prichádzam do nejakého konfliktu s inými ľuďmi, pretože ja som toho názoru, že v živote netreba veľa, aby sme jednoducho zišli z rovnej cesty a ľahko sa nám odsudzuje.
2: Tak jednak v písme sa hovorí, nesúďte, aby ste neboli súdení. Treba povedať, že ozaj my ľudia veľa súdime, dokonca možno, že my kresťania ešte častejšie a ako si na to pozabúdame. Keď som teda dlhé roky pôsobil medzi bezdomovcami, tak také zaujímavé, že najviac bolo bez vzdelania a potom bolo s vysokoškolským vzdelaním. Hej, čiže to, že je niekto, ja neviem, riaditeľ, lekár, právnik, ešte nie je zárukou toho, že ako si nemôžeme skončiť na okraji spoločnosti. To zase sa mi páčia slova pána Farára, kde hovorí, že ten človek bezdomová, to je ten, ktorý nevie lásku prijať, ale ani lásku darovať. A teda, ak nevieme lásku prijať, lásku darovať, ak nevieme byť ľudskými, aj môžeme mať, ja neviem, koľko miliónov, môžeme mať, neviem, koľko vil, môžeme mať, ja neviem, aké auta, ako robiť kariéru, sme nešťastní a bohužiaľ robíme aj nešťastnými ľuďmi, ktorí nám Pán Boh posiel do cesty.
3: Ľudskosť nie je niečo, čo si v živote snažíte pestovať?
2: Čo je ľudskosť? Hej, čiže mať rád ľudí. Tak áno, musím sa priznať, že mám rád ľudí. Ťažko môže v sociálnej oblasti robiť človek, ktorý nemá rád ľudí. Že či môže robiť? Môže. Ale ono je potom alibista. Hej. Čiže nájdem si dôvod, tomu nepomôžem, preto, tomu, preto. Na každom nájdem niečo, prečo nemusím pomôcť. Tá ľudskosť je mať rád ľudí. No a keď ich mám rád ľudí, hej, tak skôr hľadám spôsob, ako im pomôcť.
3: Z akú myšlienku by ste chceli ukončiť tento rozhovor?
2: Trošku to namierim možno, že aj na veriacich ľudí. To sú slova terajšieho pápeža, ktorý povedal minulého roku. On povedal, ja neviem, náboženstvo, viera a všetky tieto veci, to sú základ na to, aby sme spoznali Boha. Ale charita je láska, to je život s ním. A teda chcem všetkých ľudí pozvať, aby ozaj skutočne žili, aby boli vďační za to všetko, čo majú a aby sa tešili na každý jeden deň a na každého človeka, ktorého im Pán Boh pošiel do cesty.
0: Rádio Regina Východ, dotyk ľudskosti.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Tému chudnutia a redukciu hmotnosti sme tento týždeň začali informáciami, predovšetkým o liečebných diétach. Ako vníma nutričná špecialistka Judita Tkáčová redukciu hmotnosti s využitím niektorej z liečebných diét?
2: Neodporúčam siahať po týchto diétach aj v prípade, že chceme naozaj redukovať hmotnosť. U niektorých ľudí pri týchto diétach naozaj dochádza k redukcii hmotnosti, ale nie je to niečo, čo by bolo želané. Nemôžeme úplne dať do jednej línie redukčnú dietu a liečebnú dietu, pretože majú svoje špecifika. Veľakrát totiž musíme zo stravy vylúčiť potraviny pri tej liečebnej diete, ktoré inak zdravý človek s nadváhou z jedálnička vylučovať nepotrebuje. Radíme napríklad medzi ne ovocie, zeleninu. Veľa ľudí s tráviacimi problémami napríklad nemôže konzumovať vlákninu, pričom vláknina sa považuje za niečo, čo by malo byť vo veľkom množstve v jedálničku človeka s nadváhou. Takže vlastne sú to veľakrát až protichodné odporúčania. Stretávame sa s tým, že ľudia na bezlepkovej diete chudnú, ale nie je to vôbec podmienko, ale poznáme veľa ľudí, ktorí dokonca pri bezlepkovej diete priberú. Nemá to nič spoločné s chudnutím, pretože vlastne tým princípom bezlepkovej diety je odstránenie lepku zo stravy. Lepok je bielkovina, ktorá nemá nejaký dokazateľný zatiaľ vplyv na redukciu hmotnosti. Keď pozorujeme nejakú redukciu, tak to pochádza z toho, že človek obmedzí sacharidy. Strava začne byť viac zameraná na tú zeleninu, ovocie, pretože nemá taký výber sacharidových pokrmov.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Jana Kiršner spievala skladbu s názvom Kamene. O kameňoch na cestách hovoriť nebudeme, ale nehoda, radary a kolóna. O tom vás poinformujeme v dopravnom servise už o chvíľu.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Zelená vlna.
0: K nehode došlo v Košiciach vo výjazde od mosta VZS smerom na Vyšné Opátske, rátajte so zdržaním. 10 minút sa zdržíte aj v kolóne na výjazde do Popradu z Hozelca. Radary vám rýchlo smerajú v Bohuňove smerom na Roždiambu a v Košiciach na triede SNP prikyne Družba smerom na Moldavskú cestu. Jazdite pozorne a ohľaduplne. Želáme vám šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Hudba nás prevádza celým životom, no o čosi intenzívnejšie je to v prípade profesionálnych muzikantov či spevákov. Presvedčí vás o tom rozhovor Veroniky Slaninkovej s lyrickou sopranistkou Tatianou Hajzušovou, ktorý zaznie už po pesničke.

0: Hostkou včerajšej relácie Na kus reči bola lyrická sopranistka Tatiana Hajzušová. Rodáčka zo Sabinova zaujala na niekoľkých súťažiach už ako študentka. Spievala v susednej Českej republike a časom sa prespievala až na dosky Národného divadla Košice, kde ju môžete aktuálne vidieť a počuť ako Fedoru v operete Cirkusová princezná a aj ako Gerdu v Snehovej kráľovnej. Na konzervatóriu začala študovať najprv klavír a o rok na to aj operný spev. Veronika Slaninková sa Tatiany Hajzušovej opýtala, kedy si uvedomila, že spev pre ňu znamená viac, než hra na klavíri.
1: Zlomový okamih prišiel práve v Karlových Varoch na súťaži Antonína Dvořáka, kde som vyhrala prvú cenu v kategórii Operní nádeje a o týždeň na to som išla na ďalšiu spevácku súťaž v Čechách, v Olomouci, kde som taktiež vyhrala prvú cenu a stala som sa aj laureátom tej súťaže. Takže to bolo také, že si vravím, asi to má zmysel a vidím sa v tom viac ako v tom klavíri.
2: V roku 2020 ste sa objavili na doskách Národného divadla Košice a v súčasnosti tu máte teda dosť práce. Potešili vás tieto postupne pribúdajúce príležitosti na východe Slovenska bližšie k domovu?
1: Áno, veľmi. Ja som veľmi vďačná za to, že tu môžem hosťovať, pretože sa málo kedy stane, že spevák po ukončení štúdia dostane príležitosť hosťovať a že tá spolupráca naďalej pokračuje. Takže ja si to o to vážim, že vidia moje kvality a že sa im páči môj spôsob interpretácie, spievania a že stále mám tam tie dvere otvorené.
2: Keď deti spievajú, tak ich často zaskočíme tou otázkou, že no tak zaspievaj niečo, predveď sa. Akú hudobnú vetu by zaspievala Tatiana Hajzušová v súčasnosti?
1: Ak by som mala zaspievať, tak určite jedno z mojich najobľúbenejších romancí od Čajkovského, Nie toľko tot, kto znal, pretože mám s ňou spojených mnoho spomienok počas štúdia a zároveň aj s tou mojou profesorkou, čiže na ukážku

0: Ďakujeme pekne. Bez rozospievania to dnes bolo však. Ano, trošku sa vás aj zaskočila tou otázkou, ale takto spieva Tatiana Hajzušová, aj keď sa neroztvičí. Ako vyzerá tá dennodenná starostlivosť o hlas?
1: No tým, že teraz musím si dávať pozor, aby som sa neprespievala, neunavila. Naše skúšky začínajú o 10 ráno, takže prídem vždycky tak o hodinku skôr, takých 20 minút, pol hodinky si dám takú rozcvičku a už potom už musíme spievať, takže už tam nie je na výber, tam nemôžeme povedať nie, môžeme niečo odmarkirovať, nemusíme vždy naplno. A po tej skúške sa vždycky snažím hlasovo šetriť, nepiť nejaké ľadové nápoje. Ten hlasový kľud je podľa mňa taká tá najlepšia hlasová hygiena.
0: A o čom si rada pomlčíte?
1: No, o všetkom.
0: Zažili ste niekedy aj takú hlasivkovú krízu?
1: Nie, len som sa toho vždycky obávala, keď sme mali také, že intenzívne skúšanie a bolo to práve na tej cirkusovej, keď sme museli naozaj rozprávať a boli to až často také herecké akcie, až sme museli kričať do diaľky a vyjadrovať ten svoj hnev, tú zlosť, takže to bolo také, aby som náhodou neprepalila sa nejako.
0: Ako sa vám žije s hudbou a so spevom?
1: No, je to proste neodlučiteľná súčasť môjho života. Ja ten spev by som nevymenila za nič. Proste ten spev robím od malička a je to to, čo ma naplňa a baví.
2: Reláciu Na kus reči so sopranistkou Tatianou Hajzušovou nájdete aj v našich podcastoch na našom webe reginavýchod.stvr.sk.

0: Myšlienky na dnes.
1: O jednom múdrom rabínovi bude zamyslenie Juraja Semivana, ktoré sme pre vás vybrali z archívu.
2: Filozof Martin Buber hovorí o rabínovi, ktorý sa volal Susia. Bolo o ňom známe, že mal veľmi ťažký život. Prežil smrť svojich najbližších, choroby, prenasledovanie. Žil v chudobe. Všetci ho mali radi, lebo pre každého mal na porúdzi prívetivé slovo, doplnené láskavým úsmevom. Raz, keď fajčil na priedomí, pristavili sa pri ňom dvaja mladíci s otázkou. Ako to, Susia, že si ku každému taký milý? Na nikoho sa nehneváš, nikoho neurazíš či neponížiš. Vyzerá to tak, ako by si mal veľmi ľahký a príjemný život. A pritom všetci vedia, akými trápeniami si musel prejsť. V čom spočíva tajomstvo, ktoré človeku pomôže zvládnuť ťarchu života tak ľahko ako tebe? Susia si vybral fajku z úst, krátko sa zamyslel, usmial sa a povedal: To sa musíte spýtať niekoho, kto mal život ťažší ako ja. Ten môj sa ešte dá zniesť. Nie je na zahodenie vedieť, že človek sám môže ovplyvniť ťarchu svojho života. Prajem vám pekný deň.

0: Spievala nám Hana Zagorová a po jej pesničke sa s vami chcú rozlúčiť Marián Bačo a Iveta Vaculová. Obaja sme tu pre vás boli od 9. hodiny. A ja si myslím, že je dobrý čas teraz si povedať, že by sme mohli, každý z nás, nielen my dvaja, ale aj vy, ktorí nás počúvate, byť dnes tým dôvodom, vďaka ktorému niekto uverí v dobro. Pekný deň.
1: Rádio Regina Východ, hit na prvé počutie.
2: Rozhlas v Košiciach má 99 rokov. Ako dobre poznáte hlasy košického štúdia a zo súťaže Košický zlatý poklad. Každý deň vám zahráme krátky hudobný motív známej piesne a vašou úlohou bude uhádnuť, kto ju spieva. Zapojte sa. Denne hráte o moderné DAB plus rádio a každý týždeň aj o atraktívnu cenu. Vaše odpovede posielajte na WhatsApp 0919 248 424. Počúvajte, hádajte a vyhrávajte.
1: Rádio Regina Východ, hit na prvé počutie.
3: Aj tentokrát čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na osviežujúci Šariš 10 pol litra v plechovke len za 54 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Naplňte si váš košík Fresh ešte s mnohými produktami a v akciovej ponuke od štvrtka Šariš 10 pol litra v plechovke len za 54 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vláda schválila návrh nového občianskeho zákonníka. Prinesie zmeny pre manželov aj v dedičskom konaní. Ukrajina chce vybudovať vlastný protiraketový systém. Má byť prepojený s európskymi technológiami. Spojené štáty už po jednom dni prestali sprevádzať obchodné lode v Hormuzskom prielive. Argumentujú posunom v mierových rokovaniach. Dobrý deň, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Slovensko čaká reforma občianskeho zákonníka. Ten aktuálny je ešte zo 60. rokov minulého storočia. Podľa ministerstva spravodlivosti je zmena dôležitá, pretože potreby spoločnosti sa zmenili. Okrem toho sa vláda zaoberá aj zmenami v stavebnom zákone a novelou liekovej politiky. Z úradu vlády sa hlási Matej Stošek.
2: Dobrý deň. Podľa ministra spravodlivosti Borisa Suska zo Smeru SD je Slovensko poslednou európskou krajinou, ktorá svoju občiansku legislatívu dlhodobo nenovelizovala a nezodpovedá potrebám súčasnej doby.
1: Ako konkrétne sa má zmeniť život bežného človeka po schválení zákona v parlamente?
2: Prinesie viaceré zmeny pre manželov. Namiesto zaužívaného bezpodielového spoluvlastníctva manželov bude nové spoločné imanie, ktoré bude zahŕňať okrem majetku aj dlhy. Upraví aj dedičské konanie. Zníži sa časť, ktorú musia dostať potomkovia a v závete sa bude dať určiť, kto zo zákona deť nebude bez toho, aby sa naplnili podmienky vydedenia. Zjednoduší aj uzatváranie zmluv. Podľa ministra už nebudeme mať dve kupné zmluvy či dve zmluvy o dielo.
1: Spomínali sme aj zmeny v stavebnom zákone, čo majú priniesť.
2: Áno, stavebný zákon sa menil vlani, no ministerstvo dopravy považuje pre lepšie fungovanie v praxi jeho úpravu za nevyhnutnú. Samotná podstata zákona by sa meniť nemala. Skôr len spresnia viaceré definície a pojmy, aby bol zrozumiteľnejší a znel jednoznačnejšie. Samosprávy totiž upozorňujú, že záťaž na stavebné úrady sa po roku výrazne nezmenila. Hovorkyňa Únie miest Slovenska Daniela Piršelová.
3: Úrady sa museli vyrovnávať so súbehom starých a nových konaní, nejednotným výkladom zákona, oneskorenými vykonávacími predpismi, rozdielnymi metodickými postupmi aj nedostatočne pripravenou digitalizáciou.
2: Ministri rokovali aj o novele liekovej politiky. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD chce týmto krokom zlepšiť dostupnosť liečby platenej z verejného poistenia a stransparentniť úhrady tzv. Liekov na výnimku. Viac informácií prisľúbil povedať popoludní. Ja len pripomeniem, že verejný ochranca práv podal minulý rok pre úhrady liekov na výnimku podnet na ústavný súd, keďže podľa neho bol postup poisťovní pri schvaľovaní úhrady v rozpore s ústavným právom. To je za mňa na teraz všetko a podrobnejšie informácie prinesie v ďalších spravodajských blokoch.
1: Z rokovania vlády informoval Matej Stošek. Samosprávam hrozí v budúcom roku hospodárenie s vyrovnaným rozpočtom. Vyplýva to za zákona o dlhovej brzde. Mestá a obce preto žiadajú, aby ich z tohto zákona vyňali. Ich návrh si zatiaľ osvojila opozícia. Koalícia chce ešte diskutovať, no zároveň upozorňuje, že štát nemá peniaze navyše.
4: Ešte v apríli varovali zástupcovia samospráv verejnosť pred kolapsom. Zákon o dlhovej brzde by ich totiž položil na kolená. Už teraz majú mnohé problém svojim občanom zabezpečiť kvalitné služby a vyrovnaný rozpočet by im znemožnil nové investície. Progresívne Slovensko preto prišlo s návrhom, ktorý si od samospráv osvojili. Podľa Štefana Kiša by nemali trpieť za dlh, ktorý nespôsobili.
5: Týmto zákonom, ktorý predkladáme, rušíme sankcie pre samosprávy, ktoré spôsobila vláda. A naopak ponechávame tie, kde samosprávy môžu, spôsobili si to samé. Napríklad, ak ich vlastný dlh dosahuje vysokú úroveň.
4: S podobným návrhom prišla aj strana SAS. Poslanec Marian Vyskupič hovorí, že najlepšia cesta by bola, keby si ho osvojil parlamentný finančný výbor.
6: Toto bohužiaľ odišlo. Sú dve možnosti. Buď toto predloží ministerstvo financí a vieme taký návrh zákona podporiť, alebo ak nie, tak sme dali tento návrh aj my.
4: Podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD, koalícia síce so samosprávami komunikuje. O ich vyňatí z dlhovej brzdy však zatiaľ neuvažuje.
7: Táto otázka je legitímna, môžeme o nej diskutovať, ale podľa toho, čo dovolia financie.
4: Líder SNS Andrej Danko sľubuje, že koalícia problém vyrieši, avšak bez opozície. Jedným dýchom dodáva.
8: Vláda nie je a la carte, že oni nám budú diktovať. Máme aj mnoho starostov, ktorí sú schopní si pred voľbou teraz uleteť. On vie, že už nemusí byť starostom, zadlží príslušnú obec.
4: Podľa nezradeného poslanca Jána Ferenčáka by sa problém dlhovej brzdy vyriešil, ak by vláda požiadala parlament o dôveru. Na základe ústavného zákona tak mala urobiť už vlani na jeseň, no návrh do pléna stále neprišiel.
9: V záujme fungovania samosprávy je potrebné, aby vláda požiadala dôveru a bola odblokovaná dlhová brzda.
4: Poslanci nesúhlasia a tvrdia, že dlhová brzda takto nefunguje. Priamo v zákone sa o jeho odblokovaní v prípade vyjadrenia dôvery vláde takisto nič nespomína. Soňa Mačor-Otejovičová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
10: Sociálna poisťovňa hospodárila v minulom roku s bilančným prebytkom viac ako 1 261 miliónov eur, čo je takmer o 10 miliónov viac ako predpokladal schválený rozpočet. Výsledok ovplyvnili najmä nižšie výdavky oproti plánu a stabilný výber poistného. Slovenku Renátu Dibdiakovú uznal najvyšší súd za vinnú z prečinu ohrozovania mravnej výchovy mládeže spolupáchateľstvom. Uložil jej podmienečný trest odňatia slobody na 2 roky so skúšobnou dobou 3 roky. Rozsudok je právoplatný. Podľa obžaloby mala vychovávať obe deti v duchu ideológie radikálneho islamu, keď sa na konci roku 2014 dostala na územie Sýrie, kde mal byť jej manžel, lekár, súčasťou teroristickej organizácie Islamský štát. Riešením vysokých cien pohonných látok na Slovensku je podľa opozičnej SAS zníženie spotrebnej dane. Spustili preto petíciu. Strana tvrdí, že ak by malo Slovensko najnižšie ceny z okolitých krajín, zníženie dane by bolo kompenzované zvýšeným predajom, čo by pomohlo aj verejným financiám. Opozičné PS chce opätovne predložiť návrh na zrušenie transakčnej dane. Argumentujú najmä ekonomickými dosahmi opatrenia. Na viacerých miestach Slovenska je od rána veľká protidrogová razia pod názvom Tábor. Policajti vykonávajú domové prehliadky aj v ústave na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach Šaci. Medzi zadržanými je aj príslušník zboru väzenskej a justičnej stráže.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Spojené štáty už po jednom dni prerušili projekt Sloboda, keď sprevádzali obchodné lode uviaznuté v Hormuzskom prielive. V mierových rokovaniach s Iránom hlásia USA pokrok a tvrdia, že vojenská ofenzíva je ukončená. V blokáde iránskych prístavov však budú pokračovať.
11: Americký prezident Donald Trump na sociálnej sieti oznámil, že projekt Sloboda je pozastavený na čas, kým sa zistí, či je možné dokončiť a podpísať mierovú dohodu s Iránom. Mierové rokovania s iránskymi predstaviteľmi podľa šéfa Bieleho domu výrazne pokročili. Len krátko predtým šéf americkej diplomacie Marco Rubio projekt Sloboda obhajoval a označil ho za obrannú misiu.
12: Cieľom je zachrániť takmer 23 tisíc civilistov z 87 rôznych krajín, ktorí sú uväznení v Perskom zálive a ponechaní na smrť.
11: Marco Rubio zdôraznil, že námorníci po 2 mesiacoch čelia nedostatku jedla a pitnej vody. Ofenzívu proti Iránu označil za ukončenú. Donald Trump ešte predtým v súvislosti s mierovými rokovaniami vyhlásil, že Iránci by mali mávať bielou vlajkou kapitulácie, no sú príliš hrdí.
13: Nepáči sa mi, že so mnou hovoria s takou úctou a potom idú do televízie a povedia, že s prezidentom nehovorili. Hrajú hry, ale chcú uzavrieť dohodu.
11: Politologička Jessica Genauer napriek tomu hovorí, že patová situácia v Hormuzskom prielive sa tak skoro neskončí.
14: Iránsky režim a americká armáda sa snažia v oblasti získať kontrolu, pričom sa im nedarí úplne vytlačiť druhú stranu. Myslím si, že v budúcnosti budeme svedkami celkového prímeria, no odvetné akcie v Hormuzskom prielive budú pretrvávať, čo znamená, že k úplnému obnoveniu lodnej dopravy nedôjde. To that full flow of
11: shipping in and out of the strait. Iránski predstavitelia zodpovednosť za situáciu v Hormuzskom prielive pripisujú Spojeným štátom. Projekt Sloboda kritizujú a považujú ho za porušenie prímeria. Iránske médiá informovali, že na vodnej trase zavedú nové pravidlá a lode budú na prechod potrebovať povolenie iránskych úradov. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: Dodajme, že plavidlo francúzskeho dopravcu bolo cieľom útoku v Hormuzskom prielive, pričom členovia posádky utrpeli zranenia. Ukrajina má nedostatok protiraketových systémov. Dodávky amerických stíhacích rakiet sa zmenšujú, nové sú pre vojnu s Iránom v nedohľadne. Kyjev sa preto snaží vybudovať vlastný protiraketový systém, ktorý bude prepojený s európskymi technológiami.
15: Je ich málo, sú drahé a dodávky nepredvídateľné, závisia od vôle prezidenta Donalda Trumpa a od jeho nepredvídateľnosti teraz závisia životy Ukrajincov. Patrioti sú totiž najúčinnejšie voči ruským raketám. Prezident Volodymyr Zelenský preto apeluje.
16: Každý balík podpory je dôležitý, najmä protivzdušná obrana. Verím, že Európa by mala byť schopná vyrobiť všetko, čo potrebuje na obranu proti všetkému sama.
15: Kyjev by chcela, aby Európa sama vyrobila protiraketový systém už do roka. Podľa analytikov je to ale príliš optimistický plán. Riaditeľ Adapt Institute William Ostatník vysvetľuje.
17: Treba si uvedomiť, že napríklad Patriot je veľmi komplexný systém. Všeobecne protivzdušná obrana je veľmi komplexný systém, kde sa nejedná len o nejaké batérie alebo rakety.
15: Napriek zložitosti sa už na jeho vývoj podujal výrobca dronov Bluebird Tech a spúšťa divíziu vývoja rakiet. Spoločnosť Firepoint, ktorá vyrába ukrajinskú strelu s dlhým doletom Flamingo, zas vyvinula koncept celoeurópskeho systému protivzdušnej obrany, projekt Freja. Jej šéf Denis Stillerman pre Hromadské rádio vysvetľuje.
18: Koncept kombinuje ukrajinský ľahký raketový systém podobný tomu, ktorý používa Flamingo, s nemeckými navádzacími hlavicami Deal Defense. Do systému by sa mali integrovať aj ďalšie komponenty, ktoré sa vyrábajú v Európe.
15: V Európe sa zas vyrába nemecký Iris a francúzsko-taliansky Samp. Tieto protiraketové systémy však potreby Ukrajiny pokryť nedokážu. Ich kombinácia je však podľa Williama Ostatníka najschodnejšia cesta.
17: Tvárať niečo úplne na zelenej lúke, niečo nové, by nieslo množstvo rizik, že by to trvalo veľmi dlho, aby to bolo reálne nasadené.
15: Náklady na vývoj a výrobu protiraketového systému sa odhadujú na 800 miliónov eur. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
10: Ukrajina obvinila Rusko z pokračovania útokov len niekoľko hodín pred začiatkom jednostranného prímeria vyhláseného Kyjevom, ktoré začalo platiť o polnoci. Vlna ruských úderov si vyžiadala najmenej 28 obetí a viac než 120 zranených v mestách po celej krajine. Polícia v troch nemeckých spolkových krajinách podnikla razie proti mladým pravicovým extrémistom. Najmenej 10 osôb obvinila. Maďarská polícia začala vyšetrovanie firiem, ktoré mali dlhodobo dominantné postavenie pri lukratívnych štátnych komunikačných zákazkách počas vlády Viktora Orbána. Prípad sa týka podozrení zo sprenevery a prania špinavých peňazí. Kuba obvinila amerického ministra zahraničných vecí Marka Rubia z klamstva, keď poprel, že Spojené štáty uvalili na ostrovný štát ropnú blokádu. Z novelizovanej ústavy Severnej Kórey odstránili všetky odkazy na zjednotenie s Južnou Kóreou. Informujú o tom agentúry Yonhap a AFP, ktoré do ústavy nahliadli. Pri hasení rozsiahleho požiaru na juhovýchode Poľska sa zrútilo lietadlo, jeho pilot zahynul.
1: V Nemecku bilancujú rok vlády Veľkej koalície kresťanských demokratov a socialistov pod vedením kancelára Friedricha Merca. Reformy sprevádza energetická kríza či vojnové konflikty na Ukrajine a Blízkom východe. Preto je popularita koalície nízka a napriek vnútorným sporom narástla podpora populistickej a extrémne pravicovej AfD.
19: V niektorých prieskumoch sa extrémisti dostali aj o 2% pred kresťanských demokratov, majú však nulový koaličný potenciál. Rast ich podpory ide na konto reforiem, ale aj napätiu vo vnútri koalície. Kancelár Friedrich Merz na výročie jej vzniku vyslal socialistom jasný signál.
20: Očakávam od SPD rovnakú pripravenosť ku kompromisom, ako ju máme v našich radoch. Doteraz som bol veľmi trpezlivý v zaobchádzaní z SPD a tá si musí uvedomiť, že kompromisy nie sú jednosmernou cestou a musíme ich robiť obaja.
19: Podľa vicekancelára a ministra financií Larsa Klingbeila z SPD aj napriek nezhodám vláda už prijala kľúčové reformy.
21: Zákony, ktoré sme za rok prijali, dokazujú úspešné pôsobenie a takto chceme pokračovať. Napriek tomu sa medzi obyvateľmi znížila dôvera v politickú reprezentáciu. Vnútorné spory a ich diskutovanie na verejnosti nám značne škodí.
19: Katarína Drögeová z radou opozičných Zelených hodnotí rok vlády inak.
22: Ak sa Friedrich Merz postaví pred kameru, treba držať koalícii palce, aby zas nepovedal niečo nepremyslené, čím vyvolá krízu, alebo aby niekoho neurazil. Takto sa vládnuť nedá.
19: Experti oceňujú najmä reformu vo verejnom obstarávaní a robustné investície do infraštruktúry a obrany. Aj sprísnená migračná politika, vrátanie pohraničných kontrol sa prejavili v radikálnom znížení žiadosti o azyl. Bavorský premiér a predstavitelia predseda vládnej kresťanskej sociálnej únie CSU Markus Söder varuje.
2: Mojou radou je, aby sme prestali verbálne zápasiť a naopak viac sa zamerali na obsah. Čelíme náročnej úlohe a tak, ako prijaté zmeny v zdravotníctve, ktoré sú správnym krokom, musíme pokračovať.
19: Najbližšou výzvou pre nemeckú vládu bude zavedenie reforiem v oblasti dôchodkov, daní či v opatrovateľskej službe. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: V uliciach miest a obcí už nie sú hliadky miestnych občianskych a preventívnych služieb, tzv. Mopsiek. Dôvodom je zastavenie ich financovania, na ktoré nemajú samosprávy peniaze. Starostovia a primátori registrujú po ich zániku vyšší počet konfliktov o 10% a žiadajú, aby sa poriadkové služby vrátili do ulic čo najskôr. Výzva na novú etapu projektu však stále nie je vyhlásená.
3: Hoci splnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško oznámil pokračovanie projektu pred viac ako mesiacom, poriadkové služby už v mnohých mestách a obciach skončili a v ďalších samosprávach ich čaká rovnaký osud. Členovia MOPSiek tak prišli alebo prídu o prácu, napríklad ako Lucia a Peter.
5: Vedia ľudia, jak sa už majú chovať. Predtým, jak tuto MOPSka nebola, robili si, čo chceli. Keď to skončí, bude pre mňa to strata.
23: Bez práce to je nič. Byť na úrade práce, že to je katastrofa.
3: Primátor Veľkého Šariša William Kall už pred niekoľkými rokmi zažil situáciu, keď bolo mesto na pol roka bez poriadkových hliadok.
24: Ich potreba je veľmi dôležitá, pretože to nebolo len o bežnom takej pomoci, ako je ranné dochádzanie detí do škôl, ale aj taký ten dodržiavanie poriadku aj samotnej komunite, aj samotná spolupráca s komunitou a bežné veci, ktoré dennodenne sme potrebovali riešiť.
3: Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity informoval, že vyhlásenie výzvy na pokračovanie projektu predpokladajú na začiatok leta. Riaditeľka mediálneho odboru úradu Miriam Žiaková.
25: Úrad splnomocnenca pripravil okrúhly online stôl so samosprávami, políciou a inými dotknutými, aby sme ich oboznámili s pripravovanými novými pravidlami a na základe ich pripomienok ich prípadne ešte doprecizovali.
3: Primátor Lipian Vladimír Jánošík je po stretnutí sklamaný, že v novej etape projektu bude napríklad menší počet príslušníkov či potrebná väčšia finančná spoluúčasť.
26: V čase konsolidácie, keď nám pribúdajú problémy, opäť ťaháme za ten kratší koniec, že musíme vynaložiť väčšie finančné prostriedky s menším počtom hliadkárov. Nerozumiem podmienke, ktorú si chce stanoviť úrad splnomocnenca vlády, že tam, kde sú mestské polície, že dajú o jedného hliadkára menej.
3: Do začiatku spustenia novej etapy projektu, čo môže byť ešte niekoľko mesiacov, tak zostanú ulice miest a obcí bez členov MOPSiek a ich bývalí členovia zostanú zapísaní na úrade práce. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
27: Lucia Benetínová, Strážske. Obyvatelia Zemplína na verejnom prerokovaní s investorom zo spoločnosťou Jadrová energetická odmietli zámer postaviť veternú elektráreň s viac ako 40 turbínami.
28: Máme tu Chemko, nedoriešená teraz tie veterné turbíny. Ja hovorím, nižem sa sťahovať.
29: Nepáči sa mi to, lebo škodí to zdraviu.
27: Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie zatiaľ nie je ukončený. Ako v písomnom stanovisku uvádza investor, uvažuje o dvoch možnostiach.
30: Prvý sa dotýka 16 obcí a ráta so 45 veternými turbínami. Druhý v 8 obcí, čiže je výrazne koncentrovanejší. Umiestnených by tu bolo 43 turbín.
31: Kristína Pládičková, Košice. Priestory Marathon Pointu na hlavnej ulici sa dnes premenili na dočasnú transfúznu stanicu počas tradičnej primátorskej kvapky krvi.
32: Vždy, keď môžem, tak idem.
33: Mňa motivovala kolegyňa, lebo ja som nebol darovať od vysokej školy.
34: Bola by som rada, ak by to pomohlo.
31: Aktuálne je stav zásob krvi podľa Národnej transfúznej služby dostatočný, no hraničná je krvná skupina 0-. Podľa lekárky Marty Lukáčovej ľudia majú záujem o darovanie, no v blížiacom sa období ich zvykne byť menej.
35: Stále krv treba, pacienti sú aj v lete a tým, že ľudia cestujú a sú tam určité obmedzenia spojené s návratom z určitých krajín, tak tam je ten problém, prečo potom naozaj ten počet darcov je nižší.
36: Vlasta Cigánková, Vrbovce. V obci otvorili nové múzeum mlynárstva a remesiel. Vzniklo rekonštrukciou typického vidieckého domu v centre dediny, v ktorej kedysi fungovalo až 14 vodných mlynov. Cezhraničný projekt približuje tradíciu mlynárstva v regióne a dobové stroje, ktoré sa používali pri spracovaní obilia, hovorí starosta Dušan Eliáš.
37: Európska únia nám poskytla peniaze, že sme mohli urobiť tú technickú časť a krásnu expozíciu vo Vrbovciach v Kuželove na mlyne. Aj v obci Javorník.
36: Múzeum bude slúžiť aj na komunitné stretnutia a kultúrne podujatia.
0: Rádiožurnál Šport.
2: Slovensko nebude mať zastúpenie vo finále futbalovej ligy majstrov. David Hansko v drese Atletika Madrid odohral celú semifinálovú odvetu, ale z postupu sa po výhre 1-0 teší Arsenal Londýn. Prvý zápas sa pred týždňom skončil remízou 1-1. Arsenal si o ušatú trofej zahrá po 20 rokoch. Finálového súpera spozná dnes. Bayern Mníchov bude od 21. hodiny doháňať manko z prvého duelu, ktorý vyhral Paris Saint-Germain 5-4. Futbalisti Žiliny zvládli dohrávku v 8. kola nadstavby Nike ligy. S Michalovcami síce dvakrát prehrávali, napokon vyhrali 3-2 a k tretej Trnave sa priblížili na jeden bod. O výhre rozhodol v 74. minúte Sebastian Kóša, ktorý iba tesne predtým prišiel na trávnik.
4: Tak je to veľmi príjemné, keď hneď po prvom dotyku po zranení vlastne dám gól. Samozrejme som hral už za bečko, ale pre sa to je iná súťaž, takže môžem ďakovať aj Šavimu za tú prihrávku, pretože to bolo výborné a poteší to veľmi.
2: Doma uspela aj Skalica, s Košicami si poradila 3-1 a polepšila si v boji o udržanie sa v súťaži. Má o 5 bodov viac ako posledný Prešov. O týždeň odcestujú slovenskí hokejisti na majstrovstvá sveta do Švajčiarska. Dovtedy ešte absolvujú záverečnú prípravu, v rámci ktorej v piatok a v sobotu v Spišskej Novej Vsi odohrajú 2 zápasy s Dánskom. O miestenku na šampionát zabojuje aj nováčik z majstrovskej Nitry Jakub Lacka, ktorý v nominácii nahradil chorého slovanistu Takáča.
6: Veľmi ma to potešilo a prekvapilo. Je to skvelé, že ma to zavolali. Budem robiť všetko v mojich silách, aby som dokázal pomôcť a baví ma ten hokej. Som veľmi rád, že to leto ešte nezačína a že môžem o chvíľku dlhšie byť na tom ľade.
2: Hokejisti Colorada sú v play-off NHL bez prehry. V prvom kole vyhrali 4 zápasy, v druhom už 2. Minnesota zdolali v noci 5-2 a v semifinále západnej konferencie vedú 2-0. Najlepším nováčikom profiligovej sezóny sa stane jeden z tria Demidov, Šefer a Seneke. O víťazovi rozhodne asociácia profesionálnych hokejových novinárov. Toronto vyhralo v noci draftovú lotériu a bude si vybierať z prvého miesta. Druhé získalo San Jose a z tretieho si zvolia talentovaného mladíka vo Vancouveri. Na stolnotenisových majstrovstvách sveta družstiev v Londýne skončili obidve slovenské reprezentácie. V 16 finále síce naše ženy viedli nad Egyptom 2-1, ale prehrali 2-3. Muži podľahli Kórei 0-3. Hodnotí najskúsenejší reprezentant Ľubomír Pištej.
7: S Kóreou bohužiaľ, no supera si nevyberáme, ale celkové vystúpenie hodnotím pozitívne. Prešli sme skupinu, s Indiou sme prehrali 3-2, tam bol veľmi vyrovnaný zápas a možno škoda, že tam sme nevyhrali a to niekoľko dní strávených v Londýne sme si odrobili svoje a samozrejme po prehre to nie je najveselšie.
2: Basketbalistov Slovana Bratislava delí už iba jedna výhra od postupu do finále domácej súťaže. Nitru Blue Wings zdolali včera 77-62 a v semifinálovej sérii vedú 3-1 na zápasy. Dnes môžu postup do finále spečatiť levickí patrioti, ktorí v súboji s Prievidzou uspeli vo všetkých troch súbojoch. Večer o 19. je na programe štvrtý duel.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Vláda zrušila obmedzenia na tankovanie nafty aj osobitné ceny pre autá so zahraničnými značkami. Kabinet schválil nový občiansky zákonník, ktorý má byť centrálnym kódexom súkromného práva, odsúhlasil aj zmeny pri kajúcnikoch, ich využitie bude zložitejšie. Slovenské stíhačky F-16 sa zapoja do misie NATO a budú chrániť vzdušný priestor pobaltských štátov. Na konferencii Defense 24 Days v Poľsku to oznámil minister obrany Robert Kaliňák. Ceny ropy prudko klesajú potom, ako americký prezident Donald Trump signalizoval možnú dohodu o ukončení vojny s Iránom.
0: Rádiožurnál Počasie.
8: V noci a zajtra bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, najmä vo východnej polovici dážď, prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota 15 až 6, denná 18 až 24 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor do 35, v nárazoch do 60 km za hodinu, na horách prechodne výchrica.
0: Rádiožurnál.
1: Poludňajšie spravodajstvo sme naplnili. Rádio Slovensko pokračuje diskusiou z prvej ruky o finančnej kondícii Slovenska. Ešte pekný deň vám želajú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Juraj Tima a zo štúdia Svetlana Barátová, Eugen Schnierer a Juraj Dedinák.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: 12 hodín 24 minút.
9: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na Záhorí a pri Piešťanoch, pripravené sú dopravné správy. Nehoda pribudla na ceste číslo 2 za Lozornom smerom na Malacky, prejdete striedavo. Na trase z Ratnoviec do Banky zrazilo auto lesnú zver, jeden pruh je blokovaný a nehoda je aj za Šamorínom smerom na Kvetoslavovú pri výjazde na diaľnicu R7, prejdete tam vo voľnom jazdnom pruhu. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej si v kolone počkáte 15 minút a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte 10 minút. Pozornosť výšte na D1 pred Trnavou smerom z Bratislavy. V pravom pruhu tam stojí pokazený kamión. Pozor si dajte aj na R1 pred Žiarom nad Hronom smerom zo Zvolena. Na 131. kilometri je na krajnici odstavený kamión, ktorý nie je označený a v jeho okolí sa pohybuje šofér. Tunel Višňové na D1 je pre údržbu úplne uzavretý. Na obchádzke cez Žilinu a Popod Strečno je premávka plynulá a nezdržíte sa. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, Bezpečne a plynulo.
10: 0800 900 800
11: 10 11 3 ovečky 4 ovečky. Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárne Benu, teraz vo výhodnej akcii. Keď

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 12 hodín 30 minút.

0: hudobné pozdravy.
1: Gratulácie a blahoželania sú častokrát spojené so všeobecnými prianiami zdravia, šťastia či lásky. Avšak relácia Hudobné pozdravy okrem takýchto želaní ponúka priestor v krátkosti predstaviť oslávenca, reflektovať jeho doterajší život a tým mu akoby ušiť želanie na mieru. A presne takéto želania nás čakajú v nadchádzajúcej hodinke. Pozdravujú vás a pokojné počúvanie želajú Adriána Jenčová, Marián Bačo a Mária Gavalová. V prvej polovici sa zastavíme v Kolačkove, Oľšove, Víťazi, Tybave a Chmeľovci. Prvý pozdrav zaletí do Kolačkova za pánom Martinom Dziakom. Milý oslávenec, dnes oslavujeme nielen krásnych 60 rokov, ale aj vášeň a energiu, ktorou dokážeš rozžiariť každú chvíľu. K životnému jubileu ti prajeme, nech radosť a šťastie ťa sprevádza, zdravíčko nech ti nechýba, peniažkou môže byť v rece, nech nechýba ti nikdy priateľ a rodina nech ťa má nadovšetko rada. Čo bolelo, nech sa zahojí, čo tešilo, nech sa zdvojí. Šťastný úsmev na tvári, nech sa ti denne rozžiari. Život plný splnených snov maj, každý deň si s dobrou náladou užívaj. Veď život rýchlo letí ako šíp a ako ho najlepšie prežiť, nevie nik. Nech krásne spomienky z mladosti sa k tebe vrátia a všetky zlé sa navždy stratia. Všetko najlepšie k jubileu ti praje partnerka Magdaléna a k pozdravu sa pripájajú rodiny Bugošová, Mruzová, Stariňáková a Sikorová.

Pokračujeme oslavou ďalšej 60-ky, tej sa dnes dožíva aj pán Jozef Jaš Zoľšova. Z pozdravu pre ňoho určeného čítame. V deň krásneho tvojho sviatku, keď si dožil 60-ku, na teba si spomína s láskou celá rodina. Vrúcne prianie k tebe letí od manželky a od detí. Nech sa ti dni šťastia množia, nech ťa chráni ruka Božia. V deň tvojich vzácnych narodenín prišli sme k tebe s pozdravením. Dvíhame oči nad oblohu, vznášame vrúcne prosby k Bohu, aby po ďalšie dlhé roky s istotou viedol tvoje kroky. Nech ťa vždy jeho milosť chráni, nech splní každé z tvojich prianí. Veľa zdravia, šťastia, lásky a tisíce šťastne najazdených kilometrov bez nehody ti prajú manželka Magda, syn Jozef s manželkou Máriou, dcéra Mirka s manželom Jánom, syn Tomáš, dcéra Alenka s manželom Jozefom a na líčka ťa vrúcne boskávajú vnúčatá Viktorko, Martinko a Rebeka.

Počet rokov prostredníctvom ďalšieho pozdravu navýšime o dekádu. Milý jubilant, kamarát Jano Galdun z Víťaza, prezývaný aj Skupiňár. Dnes oslavujeme tvoj krásny jubilejný vek. Milý priateľ, k 70. narodeninám ti my, tvoji kamaráti z mladosti, ale aj súčasní priatelia Erwin, Sugar a Bill, prajeme najmä pevné zdravie, veľa pokoja, radosti z každého dňa a ľudí okolo seba, ktorí ťa majú radi. Nech máš stále dôvod usmievať sa, chuť do života a energiu robiť to, čo ťa teší. 70-ka nie je o číslach, ale o skúsenostiach, spomienkach a múdrosti, ktorú si za tie roky nazbieral. Všetko najlepšie.

No a po 70-ke sa opäť navrátime k úvodným 60-kám. Tohto jubilea sa dožíva aj pani Anna Pavlová z Tybavy a pri tejto príležitosti máme pre ňu pripravené dva hudobnoslovné pozdravy. V prvom sa píše: Drahá moja manželka, k dnešným 60. narodeninám ti chcem zo srdca povedať, aký veľký dar je pre mňa každý deň strávený s tebou. Si žena s veľkým srdcom, múdrosťou a láskavosťou, ktorá robí náš domov skutočným domovom. Radosť nám robia aj naše vnúčatká. Ich smiech a energia sú nádherným pripomenutím toho, akú úžasnú babku v sebe máš. Ďakujem ti za všetky spoločné roky, za radosť, aj za chvíle, ktoré nás posilnili, za trpezlivosť, podporu a lásku, ktorú mi každý deň dávaš. Stále si pre mňa tou istou výnimočnou ženou, do ktorej som sa kedysi zamiloval, len ešte krajšou, silnejšou a vzácnejšou. Prajem ti hlavne pevné zdravie, pokoj v srdci, veľa úsmevov a splnených snov. Nech sú ďalšie roky plné radosti, pohody a lásky, ktorú budeme naďalej zdieľať spolu. Všetko len to najlepšie ti praje tvoj manžel Juraj.

Dnešnej oslávenkyni pani Ananie Pavlovej z Tybavy sa v druhom pozdrave prihovoria jej deti. Milá naša mamka, babka, dnes máš krásnych 60 rokov a my ti chceme z celého srdca poďakovať. Ďakujeme za všetku lásku, neskutočnú trpezlivosť, ktorú si nám dávala od detstva. Vieme, že si to s nami nemala vždy ľahké, no nikdy si sa nevzdala a vždy si tu pre nás bola, stála si pri nás v dobrom aj zlom a dala si nám pocit domova a istoty. Sme nesmierne vďačné, že ťa máme. Si pre nás istotou, oporou a miestom, kde sa vždy rady vraciame. Dnes s radosťou vidíme, že tou najväčšou radosťou v tvojom živote sú tvoje vnúčatá, ktoré ťa milujú a každý ich úsmev ti rozžiari deň. Prajeme ti hlavne veľa zdravia, pokoj v duši, lásku v srdci a nech si tu s nami ešte veľmi dlho. Všetko najlepšie ti prajú céry Lucia a Lenka. K blahoželaniu sa pripájajú zať Paľo a Maťo, vnúci Riško, Dávidko, Maťko a najmladšia vnúčka Simonka, ktorá ti posiela za všetkých veľa boskov a odkazuje ti: babka, sadni si na stoličku, budú ti hrať pesničku.

Prvú polovicu vysielania završíme v Chmeľovci, kde 40 ročia života oslavuje pani Alžbeta Dadejová. Blízky jej adresujú tieto slová. Milá mamka, k 40. narodeninám ti zo srdca prajeme pevné zdravie, veľa šťastia, radosti a Božieho požehnania. Nech sú ďalšie roky tvojho života naplnené pokojom, spokojnosťou a splnenými prianiami. Ďakujeme ti za všetko, čo pre nás robíš, za tvoju trpezlivosť, starostlivosť a obrovské srdce. Veľmi si ťa vážime a sme vďačné, že ťa máme. S láskou tvoje céry, Bianka, Ema a Gretka.

Naše ďalšie rozhlasové kroky nás teraz zavedú do Rožkovian, Geče, Podhorian, Orkucian a napokon Ražnian. A tak ako sme prvú polovicu zakončovali 40-tkou, tak rovnakým číslom otvárame aj tú druhú. Toto okrúhle mladícke jubileum, čo dosvedčuje aj výber piesne, oslavuje aj pán Lukáš Štvarták z Rožkovian. Milý oslávenec Lukáš, ku krásnym 40. narodeninám ti želáme všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia a dobrej nálady. Nech máš stále veľa energie na turistiku a nech zdoláš ešte veľa kopcov, aj keď sa na ne vyberieš tak trochu po svojom. Nech ti nikdy nechýba dobrá nálada ani na opekačke, aj keď si slaninu donesieš vo vrecku a nožík zabudneš doma. Nech sa ti darí v práci šikovného obkladača doma aj v zahraničí a nech ti všetko v živote zapadá tak presne ako obkladačky pod tvojimi rukami. Prajeme ti aj veľa krásnych chvíľ s tvojou neterkou, ktorú veľmi rád strážiš. Ďakujeme ti za všetky veselé momenty, ktoré s tebou zažívame, pretože s tebou sa človek naozaj nikdy nenudí a všetky stretnutia končia huronským smiechom a tancom s rukami. Ešte raz všetko najlepšie k 40-ke ti z celého srdca želajú tvoji kamaráti Maroš, Jana, Zuzana, Andrej, Paťo, Petrík a Rado.

Dalo by sa konštatovať, že pri 40-ke ostávame, avšak takej duplicitnej. Úctyhodných 80 rokov života sa dožíva pani Irena Vargová z Geče. Blízky jej adresujú dvojicu pozdravov. Milá naša mamka, pri príležitosti krásnych 80. narodenín ti z celého srdca prajeme veľa zdravia, šťastia, lásky a Božieho požehnania. Si milovanou mamou troch detí, ktoré si vychovala s láskou a nehou, dávala nám rady do života a pomáhala. Si hrdou babkou 9 vnúčat a 10 pravnúčat. Ďakujeme ti za všetku lásku, ktorou si nás za celý svoj život obdarúvala. S láskou ti k jubileu blahoželajú deti, Vlado s manželkou Agátou, Kvetka s manželom Gustávom a Jarka s rodinou. K blahoželaniu sa pripája aj 9 vnúčat a 10 pravnúčat, ktoré babku vrelo obímajú. Živio, babka naša, ľúbime ťa.

Nasledovný súrodenecký pozdrav taktiež poteší pani Irenu Vargovú z Geče. Milá naša sestra Irenka, kniha tvojho života sa na 80. stránke otvára. My, tvoja rodina, by sme ti chceli touto cestou zablahoželať a potešiť ťa slovami, ktoré pohladia dušu a vyčaria úsmev na tvojej tvári. Život sa skladá z mnohých dní, ktoré prinášajú radosť, šťastie, smútok aj bežné starosti. Prajeme ti, maj v živote veľa úprimnej lásky, pohody v rodine, aby tvoj ďalší život len krásny bol. Nech Pán z výsosti dá ti Božej milosti. Buď zdravá a šťastná. A preto dnes príjmi kytičku šťastia, čo nikdy nezvedne. To ti zo srdca prajú sestra Terka, brat Jozef s manželkou Helenou a švagrina Monika. K prianiu sa pripája aj celá rodina.

Tak, ako sme v úvode relácie dekádu pridávali, teraz v druhej polovici ju budeme uberať. 70. narodeniny dnes oslavuje pani Anna Eliášová z Podhorian. Drahá oslávenkyňa, život je poskladaný z mnohých dní, ktoré prinášajú radosti, ale aj starosti. Z času na čas príde však deň, ktorý je niečím výnimočný, a to je ten dnešný, keď sláviš svoje 70. narodeniny. Dni doterajšieho tvojho života neboli len radostné. Aj so zložitými životnými situáciami si sa dokázala vyrovnať. K narodeninám sa všeličo želá, dobré, pekné, ba aj veľa. My ti chceme zo srdca prijať zdravie, šťastie a usmiatú tvár, lebo to je ten najkrajší dar. K tomu vznášame vrúcne prosby k Bohu, aby po ďalšie roky s istotou viedol tvoje kroky. Všetko najlepšie prajú brat Ján a sestra Helena s rodinami.

Orkucany dnes hostia oslavu mladíckej 40-ky. Dožíva sa jej pani Michaela Šimonová. Milá Miška, 40-ka je tu, ale žiadny strach. Vraj je to len 20 rokov skúsenosti a 20 rokov mladosti navyše. Si úžasná žena, milá, dobrá a vždy ochotná pomôcť. Sme veľmi radi, že ťa máme ako skvelú susedku a ešte lepšiu kamarátku. Prajeme ti veľa zdravia, šťastia, radosti a kopec krásnych chvíľ s tvojou Vaneskou. Nech je u vás doma stále veselo a plno smiechu spolu s tvojim Petrom, ktorý je pre teba určite najlepšou oporou. Užívaj si život naplno, smej sa čo najviac a pamätaj, 40-ka je len číslo. A v tvojom prípade veľmi pekné. Všetko najlepšie ti zo srdca želajú tvoji susedia Majka, teta Vierka, Alenka, Martin a deti Oliverko a Emka.

A tak ako prvý pozdrav dnešného vydania patril 60-ke, aj posledný jej bude patriť. 6-10 ročí života slávy pani Ľudmila Novotná z Ražnian. Milá naša mamička, pri príležitosti krásnych 60-tých narodenín ti chceme z celého srdca poďakovať za všetko, čo pre nás znamenáš. Za tvoju nekonečnú lásku, trpezlivosť a starostlivosť. Vďaka tebe vieme, čo znamená domov, bezpečie a bezpodmienečná láska. Ďakujeme ti za všetky prebdené noci, za povzbudivé slová, objatia a za milý a láskavý úsmev. Prajeme ti hlavne pevné zdravie, pokoj, rodinnú pohodu a hlavne radosť z vnúčat. Syn Peter s manželkou, dcéry Daniela a Ľudmila s manželmi a najväčšie objatie príjmi od svojho manžela Petra. Živio, oslávenkyňa naša milá.

0: Milí poslucháči, rozdali sme všetky hudobnoslovné pozdravy. Ďakujeme za vašu priazeň a zajtra sa počujeme opäť v obvyklom vysielacom čase. Budem sa tešiť. Pokojný deň želajú Adriana Jenčová, Marián Bačo a Mária Gavalová. Ostaňte naladení, čaká vás dobrá spoločnosť Matúša Hudáka.
1: Skôr než odídeš, aspoň mi s Bohom

Ďurka na brele, čielko biele povoskám. Skôr než odídeš, aspoň mi s Bohom daj. Skôr než odídeš, aspoň ma povoskám.

0: Skôr než odídeš, aspoň mi s Bohom daj.
1: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
2: Stále počúvate Rádio Regina Východ, z ktorého pozdravuje dvojica Marian Bačo a Matúš Hudák. Už o niekoľko minút sa budeme už tradične, ako to v stredu býva dobrým zvykom, venovať rozhlasu a ľuďom v ňom. Čo by som vám dnes ešte tak povedal? No, iba jediné, nech sa vám dobre počúva.
1: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ, aj my sme rozhlas.
1: V tomto roku si pripomíname 100 rokov rozhlasu na Slovensku a len pred pár dňami, 17. apríla i 99 rokov od pravidelného vysielania z Košíc. A tak môžete i vy spoznať nielen rozhlasové príbehy ľudí, ktorí v Košickom rozhlase a pre rozhlas žijú už roky a aj vďaka ich práci môžete každý deň počúvať svoje, naše obľúbené Rádio Regina Východ. V podcastoch aj my sme rozhlas na našej stránke, ale aj v iných podcastových platformách nájdete každú stredu rozhovory s ľuďmi, ktorí sú rozhlasu dlhoročne verní, vytvárajú jeho obsah a každým dňom ho nanovo formujú. Jednoducho preto, že ho milujú. Od dnes si môžete vypočuť rozhovor s rozhlasovou redaktorkou a moderátorkou rusínskeho národnostného vysielania Natáliou Hrebíkovou. Hana Rodová sa jej pýtala, čím jej rozhlas učaroval.
2: Keď sme boli v prvom ročníku na vysokej škole, na katedre žurnalistiky, tak sme si mali vybrať ateliér, taký ako prakticky. Boli v ponuke tri, a teda tlačový, rozhlasový a televízny. A tomu tlačovému som sa už nejako nechcela venovať. Televízny bol pre mňa taká meta, že možno raz, prišlo mi to možno zložitejšie, a rozhlasový bola taká dobrá voľba. Že je to teda len zvuk, nemusím byť na obraze, lebo možno s tým som mala trošku vtedy problém, takže vyskúšam. A vždy sa mi páčilo, keď sme chodili na také exkurzie do pyramídy, do Slovenského rozhlasu. Mňa tá budova dodnes fascinuje. A tak, keď sme tam akože sem tam zašli s našou učiteľkou, tak som si hovorila, že sa mi tam páči, že chcela by som pracovať aj po stretávaní sa s tými redaktormi, ktorí sa nám trochu venovali. A ten rozhlas mi prišiel taký, aj dodnes mi to tak príde, že ja sa cítim dobre v tej zóne takého istého komfortu, keď vysielam, že som teda ja a zvukár. Všetci ma počujú, ale nikto ma nevidí. Takže má to stále nejakú takú anonymitu, môžeme povedať. Toto ma na tom tak najviac fascinovalo. Proste, že je to len teda práca so zvukom, že nemusím ešte do toho zakomponovať ten obraz. Celkovo sa mi páčilo, no vlastne tá práca so zvukom, ako sa dá s tým zvukom pracovať, jednak aj ten strih, potom rôzne tie efekty, hudba, ako môže krásne vyznieť, dajme tomu tá 60-minútová relácia, ktorú my v našom vysielaní pripravujeme. Je za tým síce veľa práce, ale vždy ma to baví, ja sa tak vždy teším, keď potom počúvam ten svoj výsledok, že je to naozaj pekné, tak verím, že sa to páči aj poslucháčom.
3: Ale ten rozhlasový výsledok je taký prchavý, ja vás teraz nechcem spochybňovať, len tak nahlas uvažujem. V tom rozhlase to naozaj tak odsnie a čo?
2: No, to je pravda s tou prchavosťou. Ja som sa nad tým už aj viackrát zamýšľala, že koľko námahy to človeku dá, aby pripravil naozaj, že hodinovú alebo polhodinovú publicistickú reláciu, a odvysiela sa to a zrazu čo? Že kde to je teda? Áno, samozrejme, nájdeme to v archíve. Môžeme si to aj spätne vypočuť, čo viem o mnohých našich posluchačoch, že to robia, keďže možno v dnešnej dobe nemajú priestor počúvať tú reláciu v danom čase, keď sa reálne vysiela. Ale my sa posúvame už do tej doby modernej, do doby podcastov, kedy naozaj sú aj tie zvukové nahrávky, zvukové relácie dostupné kedykoľvek na rôznych platformách, tak postupne teda tam prechádzajú aj nejaké časti Slovenského rozhlasu. Ja verím, že sa to bude posúvať do budúcnosti a raz tam budeme môcť počúvať aj relácie národnostného vysielania na týchto podcastových platformách alebo streamovacích, alebo ako to nazvať. Takže veľakrát som sa zamyslela nad tým, že naozaj je to také prchavé, že človek si to vypočuje, niekedy to ani nestihne a už je to fuč.
1: Celý rozhovor Hany Rodovej s rozhlasovou redaktorkou a moderátorkou Natáliou Hrebíkovou nájdete v podcaste Aj my sme rozhlas.
0: Rádio Regina Východ, Aj my sme rozhlas.

0: O 3/4 na 2 vás pozdravujeme a stále želáme príjemné počúvanie. V rámci storočnice vzniku rozhlasového vysielania v Košiciach sme vám ponúkli aj cyklus reportáží z druhej plavby okolo sveta moreplavca a rodáka z východného Slovenska Vladimíra Porvazníka. Plachetnica Civeta 2 doplávala na tichomorský ostrov Tahiti a v čase nahrávania tejto reportáže sa presúvala na celoročné kotvisko. V úvode nás však zaujímala aj stopa slovenského astronóma Milana Rastislava Štefánika na Tahiti, kde v roku 1910 v mene Francúzska pozoroval Halleyho kométu i úplné zatmenie slnka. Pri mikrofóne Jána Kondora o tom opäť hovorí moreplavec Vladimír Porvazník.
1: Jak som chodil od servisu k servisu, tak som tam pri mole videl takú cedulu, že Štefánik. Tam je mohyla Štefánika. No priznám sa, nemal som čo tam myslel. Zistil som teda, že v roku 1910, 27. apríla, to znamená, že to máme akurát tuším 116. výročie, tam Štefánik prišiel. No ale viete čo, v roku 1778 myslím, kedy Anglicko chcelo zmerať vzdialenosť slnka od zeme a malo byť zatmenie slnka, tak urobili 3 rôzne expedície na 3 rôzne miesta. Jedna z nich bola Cooková výprava, kedy plávala so svojou loďou, tuším to bola Discovery, okolo sveta. Tedy objavil aj Austráliu a bol vyslaný anglickou vládou. Teda prišiel na Tahiti, nakoniec tomu zmeraniu slnka aj tak nedošlo, lebo pri zatmení boli mraky. Čo chcem ale povedať, že Angličania poslali Angličana, rolníka, ktorý bol výborný zemepisec, geograf, a Francúzi poslali Slováka. Tak to je hrdosť alebo také potešenie, že teda už vtedy sa tá Slovač rozmohla, ak by som to podal smerom na západ.
2: No, ja sa opäť vrátim k tej radiotechnike, pretože aj tá vám v súčasnosti pri plavbe na Tahiti pomohla, pretože tam je to veľmi nebezpečné nájsť ten vstup k ostrovu, pretože sú tam predtým korálové bariéry.
1: Viete čo, áno, ale predstavte si, jak funguje navigácia v aute, tak takisto funguje navigácia na lodi. Akurát nemáte automapu, ale máte námornú mapu na displeji a presne vidíte súpne boje do prístavu, kde môžete vojsť. Dnes už to nie je taký problém.
2: No a akú máte plavbu teraz?
1: Teraz sa sťahujeme na ostrov, ktorý je 3 hodiny plavby od Tahiti z menom Morea, kde loď ostane uviazaná v také malej súkromnej marinke po dobu 10 mesiacov.
2: Fúka vietor, alebo idete na motor?
1: Fúka severovýchodný vietor, máme otvorenú prednú plachtu, ideme krásne pohodlne 5 uzlíkmi, celková vzdialenosť do mariny je nejakých 20 mil, takže užívame si nejaké také tie 4 hodinky.
2: No a ešte mi povedzte, že vlastne vy sa dostanete z Morei opäť na ostrov Tahiti do Papete a odtiaľ letíte teda kedy a kde pristanete?
1: My ideme stade to trajektom na Tahiti, tam máme ubytovanie, ráno už sme na letisku, letíme do Los Angeles a z Los Angeles letíme do Paríža a z Paríža domov. Celkovo cesta potrvá nejakých 24-25 hodín.
2: No a nebude vám chýbať na chvíľočku ten oceán, to pohojdávanie?
1: Nebude. Ja sa domov teším a zase sa budem tešiť na oceán.
2: Tak ešte povedzte, kedy vás uvidíme v Košiciach?
1: No ja sa chystám zavolať do Košického múzea, že by som tam mal prednášku niekedy v oktobri, tak vtedy by sme sa mohli aj vidieť. Vtedy by som sa tešil.
2: Tak ja vám želám všetko, aby išlo tak, ako chcete, a šťastný návrat domov z oceánu do Košíc. Dobre. A do Bratislavy.
1: No a pozdravujem poslucháčov Rádia Regina a teším sa, že budem pre nich rozprávať na jeseň.
3: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Ak sa vaše povinnosti končia práve v dnešný deň úderom 14. hodiny, tak ešte pár minút máte na to, aby ste si svoje pracovné veci dôkladne dokončili, no a potom sa pochopiteľne presuniete samozrejme za ďalšími povinnosťami. No a my sa presunieme bližšie k spravodajstvu, ktoré je pripravené na 14. hodinu a potom budeme v našom vysielaní opäť pokračovať.
1: Ja som sa v máji narodil, preto som mája, májové dieťa. Ale občiansko má Mária Slivková.
2: Vysvetľuje herečka, zabávačka a speváčka, ktorú publikum pozná predovšetkým pod menom Mája Velšicová. V týchto dňoch oslavuje 90-ku a prijala pozvanie Vlada Franca do relácie Túto hudbu mám rád. Privítame ju v nedeľu po 10.
3: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Obmedzenia na čerpacích staniciach sa od piatka končia. V Červenom kláštore vyučujú hravou formou. Zajtra prevažne oblačno a na viacerých miestach konečne zaprší. Pozdravuje vás Anton Kbur. Obmedzenie na čerpanie motorovej nafty do prenosnej nádoby na maximálny objem 10 litrov či rozdielne ceny palív pre tuzemské a zahraničné autá sa v piatok skončia. Dnes o tom rozhodla vláda. Čo sa týka cien palív na Slovensku, vláda podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej z Hlasu SD nebude znižovať ani spotrebnú daň, ani DPH.
2: Ale zároveň po veľmi korektnej a profesionálnej spolupráce posledných týždňoch so spoločnosťou Slovnaft môže vláda zaručiť, že cenotvorba na Slovensku sa nebude odlišovať pri veľmi od cien, ktoré sa aplikujú v Českej republike, kde momentálne sú približne cenovo rozdielne o 10 centov na liter, čo sa týka aj nafty, aj benzínu.
1: Riešením vysokých cien pohonných látok na Slovensku je podľa opozičnej SAS práve zníženie spotrebnej dane. Dnes preto spustili petíciu, v ktorej o to majú občania žiadať vládu. SAS tvrdí, že ak by malo Slovensko najnižšie ceny z okolitých krajín, zníženie dane by bolo kompenzované zvýšeným predajom, čo by pomohlo aj verejným financiám. Poslanec Národnej rady Marian Vyskupič.
3: Nízke ceny znamenajú pomoc občanom, pomoc živnostníkom, pomoc celej ekonomike, znižovanie inflácie a zároveň, ak sa predá to palivo na Slovensku, tak vláda má samozrejme spotrebnú daň, samozrejme DPH-čku, čiže navyše vláda nie, že má výpadok, ale ten výpadok sa dá nahradiť až prekonať tým zvýšeným predajom.
1: Slovenku Renátu Dib-Diakovú uznal najvyšší súd za vinu z prečinu ohrozovania mravnej výchovy mládeže spolupáchateľstvom. Uložil jej podmienečný trest odňatia slobody na 2 roky so skúšobnou dobou na 3 roky. Rozsudok je právoplatný. Podľa obžaloby mala vychovávať obe deti v duchu ideológie radikálneho islamu, keď sa na konci roku 2014 dostala na územie Sýrie, kde mal byť jej manžel, lekár, súčasťou teroristické organizácie Islamský štát. Apríl 2026 je najsuchším od roku 1881, upozornil na to Slovenský hydrometeorologický ústav. Najvýraznejšie poškodenie suchom hlásia v okresoch Nitra a Michalovce. Odborníci vyzývajú ľudí, aby boli zodpovední. Hydrologička Jana Pourová.
4: V každom prípade neplýtvať vodou, zadržiavať ako tú vodu a naozaj sa snažiť ako využívať to, čo jednoducho máme. Slovenská republika je veľmi orientovaná na odber podzemnej vody, na z hľadiska zásobovania podzemnej vody. To, čo nám tečie z vodovodného kohútika, je pitná voda. Takže rozmýšľať nad tým, na čo tú pitnú vodu použijeme.
1: Školské lavice vymenili za historické priestory a zošity za tabuľky. Na Zamagurii sa deti učia o tradíciách priamo v teréne. V kláštore Kartuziánov v Červenom kláštore zaviedli novinku, ktorú si medzi prvými vyskúšali žiaci zo stredného Slovenska. Nechýbal spev, tanec a smiech. Žiaci sa preniesli do 14. storočia na vyučovacej hodine s názvom Za hodinku goralom. Múzejnička Marcela Palubová.
5: Sa deti a študenti dozvedia zvyky o goraloch, ako gorali v minulosti žili, aké nosili kroje, čím sa živili. Je to hlavne pre deti veľký zážitok.
1: V noci a zajtra bude oblačno a zamračené. Na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Teplota do rána klesne na 14 až 9, v horských dolinách môže byť chladnejšie. Cez deň dosiahne 19 až 24, na horách vo výške 1500 metrov okolo 9 stupňov. Zafúka prevažne južný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je medzi Moldavou nad Bodvou a Čečejovcami. Prejdete striedavo a zdržíte sa 5 až 10 minút v oboch smeroch. V Košiciach v križovatke trieda SNP s Ipeľskou sa zrazili dve autá. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a krátko sa zdržíte. V Prešove v križovatke Duklianskej so Šafárikovou sa zrazilo osobné auto s autobusom. Polícia informuje, že križovatka je neprejazdná. A radar ste nám hlásili v Spiskej Belej na ulici SNP pri benzínke OMV v oboch smeroch a medzi Košicami a Kostolánmi nad Hornádom v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
6: Mariana Bača v tomto čase nahradil Stanislav Hurdych. Ja sa volám Matúš Hudák. Mimochodom, skúšali ste už niekedy prácu s hlinou, ako napríklad hrnčiari? Ak je vaša odpoveď, že nie, počúvajte nás aj naďalej. Možno vás práve dnes aj inšpirujeme.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: 12 minút po 14. vám prajeme príjemné popoludnie. Mimochodom, nádherné májové počasie, historické objekty v skanzene v Bardejovských kúpeľoch a rozkvitnuté čerešne. To boli tie pravé kulisy pre tradičný hrnčiarsky deň. Prácu s hlinou si vyskúšali desiatky záujemcov a pri rozžeravenej hrnčiarskej peci Tonka Dešková zastihla etnológa Šarišského múzea Petra Kočana.
1: Práve nakladáme hrnčiarsku pec, ideme robiť taký glazovaný výpal, už raz vypálenú keramiku, nanášame na ňu takú transparentnú glazúru, teraz je biela, ale potom po výpale bude taká sklovitá a pekne nám zvýrazní aj farby tej tradičnej bardejovskej keramiky. Toto je posledná lokalita hrnčiarska Bardejov, kde je kontinuálne stále udržiavaná táto tradícia drevopalictva, teda už od dávnych čias. Prvý cech bol pred 500 rokmi už založený hrnčiarov a takto to kontinuita pokračuje doteraz a my ju takto udržiavame, že každý rok niekoľkokrát pálime rôzne výpaly.
2: Ako často organizujete hrnčiarsky deň, ako má u vás tradíciu?
1: Táto tradícia tu už od roku 2019 pálime v tejto peci. Hrnčiarske dni tu ale boli už v 80. rokoch, pretože je tu silná komunita hrnčiarov okolo Bardejova.
2: Vy ste si tu sadli k týmto hrnčiarskym plátom a pustili ste sa do toho.
3: Toto bol len taký maličký tanierik s vyvýšenou hranou a je otlačaný o tento obrus, ktorý tu máme, ktorý vytváral na ňom takú peknú textúru ľanovú.
4: Tak si skúsime spolu. Ja ti budem hovoriť, že čo budeme robiť a ty budeš skúšať. Takto si urobíme najprv takúto guličku. No teraz zober a skús ju hodiť najsilnejšie ako vieš. Že teraz si pustíme ten kruh na plné obrátky. Ja ti to na začiatku vyrovnám a potom už pôjdeš ty. Dobre? Moje meno je Martin Grega. Som tu ako lektor keramikárskeho workshopu. Pôsobím ako predseda občianskeho združenia Kreatívec. V rámci dnešného workshopu sa snažíme so záujemcami urobiť jednoduchú misku. Pre začiatočníkov je to také najvhodnejšie. Nesnažíme sa ísť do nejakých zložitých tvarov. Preto to robíme, aby oni mali z toho zažitok, aby sa im to podarilo urobiť.
2: A vy máte svoju provizornú dielňu rozloženú pod sakurou priamo v skanzene. Je to veľmi symbolické dostať to remeslo tam, kde pôvodne aj vznikalo. Čo vám takéto podujatie dáva?
4: Je to interakcia s ľuďmi, toto je veľmi príjemné. Porozprávame sa, častokrát sa dozviem aj ja niečo nové. Veľa ľudí sa tu premelie, Slováci, Poliaci. Je to zaujímavé a je to aj krásne tu v tomto prostredí.
2: Ľudka, mamka povedala, že hovorca rodiny a taký malý lektor, čo sa keramiky týka, si ty. Koľko sa ty tej keramike už venuješ?
5: Asi tak 6-7 rokov.
2: Čo všetko vieš?
5: Modelujem, točím, ale také, že poriadne veľké sochy som ešte nerobila.
2: A počula som, že ti to tak celkom slušne lektoruješ tých menších záujemcov o keramiku.
5: Hej, teraz robíme zajaca, ideme robiť hlavu a chceme teraz robiť uši. Dobre. Keď máš hlavu, raz si trošku zoberieš z hliny a tak si to rozdelíš na polky. Na také guličky a tie guličky rozplácneme. Že by neboli až príliš tenké, ale ani príliš hrubé.
2: Čo by sa mohlo stať, ľudka, keby boli príliš tenké?
5: No, keďže je tu horúco, tak keby sme ich urobili také tenké, by mohli prasknúť ešte predtým, ako by sme ich na hlavu nalepili. Takže radšej ich robíme hrubšie.
6: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Obľubujete kultúru? No, v tom prípade odporúčame pridať si zvuk, aby ste vedeli, kam sa dnes oplatí vybrať za jednotlivými podujatiami. Červené maky. Kvety vojnových veteránov je názov výstavy umeleckých fotografií, ktorú otvoria dnes o 16. hodine v Slovensko-ukrajinskom kultúrnom informačnom centre v Prešove. Výstava potrvá do 3. júla. Verejná knižnica Jana Bokácia v Košiciach, presnejšie jej hudobné oddelenie, bude dnes o 16.30 miestom stretnutia s koncertným majstrom Karolom Petrovcim. Na besede predstavia aj novú publikáciu Rozhovory s koncertným majstrom. Vo Vyhorlackej knižnici v Humennom dnes o 18. hodine otvoria výstavu grafika Juraja Behúna Factory People. Séria portrétov mapuje širší okruh osobností okolo Andyho Warhola a jeho legendárneho ateliéru Factory. Potrvá do konca mája. Divadlo Jonáša Záborského v Prešove dnes o 18.30 na scéne historickej budovy uvedie hudobnú komédiu Svetáci. Zameniť polievku z bufetu za kaviár a stať sa svetákom skúsia hlavní hrdinovia zlešenia v hlavnom meste.
1: Keď v meste do noci neóny zažiaria, nemôžem pomôcť si, zažiarím hneď aj ja. Hodím sa do saka a biele košele a s kusom čmeliaka chcem cucať svet.
0: Hodnotný kultúrny zážitok. Nech vaše kroky povedú kamkoľvek.

0: Z ciest máme hlásené nehody, radary a rovnako aj obmedzenia. Myslím si, že ak ste na cestách, tieto informácie padnú vhod už o chvíľu.
1: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Strety divej zvery s ľuďmi. Aké sú riešenia? S Filipom Kufom, Alojzom Hlinom, Tiborom Patakým a Jirgušom Tesákom. Odpovede Zankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24. Autentické reportáže, silné príbehy, rozhodnutia, ktoré menia životy občanov. Fakty, súvislosti a ľudské osudy priamo z prvej ruky. V novej spravodajsko-publicistickej relácii o všetkom dôležitom za uplynulých 7 dní aj u vás doma. Týždeň v regiónoch. V premiére vo štvrtok o 17.30 v Rádiu Regina.
2: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme na východoslovenské cesty. Pozor na nehody na ceste 1/16 medzi Moldavou nad Bodvou a Čečejovcami. Prejdete striedavo. Rovnako v Košiciach v križovatke triedy SMP s Ipeľskou, kde sa zrazili dve autá. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a krátko sa zdržíte. A rovnako v Prešove v križovatke Duklianskej so Šafárikovou sa zrazilo osobné auto s autobusom. Polícia informuje, že križovatka je neprejazdná. Kolónu ste nám hlásili na výjazde do Veľkej Lomnice z Popradu, kde aktuálne hlásite 10-minútové zdržanie. Cestárov ste nám hlásili v Košiciach na výpadovke za Perešom smerom na Poľov, kde menia asfalt. Premávka je zúžená do voľného pruhu podľa potreby. Rovnako na D1 medzi Lemešanmi a Novou Polhorou, kde upravujú povrch vozovky, blokovaný je jeden pruh v oboch smeroch. Na D1 medzi odpočívadlom Janovík a Lemešanmi smerom na Prešov opravujú povrch vozovky. Blokovaný je ľavý pruh, zvýšte opatrnosť. A rovnako v Nižnom Hrušove na hlavnom ťahu, kde opravujú vozovku, premávku v jednom pruhu riadi dočasný semafor. Úplná uzávera je hlásená v Košiciach. Pre budovanie kruhového objazdu je uzavretá Kostolianska cesta medzi križovatkami s cestou Podhradovou a Skavečianskou cestou. Obchádzka vedie cez Hlinkovú, Národnú triedu a Komenského. Radar ste videli medzi Košicami a Kostolianmi nad Hornádom v oboch smeroch. Dávajte pozor a rovnako pozor aj v Košiciach, pretože na Alejovej nepremávajú električky pre opravu trate. Obmedzenie je naplánované do konca júna. My vás presne o pol tretej pozdravujeme na východoslovenské cesty. Ak viete naše spravodajstvo doplniť, určite tak urobte a pomôžete ďalším vodičom. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: počasie.
1: V tomto čase je v našom vysielaní všetko pripravené na to, aby sme vám ponúkli aj aktuálne informácie o počasí, a to za asistencie pána Norberta Polčáka zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Príjemné popoludnie.
2: Pekný deň prajem.
1: Tak áno, môžeme to len a len potvrdiť vzhľadom k tomu, ako to momentálne vyzerá nielen na východnom, ale na celom Slovensku, pán Polčák, pretože zatiaľ je to také slnečné s príjemnými teplotami a myslím si, že mnohí poslucháči si tie slnečné lúče v týchto dňoch užívajú plnými dúškami, že je to tak?
2: Áno, myslím si, že určite áno, aj teraz v rámci východného Slovenska máme jasno až polooblačno. Sem tam je aj trošku zväčšená kopovitá oblačnosť, najmä v tých horských oblastiach. Zrážky nepozorujeme žiadne a najchladnejšie v rámci východného Slovenska je napríklad v obci Vernár, kde máme 19 stupňov, alebo Liptovská Teplička 18, Mlynky 18 stupňov, a naopak najteplejšie na tom krajnom juhovýchode Leles, tam je 27 stupňov Celzia. Z tých našich klasických staníc teraz aktuálne Poprade máme 21, Kežmarok 21, Tatranská Lomnica 20, Štrbské Pleso 18, Skalnaté Pleso 11, Lomnický Štít 4 stupne nad nulou, Plaveč 25, Bardejov 24, Prešov 24, Tisinec takmer 27, Medzilaborce 23, Jakubovany 24, Čaklov 25, Kamenice nad Cirochou 25, Vyšná Slana 20, Silica 21, Moldava nad Bodvou 24, podobne aj Gelnica, Košovská Hoľa 13, Košické letisko 23, Trebišovo 26,5 stupňa, Somotor hlási 26 a v Orechovej máme 25 stupňov. Fúka väčšinou severný až severovýchodný juhozápadný až západný vietor do 25 km za hodinu.
1: Spomínali ste tú momentálnu situáciu, akým spôsobom sa to všetko bude vyvíjať smerom k tým nočným hodinám?
2: Tá oblačnosť začne pribúdať. Očakávame, že v noci bude oblačno až zamračené. Miestami môže byť prechodne zmenšená oblačnosť, a to teda najmä z počiatku, ale v noci sa zrážky vyskytnú len ojedinele. Budú to prehánky, prípadne sa môže vyskytnúť aj búrka. Ochladí sa na 14 až 9 stupňov. V horských dolinách môže byť aj chladnejšie a fúkať bude väčšinou južný až juhozápadný vietor do 30 km za hodinu. Vo vysokých polohách tam očakávame búrlivý vietor až výchricu, ale k ránu potom ten vietor čiastočne zoslabne.
1: Vietor síce zoslabne, ale predpokladám, že tie zrážky sa zajtra už prihlásia o slovo asi vo väčšom.
2: Áno, ovplyvňovať nás bude od juhozápadu zvlnený studený front a ten sa na východnom Slovensku prejaví veľkou oblačnosťou a na viacerých miestach očakávame dážď, prehánky, ojedinele to môžu byť aj búrky. Bude o niečo chladnejšie v porovnaní s dnešným dňom, 19 až 24 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame teplotu plus 9 stupňov a ten vietor trošku zoslabne, bude fúkať prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.
1: Za aktuálne informácie ďakujeme veľmi pekne. Toto bol Norbert Polčák zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. My vás pozdravujeme a prajeme príjemnú stredu.
2: Pekný deň prajem na východné Slovensko.
0: Popoludnie s rádiom Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ, hit na prvé počutie.
1: V našej novej súťaži pri príležitosti 99. výročia rozhlasového vysielania z Košíc testujeme vaše znalosti piesni interpretov, ktorí uspeli v pesničkovej súťaži Košický zlatý poklad. Prípadne nahrávali v našom košickom rozhlasovom štúdiu. Každý deň vám pustíme hudobný motív jednej piesne, no a my chceme od vás vedieť, kto ju spieva. Dnes nám na naše WhatsAppové číslo, ktoré poznáte, 0919 24 84 24, prišlo opäť množstvo správnych odpovedí, za čo ďakujeme. Šťastie sa usmialo na pána Rastislava z Prievidze. Ja sa najskôr opýtam, zvykneme sa to tak pýtať našich poslucháčov, či viete, prečo telefonujeme?
2: No, tak snáď áno, kvôli súťaži.
1: Je to tak, vy ste sa zapojili do našej súťaže, presne tak, a poslali ste k nám dnes aj správnu odpoveď. Tak ak by ste ju mohli prezradiť aj všetkým poslucháčom, ktorí nás momentálne počúvajú?
2: No, dnes ste pustili ukážku od stavačky Flavky Tkáčovej.
1: Tá ukážka sa volala ako?
2: Bolo to ráno.
1: Tak, je to správna odpoveď. Tým pádom je jasné, že nové digitálne rádio bude aj u vás doma.
2: Super, veľmi sa teším z toho.
1: Aký je to pocit získať niečo v rádiu?
2: Už som to zažil, nesice často, je to asi druhýkrát, takže už je to také príjemné.
1: Už to nie je taká, ako by som to nazval správne, terapia šokom, že wow, no, podarilo sa to,
2: tak. Áno,
1: ale už je to taký, ako hovoríte, príjemný pocit, že to dokáže človeku tak zlepšiť tú náladu počas dňa.
2: Áno, samozrejme, je to niečo také.
1: Už máte aj predstavu, kde sa bude to nové rádio nachádzať?
2: Predpokladám, že to bude v práci.
1: Tam to bude tak dobre sedieť, áno?
2: Tam to tak bude dobre sedieť, áno. Tu na to máme kde využiť.
1: No, tak to je potom vynikajúce, že už viete, kde to bude hrať a akým spôsobom. No a ak by sme sa mohli ešte

0: opýtať, čo vy tak najviac obľubujete v našom vysielaní a prečo?
1: No, ako najväčšej mám v podstate tie, možno také tie staršie pesničky, nie možno tie najaktuálnejšie, takže vidím, ma to tak najviac poteší.
0: Pána Rastislava do Prievidze pozdravujeme a prajeme, aby DAB Plus rádio, vďaka ktorému bude môcť počúvať Rádio Regina Východ v digitálnej kvalite, robilo iba radosť. Táto súťaž trvá 3 týždne, no a na konci tohto týždňa zo všetkých žrebujeme toho, kto vyhrá týždňovú cenu. Ešte jedno upozornenie pre vás, aby ste nezabúdali podpísať sa, ak k nám budete posielať správnu odpoveď a nemali zapnuté miznúce správy. Ešte dodám, že meno výhercu týždňovej ceny spoznáte v našom vysielaní v piatok po 15. hodine.
2: Rádio Regina Východ. Hit na prvé počutie.

0: Marian Bačo, Stanislav Hurdych a Matúš Hudák vás prevádzali popoludnejším vysielaním. Po správach o 15. je pripravený klub komunálnej politiky. Prajem príjemnú stredu, no a teším sa na vás opäť na budúce.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Visit Liptov.
2: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk. Oh!

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko po vyše 60 rokoch čaká reforma občianskeho zákonníka. V Prešove začínajú kosiť novým spôsobom, dôvodom je zmena klímy. V noci pribudnú oblaky a niekde už aj zaprší. Pozdravuje vás Anton Gbur. Lieky na Slovensku by mohli byť dostupnejšie. Zabezpečiť to má novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, ktorú dnes schválila vláda. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD.
2: Bude predstavené tzv. Sedmička zmien, ktoré sú veľmi konkrétnym príspevkom k tomu, aby všetci pacienti, všetci ľudia na Slovensku mali oveľa lepší prístup k liekom, aby v žiadnom prípade nedochádzalo k ich nedostatku a predovšetkým, aby boli vyhodnocované a prístupné tie lieky, ktoré majú najväčší zmysel.
1: Minister zdravotníctva pripomenul, že aktuálnemu návrhu novely zákona predchádzala široká diskusia za účasti celého sektora. Verí, že zmenu legislatívy podporí aj Národná rada. Slovensko čaká reforma občianskeho zákonníka. Ten aktuálny je ešte zo 60. rokov minulého storočia. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD po rokovaní vlády povedal, že je postavený na slobode a autonómii. Štát má zasahovať do života ľudí len minimálne.
3: Zavádzame niektoré moderné inštitúty, či už ide napríklad o zodpovednosť za nepoctivé rokovanie pri uzatváraní zmluv, či ide niektoré inštitúty prevodov zmluv, peňažnej zábezpeky. Ďalej sa bezpodielové spoluvlastníctvo manželov na nový pojem, to je jeden z nových pojmov, ktorý sa bude používať v rámci nového občianskeho zákonníka, to je spoločné imanie manželov.
1: Predpokladaná účinnosť návrhu zákona, ktorý schválila vláda, je od 1. júla budúceho roka. V Prešove začínajú s novým spôsobom kosenia, tzv. Mozaikovým. Niektoré časti nechajú nedotknuté, reagujú na klimatické zmeny. To, že sa opakujú obdobia, keď neprší a chcú pomôcť aj hmyzu a vtákom. Vedúci oddelenia verejnoprospešných služieb Marian Ličák, po ňom primátor František Oľha.
4: Keď môžeme potom následne vidieť na týchto plochách, tie rastliny nám rozkvitnú, to znamená, že na nich sú naviazané určité druhy hmyzu. Na ten hmyz sú naviazané určité druhy vtáctva, ktoré si práve vedia zozberať tú potravu.
5: Základným princípom mozaikového kosenia všade v Európe je udržať vlahu v pôde. Tohto roku budeme testovať, aký to má dopad.
1: Po takmer 8-mesačnej zimnej prestávke sa pre verejnosť opäť otvára expozícia tatranskej prírody v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách. Prví návštevníci si areál botanickej záhrady budú môcť pozrieť už tento piatok 8. mája. Jar v botanickej záhrade patrí k najatraktívnejším obdobiam roka. V máji a júni tam kvitne väčšina z viac ako 300 druhov bylín a drevín, ktoré sú rozmiestnené v rámci 8 vápencových a žulových alpínií, ako aj v Mokradiach. V noci a zajtra bude oblačno a zamračené. Na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Teplota do rána klesne na 14 až 9, v horských dolinách môže byť chladnejšie. Cez deň dosiahne 19 až 24, na horách vo výške 1500 metrov okolo 9 stupňov. Zafúka prevažne južný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je ešte stále medzi Moldavou, nad Bodvou a Čečejovcami, prejdete striedavo. V Prešove v križovatke Duklianskej so Šafárikovou sa zrazilo osobné auto s autobusom. Križovatka je nepriazná. Na viazde do Popradu z Hozelca postojíte 10 minút. Na rýchlosť pozor aj v Košiciach pri Ludvíkovom dvore v smere do Šace a na viazde do Čane z Hanisky. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 4,5 minúty.
0: Klub komunálnej politiky.
6: Dobrý deň. Počet obyvateľov mesta Košice klesol podľa oficiálnych štatistických údajov od roku 2020, teda za ostatných vyše 5 rokov o takmer 15 tisíc obyvateľov, na aktuálnych 223 678. Z meraní štatistického úradu vyplýva, že kým v roku 2015 bol celkový ročný úbytok obyvateľstva na úrovni 264 osôb, v roku 2025 dosiahol ročný úbytok až 1392 osôb. Sčítanie obyvateľov v roku 2021 navyše spresnilo evidenciu a zo štatistík vypadli ľudia, ktorí v meste dlhodobo nežili, hoci tam mali stále vedený trvalý pobyt. Kde možno vidieť hlavné príčiny demografickej krízy, ktorá zasiahla Košice? A aký možno predpovedať ďalší demografický vývoj v tomto druhom najväčšom meste na Slovensku? Téma klubu komunálnej politiky v nasledujúcej necelej hodine rozhlasového vysielania na okruhu Regina Východ. Za mixážnym pultom sedí Sergej Kováč a diskusiou bude sprevádzať Peter Bereš.
0: Klub komunálnej politiky.
6: V Košickom rozhlasovom štúdiu vítam urbanistu zo Spoločenskovedného ústavu Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied v Košiciach, pána Ondreja Ficeriho. Vítajte, pán Ficeri, dobrý deň.
7: Dobrý deň.
6: V Bratislavskej pyramíde mal v týchto chvíľach sedieť druhý host našej diskusie, vedúci prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave, demograf Branislav Šprocha. Život to nakoniec zariadil inak, takže sme rozhovor s ním prednahrali. Pán Ficeri, to, čo odznelo v tom zahlásení našej diskusnej relácie, že ten počet obyvateľov podľa štatistických údajov, teda podľa meraných čísel, je na zostupe. To znamená, je krivka smerom nadol. Je to objektívna pravda? Alebo prečo sa takto pýtam? Stretol som sa s názormi, že podľa údajov napríklad mobilných operátorov sa v meste Košice počas pracovného dňa, ako je napríklad ten dnešný, vyskytuje vyše 300 tisíc mobilných SIM kariet evidovaných. Teda. To znamená, že to je pomerne dosť veľa ľudí, ja viem, prichádzajú za prácou, do škôl, do úradov, do nemocníc. Aký je váš názor?
7: Je to nespochybniteľná pravda, že počet obyvateľov druhého najväčšieho mesta na Slovensku klesá. Tieto údaje, ktoré sa týkajú vyhodnocovania prítomnosti SIM kariet alebo dokonca poplatkov za komunálny odpad, môžeme brať ako orientačné. Tie údaje sú rôzne, či už 300 tisíc obyvateľov alebo výpočty, ktoré upresnili urbanisti, keď vypracovali dnešný územný plán pre Košice. Hovoria o 260 tisíc obyvateľov. To jednoznačne hovorí, že v priebehu bežného dňa sa nachádza na území mesta o zhruba 40 tisíc obyvateľov viac, než je tu prihlásených. Ale tieto údaje nie sú relevantné pre výpočet demografických ukazovateľov. Je prirodzené, že v regionálnom stredisku sa sústreďujú obyvateľia z rôznych dôvodov. Ako napríklad ja tiež som bol včera v Bratislave, mal som tam dva mobily, čiže tiež ma mohli spočítať a vyhodnocovať, že jednoducho sa nachádza v hlavnom meste oveľa viac obyvateľov, než tam žije.
6: Ešte takto, o meste Košice sa zvyklo ako o druhom najväčšom meste na Slovensku hovoriť, že je to štvrť miliónové mesto. Hej, tak plus, plus mínus. Hej. Je to teda pravda?
7: No tak jednoducho tento krásny prívlastok už sme stratili. Tie štatistiky sú jednoznačné, že my sa skôr približujeme už teda ku hranici 200 tisíc a tu už sa nedá hovoriť o štvrť milióne ani náhodou.
6: No, nie je to až taký zdanlivý, že nie je problém. Ono je to v podstate problém v zmysle, že ten úbytok má v konečnom dôsledku aj dopad na samotnú samosprávu ako takú. Lebo tam, povedzme si pravdu, pri týchto počtoch, ako sú tie 100 tisíce, 200 tisíc a viac, alebo 200 tisíc a menej, je rozdiel v prijímaní poplatkov za podielové dane napríklad. A tam už samospráva pocíti nejakým spôsobom ten dopad toho, že oficiálne registrovaní obyvateľia sú pod hranicou 200 tisíc. Ak by to malo ísť týmto tempom, aký sme naznačili v úvode tej diskusie za 5 rokov, plus minus 15 tisíc, minus, tak nás čaká zhruba vízia, že do tých 7-8 rokov by sme naozaj v Košiciach mohli byť pod hranicou 200 tisíc.
7: Áno, a tomuto trendu nasvedčuje aj momentálny vývoj ohľadne diskusií administratívneho členenia samotného mesta, pretože pokiaľ bude realizovaný model štyroch mestských častí, tak veľmi jednoducho sa tie bývalé pripojené obce budú snažiť odpojiť a tu sa jedná o veľkopočetné obce, vyše 5 tisíc obyvateľov, či už je to Krásna nad Hornádou alebo Šatca a iné mestské časti, čiže tu Košice veľmi ľahko môžu spadnúť pod hranicu 200 tisíc priebehu jednej dekády.
8: No, hovorili sme o demografovi zo Slovenskej akadémie vied z prognostického ústavu, pánovi Branislavovi Šprochovi, že mal byť v diskusii spolu s nami, ale život to zariadil tak, že účastný byť nemôže priamo fyzicky, ale prednahral som s ním zo pár otázok do našej diskusie. Tak teraz odznie 12-minútový strih, ale popočúvajme, čo teda argumentuje pán Šprocha v súvislosti s našou témou. Pán Šprocha, ako si vy ako demograf vysvetľujete ten pomerne prudký pád počtu obyvateľov v meste Košice za ostatných 5 rokov? Podľa štatistických údajov ide až o takmer 15 tisíc obyvateľov.
9: Košice ako mesto strácajú obyvateľstvo v podstate posledných 5 rokov obidvomi tými hlavnými procesmi, ktoré v demografii poznáme. Ten prvý je podmenený, že viac ľudí zomiera, ako sa narodí, takže to je ten prirodzený úbytok obyvateľstva. Ten predstavuje za posledných 5 rokov asi zhruba nejakých minus 2,7 tisíca osôb. Tá druhá časť toho celého poklesu je samozrejme oveľa dôležitejšia a to je teda to záporné migračné saldo, čiže veľmi zjednodušene povedané, viac ľudí sa z Košic vysťahuje, ako sa prisťahuje. Takže to sú tie také by základné rámce, ktoré vytvárajú potom ten negatívny vývoj počtu obyvateľov v metropole východu.
8: Akým spôsobom si demografi vysvetľujú tú migráciu? Tá má určite viacero príčin, viacero dôvodov, keby ste možno spomenuli len také tie základné.
9: Tak samozrejme je to ten proces urbanizácie, ktorý v tejto metropole prebieha stále, čiže hľadanie si lepšieho bývania, dostupnejšieho bývania, vyššou kvalitou bývania, mimo priestor Košíc a jeho blízkom zázemí, čiže tento suburbanizačný proces. Potom samozrejme nesmieme zabudnúť ani na aspekty sťahovania sa za prácou, čiže tá ekonomická migrácia, či už smerom do zahraničia, ale vieme, že veľká časť obyvateľov s bývalým trvalým pobytom Košic prichádza aj do Bratislavy a jej zázemia, alebo iných hospodárskych centrov Slovenska, takže to je ten ďalší z aspektov, ktorý samozrejme potom negatívne ovplyvňuje to migračné saldo a spôsobuje, že dochádza k vzniku prevahy tých vysťahovaných nad prisťahovanými. Čiže sú to také rodinné aspekty, ktoré sú jedným z tých zložiek a potom je to taká ekonomická emigrácia z mesta do priestorov, kde sú lepšie príležitosti pracovné, vyššie mzdy a podobne.
8: Nedalo sa prehliadnúť, štatistický úrad Slovenskej republiky v marci okrem iného zverejnil aj informáciu, že pôrodnosť na Slovensku je aktuálne na storočnom minime. Pravdepodobne aj táto nízka plodnosť bude mať dôvody poklesu obyvateľov mesta Košice.
9: Áno, presne ako hovoríte, v podstate Košice dlhodobo majú podpriemernú plodnosť na Slovensku. Ani tá nejaká fáza oživenia, ktorú sme na Slovensku pozorovali zhruba medzi rokmi 2012 až 2021, tu v tomto priestore nebola nejaká výnimočná alebo výraznejšia, ďaleko zaostávala za oživením napríklad v Bratislave alebo aj v tom celoslovenskom priemere. Čiže ak sa budeme baviť v podstate zhruba do roku 2013, dokonca ešte plodnosť v Košiciach klesala, tam sa dostala dokonca na úroveň pod 1,2 dieťaťa na ženu a to maximum covidové v roku 2021, ktoré dosahovalo aj Slovensko v podstate, čiže ten vývoj bol veľmi podobný, ale dynamika bola oveľa nižšia, tak sa dostalo len tesne nad hranicu 1,4 dieťaťa na ženu. No a tie posledné roky od toho roku 2021 nesú v znamení jednoznačného poklesu. Takže Košice sú opäť na tej úrovni, ako boli približne v roku 2013.
8: Takže vlastne tých mladých ľudí vedie k tej nízkej plodnosti veľmi laicky, že prehodnocujú svoje aj reprodukčnú stratégiu, aj vlastne to, čo vlastne v tom svojom živote aktuálne chcú naplňať. Teda či chcú byť rodičmi, alebo ešte akože počkať, pretože čakajú pravdepodobne na nejaké lepšie podmienky.
9: Dalo by sa to aj presne takto povedať, že mladí ľudia naozaj strategicky uvažujú, strategicky odkladajú to narodenie toho dieťaťa na príhodnejšie podmienky. V podstate do určitej miery by to mohli reflektovať aj tie spomínané vývojové trendy, o ktorých som rozprával. Čiže to oživenie do toho covidového obdobia, naozaj to aj na Slovensku sme mohli vidieť, aj v Bratislave ako hlavnom meste, že plodnosť naozaj skutočne rásla. No a potom tá kumulácia tých negatívnych aspektov v posledných rokoch, či už teda tá samotná pandémia, vysoká inflácia, zhoršovanie do určitej miery životnej situácie, možno aj tá vnútra zahranično politická situácia, neistota vo všeobecnosti sa mohla podpísať pod naozaj to strategické zvažovanie, prehodnocovanie tých zámerov, mať dieťa, stať sa rodičom. Takže to môže byť výsledkom toho poklesu. Druhá otázka je, na ktorú bohužiaľ ale momentálne nevieme odpovedať, je, či nedošlo k výraznejšiemu prehodnoceniu vôbec samotných zámerov, stať sa rodičom v takom nejakom celoživotnom koncepte. Čiže či nerastie nám náhodou tých najmladších generácií rozhodnutie, že vôbec nechcú sa stať matkou, otcom, alebo len dajme tomu chcú mať maximálne to jedno dieťa. Toto sú aspekty, ktoré my bohužiaľ nevieme na Slovensku odpovedať, pretože nám k tomu chýbajú tie mäkké dáta prostredníctvom rôznych výberových zisťovaní alebo vôbec špecializovaných zisťovaní. A toto sa môže skutočne medzigeneračne meniť a niektoré kohorty, generácie mladých ľudí môžu na tieto zmeny v podmienok životných situácií reagovať naozaj skutočne takýmito prehodnocovaniami a stratégiami, ktoré nebudú mať len krátkodobý efekt, čiže rozumieme, že po odznení tých negatívnych aspektov proste môžeme očakávať nejaké oživenie, ale môže to byť dlhodobejšieho charakteru. A toto je vec, ktorú bohužiaľ my zatiaľ nevieme jednoznačne odpovedať na túto otázku.
8: Aj v tej svojej odpovedi ste už aj zadefinovali šťastie, že prirodzene tie sociálne súvislosti majú priamu nadväznosť na politické rozhodnutia. Ak by malo dôjsť k demokratickému zvratu v meste Košice, teoreticky, tá reakcia na tie zmeny by nastala zhruba v akom časovom odstupe. Ak by teda napríklad sa výrazne zlepšilo to sociálne zázemie v meste. Koniec koncov prichádzajú nejakí väčší investori, Volvo spúšťa pomaličky výrobu pri Košiciach. Môže byť v budúcnosti bude ešte niečo podobné väčšieho charakteru, ktoré bude znamenať istý ekonomický bonus pre mikroregión aj samotné mesto. Asi s akým odstupom sa tie demografické zmeny potom dejú? Je to nejakých 5 rokov, je to až výhľadovo 10 rokov?
9: My si musíme ešte povedať dve veci, ktoré sú akoby spojené práve s nejakými vonkajšími externalitami, ktoré to môžu ovplyvňovať. Prvá vec je samotná intenzita rodenia detí. To je práve to, čo môže potenciálne byť ovplyvniteľné práve tými externými sociálnymi podmienkami, ekonomickými podmienkami. Relatívne na takéto zmeny dokáže populácia reagovať, nechcem povedať, že promptne, ale pomerne rýchlo. Ale druhá vec je, že mávajú častokrát aj krátku životnosť. Áno? Čiže zase nemôžeme očakávať, že ako náhle sa nastaví, dajme tomu pozitívny vývojový trend, oživenie tej plodnosti, tak to bude niečo, čo bude nemenné a bude to trvať niekoľko rokov alebo 10 ročie. To veľmi naozaj veľmi rýchlo dokáže byť zmenené zase nejakými ďalšími problematickými faktormi, ktoré do toho vstupujú. Druhá vec, ktorú je treba povedať, je, že rozhodovanie o reprodukcii je tak komplexný proces, kde je veľmi ťažko možné identifikovať vplyv jednotlivých faktorov, myslím tých externých faktorov na to rozhodovanie, na tie rozhodovacie procesy. My častokrát absolútne netušíme, ktoré napríklad prípadné nástroje alebo opatrenia by mohli pomôcť. Hej, najmä v prípade Slovenska naozaj o tomto máme len veľmi vágne predstavy, či sú to, ja neviem, služby, či sú to lepšie zabezpečenie starostlivosti, rodovej rovnosti o starostlivosti o dieťa, alebo sú to aspekty týkajúce sa nejakých finančných transferov, či už priamých, nepriamých. Toto sú veci, ktoré naozaj my nemáme úplne presne podchytené a obávam sa, že ani to nejaké vylepšovanie týchto nástrojov nemusí byť skutočne reflektovateľné, hlavne v tých mladých generáciách, narodených koncom 90. rokov a na začiatku tohto milenia, ktoré práve vstupujú v podstate do reprodukčného veku a ktoré sa budú rozhodovať a rozhodujú sa o tom, či stať sa matkou teraz, alebo to odložia, alebo vôbec, či sa chcú stať matkou. Takže naozaj veľmi ťažko odpovedať na vašu otázku. A druhá stránka mince, ktorú ešte chcem spomenúť, je, že ak sa budem baviť o počte narodených detí, tak tu je trochu problém iný, alebo teda je síce spojený aj s tou intenzitou rodenia detí, ale nielen na Slovensku, ale aj priamo v Košiciach. Je to aspekt, ktorý je podmienený veľkosťou reprodukčnej základne, čiže rozumieme sa počtu žien, ktoré potenciálne môžu mať deti. A práve táto základňa aj na Slovensku, aj v Košiciach veľmi podobne klesá a bude ďalej klesať. Čiže nemôžeme očakávať, že aj keby sa zvýšila plodnosť, my sa bavíme v prípade Košic momentálne hlboko pod hranicou 1,2 dieťaťa na ženu, a keby sme ju zvýšili, dajme tomu aj na hranicu 1,5, čo by bola vyššia úroveň, ako je na začiatku tej pandémie, tak nemusí to ani to nebude znamenať pravdepodobne nejaký výraznejší nárast počtu živených detí, pretože práve sa nám zmenšuje ten počet žien v reprodukčnom veku. A ten sa bude ďalej a ďalej medzigeneračne zmenšovať vzhľadom na tie veľké rozdiely v početnosti tých generácií, ktoré odchádzajú z reprodukčného veku a ktoré do neho naopak prichádzajú.
8: Spomínam si, že hovorilo sa, že Košice sú projektované v 60. 70. rokoch minulého storočia na 300 000 obyvateľov a aj v súvislosti s východoslovenskými železiarňami s dobovým kontextom. Momentálne sa blížime k hranici 200 000. Ak pod ňu teda populácia v meste padne, tak samospráva to, mestská samospráva to výrazne pocíti, pretože tam pôjde o oveľa nižšie príspevky z daní, ktoré bude mestská samospráva potom poberať. Čo by vlastne tá mestská samospráva z vášho pohľadu mala robiť ako takéto prvoradé, aby sa pokúsila tento trend úbytku obyvateľov zvrátiť, prípadne aspoň pribrzdiť?
9: No, to je veľmi ťažká, komplikovaná otázka, ktorú ste mi práve položili, pretože jedna stránka mince je ten prirodzený úbytok obyvateľstva, ten, na ten, ako som spomínal, pravdepodobne moc veľký dosah nemáme a nebudeme mať. Môžeme ho len naozaj mierne znížiť, lebo tá prevaha tých zomretých nad živonarodenými deťmi sa bude len viac prehlbovať, pretože do toho veku, kedy to riziko úmrtia je výrazne vyššie a teda bude generovať aj viac zomretých ľudí, sa bude dostávať čoraz viac Košičanov. No a to hovorím, tá reprodukčná základňa tých žien sa zmenšuje, takže toto sa obávam, že moc akoby v dosahu nejakých politických opatrení nie je. Aj keď teda, áno, bude sa predĺžovať dĺžka života, budeme dlhšie žiť a tak ďalej, ale akoby v takomto globále ten prirodzený úbytok obyvateľstva sa s najväčšou pevnosťou bude prehlbovať v Košiciach. No a tam, kde by sa potenciálne naozaj dali robiť politické rozhodnutia, ktoré by mohli priniesť určitý nejaké to zmierňovanie toho poklesu, je práve ten aspekt migračného salda, čiže to ubúdanie obyvateľstva tým vysťahovaním, pretože tam naozaj tá atraktivita, možnosť zárobku, zlepšovanie životných podmienok môže znamenať pre Košice, nehovorím, že preklopenie sa do pozitívneho migračného salda, ale minimálne zmenšovanie toho poklesu, pretože naozaj Košice ročne, ak ja tie dáta poznám, tak zhruba je to 800, 900 až 1000 ľudí ročne pomaly, čo strácajú tú migráciu.
8: Konštatuje demograf Branislav Šprocha, vedúci prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied. Pán Šprocha, vďaka za váš čas a aj za to, že ste do našej diskusie vstúpili so svojím pohľadom a príjemný deň do Bratislavy.
9: Ďakujem vám pekne, príjemný deň, do počutia.
0: Klub komunálnej politiky.
8: V jeho rámci diskutujeme o dôvodoch, súvislostiach vyľudňovania mesta Košice. Tak pán Ficeri, demograf Branislav Šprocha, na tak veľmi ľudovo povedané, že a prečo tomu dochádza, lebo odpovedal lebo. Nedá sa odpovedať jednoznačný dôvod, pravdepodobne z laického pohľadu, že prečo tomu vyľudňovaniu dochádza. Je to ako keby súbeh viacerých faktorov a dôvodov, ktoré na to vplývajú. Čo vás zaujalo v tom, čo pán Šprocha povedal, alebo vás niečo prekvapilo, alebo všetko, čo sa tak nejako plus minus odznelo, s tým ste súhlasili vnútorne, že je to zhruba tak, ako pán Šprocha nadefinoval tej svojej odpovedi?
7: Áno, jednoznačne tam sa nedá protirečiť s ničím. Čiže tam bol zaujímavý ten faktor, ako ste sa pýtali, že ako to zvrátiť. Tu jednoducho už nemožno hovoriť o nejakom trende zvrátenia, pretože je to v zásade celosvetový trend a predovšetkým v západnom civilizačnom okruhu. Pokles pôrodnosti je už všade rozšíreným javom. Teraz ide hlavne o tú zložku strácania obyvateľov kvôli emigrácii, pretože toto je kameň úrazu. Toto je jednoducho to, čo rozlišuje Košice od hlavného mesta Bratislavy. Prečo stále je jednoducho tá Bratislava príťažlivejšia pre ľudí? Tam treba nastavovať tieto politiky. Čiže okrem týchto dôvodov ekonomických, že jednoducho sú tam lepšie platené pracovné miesta, je tam širšia paleta pracovných príležitostí, sú to zároveň aj faktory, ktoré my vieme v Košiciach ovplyvňovať, a to je kvalita samotného života v tomto meste. Pretože tu je obrovské pole, kde Košice zaostávajú. Keď si jednoducho zoberieme kvalitu života a porovnáme ju medzi Bratislavou a Košicami, tak výrazne zaostávame. A to žijeme na území jednej republiky. Kdežto Bratislava sa približuje svojimi štandardami k západnej Európe a k blízkemu Rakúsku, pretože jednoducho to mesto je hraničné, leží na hraniciach viacerých štátov, tak práve naopak Košice sa približujú skôr k Balkánu a k východnej Európe. A vidíme to v každodennej skúsenosti, keď sa pohybujeme po tomto meste, neopravené chodníky, nedostatočná dopravná infraštruktúra, dopravné prostriedky, zbabrané tendre na električky. My sa jednoducho vozíme napríklad v neklimatizovaných dopravných prostriedkoch. To sú všetko faktory, ktoré jednoducho ľudia síce neberú ako primárne, preto, že sa rozhodujú vysťahovať z tohoto mesta, ale jednoducho sa zbierajú kamienky, mozaiky, a pri tom konečnom migračnom rozhodovaní môžu zavažiť presne aj takéto faktory. Napríklad mladí ľudia majú vyžitia v tomto meste. Máme tu jeden problémový klub na centrálne uloženom sídlisku, ktorý samospráva nevie poriešiť, ale samospráva má nejaké východiská preto, aby sa títo ľudia vedeli zabaviť napríklad v častiach mesta, ktoré nie sú tak obtiažné a nenachádzajú sa priamo uprostred sídliska. Zatiaľ takéto riešenia nemáme.
8: No, takže veľmi ľudovo povedané, Bratislava je taká špongia, ktorá vyciciava vlastne Slovensko. Tie mikroregióny, regióny väčšie, ale v tomto prípade sa bavíme o meste Košice, aj mesto Košice. Aj keď ja si teda myslím, že možno ešte z časti tých mladých ľudí viac vyciciava a Česká republika, ale to je možno na takú diskusiu, však Masaryková univerzita je de facto najväčšou slovenskou univerzitou aktuálne. Brne aj, a Praha ďalej, prirodzene ako ďalšie veľké civilizačné európske centrum. Je to záležitosť, ktorá opäť aj v tej vašej odpovedi bolo zhrnuté, nie je jednoznačne pomenovateľná. Toto je tá príčina a preto sa to deje. Idú voľby komunálne, však veď to nie je až tak ďaleko, ten október, ono sa to zdá, ale už máme v podstate máj. Toto by si asi ľudia mali nejakým spôsobom v hlavách vyhodnocovať, ľudia, občania a voliči. Komu dám v tých voľbách svoj hlas, svoju dôveru, komu zverím tú zodpovednosť, či nejakým overeným sľubotechnám, alebo ľuďom, ktorí nejako reálne predkladajú akési zámery, ktoré majú šancu aspoň zabrdnúť aj do tejto problematiky, aby najmä mladí ľudia odtiaľ to neutekali v takých, no, nechcem povedať, že v masových množstvách, ale v tých objemoch, ktorých sa to aktuálne deje. Skúsme to celé ešte rozmeniť na drobné. Mne tam prichádza, že prečo sme sa vlastne odpichli od tej covidovej epidémie. Tam bol nejaký zlom, sa mi zdá. A ten zlom si vysvetľujete akým spôsobom? Lebo bolo zle a to bol ten zlom?
7: Áno, je to úplne jednoduché vysvetlenie, pretože napríklad pamätáte sa na tie vládne opatrenia, ktoré sa týkali lockdownu, napríklad pohybu medzi okresmi.
8: Áno.
7: To znamená, že keď ste mali trvalé bydlisko napísané v Košiciach, ale žili ste už 10 rokov v Bratislave, tak jednoducho ste sa mimo bytu nemohli pohybovať vôbec. Z okresu do okresu jednoducho to nešlo. Mali ste trvalý pobyt v Košiciach. To znamená, že polícia vás pokutovala. Pandémia mala zásadný vplyv na to, že ľudia sa rozhodli definitívne úradne zmeniť svoje trvalé bydlisko. A toto sa udialo plošne. Preto zaznamenávame taký výrazný úradný pokles obyvateľstva v Košiciach.
8: Ďalšia vec, veľmi nepekná opäť, ale chcem, aby tu odznelo v tejto súvislosti, v našej diskusii, táto podtéma, to je vojna na Ukrajine. A tá už teda trvá, opravte ma, 22, 4, 4, 4, 4 roky. Vyše 4 roky. A čo tým chcem povedať? Pamätáme si tie 100 000 Ukrajincov, ktorí vlastne prechádzali cez našu východnú hranicu, následne cez mesto Košice, veľmi často ďalej do Európy, ale niekoľko 100 000, a teraz neviem, či je to 200 alebo okolo 300 000 ich žije na Slovensku, opravte ma, ak máte správnejší údaj vy. A táto vec nemohla prispieť k tomu, že napríklad v Košiciach tí Ukrajinci, ktorí sú tu, nechcem už povedať, že domestikovaní, ale žijú tu, pracujú tu, študujú tu. Ešte zrejme nemajú tie papiere tak vybavené, aby boli Košičanmi v tomto zmysle.
7: Presne tak. Ide o dočasne usídlené osoby s rôznym štatútom pobytu, ale už teraz vieme, že počet Ukrajincov na území mesta narastá a vôbec ako cudzinci tvoria už 10% obyvateľov mesta, ale to stále nedokáže jednoducho nahradiť tie straty z toho poklesu pôrodnosti a predovšetkým z tej emigrácie na západ.
8: A navyše tam je pravdepodobne v hlavách tých ľudí, ktorí tu utiekli pred vojnou, že ako náhle sa tá situácia podarí vyriešiť, teda myslím ten rusko-ukrajinský konflikt mierom, tak prirodzene sa vrátia do svojho prostredia, ktorého vzýšli, do svojich miest na Ukrajine a teda opustia Slovenskú republiku. V tomto prípade mesto Košice nebudú tu ďalej zotrvávať. Aj keď vo všeobecnosti sú naozaj veľkým prínosom, to sa veľmi málo hovorí o tom, ale to je také iba drobná odbočka. Naozaj sú mimoriadnym prínosom pre túto krajinu, lebo odvádzajú danie, platia poplatky a tak ďalej, nie sú na príťaž štátu a súčasne pracujú často na miestach, ktoré boli už neobsaditeľné a jednoducho sa veľa vecí ako keby vyriešilo tým nešťastím, ktoré sa udialo na Ukrajine. Hovorí sa, že všetko zlé je ako keby na niečo dobré. Toto je veľmi cynické v tejto súvislosti takto konštatovať, ale nič iné v tejto chvíli mi nenapadlo. Takže, pán Ficeri, máte 25 rokov, modulujem situáciu, ja viem, že tu vy ste už starší človek trochu, a rozhodujete sa, že či mať vo vašom aktuálnom vzťahu založiť si rodinu a žijete v meste Košice. Akým spôsobom uvažujete o tom, či k tomu teda pristúpite tak, že do toho pôjdete, alebo či si s partnerkou budete vravieť raz za pol roka, alebo raz ročne, vieš čo, ešte drahá, ešte skúsme počkať, lebo. Čo myslíte, ako to v tých hlavách mladých ľudí beží?
7: Sú to úplne legitímne otázky, ktoré si kladie každý mladý človek. Prirodzene, ja som bol tiež súčasťou emigračnej vlny do západnej Európy, keď sme vstúpili do Európskej únie. Čiže aj teraz, keď tento nedávny týždeň vyšli tie prieskumy, že až 75% študentov na slovenských vysokých školách zvažuje odchod na zahraničnú vysokú školu, predovšetkým do Česka, tak nie je sa čomu čudovať, pretože naozaj je tu zmes tých politických a sociálnych faktorov, predovšetkým politická situácia, teraz nechcem komentovať konkrétne politiku, ale jednoducho ekonomická situácia tejto krajiny nie je priaznivá. To jednoducho je už fakt.
8: To je objektívny fakt.
7: Je to objektívny fakt, ktorý je súčasťou verejnej debaty. To znamená, že naozaj pokiaľ má mladý človek zvažovať, že kde bude investovať a kde bude tráviť čas a čo z toho dostane na území tohoto štátu, tak jednoznačne všetky tie faktory väčšina týchto faktorov hovorí v to, že vysťahovať sa vôbec nie je zlá idea.
8: A teraz oponujem. Napriek tomu, že sociálna väzba, že tradičná väzba rodinných pút a väzieb, že väzby na okruhy priateľov, a respektíve isté zázemie, ktoré každý človek si prirodzene buduje počas svojho života, na všetky tieto veci, ktoré ako keby spretrhnem tým svojim rozhodnutím odísť z bodu A do bodu B, C, D a tak ďalej. Napriek týmto veciam, lebo aj ja som človek, ktorý nežil v zahraničí, ale 10 rokov som žil v Bratislave. Vrátil som sa späť do Košíc. A jeden z dôvodov, prečo som sa vrátil do Košíc, bolo presne toto. Hej? Na Bratislave prirodzene, že to množstvo ľudí, ktoré som tam spoznal a profesionálny rast a iné veci, ktoré tam proste boli bonusovými, to je jasné. Ale vrátil som sa aj kvôli istým veciam, ktoré súviseli s mojím súkromným životom. Toto je taká vec, ktorá mne tak beží hlavou, že či tí mladí ľudia potom aj neľutujú, že to rozhodnutie urobili a že tí rodičia tu napríklad ostali, starí rodičia ešte možno. A tie, všetky tie väzby, ktoré si tu za ten svoj doterajší život vybudovali. To je dôležitá súvislosť.
7: Samozrejme, je to dôležitá súvislosť, ale nie jediná. A pokiaľ tých faktorov preváži viacej v prospech vysťahovania sa, tak jednoducho títo ľudia sa už nevrátia. Momentálne tie štrukturálne faktory sú nastavené tak, že ešte aj tie staršie generácie častokrát podporujú svojich najbližších, aby sa vysťahovali, pretože záleží im na tom, aby žili v lepších podmienkach. Keď si zoberieme, akú prognózu má slovenská ekonomika a akú prognózu má jeden občan, že bude dostávať z dôchodkového systému, tak naozaj tieto všetky faktory hovoria preto, aby jednoducho tí mladí mali tú odvahu vysťahovať sa. Nie len z krajiny, ale aj z tohoto mesta.
8: No takže skúsme sa na to pozrieť takým pozitívnym uhlom pohľadu, ak je to možné. Skúsme ho hľadať, ten pozitívny uhol pohľadu. Teraz nemyslím na silu, ale skúsme napríklad to Volvo, áno, ktoré sme spomínali aj v zmysle, že je tu istá investícia, ktorá má nejaký rozsah a má nejaký záber do zamestnávania tých ľudí a nejaké príležitosti pracovné ponúkne. Máme tu v Košiciach nejaký IT sektor pomerne na pomerne rozvinutej úrovni, aj keď to už nie je tá situácia, ktorá bola zhruba pred 10 rokmi. Aj tu došlo k útlmu. Napriek tomu je to tu ešte stále prítomné a tam mladí ľudia šikovný, technologicky vyspelý, vzdelaný technicky, vedia si na miestne regionálne podmienky ešte stále nadprímerne napríklad zarobiť peniaze. Sú tu isté faktory, ktoré ako keby naznačovali, že tie veci nemusia byť až takto tragické. A vy ich nevnímate.
7: Ale samozrejme, že vnímam ich. Samozrejme, že to, že sa točí kapitál, je v Košiciach viditeľné. To mesto nie je mŕtve. Je tu medzinárodné letisko, sústreďuje sa tu IT sektor, ktorý v súčasnosti ale prechádza krízou. To si musíme povedať otvorene. Automobilka Volvo, samozrejme, že to je obrovská investícia, ale je otázne, a to vidíme na príklade ostatných slovenských miest, kde takéto veľké automobilky už boli založené pred dekádami, že jednoducho neznamenali prudký nárast počtu obyvateľov. Tieto mesta fakticky populačne stagnujú, či už je to Žilina, či už je to Nitra alebo Trnava. Čo sa tam zmenilo výrazne je nárast cien nehnuteľnosti a vôbec akože nárast cien bývania. A to v Košiciach pociťujeme už teraz. V tomto prípade je to skôr negatívny faktor, pretože naozaj tá exkluzivita a ten obmedzený trh s nehnuteľnosťami v Košiciach spôsobuje enormne vysoké ceny, ktoré sa už približujú tým v Bratislave. A najmä, ak zohľadníme ten geopolitický faktor, že naozaj sa nachádzame na východnej hranici Európskej únie a nie na tej západnej hranici, tak ako Bratislava pri Rakúsku alebo Českej republike, tak o týchto cenách musíme hovoriť, nedá sa ináč ako to nazvať cenovou anomáliou.
8: No, to my dvaja zrejme nevyriešime. To by mal vyriešiť samotný trh. Ale ten trh sa správa práve takto anomálne. Nazvime to bublina. V prípade Košic, ktorá ako môže aj prasknúť, lebo bubliny zvyknú prasknúť. Či sa to náhodou teda neprejaví v najbližších rokoch tým spôsobom, že tie ceny nehnuteľnosti pôjdu, dajme tomu, o 20% dolu, lebo bude nejaký taký šok na tom developerskom trhu, čo sa týka Košíc. Neviem.
7: To by hrozilo napríklad v prípade, že by železiarenský priemysel skrachoval v Košiciach, čiže v prípade takejto nejakej mimoriadnej udalosti, alebo IT sektor nejakým spôsobom výraznejšie znížil zamestnanosť v súvislosti s technologickou revolúciou a tak ďalej, tak je to samozrejme možné očakávať.
8: Čo sa týka teda toho železiarenského priemyslu, tam je to stále otázne, lebo nevieme, čo noví majitelia z japonského Nipponu, aké majú zámery s košickou fabrikou, či teda ju budú prevádzkovať ďalej v jej teda nastavení, alebo teda či dôjde k jej zatvoreniu. To je naozaj ešte nikto nemá tú informáciu. Niekto už tú informáciu má, ale my dvoja to nie sme zatiaľ. Uvidíme, ako sa bude toto vyvíjať. Dobre, ale pán Šprocha tiež skonštatoval istú vec, ktorá ako keby nesúvisí s týmito ekonomicko-sociálnymi väzbami, ale ona asi súvisí iným spôsobom, že napríklad mladé ženy, ktoré bežne, keď má dievča 20 rôčkov, treba ju vydať a tak ďalej, to je ľudová pieseň. Hej, dnes, keď má dievča 30 rôčkov, ešte nemá dieťa a je to úplne bežný jav dnešného vlastne sveta. Ako k tomu došlo, k tomuto posunu 10-ročnému z vášho pohľadu?
7: Tu sociológovia sa odvolávajú na generačnú výmenu. To znamená, poznáme tie generácie, aj ľudové názvy týchto generácií, mileniáli, narodení zhruba v období milénia, potom nastupujúca generácia alfa. Čiže tu sa nám menia mentality obyvateľstva. Sociológovia hovoria o tom, že mladšie ročníky jednoducho prehodnocujú svoje priority, nepotrebujú zakladať rodiny a už vôbec nie mať viacej detí.
8: Mentalita, zmena mentality, teda zmena spôsobu zmýšľania o svete vôkol, tak to nejako?
7: Presne tak, áno. Áno, pričom sa zvažujú aj také faktory, ako je klimatická zmena. Áno. A vôbec celková prognóza existencie ľudstva na tejto planéte, to sú jednoducho veci, ktoré my, staršie generácie, ja som teda skorý mileniál, ale tým, že my sme nemuseli riešiť tieto problémy v našom detstve. My sme mali v podstate bezstarostné detstvo v porovnaní s tým, čo teraz zažíva aj súčasná generácia alfa. To je absolútne výmena celého svetonázoru a pristupovaniu k zodpovednosti voči vlastnej existencii.
8: Generácia alfa. To znamená ľudia narodení po roku
7: 2005.
8: Roku 2005. Ešte mi napadá ďalší rozmer našej diskusie a to sú veci, ktoré sú bežné úplne aj v Bratislave, aj v Košiciach. V Košiciach tak pred 10 rokmi plus minus bolo veľmi populárne kupovať nehnuteľnosti v Maďarsku, blízko Maďarsku. Boli veľmi lacné. A ako keby to bola taká populárna vlna, ako keby sa dostavila. Dosť veľa ľudí tak si zrealizovalo bývanie a dodnes de facto dochádzajú z blízkych maďarských obcí do Košíc za bežným životom. Ale súčasne samozrejme, že sa aj tie ostatné obce v okolí, nechcem ich menovať, ale to je úplne jedno, ktoré by sme spomenuli, proste ľudia si vyhľadávali únik z mesta na ten vidiek. Toto je suburbanizácia, tak sa tomu hovorí odborne.
7: Áno, presne tak.
8: Tak tá beží tak v Bratislave, ako aj v Košiciach a nie je ona práve aj dôvodom toho, o čom sa my tu teraz bavíme?
7: A presne tak, áno. Suburbanizačný proces, kedy sa obyvateľstvo sťahuje na vidiek, predovšetkým do obcí, ktoré sa nachádzajú hneď za administratívnou hranicou mesta, je enormný. Nárast počtu obyvateľov v okrese Košice vidiek naďalej stúpa a to je trendom vysťahovania sa obyvateľstva, hľadania si nových nehnuteľností práve na území tohoto okresu.
8: A v tejto našej súvislosti dialogu, tej téme, menia si papiere, nemenia si papiere. Toto je dôležité však. Ak boli Košičanmi papierovo, vyrastali, vymýšľam, na sídlisku nad jazerom, doterajší život, mali tam nejaký byt, ten predali alebo si ho prenajali, nechali prenajať a kúpili si tú nehnuteľnosť alebo teda zaobstarali si nehnuteľnosť nejakej blízkej obci a už sa tam presťahovali a tam žijú svoj rodinný život. A za prácou alebo povinnosťami úradmi dochádzajú do mesta Košice. To vidieť podľa tých zelenej vlny, podľa tých zápch ráno a popoludní, že kde sa vytvárajú hlavne zápchy, ktorými smermi, tak aut na cestách teda, to myslím, tak to ešte znamená, že už majú napríklad, ja neviem, že si zmenili domicil, že už sú v Bohdanovciach, vymýšľam obec samozrejme, a že zmenili tú pečiatku v tých dokladoch, tak to je to.
7: Keďže úradne evidujeme nárast počtu obyvateľov práve v týchto obciach, to znamená, že áno. Väčšina si pravdepodobne prepisuje svoje trvalé bydlisko v týchto obciach, ale samozrejme, že určitá časť, ktorá má napríklad rodičovské zdedené byty alebo nehnuteľnosti v meste, nie je nútená si prepísať trvalé bydlisko.
8: Rozumiem. Tým pádom vlastne nie je aj tá suburbanizácia dôvodom toho odlivu. Tam odznelo v tej, neviem do akej miery teda, alebo do akého percentuálneho zastúpenia. Tam odznelo, že mesto Košice prichádza zhruba o 800 až 1000 obyvateľov ročne.
7: Áno,
8: ročne.
7: Čiže,
8: ako úbytok.
7: Presne tak. Čiže rozmeňme si to číslo. Tam v tej tisícovke,
8: no,
7: tak dve tretiny sú emigrácia. To znamená, že aj do okresu Košice Vidiek a potom emigrácia úplne na západ a do zahraničia. Tam je celkovo migrácia, že jednoducho už nemajú trvalý pobyt prihlásený v Košiciach.
8: Ano.
7: To sú osoby, o ktoré mesto Košice prišlo. Nebudú platiť v meste dane. Mesto Košice z týchto ľudí nič nemá. A jedna tretina z tejto tisícovky, to je pokles pôrodnosti. Čiže vidíme, že to už je dosť veľká časť, že táto jedna tretina sa ešte k tomu zvyšuje, bude sa zvyšovať v nasledujúcom období. Nemáme žiadnu prognozu, ktorá by nám ukazovala, že sa to bude meniť.
8: No, tak a čo s tým? Ono to znie ako vec, ktorá ako keby do budúcna, vy ste práve povedali, nemáme žiadnu prognozu, že sa to bude meniť k lepšiemu. Mám pocit, takto ste to chceli povedať.
7: S tou pôrodnosťou, ale tú emigráciu je možné ovplyvňovať. Z emigrácie treba vytvoriť imigráciu. To znamená, že aby na územie mesta prišlo čo najviac ľudí. A práve to je cieľom napríklad aj súčasnej administratívy mestského magistrátu, ktorý vytvoril nový územný plán a ten predpokladá výstavbu vyše 20 000 bytov na území samostatného mesta.
8: Lenže tie byty môžu súvisieť s tou developerskou bublinou, o ktorej sme už hovorili, alebo samozrejme, človek, keď prejde po meste Košice, tak vidí tie žeriavy, že stoja a že tie žeriavy pracujú a niekde sa teda tie byty nové reálne budujú. A súčasne sme pri tých cenách nehnuteľností, ktoré ako teda dosahujú tú anomáliu, ako sme to pomenovali, finančnú anomáliu v tomto prípade, vzhľadom na región a mesto. Tak to je ako keby taký ten proti sebe idúci protiklad. Ako chcem dosiahnuť, aby si mladý človek zaobstaral bývanie, keď na to finančne nemá?
7: Práve riešením majú byť nájomné byty. Žiaľ Bohu, vidíme, že jednoducho tie procesy sú síce spustené, ale ich realizácia z časového hľadiska je

0: preto, aby sme zvrátili ten negatívny trend odlivu obyvateľstva?
1: Je normálne, odkedy sa spoločnosť vlastne prešla to spoločenskou zmenou v 89. Otvorili sa hranice, otvoril sa svet, otvorili sa možnosti. Je normálne v každom bežnom ľudskom živote siahnuť po tých možnostiach, ak teda mám na to, aby som ich nejakým spôsobom spracovával. Čo myslím teda v súvislosti s mladými ľuďmi, je normálne ísť študovať na kvalitné školy. Je normálne odísť študovať, ak na to mám, samozrejme, a získavať tie skúsenosti. Ale čo by ma malo primäť k tomu, aby som sa vrátil späť? Čo by to malo byť? Okrem tých sociálnych, rodinných väzieb, ktoré som tu naznačoval, že to je dosť trauma v živote človeka, keď tie väzby proste spretrháva. A je to také dôležité vedieť to spracovávať. To už každý osobitne samozrejme vo svojom vnútri spracováva. Ako tých mladých ľudí, ktorí sú na tej Masarykovej univerzite, Karolovej univerzite, inde na univerzitách, aspoň čas z nich prinútiť, aby sa vrátili späť, okrem tých bytov teda. Čo tu musí byť lepšie? Všetko tu musí byť lepšie? V zmysle, ja neviem, tých záplat na ciest až po klimatizované električky? No, mne sa tiež nepáčilo, že za primátora Rašiho sa nakúpili električky na 10 rokov dopredu, ktoré jednoducho nemajú klimatizáciu. Bol to pre mňa regresívny krok ako občana a platiteľa mestských daní, ale jednoducho to už je tak. Nemal som šancu to ovplyvniť svojím spôsobom, takže ja som taký istý občan ako každý.
0: No, tie električky, to je iba metafora zástupná pre celý,
1: metafora, no.
0: Pre celý zástup jednoducho javov, ktoré sa odohrávajú v tomto meste, pretože v tejto súvislosti musíme hovoriť o konkurencie schopnosti. Sú Košice vôbec konkurencie schopné k Brnu, alebo k iným českým metropolám, vôbec k hlavnému mestu Bratislave. O tomto sa musíme baviť. Čiže samozrejme, že pokiaľ nebudú konkurencie schopné, pokiaľ jednoducho tu tak kvalita života nebude, aspoň minimálne na takej úrovni, tak stále budeme ťahať za kratší povraz.
1: Takže, ja sa to pokúšam nejakým spôsobom dospieť k niečomu, čo by sme zadefinovali, že už sme zadefinovali, situácia je zlá, nemá výhľadovo zatiaľ, ako to svetelko na konci tunela, možno blika. Hej, vy ste vraveli o tom územnom, novom územnom pláne a o tých naprojektovaných lokalitách pre výstavbu nájomných bytov. Jedna vec je papier a projekt, druhá vec je realizácia, to je vždy pravda, ktorá potom sa ukazuje, že do akej miery sa darí alebo nedarí. A skúsme si ešte teda povedať, že ak by Košice nemali padnúť pod 200 000 obyvateľov, tak okamžite vlastne tá samospráva by mala začať robiť čo predovšetkým. A to je úplne jedno, kto bude primátor, je úplne jedno, kto bude mestským poslancom. No ono to v konečnom dôsledku samozrejme úplne jedno nie je. Mne teraz ide o tie mená, ktoré ja nechcem žiadne menovať, ale už je jedno, či to bude Jožko Mrkvička alebo Anička Zelená. Ale čo by tá samospráva mala začať cielene generovať? Opäť sa dostávame k tým nájomným bytom, ale ďalej teda. Akým spôsobom nastavovať tie systémové opatrenia, aby sa to pribrzdilo aspoň?
0: No, práve z toho územnoplánovacieho hľadiska to je veľmi dôležité. Tu nejde iba o nájomné byty. Tu ide vôbec o developerské projekty ako také. V prvom rade samospráva, ktorá má kľúč k územnou plánovacím rozhodnutiam, by mala tieto procesy uľahčovať. To znamená, že častokrát počujeme sťažnosti developerov, že jednoducho tá byrokracia je neúnosná a obzvlášť v meste Košice za uplynulé roky je príliš zdlhavá a náročná, ťažkopádna, čiže mnohí developeri, samozrejme, že my obyčajní obyvateľia ani nemáme vedomosť o tom, že koľko developerov tu už chcelo investovať a koľko developerov vzhľadom na ťažkopádnosť rozhodnutí sa rozhodlo jednoducho obrátiť skôr na iné samosprávy, aby investovali tam. Čiže samospráva nemá všetky nástroje k tomu, aby vedela zvrátiť tento nepriaznivý demografický vývoj, ale určite tá územnoplánovacia agenda je jednou z kľúčových vecí, ktoré vie ovplyvniť. No a potom sú to samozrejme tie investície do verejného priestoru, o ktorých sme tu hovorili, aby tu jednoducho napríklad nepadali semafory svojvoľne na cestu. To je opäť jedna z takýchto ako metafor. Ja som nepočul naozaj o jednom meste na Slovensku, kde by sa toto vôbec

0: stalo?
1: Ja som počul o hlavnom meste, kde spadol semafor, ale bolo to z iných dôvodov, neviem, či si spomeniete.
0: Áno, áno, tak
1: je. Bolo to z iných dôvodov, ale z hodou okolností ten semafor naozaj spadol na cestu. Tak hej, no dobre. Tak tie komunálne voľby, to je vždy také čosi, čo... A volím kamaráta, kamarátku, alebo volím niekoho, kto sa mi zdá byť odborne zdatnejší, dám mu svoju dôveru. Napriek tomu, že napríklad to jeho politické krytie mi nesedí, ale cítim z toho človeka, že by mohol mať tú ambíciu, že pre tú samosprávu by vedel priniesť väčšie benefity. Toto je dôležité pravdepodobne v konečnom dôsledku. Lebo však tá samospráva musí potom aj vytvárať istý tlak. Máme nejaký zákon o meste Košice, aj na tie štátne úrady, že aby teda inak sa pristupovalo.
0: V tomto prípade ja nezdielam váš optimizmus a vzťahovanie sa vždycky na tú komunálnu politiku, pretože toto nie je téma, ktorá vyhráva komunálne voľby. Jednoducho bežný občan jeho, napríklad aj táto téma, ktorú tu teraz rozoberáme, nijako sa ho nedotýka. Jednoducho obyvateľ mesta si iba kývne rukou, no tak Košice budú mať pod 200 000 obyvateľov a čo sa stane?
1: No, možno to stane sa to, že príde menej peňazí do tohto mesta.
0: No, ale to sú jednoducho faktory, ktoré obyčajní ľudia neriešia. Práve naopak, tá mentalita, a tu to treba otvorene pomenovať, práve že tých Košičanov, alebo ten genius loci miestneho obyvateľstva práve že hovorí v neprospech akejkoľvek imigrácie. Pretože tu sú faktory ako napríklad vôbec strach z nejakých nových obyvateľov a predovšetkým z tretích krajín. Strach z toho, že sa bude niečo budovať na mojom dvore, ako sa hovorí. Tie povoľovacie procesy napríklad sú veľmi častokrát zabrzdované rôznymi petíciami. To znamená, že tá mentalita toho miestneho obyvateľstva skôr nahráva tomuto trendu, než by sa ešte v komunálnej politike nejak odrazilo, že sa budú voliť vizionári, ktorí budú nastavovať verejné politiky tak, aby počet obyvateľov mesta narastal.
1: No, čísla sa oklamať nedajú a čísla zatiaľ, verme, že sú objektívne. Ja dôverujem, že inštitúcii, ktorá ich zverejňuje, to je Štatistický úrad Slovenskej republiky, už kde by sme sa zhruba posunuli, ak by sme už prestali dôverovať aj takýmto inštitúciám. A tie sú neklamné. Áno, ten trend je taký, ako sme ho pomenovali. Dôvody plus minus pravdepodobne budú presne také, ako ste ich aj vypomenovali, alebo aj pán Šprocha, ktorý odznel tejto našej diskusii. Mierim tomu, že budeme musieť končiť, lebo blíži sa celá a tá diskusia je len do tej celej naplánovaná. No, ak budeme pri mentálnom zdraví a aj inom zdraví, tak by sme sa možno 10 rokov mohli opätovne pri tejto téme stretnúť a uvidíme ten trend. Či sa podarilo zvrátiť alebo nie. V konečnom dôsledku ten trend... No, je to smutné, no však veď ľudia majú deti, ktoré majú najmä tomu 12-15 rokov a o 10 rokov by už ich nemali vidieť, pretože im odídu. A už sa potom nevrátia späť, to nie je také až celkom pozitívne.
0: Nie je to pozitívne, ale na druhej strane netreba robiť paniku, respektíve netreba to vnímať nejak negativisticky. Tu ja chcem iba pripomenúť, že prečo vlastne Košice dosiahli toľko veľa obyvateľov, tú hranicu 250 000. Bolo to kvôli socialistickému režimu. Jednoducho, tento režim mal záujem na tom, aby čo najviac vidieckého obyvateľstva sídlilo v meste, pretože to bolo ekonomicky výhodné a ľahšie spravovateľné. Boli tu postavené obrovské mamutie fabriky, z ktorých mnohé už toľko zamestnancov nepotrebujú. To znamená, že vlastne ten počet obyvateľov, ten štvrťmiliónový, bol umelý, bol nafúknutý a my sa jednoducho teraz prirodzenou cestou vraciame do určitého stavu, ktorý by mal byť pre toto mesto prirodzený. Čiže na jednej strane áno, znie to odstrašujúco, že Košice sa zmenšujú, zmršťujú, ale na druhej strane Košice ani nikdy neboli v minulosti nejakým veľkým sídlom ešte za uhorského obdobia. Napríklad maďarský Miškovec mal viacej obyvateľov, pretože tam boli železiarne ako prvé už v 19. storočí. To znamená, že treba to brať ako nejaký prirodzený vývoj, ktorý sa ustáli na nejakom čísle, ale bude to pravdepodobne teda pod tých 200 000.
1: Konštatuje urbanista zo Spoločensko-vedného ústavu Centra spoločenských psychologických vied Slovenskej akadémie vied v Košiciach Ondrej Ficeri. Z prednahratého záznamu odzneli názory vedúceho prognostického ústavu Akadémie vied v Bratislave demografa Branislava Šprochu. Tak, pán Ficeri, ďakujem za účasť v diskusii. Pre mňa zaujímavej a celkom inšpirujúcej. Tak dovidenia a do počutia.
0: Ďakujem aj ja.
1: Za mixážnym pultom sedel Stanislav Hurdych a ešte pekný deň pre S Košic, Peter Bereš.
2: Klub komunálnej politiky.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Najohrozenejšiu rodinu z osady v Kolačkove dočasne presťahujú. Obyvatelia Zemplína odmietli zámer postaviť veternú elektráreň. Štvrtok oblačný s dažďom do 24 stupňov. Pozdravuje vás Anton Kubur. Ministerstvo zahraničných vecí vyhodnocuje situáciu ohľadom hantavírusu a analyzuje možné preventívne opatrenia, povedal to minister Juraj Blanár zo Smeru SD.
2: Radíme sa aj s odborníkmi tejto oblasti. Ako náhle dospejeme k názoru, že je to potrebné urobiť, urobíme tak, ako to robíme vo všetkých prípadoch, ak sa niečo takéto vyskytne a mohlo by to spôsobiť hrozbu aj pre občanov Slovenskej republiky.
1: Nákaza sa rozšírila na výletnej lodi, ktorá momentálne čaká pri Kapverdských ostrovoch. Svetová zdravotnícka organizácia eviduje 7 prípadov a 3 úmrtia. Pacienti sú hospitalizovaní v Juhoafrickej republike a vo Švajčiarsku. Loď momentálne pláva smerom na Kanárske ostrovy, kde by mala zakotviť. Najohrozenejšiu rodinu z rómskej osady v obci Kolačko v okrese Stará Ľubovňa, na ktorú sa zosúva svah, dočasne presťahujú do dvoch tzv. Švédskych domčekov, ktoré zabezpečila sekcia krízového riadenia ministerstva vnútra. Do domčekov, umiestnených na druhej strane potoka oproti osade, v najbližších dňoch ubytujú 8 ľudí. Evakuovať z osady však treba 550 ľudí, čo je podľa prednostky okresného úradu Kataríny Tomkovej mimoriadne náročné.
3: Pre tých momentálne ešte nemáme konkrétne riešenie. Je to naozaj masa obyvateľov, 550 ľudí. My sme skúšali, hľadali sme riešenie nájsť nejaký pozemok v rámci obce, že by sa odkúpila pozemky od súkromných majiteľov, pretože obec nedisponuje žiadnymi pozemkami, ale tam vlastne nedošlo k žiadnemu posunu, takže musíme naozaj hľadať umiestnenie pre tých obyvateľov niekde inde.
1: Obyvatelia Zemplína na verejnom prerokovaní s investorom, spoločnosťou Jadrová energetická spoločnosť v Stráskom, odmietli zámer postaviť veternú elektráreň s viac ako 40 turbínami.
4: Nepáči sa mi to, lebo škodí to zdraviu a vlastne tiež pripájam sa k tomu, kto je proti.
5: Máme tu Chemko, nedoriešená, teraz tie veterné turbíny, ja hovorím, nič len sa sťahovať.
1: Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie zatiaľ nie je ukončený. Ako v písomnom stanovisku uvádza investor, uvažuje sa o dvoch možnostiach.
6: Prvý sa dotýka 16 obcí a ráta so 45 veternými turbínami. Druhý v 8 obcí, čiže je výrazne koncentrovanejší. Umiestnených by tu bolo 43 turbín.
1: Mesto Svidník otvára tému zdravého a aktívneho starnutia. Reaguje tak na demografické zmeny, ktoré sa čoraz výraznejšie dotýkajú aj menších miest. Cieľom je hľadať konkrétne riešenia, ako podporiť zdravší, samostatnejší a aktívnejší život seniorov. Podľa samosprávy nejde len o sociálnu tému, ale aj o otázku kvality života, fungovania verejných služieb a budúcich nákladov. Bez prevencie pohybu sociálneho prepojenia a podpory zdravého starnutia bude s rastúcim počtom seniorov narastať aj tlak na zdravotný a sociálny systém. Šéf nášho hokeja Miroslav Šatan dnes oznámil svoju kandidatúru na prezidenta zväzu aj pre nasledujúce obdobie. Miroslav Šatan je vo funkcii prezidenta nášho hokejového zväzu dve funkčné obdobia od roku 2019, kedy vystriedal Martina Kohúta.
7: V júni určite bude vypísaný volebný termín, dokedy sa budú môcť prihlásiť kandidáti či už na prezidenta alebo na členov výkonného výboru a ja plánujem samozrejme sa prihlásiť do toho súboja o prezidenta, takže určite ja sa plánujem uchádzať.
1: V noci a zajtra bude oblačno a zamračené. Na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Teplota do rána klesne na 14 až 9, v horských dolinách môže byť chladnejšie. Cez deň dosiahne 19 až 24, na horách vo výške 1500 metrov okolo 9 stupňov. Zafúka prevažne južný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Ešte stále evidujeme nehodu medzi Moldavou nad Bodvou a Čečejovcami. Prejdete striedavo, zdržíte sa minimálne 20 minút v oboch smeroch. 10 až 15 minút postojíte na viazde do Popradu z Hozelca, za Prešovom smerom na Šarišské Michelány, v Prešove na Duklianskej smerom do centra a v Košiciach na Štúrovej smerom na Palackého. A na rýchlosť pozor aj medzi Nižným Žipovom a Čeľovcami v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Zahrajte mi túto.
8: Pekné chvíle v spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Stanislav Hurdych a Milan Rendoš. Pri predpovediach počasia, ktoré sa dozvedáme od odborníkov a odborníčok v meteorológii v našom vysielaní viackrát denne, sa často môžeme dozvedieť aj čosi nové. Napríklad, či sa z modrej farby oblohy dá aspoň trošku predvídať, či budú zrážky. Tam platí, že obloha je síto modrá vtedy, keď je vzduch suchý a vtedy asi dážď nehrozí. No ak má obloha odtieň trošku sivastý, znamená to väčšie zastúpenie vodných pár a teda aká taká nádej, že zaprší. V týchto dňoch teda odporúčam sledovať oblohu aj s touto vedomosťou. No a do našej mysle nech nám prinesie pohodu, ktorá rozoženie prípadné mraky v podobe starostí, aj naša relácia s ľudovými piesňami. V prvej časti sa poprechádzame po regiónoch východného Slovenska. Žartovne začneme putovanie v Šariši, odkiaľ zaznejú jazykolami v podaní ľudovej hudby Stana Baláža a speváckého tria Krasotky. Na Spiš nás pozve folklórna skupina z Bystrian a ľudová hudba Gregovci zo Spišských Vlách. No a v Gemeri nás v Rožňavskom Bystrom privíta solista folklórnej skupiny Bystrenky Stanislav Ďurský s ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča.
9: Ja tu, ty tam,

prvom vstupe relácie Zahrajte mi túto sme navštívili Šariš, Spiš a Gemer v spoločnosti ľudovej hudby Stana Baláža, folklórnej skupiny z Bystrian a Stanislava Ďurského z Rožňavského Bystrého. Zavítame teraz do Abova a potom do Zemplína. Čardášové piesne z Košického Klečenova a Košíc Myslavy ponúkne folklórny súbor Hornác Košíc a s muzikou Milana Rendoša najskôr svadobnú pieseň zaspievajú matka s dcérou Bernardína Stoklasová a Bernardína Gizelová a potom i celá folklórna skupina Vidumanec z Kuzmíc.

0: Žijeme tu spolu.
1: V tejto chvíli vám ponúkneme pieseň našich východných susedov. Zajdeme v nej až do stredu Ukrajiny, niekoľko desiatok kilometrov východne od Kieva do Poltavskej oblasti. Z obce Berezová Rudka svadobnú pieseň zaspievajú štyri ženy, ktoré v čase nahrávania v roku 1982 neboli organizované v žiadnom tamojšom folklórnom kolektíve. Jednoducho zaspievali pred mikrofónmi tak, ako vždy na ich tradičnej svadbe. Bude to naozaj tá najpôvodnejšia vôňa a chuť Ukrajiny.

0: Z Ukrajiny v podobe nahrávky s autentickým folklórom sa vrátime na Slovensko k nápadom, ako hudobné dedičstvo predošlých generácií obohatiť. A to v rubrike
1: Rádio Regina Východ ušami Betky Lukáčovej.
0: S etnomuzikologičkou Betkou Lukáčovou sa dnes opäť zameriame na tvorbu slovenského velikána Svetozára Stračinu. Z vášho pohľadu podarilo sa mu vytvoriť nejaký svojský stračinovský štýl, čosi typické, dovtedy ešte nepoznané?
2: Myslím, že tých charakteristík by sa našlo viac, ale povedala by som, že jednou z tých najvýraznejších je využívanie kontrastu. Napríklad striedanie komorných alebo malých hudobných zostáv alebo spevákov s orchestrálnym zvukom alebo úplne tradičný prejav, napríklad spev alebo hra na fujare, na gajdách a podobne, stojí v protiklade k napríklad veľkému orchestru, ktorý už hrá niečo, čo sa skôr podobá klasickej hudbe ako folklóru.
0: Uveďme prosím aspoň jeden príklad.
2: Príkladom je nahrávka Marmuriena. Myslím, že sa do nášho vysielania perfektne hodí, lebo povahou spracovaného folklóru aj atmosférou je jarná. Jej témou je totiž vynášanie moreny ako súčasť jarného obradového zvykoslovia, ktoré sa praktizuje v mnohých obciach Slovenska. Nahrávka je vlastne podkladom k tancu Lúčnice a Stračina v nej siahol po piesniach z Liptova.
0: Čo by sme si mali pri počúvaní nahrávky ešte všimnúť?
2: To, čo je jedinečné, je, že môžeme počuť krásny spev Hany Hulejovej ako skvelej spevačky a nositeľky speváckého štýlu z Liptovských Sliačov. Sprevádzajú veľký symfonický orchester. Človek by si možno povedal, že takéto dva rôzne svety sa nikdy k sebe nebudú hodiť, ale opak je pravdou. Nahrávka je z roku 1975 a dievčenskú spevackú skupinu Lúčnice a rozhlasový štúdiový orchester diriguje Miroslav Šmíd.
0: Nož unikátny, nenapodobiteľný spev Hanky Hulejovej si budeme môcť vypočuť v nahrávke Žiaľ už len zo záznamu. Za rozhovor ďakujem etnomuzikologičke Betke Lukáčovej. Svetozár Stračina, Marmuriena.

0: doznelo dielo Marmorie, na ktoré pre Lučnicu a Hanku Holejovú v roku 1975 napísal skladateľ Svetozár Stračina. O jeho tvorbe rozprávala etnomuzikologička Betka Lukáčová. No a o hudobnom velikánovi sa dozvieme viac o 2 týždne.
1: Z rozhlasového archívu.
0: Tento rok je pre rozhlas jubilejný. Sme už 100 rokov s vami. Najviac času v histórii rozhlasu bolo venované priamému vysielaniu, no predsa len v priebehu rokov stihol rozhlas uchovať aj veľké množstvo hudobnej prvovýroby. Koncom 80. a začiatkom 90. rokov začal pozývať rôzne amatérske folklórne súbory i skupiny do štúdia môj predchodca František Slavkovský. Medzi kolektívmi bol v roku 1990 aj súbor Vagonár z Popradu, ktorý sa v tom čase zameriaval na oblasti z južného a stredného Spiša. Z týchto nahrávok teraz vyberáme niekoľko, kde budeme počuť spevácku zložku i ľudovú hudbu súboru Vagonár s vedúcim Ivanom Pompom Ondrejom.

0: Dozneli archívne rozhlasové nahrávky z roku 1990, v ktorých účinkoval folklórny súbor Vagonár z Popradu.
1: Spoza hraníc východného Slovenska.

Dnes sme už na strednom Slovensku, na Dolnom Liptove boli, cez tvorbu Svetozára Stračinu. Zajdeme preto teraz do južnej časti Slovenska, do Gemera, teda do tej oblasti, ktorá leží už na strednom Slovensku v okrese Revúca. Piesne z obce Sirk s ľudovou hudbou Roberta Puškára zaspieva Miroslav Baran.

0: svojim.
1: Dozneli mládenecké piesne z obce Sirk v okrese Revúca v podaní Miroslava Barana a ľudovej hudby Roberta Puškára. Na východ Slovenska sa vrátime do rusínskej obce Šariskej Jastravie. Rešpektujúc hudobný štýl zo 60. rokov, ktorý nám môže dnes pripadať akýsi zvláštny, zahrá Ivane Brilovej a Zuzane Džurňákovej ľudová hudba Radoslava Kertisa.

Spievali Ivana Brilová a Zuzana Džurňáková. Dostali sme sa k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ v spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Stanislav Hurdych a Milan Rendoš. V závere zaspievajú Ján Kvašňák a folklórna skupina Voľančan z Jakubovej Vole. Hrá štúdiová ľudová hudba s primášom Radovanom Kleinom.

0: ja som sa v máji narodil, preto som Mája, májové dieťa. Ale občiansko má Mária Slivková.
1: Vysvetľuje herečka, zabávačka a speváčka, ktorú publikum pozná predovšetkým pod menom Mája Velšicová. V týchto dňoch oslavuje 90-ku a prijala pozvanie Vlada Franca do relácie Túto hudbu mám rád. Privítame ju v nedeľu po 10.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
3: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Na Zemplíne veterné turbíny nechcú, samosprávy spísali petíciu. Najohrozenejšie rodiny z rómskej osady v obci Kolačkov v okrese Stará Ľubovňa, na ktorú sa zosúva svah, dočasne presťahujú. Zrekonštruovaná autobusová stanica v Trenčine zostáva bez interiérovej čakárne. Podľa radnice s ňou však projektová dokumentácia rátala. Feratový areál na Skalke pri Kremnici sotva otvorili, záchranári už museli zasahovať. Horská služba vyzýva na rešpektovanie sezónnej uzávery. Nerušené počúvanie želá Martina Maľová.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Veterné turbíny nechcú. Jasný odkaz zaznel zo Zemplína. Obyvatelia dotknutých miest a obcí sa včera podvečer stretli v Strážskom na verejnom rokovaní s investorom. Jadrová energetická spoločnosť dostala v roku 2023 poverenie od vlády pripraviť dve zóny vhodné pre rozvoj veternej energie na Slovensku. Vybrali dve lokality Hlohovec a Zemplín, kde rátajú s viac ako 40 turbínami s výškou 200 až 267 metrov.
2: Názor prišli vyjadriť desiatky obyvateľov regiónu.
3: Máme tu Chemko, nedoriešená teraz tie veterné turbíny. Ja hovorím, nižem sa sťahovať a utekať preč do Slovenska.
4: Poškodí to zdraviu a vlastne tiež pripájam sa ku tomu, kto je proti.
2: Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie zatiaľ nie je ukončený. V rámci správy o hodnotení boli spracované dva možné varianty. Z písomného stanoviska spoločnosti vyberáme.
5: Prvý sa dotýka 16 obcí a ráta so 45 veternými turbínami. Druhý v 8 obci, čiže je výrazne koncentrovanejší. Umiestnených by tu bolo 43 turbín.
2: Podľa odborníkov chýbajú dostatočné opatrenia na kompenzáciu straty potravných biotopov, hovorí Jozef Šibik zo Slovenskej akadémie vied.
6: Orná pôda v areáli veterného parku predstavuje menej hodnotný lovný biotop v porovnaní s voľnou krajinou. Odporúčalo by sa doplniť požiadavky na zakladanie trvalých trávnych porastov a biopásov v chránenom vtáčom území Vyhorlacké vrchy, inštaláciu hniezdnych podložiek pre bociany, búdok pre dravce a ďalšie kompenzačné opatrenia.
2: Samosprávy spísali petíciu, ktorú adresovali ministrovi životného prostredia. Doplňa primátor Strážskeho Patrik Magdoško, po ňom starostka obce Suché Danka Bruňová.
7: A nesúhlasíme s výstavbou akéhokoľvek parku. A jednohlasným stanoviskom bolo odhlasované, že sme všetci proti takejto výstavbe.
3: Veľmi nám to poškodí, myslím, zdravie. Nevieme, aké bude mať následky vlastne na obyvateľov.
2: Minister životného prostredia Tomáš Taraba na naše otázky nereagoval. Naposledy sa k téme vyjadril koncom februára na sociálnej sieti, kde upozorňuje na poslednú novelizáciu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
8: Kde sme veľmi jasne deklarovali a zakomponovali, že nemôže nikde vzniknúť veterný park bez súhlasu miesta obcí. Majú povinnosť sa k tomu vyjadriť. Chcete ten veterný park, alebo nechcete?
2: Projekt je možné pripomienkovať do 8. mája. O ďalšom osude veterného parku rozhodne štát. Lucia Benetinová, Slovenský rozhlas.
1: Obyvatelia osady v Kolačkove v okrese Stará Ľubovňa sú v ohrození. Zosúva sa svah nad ich obydliami. V obci vyhlásili mimoriadnu situáciu a zasadol krízový štáb. Pomoc v podobe bývania zatiaľ iba pre jednu rodinu dorazila už dnes.
9: Pani Soňu Mirgovú sme navštívili pred pár dňami. Jej obydlie sa pre zosuv naklonilo o niekoľko stupňov.
10: Napríklad, keď je stôl čistý a dáme na to hrček, že ide dole.
9: Výsledkom mimoriadneho rokovania krízového štábu je, že tri rodiny, ktoré sú najviac ohrozené zosuvom, musia premiestniť do bezpečia. Prvá rodina sa presťahuje už dnes, hovorí Alexander Daško, splnomocnenec vlády pre rómske komunity.
11: Ministerstvo vnútra hovorilo, že vedia za 2 dní maximálne za dne postaviť tie tzv. Švédske stany. Tam ešte na to je priestor aj pozemok. Čiže my vieme do týždňa sanovať tie tri najohrozenejšie rodiny.
9: Reaguje starosta obce Kolačkov Pavol Zamiška.
12: Tam sa topiť nedá v tých švédskych domčekoch. Tam sa nedá variť, tam sa nedá nič. Ich dáme z niečoho ešte na horšie.
9: Podľa starostu však bude potrebná evakuácia celej osady. Opäť Alexander Daško.
11: Bol taký návrh, keďže sú voľné bývalé kazárne, ale takú masu Rómov neviem, či niekto bude chcieť, ľudia ohrozenie života.
9: Reaguje primátor Podolínca, v ktorom sú tiež kasárne. Tie majú v prenajme.
13: Ako primátor mesta som v zásade proti takémuto riešeniu. Myslím si osobne, že obyvatelia obce Kolačkov majú zostať na území obce Kolačkov a štát má povinnosť túto situáciu riešiť.
9: 550 ľudí presťahovať do bezpečia bez pomoci štátu obec nedokáže. Starosta preto zvažuje, že sa obráti na vládu. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Na zrekonštruovanej autobusovej stanici v Trenčíne stále chýba uzavretá čakáreň, aby sa ľudia mali kde skryť pred nepriaznevým počasím. Žilinský investor ju nezriadil, hoci podľa mesta s ňou projekt počítal. Firma argumentuje, že na mieste je priestor na oddych i osvieženie pre cestujúcich aj s možnosťou použitia toalety.
14: Vynúmenú stanicu sprevádzkovali tesne pred koncom minulého roka. Vznikli na nej aj tri menšie budovy. No ani v jednej priestor neslúži ako tradičná čakáreň pre cestujúcich. Priamo na mieste sa vyjadrili aj takto.
15: Dobre to prefúkne každého, keď je zima. Hlavne, že je to mesto kultúry.
16: Keď fúka, alebo prší, je to zle, takže si myslím, že by to bolo žiaduce.
17: Hlavne v tých chladnejších obdobiach, že keď stávame stanicu, tak treba s tým rátať, že niekde človek sa potrebuje schovať, keď čaká na autobus.
14: Investor vysvetľuje, že všetky budovy na stanici sú buď už v tejto chvíli užívané v prospech cestujúcich, niektoré priestory sú v štádiu realizácie alebo slúžia na chody ich firmy, jeho hovorkyňa Ivana Stralcová.
18: Máme priestor na oddych i osvieženie pre cestujúcich s možnosťou použitia toalety, klientské centrum, zázemie pre vodičov, dispečing.
14: S tým, že s otvorením klasickej čakárne nepočítajú. Radnica, ktorá do modernizácie stanice priamo investovala vyše 330 000 eur, ale tvrdí, že v schválenej projektovej dokumentácii sa takýto priestor uvádza. Pokračuje ma Mišovičová z mestského úradu.
18: Čakáreň s rozlohou takmer 17 metrov štvorcových je naprojektovaná v objekte, ktorý sa v dokumentácii volá Čakáreň a zázemie SAD. Samozrejme, že sa tejto veci budeme venovať.
14: Šéf Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo Ondrej Matej upozorňuje, že vo vyspelých krajinách je zabezpečenie komfortného servisu pre cestujúcich prioritou, preto aj rastie ich podiel vo verejnej doprave.
19: To je fakt benefit, ten komfort čakania, akých priestoroch, či tam máte teplo alebo ste niekde vonku na zime, môže rozhodovať o tom, či cestujúci uprednostní auto svoje alebo pôjde to verejnou dopravou.
14: Rezort dopravy pritom pripravuje vyhlášku, ktorá má prevádzkovateľov autobusových staníc zaviazať, aby spĺňali minimálne štandardy kvality. Ich súčasťou má byť aj interiérová čakáreň s reguláciou teploty a s adekvátnou kapacitou. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Obmedzenie na čerpanie motorovej nafty do prenosnej nádoby na maximálny objem 10 litrov či rozdielne ceny palív pre tuzemské a zahraničné autá sa v piatok skončia. Dnes o tom rozhodla vláda. Čo sa týka cien palív na Slovensku, vláda podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej z hlasu SD nebude znižovať ani spotrebnú daň, ani DPH.
20: Ale zároveň po veľmi korektnej a profesionálnej spolupráce posledných týždňoch so spoločnosťou Slovnaft môže vláda zaručiť, že cenotvorba na Slovensku sa nebude odlišovať pri veľmi od cien, ktoré sa aplikujú v Českej republike, kde momentálne sú približne cenovo rozdielne o 10 centov na liter, čo sa týka aj nafty, aj benzínu.
1: Slovensko čaká reforma občianskeho zákonníka. Ten aktuálny je ešte zo 60. rokov minulého storočia. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD po rokovaní vlády povedal, že je postavený na slobode a autonómii. Štát má zasahovať do života ľudí len minimálne.
21: Zavádzame niektoré moderné inštitúty, či už ide napríklad o zodpovednosť za nepoctivé rokovanie pri uzatváraní zmluv, či ide niektoré inštitúty prevodov zmluv, peňažnej zábezpeky. Ďalej sa bezpodielové spoluvlastníctvo manželov na nový pojem, to je jeden z nových pojmov, ktorý sa bude používať v rámci nového občianskeho zákonníka, to je spoločné imanie manželov.
1: Predpokladaná účinnosť návrhu zákona, ktorý schválila vláda, je od 1. júla 2027. Ministerstvo zahraničných vecí vyhodnocuje situáciu ohľadom hantavírusu a analyzuje možné preventívne opatrenia, povedal to minister Juraj Blanár zo Smeru SD.
22: Radíme sa aj s odborníkmi tejto oblasti. Ako náhle dospejeme k názoru, že je to potrebné urobiť, urobíme tak, ako to robíme vo všetkých prípadoch, ak sa niečo takéto vyskytne a mohlo by to spôsobiť hrozbu aj pre občanov Slovenskej republiky.
1: Nákaza sa rozšírila na výletnej lodi, ktorá momentálne čaká pri Kapverdských ostrovoch. Svetová zdravotnícka organizácia eviduje 7 prípadov a 3 úmrtia. Pacienti sú hospitalizovaní v Juhoafrickej republike a vo Švajčiarsku. Loď momentálne pláva smerom na Kanárske ostrovy, kde by mala zakotviť. Výsledky hospodárskej správy v nemocniciach Žilinskej župy priniesli zavlanejšok stratu 4,5 milióna eur, a to po rokoch pozitívneho hospodárenia. Kraj zdôrazňuje naliehavú potrebu systémových zmien.
4: Negatívny výsledok podľa riaditeľky odboru zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja Silvie Pekarčíkovej ovplyvnili viaceré faktory.
5: Či už je to platový automat, či už to legislatívne zmeny, ktoré výrazne ovplyvňujú, a rovnako tak aj úhradové mechanizmy, kde sa mení ten spôsob úhrad, ide sa na výkonnostnú zložku. Neskoro vyšla programová vyhláška, ktorá mala prísť už dávno v januári. Minulý rok vyšla napríklad v 6. mesiaci a v 1.7. sme podpisovali jej dodatky ku zmluvám zo zdravotnej poisťovne a nikto nezvalorizoval toho pol roka.
4: Župa situáciu rieši cez úsporné a racionalizačné opatrenia v prevádzke, zároveň rokuje so zdravotnými poisťovňami aj o zohľadnení reálnych nákladov pri zazmluvňovaní výkonov, pokračuje hovorkyňa kraja Eva Lacová.
6: Našou prioritou je zamedziť ďalšiemu nárastu straty bez dopadu na dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti. Zároveň však otvorene hovoríme, že bez systémových zmien to nebude stačiť. Potrebné je, aby štát ako regulátor nastavil transparentný a spravodlivý systém platieb za výkony, ktorý nebude naše nemocnice diskriminovať voči súkromným nemocniciam.
4: Najväčšiu stratu preukázala Dolnokubínska nemocnica 1 700 000 eur. Hlavným dôvodom podľa župy bol nárast mzdových nákladov bez dostatočného krytia úhradami zo zdravotných poisťovní. Primátor Dolného Kubína Jan Prílepok.
23: Najviac finančných zdrojov ide na tie jednotlivé prípady liečebné štátnym nemocniciam, súkromným a najmenej župným. Prečo? Čo ten pacient na Orave, na Liptove, na Kysuciach je menej hodnotný ako pacient v inej časti Slovenska, len preto, že tam je župná nemocnica? To lekári majú dostať nižšie platy len preto, že robia v župnej nemocnici.
4: Zastupiteľstvo navrhlo vytvoriť spoločnú finančnú zdravotnícku komisiu, ale aj potrebu mať zdravotnícky informačný systém pre manažérov. Napriek situácii župné nemocnice v Žilinskom regióne poskytujú stabilnú a dostupnú starostlivosť pre všetkých. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
1: Vyššie ceny pohonných látok či zdražené vstupné náklady. S nárastom palív musia počítať aj štátni či regionálni cestári. Výhodou sú dlhodobo zazmluvnené ceny. Aj tie sa však skôr či neskôr skončia.
24: Drahší benzín či naftu nepociťujú len motoristi. Dvíhajú aj ceny tovarov, služieb a stavebných materiálov, vysvetľuje hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja Vanessa Čierna.
25: Firmy nás na vznikajúci problém ohľadom zmeny cien na trhu informovali, ale na teraz nevidujeme žiadosti o navýšenie cien existujúcich zazmluvnených projektov.
24: Naopak, Slovenská správa ciest hovorí o možnom škrtaní služieb. Rozpočet podľa hovorkyne Jany Lukáčovej nafúknuť nevedia.
26: Keďže ide o spojené nádoby, prípadné vyššie náklady na údržbu sa môžu prejaviť v nižšom objeme objednaných a realizovaných údržbových výkonov.
24: Údržba ciest v Banskobystrickom kraji pokračuje podľa plánu. Ropná kríza ju výrazne nezasiahla. Dopĺňa hovorkyňa Banskobystrickej regionálnej správy ciest Martina Straková.
27: Pohonné hmoty aj materiály, ako napríklad asfaltová zmes, máme zazmluvnené, takže počas trvania zmluv platia dohodnuté ceny.
24: Analytik na energie Radovan Potočar však upozorňuje, že fixácia cien pomôže cestárom len dočasne, kým nebudú podpisovať nové zmluvy.
28: Ak ale súčasná situácia bude pretrvávať a teraz sa javí, že pretrvávať bude, tak cenový nárast skôr či neskôr dobehne aj ich.
24: Rezort dopravy prípadné finančné kompenzácie aktuálne vylúčil. Vyberáme z písomného stanoviska.
29: Ministerstvo dopravy má v kompetencii len správu a údržbu diaľnic a ciest prvej triedy. Za cesty nižšej kategórie sú zodpovedné samosprávne kraje, preto ich nemôžeme nejako finančne podporovať.
24: Ceny palív závisia od vývoja situácie na Blízkom východe. Optimistický scenár však analytik na energie reálne nevidí. Naopak, v ostatných dňoch opäť ceny palív stúpli. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
1: Závlahovú sústavu na Slovensku máme, no jej potenciál naplno ani zďaleka nevyužívame. V aktuálnom období sucha by pritom práve závlahy mohli pomôcť zlepšiť situáciu na poliach. Sústava však potrebuje obnovu a na tú treba peniaze.
30: K najsuchším oblastiam patrí aj Nitriansky región, v ktorom je krajina výrazne využívaná poľnohospodármi. Konateľ vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku SPU Pavol Findura.
31: Od začiatku roka nám spadlo 64 mm. V minulom roku sme mali takmer dvojnásobok. Čakáme, že sa unormálni to počasie.
30: Odborník na závlahy Ľuboš Jurík zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity konštatuje.
32: Poľnohospodári čakajú na dážď, ale dážď môže byť aj ten umelý, ten závlahový.
30: Závlahy využíva aj podnik od Nitry, avšak len na poliach pri oponiciach, ktoré sú v dosahu funkčnej čerpacej stanice. Na ostatných poliach sa musí spoliehať len na počasie tak, ako to robí väčšina poľnohospodárov. Zavlažovanie je totiž u nás skôr výnimkou. Na Slovensku Slovensku pritom existuje rozsiahla závlahová sústava, ktorá by dokázala zavlažovať až takmer 320 tisíc hektárov. Reálne sa využíva na ani nie 10%. Jozef Šumichrast zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
2: Tak bavíme sa o nejakých 20 tisíc hektároch zavlažovanej plochy. Závlahy fungujú tam, kde sa im venujú poľnohospodári, investujú do toho.
30: Poľnohospodári navyše z pravidla neinvestujú do vlastného majetku. Čerpacie stanice či závlahové sústavy vlastní štátny podnik Hydromeliorácie. Jozef Šumichrast dodáva.
2: Hlavné závlahové systémy, rozvodná sieť a čerpacie stanice, sa bavíme o miliónoch eur.
30: Agrorezort avizuje, že na rekonštrukcie, rozširovanie aj budovanie nových závlah pôjdu aj peniaze z eurofondov. Citujeme z písomného stanoviska.
3: Vyhlásenie výziev na intervencie týkajúce sa závlah sú naplánované na tento rok.
30: Potrebu väčšieho využívania závlah potvrdzuje aj oslovený odborník Ľuboš Jurík.
32: Keď zasejú do suchej pôdy a tá plodina nevzíde, tak majú obrovské straty, ktoré by sa tými zvýšenými nákladmi na závlahy kompenzovali.
30: Na závlahy šli naposledy peniaze z eurofondovej výzvy v roku 2022. Celkovo šlo o asi 9 miliónov 200 tisíc eur. Predtým v roku 2018 bolo na závlahy vyčlenených 22 miliónov eur. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
1: Príchodom teplých a slnečných dní sme viac času v záhrade a v prírode. Okrem príjemného pocitu a pekných zážitkov si môžeme so sebou odniesť aj kliešťa. Jeho uhryznutie môže spôsobiť zdravotné komplikácie neraz na celý život.
7: Lipská borelioza je bakteriálna infekcia, ktorá sa na človeka prenáša uhryznutím kliešťom. Príznaky bývajú zo začiatku mierne. Ak však postihnutý však nezačne s potrebnou liečbou, riskuje vážne a dlhodobé ťažkosti, vysvetľuje infektologička Alžbeta Smiešna.
8: Po týždňoch po prisatí kliešťa sa urobí taký červený flak na koži. Vo väčšine prípadov nemusí sa o všetkých, ale môže sa prejaviť. Ten flak na koži a aj ten zápal mozgu môže byť, ale zápal mozgu je teda ľahšie liečiteľný, pretože máme špeciálnu antibiotickú liečbu.
7: S boreliózou sa stretla aj 24-ročná Kristína pred 5 rokmi. Začala byť unavená. Na nohe si všimla fľak v tváre kruhu a v jeho strede vystúpené miesto po vpichu hmyzom.
9: Najviac nepríjemné pre mňa boli rána, kedy ma najviac bolievali kĺby, a to teda hlavne palce na rukách a palce na nohách.
7: Mladej žene lekárka potvrdila boreliózu. Následne podstúpila liečbu antibiotikami. Mária si našla kliešťa po návrate zo zberu byliniek a dôkladnej kontrole celého tela. Ihneď ho odstránila, no mala oveľa težšie prejavy. Krvné testy potvrdili boreliózu. Antibiotika jej organizmus neprijal a dostala sa až do nemocnice.
9: Fúzie zabrali veľmi rýchlo, čo sa týka tej bolesti, a mohla som pohnúť hlavou. Keď urobili komplexnejšie vyšetrenia, tak povedali, že ja som mala predposledné štádium, že keby som to nechala ešte tých 24 hodín, že by som nešla k lekárovi, tak som mohla ochrnúť, pretože už mi to napadalo nervový systém.
7: Lekári ako prevenciu odporúčajú očkovanie, najmä u ľudí, ktorí často chodia do záhrady či do prírody. Opäť infektologička Alžbeta Smiešna.
8: Očkovanie pozostáva z troch dávok. Pro takých odstupov je teraz za mesiac a potom aj za pol roka. Už tie prvé dve dávky by mali ochrániť, a tretie je taká zaisťovacia. Po 3-5 rokoch sa môže preočkovávať.
7: Odborníci odporúčajú aj svetlé oblečenie, dlhé nohavice a repelent. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Feratový areál na Skalke pri Kremnici sotva otvorili a záchranári už museli zasahovať. Hneď v prvý deň opätovného otvorenia areálu evakuovali z uzavretej feraty 21-ročnú ženu českej národnosti. Horská služba preto upozorňuje a vyzýva návštevníkov na dodržiavanie sezónnych uzáver. Aktuálne je ferata Komín stále neprístupná.
10: 21-ročnú Češku museli zo skaly hneď prvý deň otvorenia feraty evakuovať dvaja záchranári za pomoci lanovej techniky približne 50-metrovým spustom. Žena mala šťastie a nezranila sa. Podľa horského záchranára Petra Manzáka uzávery nerešpektujú aj zahraniční turisti.
11: Bohužiaľ musím konštatovať, že sa stáva aj, že ju porušujú. Prichádzajú turisti aj z iných krajín, nielen Slovenska, ale takisto z Polska, Maďarska a takisto Česka. Každé zlyhanie alebo nejaké pošmyknutie môže spôsobiť poškodenie zdravia.
10: Ferata nie je obyčajná turistika. Bez skúseností, znalosti terénu a najmä bez správneho certifikovaného výstroja sa môže rýchlo zmeniť na boj o bezpečný návrat, približuje Igor Hovorič z Kremnického kultúrneho a informačného centra.
12: Tu je taký najväčší problém, že máme dve oblasti, kde feraty máme. Z toho jedna je uzatvorená až do 15. júna. Tam je to kvôli chránenému sokolovi. uzatvorené. Často to ľudia stále porušujú.
10: Záchranári varujú: pred výstupom si overte podmienky, zvoľte trasu podľa schopností a nepodceňujte výstroj. Realizátor feraty na skalke Pavol Rajčan.
0: Máme tu dokonca F-kové via feraty, ktoré sú najťažšie v celej strednej Európe. No a ten návštevník, keď ide prvýkrát, tak by mal začať tými najľahšími a potom skúšať stále ťažšie a ťažšie cesty.
10: Feraty na skalke ročne navštívia tisícky ľudí. V dvoch feratových areáloch sa nachádza do 1000 metrov zabezpečených feratových ciest. Ivana Kapráliková, Slovenský rozhlas.
5: Stručne zo sveta.
1: V Bruseli bola konferencia iniciatívy Right to Stay, teda právo zostať. Ide o novú stratégiu Európskej komisie, ktorej hlavným cieľom je znížiť rozdiely medzi regiónmi, aby ľudia neboli nútení odchádzať do veľkých miest. To si vyžaduje nielen pracovné príležitosti, no aj dostupnosť služieb a infraštruktúru. Práve tá na Slovensku chýba, povedal po konferencii minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ. Na Slovensku je viac ako 1100 obcí do 500 obyvateľov.
6: Aby každý občan Európskej únie v každom rohu Európskej únie mal rovnaké práva ako tí ľudia, ktorí žijú vo veľkých aglomeráciách, vo veľkých mestách. A preto je táto iniciatíva veľmi, veľmi dôležitá, aby mali tie rovnaké príležitosti, možnosti ľudia aj na vidieku a nielen ľudia vo veľkých mestách.
1: Poľský minister obrany Vladislav Košiniak-Kamíš vyzval členské krajiny na to, aby dohodnutých 5% HDP na obranu dosiahli už skôr ako v roku 2035. Tento termín si stanovili štáty aliancie vlani na samite v Hágu. Poľsko v súčasnosti v prepočte na veľkosť ekonomiky dáva do obrany najviac spomedzi krajín NATO. V tomto roku plánuje investovať až 4,8% HDP. Francúzska lietadlová loď Charles de Gaulle a jej sprievodné plavidlá už preplávali Suezským kanálom a cez Červené more mieria k Adenskému zálivu. Francúzsko oznámilo, že ide o prípravné kroky pre misiu zameranú na zabezpečenie slobodnej plavby v Hormuzskom prielive.
5: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Z Izraela si prišli uctiť predkov, ktorých cez vojnu deportovali do koncentračného tábora. Dom židovskej rodiny Mauskop stojí v Nitre doteraz. Mesto dalo pred ním osadiť kamene zmiznutých, pripomínajúce životné príbehy otca Hermana a syna Tibora, ktorí sa domov už nevrátili.
13: Je to veľmi emotívne. Bola som tu predtým, myslím, 4 krát. Bola som tu s mojim otcom, kým ešte žil. Rozprával mi o dome, kde žili, čo tu robili. Je to veľmi emotívne. Dúfam, že dom tu bude stáť ešte veľa rokov a že ho opravia.
14: Michal, vnúčka manželov Mauskop, ukazuje na dom a hovorí, že tu od roku 1939 vychovávali svojich 4 synov. Rodinu zasiahla smrť ich matky a prenasledovanie židovskej komunity. Otec Herman Šmuel myslel najmä na svoje deti. Pokračuje vnúčka gazdinej v ich dome Iveta Miková.
15: Dve deti najmladšie, keď tie začali deportácie, poslal mojej babke. Babka tu robila gazdinu v tomto dome. A on je tak natoľko veril, že tých dvoch najmladších jej poslal do Lužianok. Išli tam peši.
14: Vždy, keď ich potomkovia prídu na Slovensko, stretnú sa s vnúčkou záchrankyne a spoločne prejdú zhruba 5 kilometrov po rovnakej ceste okolo rieky. Otca s dvomi staršími synmi nacisti deportovali do koncentračných táborov. Iveta Miková pripomína, že konca vojny sa dožil iba mladší Leo a dve deti, ktorých doma ukrývala ich bývalá gazdina.
15: V Izraeli žili tí chlapci, po vojne zobrali strýko, ktorý bol anglický vojak. Tam žijú v podstate celý život. Leo a Ezra už zomreli a Ruben ešte žije, má 90 rokov.
14: V Nitre žilo pred vojnou 7 tisíc židovských občanov, dnes je ich zhruba 70. Obete holokaustu pripomína na 4 miestach už 8 osadzných kameňov zmiznutých. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
5: Šport.
1: O týždeň odcestujú slovenskí hokejisti na majstrovstvá sveta do Švajčiarska. Dovtedy ešte absolvujú záverečnú prípravu, v rámci ktorej v piatok a sobotu v Spišskej Novej Vsi odohrajú 2 zápasy s Dánskom. O miestenku na šampionát zabojuje aj nováčik z majstrovskej Nitry Jakub Lacka, ktorý v nominácii nahradil chorého slovanistu Takáča.
16: Veľmi ma to potešilo a prekvapilo. Je to skvelé, že ma to zavolali. Budem robiť všetko v mojich silách, aby som dokázal pomôcť, a baví ma ten hokej. Som veľmi rád, že to
4: leto ešte nezačína a že môžem o chvíľku dlhšie byť na tom ľade.
1: Šéf nášho hokeja Miroslav Šatan dnes oznámil svoju kandidatúru na prezidenta zväzu aj pre nasledujúce obdobie. Miroslav Šatan je vo funkcii prezidenta nášho hokejového zväzu dve funkčné obdobia od roku 2019, kedy vystriedal Martina Kohúta.
5: Predpoveď počasia.
1: Zajtra bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Miestami najmä vo východnej polovici dážď, prehánky, ojedinele búrky. Teplota v noci 15 až 6, cez deň 18 až 24 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor do 35, v nárazoch do 60 km za hodinu. Na horách prechodne výchrica.
5: Žurnál Rádia Regina.
1: Pripravili a vysielali ho vedúca vydania Martina Gabčová, od techniky Marian Cibuľa a od mikrofónu sa lúči Martina Maľová.
5: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 26 minút.
5: Zelená vlna.
17: Nehoda v Bratislave aj na R1-tke, viac o kolíziách v dopravných správach. V Bratislave na Legionárskej pri Račianskom mýte smerom k hlavnej stanici je nehoda, zdržanie 20 minút. Na R1-tke za Hájským Mladým Hájom smerom do Trnavy narazil kamión, do zvodidiel blokovaný je pravý pruh. Za Kežmarkom smerom do Popradu sa zrazili 3 autá, blokovaný je jeden jazdný pruh, zdržanie 10 minút. V kolónach stojíte za Žilinou smerom do Čadce, stratíte pol hodinu, 20 minút čakáte na vjazde do Hlohovca z D1-tky. 10-minútové kolóny sú v Bratislave na vjazde do Rusoviec z Petržalky aj na vjazde do Rovinky z Bratislavy. V Hlohovci je úplne uzatvorené námestie svätého Michala pre mestské podujatie, obchádzate po okolitých uliciach a uzavretý je aj tunel Višňové v oboch smeroch, obchádzate po Podstrečno. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Príbeh pre toto miesto.
1: Pavol Matula, slovenská reč sa zrodila v Košiciach.
2: Danka! Danka, zvoní ti mobil. Danka, mobil.
3: Počujem.
2: Kde si tak dlho?
3: Učím sa.
2: Nechápem, prečo si mobil nechávaš v kuchyni.
3: Zabudla som, no. Ahoj, Tibor. Áno, môžem. Ako? Nie, nie som sama. Som u babky. Čo? Takže z výletu nič? Že nemáš na to budget? Hádam peniaze, nie? Ako ťa nemám opravovať, keď... Čo? Že máš ďalší kol? No to je naozaj výborné. Tak sa teda maj.
2: Čo sa stalo?
3: Z výletu do Tatier nič nebude.
2: Prečo?
3: Že vraj nemá budget.
2: Aký budget?
3: Jednoducho je bez peňazí.
2: Aha. Ja tomu vášmu jazyku už nie celkom rozumiem.
3: Ja zasa nerozumiem, prečo všade pchá tie anglicizmy. Dobre vie, že ma to ako študentku slovakistiky rozčuľuje.
2: Tak vieš, je to svetový jazyk a všade ho teraz vyžadujú.
3: A keď mu poviem, aby používal slovenské výrazy, tak sa nahnevá.
2: Skús mu to nejako pokojne vysvetliť.
3: Ako by nestačilo, že ľudia preberajú množstvo čechizmov. Ako aj tento. Počuješ?
2: Čo mám počuť?
3: Mám za to, povedal, tak azda som presvedčený, nie? Alebo myslím si, nazdávam sa. A to sa búcha do prs, aký je on národovec. Mám za to. Čo má za to? Nebodaj plat poslanca.
2: Už sa toľko nečerti, Danka.
3: Pri takomto prístupe, keď dnes nevie poriadne spisovne rozprávať ani veľká časť moderátorov v televízii a rozhlase, slovenčina o chvíľu ako jazyk zanikne.
2: Nepreháňaj, Dani, určite nie.
3: Ale veď v takomto hroznom stave slovenčina azda ešte nikdy nebola.
2: To by si sa divila.
3: Ako to myslíš?
2: Pred vojnou som žila v Košiciach a môžem ti povedať, že s dnešnou situáciou sa to nedá ani porovnať.
3: A aká bola vtedy?
2: Taká, že to národovcov z miestnej Matice Slovenskej, kde som pracovala ako sekretárka, nakoniec vyprovokovalo k činu.
3: Ďalej!
4: Dobrý deň, slečná Elenka.
3: Dobrý deň, pán Prídavok.
4: Je tu, prosím vás, pán Petrikovič.
3: Ľutujem, ale pán predseda tu momentálne nie je.
4: Telefonoval mi totiž, že by som sa mal zastaviť a doniesť mu nejaké texty.
3: No, už tu mal byť, ale zrejme ho ešte niečo zdržalo.
4: Tak ja teraz neviem, nechám mu tie texty u vás?
3: Ale nie, veď počkajte, musí tu byť každú chvíľu.
4: No, dobre teda.
3: Pokojne sa posaďte, urobím vám kávičku?
4: To by ste boli zlatá, slečná Elenka. Tu by som naozaj potreboval.
3: Ťažký deň.
4: A keby len deň. Celé leto. Včera som docestoval z Martina.
3: Z Martina? Čo je nové v ústredí? A čo v redakcii?
4: V Národných novinách roboty ako na kostole. A v ústredí? To by bolo nadlho. Ak vás môžem ešte poprosiť, tak pred tou kávou by som si dal pohár vody. Možno aj dva.
3: Ale samozrejme. Hneď to bude pán Prídavok. Nech sa páči.
4: Vďaka.
5: Dobrý deň, slečná Elenka.
3: Dobrý deň, pán predseda.
5: Aha, tu si to, no servus.
4: Servus.
5: Doniesol si mi to?
4: Ako si chcel. Ale je to zatiaľ len hrubý náčrt.
5: Veď len, aby som mal nejakú predstavu. Dve kávičky poprosím, Elenka. Dáš si, nie?
3: Pánovi Prídavkovi som už zaliala.
5: Aha, vidím. Tak teda ešte pre mňa, Elenka.
3: Dobre.
5: A doneste nám ich potom obe naraz.
3: Ako si želáte.
5: Poďme, Tonko. Posaď sa.
4: Nech sa ti páči, tu je to. Ale ako vravím, ešte to nie je hotové.
5: Ukáž. Zápletka zaujímavá a na najvýš aktuálna.
4: Vieš, že súčasnosť ma zaujíma najviac.
5: Je to dokonca aj vtipné, ale Maďarovnom sa to veľmi páčiť nebude.
4: Veď to je aj zámer.
5: Bude to pekná hra. Som rád, že si sa chopil matičného divadelného krúžku práve ty. Našu činnosť v meste to úplne oživilo.
4: No, keby nie ja, našiel by sa niekto iný.
5: Možno, ale taký cit pre slovenčinu, aký máš ty, nemá hocikto.
4: Keď počujem, ako ju niektorí doslova mrzačia, ja nemôžem si pomôcť. Trhá mi to uši.
5: Vede mne. Prejdi sa po Košiciach. Mládinci sa rozprávajú o takej peknej kyšasoňke. Jeden z nich ju pozve do cukráždy. V obchode ťa privíta predavač Tešík, pán Petrikovič. Sused ťa pozdraví, dobrý deň, pán Somsed. Host pri vedľajšom stole v reštaurácii poďakuje čašníkovi za znamenitú cigáň pečene. A dievčatko sa nebojí toho psa, ale od toho psa. A takto by som mohol pokračovať až do zajtra.
4: No, a moji žiaci by si radi zahrali focík. A chcú byť dobrí futbalisti a niektorí aj komunisti.
5: Sme 13 rokov po vzniku Československej republiky a úroveň slovenčiny je úbohá. Ako by sme boli ešte v Uhorsku.
4: No, tak to našťastie nie sme, ale súhlasím, že s tou úrovňou je to naozaj zlé. A bude ešte horšie.
5: To hádam nie. Ja dúfam, že sa to postupne predsa len zlepší.
4: Lenže, Janko, tu nejde len o maďarčinu. Z tej až také obavy momentálne nemám.
5: A z čoho teda? Dozvedel si sa niečo v Martine?
4: No, dozvedel. Dostal sa mi nakrátko do rúk rukopis pripravovaných nových pravidiel slovenského pravopisu.
5: No to je vari dobré, že už sú na svete.
4: Lepšie by bolo, keby vôbec nevznikli.
5: Nerozumiem. Veď odstrániť ten chaos, čo dnes vládne, a stabilizovať normy slovenčiny bude, hádam, prínosom.
4: Vďaka týmto pravidlám určite nie.
5: Čo na nich môže byť zlé? Veď sú pripravované na pôde matice.
4: No, to síce áno, ale ako si zabúdaš, že predsedom pravopisnej komisie je Václav Vážny?
5: V tom by som nejaký problém nevidel. Je to síce Čech, ale v slovenčine sa vyzná.
4: No áno, vyzná, ale jemu nejde o slovenčinu.
5: A o čo teda?
4: O vytvorenie československiny.
5: Čože? To je nejaký nezmysel.
4: No, tie pravidlá sú plné bohemizmov. A to často aj tam, kde na to existujú zaužívané slovenské výrazy.
5: Čo napríklad?
4: No, len tak z hlavy, na tie, na ktoré si teraz spomeniem. Podrobnejšie poznámky, čo som si stihol urobiť, mám žiaľ doma. Ale donesiem ti ich.
5: To by som si teda rád pozrel.
4: Miesto slovenských baní, tam máš české doly. Miesto cap, je tam kozel.
5: Čože?
4: No, na fľašu zabudni, po novom to bude láhev. Na košeli si už nebudeš narovnávať golier, ale límec. V hore nestretneš poľovníka, ale myslivca. Dom ti nepostavia murári, ale zedníci. A po novom už nebudeš hovoriť, ale mluviť.
5: To myslíš vážne?
4: No, takýchto českých slov tam nájdeš stovky. Odhadujem, že ich môže byť okolo 500, 600.
5: Ako to ale doparo ma zdôvodňujú?
4: Napríklad aj tým, o čom sme sa pred chvíľou rozprávali.
5: Hungarizmami?
4: Áno, aj. Že sa ich treba zbaviť. Rovnako ako germanizmov.
5: No to áno, ale nahrádzať ich českými slovami, keď máme aj slovenské? Z dažďa máme prejsť pod odkvap?
4: No, v skutočnosti nejde o to, že sú to hungarizmy či germanizmy, ale že ide o slová, ktoré sa nevyskytujú v češtine. Ako napríklad tá fľaša.
5: No asi si nejakú budeme musieť aj otvoriť, lebo toto len tak ľahko nestrávime.
3: Tak, kávička sa už nesie.
5: Vy ste na nás nejako zabudli, Elenka.
3: Nezabudla, pán predseda, ale mala som hneď po sebe dva telefonáty.
5: Aha, niečo dôležité?
3: Volali vám z magistrátu, že veci na zajtra máte pripravené.
5: Výborne, a ten druhý telefonát?
3: Vaša manželka chcela vedieť, kedy asi prídete domov.
5: Ja som jej predsa hovoril, že večer mám ešte tú poradu.
3: Vravela som jej to.
5: Zrejme zabudla. Elenka, doniesli by ste nám ešte kvapku koňaku?
3: Koňaku?
5: Áno, máme tu dosť vážnu debatu, pri ktorej sa bez neho asi nezaobídeme.
3: Rozumiem, hneď to bude.
5: A Baťko Škultéty proti tomu neprotestoval? Očakával by som, že ako správca matice na takúto dôležitú vec dohliadne.
4: Neviem, čo je za tým, ale uvedom si, že už má skoro 80. No, takže jeho ostražitosť už nie je najvyššia.
3: Koňačik? Nalejem vám do kávičky?
5: Nalejte. Stačí.
3: Pán prídavok?
4: Poprosím vás, slečná Lenka. Ďakujem.
5: A tú fľaštičku, či vlastne lahvinku, tu nechajte, Lenka.
3: Lahvinku?
4: To si nevšímajte, slečná Lenka. To sú také naše interné žarty.
2: Tak ja vás teda nechám, páni.
5: Ďakujeme, Elenka.
4: Tak to som to ešte nepil. Dostalo to lepšiu chuť. Tú kávu som nutne potreboval.
5: A ja zas ten koňak. Hovoril si o tých pravidlách so škultétim?
4: Nie, nemal som príležitosť.
5: Takže nevieš, čo za tým naozaj je. Lebo ako sa zdá, hungarizmy a germanizmy určite nie.
4: Nemusím vôbec pátrať. Tí, s ktorými som mal možnosť stretnúť sa, mi povedali, že vážny sa so svojím zámerom vôbec neskrýva.
5: A o čo mu teda ide?
4: No, ako sám povedal, pravidlá sa snažil písať pod zorným uhlom myšlienky československej. Teda v duchu jednotného československého národa, respektíve čechoslovakizmu. Spoločnosť a najmä jazykovedci sa podľa neho majú usilovať, aby postupne slovenčina s češtinou splynula.
5: Ale to sa predsa nedá urobiť takto umelo a na silu.
4: No, jemu sa to tak zrejme nejaví.
5: A slovenskí čechoslovakisti v Prahe tomu len zatlieskajú.
4: S ministrom školstva Ivanom Dérerom a senátorom Vavrom Šrobárom na čele.
5: Tak toto ale predsa nemôže zostať.
4: A čo chceš robiť?
5: Neviem. Budeme protestovať proti politickým zámerom a argumentovať jazykom, kultúrou, národom. Budeme sa rozprávať s matičnými funkcionármi a žiadať nápravu toho, čo by bolo chybou.
4: Najbližšie valné zhromaždenie má byť ale až na jar.
5: Tým lepšie. Stihneme to s každým, kto sa s týmito pravidlami nestotožňuje, prediskutovať a na zhromaždenie sa dobre pripravíme.
3: Tak toto som vôbec nevedela.
2: A pritom by si ako študentka slovakistiky mala.
3: No, ani nie. Dejiny spisovnej slovenčiny mám až v ďalšom semestri.
2: Jednu prednášku z nich máš už za sebou.
3: Počkaj, ale veci mi to ešte nedopovedala. Ako to vlastne dopadlo? Podarilo sa im do celej veci nejako zasiahnuť?
2: Pravidlá slovenského pravopisu, ktoré boli pripravené pod vedením Václava Vážneho, vyšli na jeseň ešte toho istého roku. Teda v roku 1931. Ministerstvo školstva ich potvrdilo ako záväzné, čiže sa mali používať vo všetkých štátnych a verejných inštitúciách. Predovšetkým v školách a úradoch.
3: Takže prídavok s Petrikovičom nezmohli nič?
2: Za takú krátku dobu ťažko.
3: Prešlo to teda úplne bez povšimnutia?
2: To určite nie. Proti pravidlám sa medzi slovenskou inteligenciou zdvihla vlna odporu. K najhlasnejším kritikom patril mladý jazykovedec Henrich Bartek. A o ďalšom ich osude malo rozhodnúť už spomínané valné zhromaždenie.
3: A akú úlohu v celom tom boji proti vážneho pravidlám zohrali Petrikovič s prídavkom?
2: Zásadnú. A to ešte skôr, než sa k veci vyjadrilo valné zhromaždenie.
5: Servus, Tóno.
4: Zdravím, predseda. No,
5: tak sa ti Elenka dovolala?
4: Áno, nakoniec ma zastihla. Vravela, že niečo vážne.
5: Vážne, vážne. Zvlášť, keď ide o vážneho a jeho pravidla. Poď, preberieme to u mňa hore.
4: Máš nejaké nové informácie?
5: Nejde tak ani o nejaké nové informácie, ako o naliehavosť celého problému.
4: No, veď sa zdá, že účastníci Martinského zhromaždenia nové pravidlá odmietnú.
5: To sa nedá takto dopredu predpovedať. Diskusia a najmä hlasovanie môže dopadnúť všelijako.
4: Nemyslím. Podľa reakcií matičiarov, s ktorými som sa rozprával, určite dôjde k ich prehodnoteniu.
5: Dobre, ale aj keby si mal pravdu, ako dlho celý ten proces potrvá? A najmä, myslíš, že to bude stačiť?
4: Čo teda navrhuješ?
5: Dobrý deň, Elenka.
3: Dobrý aj vám, pán predseda.
4: Dobrý deň, slečná Elenka.
3: Vítejte, pán prídavok. Dáte si kávu?
5: Ja som už dnes mal. Budem sa musieť bez nej zaobísť.
4: Ja vás poprosím.
3: Hneď to bude.
5: Poďme do mojej kancelárie. Kde sme to prestali?
4: Pýtal som sa ťa, čo navrhuješ. Aké riešenie?
5: Mali by sme, kým sa bude o revidované či nové pravidlá bojovať, jazykové povedomie na Slovensku nejako cieľavedome formovať.
4: A ako by to podľa teba malo vyzerať? Prostredníctvom rozhlasu? Tam mám isté možnosti.
5: Tie určite využívaj, ale Košické štúdio má zatiaľ len malý dosah v rámci východného Slovenska.
4: To je pravda. Ale časom sa to zmení. Tak čo teda teraz?
5: Musíme založiť časopis.
6: Časopis? Aký časopis?
5: Jazykovedný. Prvý slovenský jazykovedný časopis. Alebo ak chceš, tak jazykovedno-literárny.
6: To znie zaujímavo. Taký tu naozaj ešte nemáme.
5: A ty by si bol jeho redaktorom.
6: Ja?
5: Áno. Ja síce mám nejaké jazykovedné znalosti, veď počas môjho pôsobenia medzi Slovákmi vo Vojvodine som sa za čistotu slovenčiny dosť angažoval, ale predsa len ja som právnik. Ty si spisovateľ, dramatik, literát, máš k tomu oveľa bližšie než ja. Nehovoriac o tom, že pri mojej funkcii predsedu Košickej matice by som to ani nestíhal.
6: No, neznie to ako zlý nápad. No a pravdu povediac, som nad niečím takým tiež uvažoval. Len som si myslel, že túto vec by mali riešiť skôr v Martinskej centrále.
5: Prosím ťa, kým sa tí rozhýbu, a navyše, do valného zhromaždenia si to tam nikto na zodpovednosť nezoberie.
6: Dobre, povedzme, že by sme do niečoho takého išli. Ale ako by sme to financovali?

0: Tak teda dobre. Ale predsa len, bol by som radšej, keby sme na tie redaktorské práce boli dvaja.
1: Ja ale...
0: Nie, nie, nie, nemyslel som teba. Napadol mi Henrich Bartek.
2: To nie je zlý nápad.
0: Tak ja ho teda skúsim osloviť.
3: Podarilo sa im ho teda založiť?
4: Áno. Časopis začal vychádzať v septembri 1932 s mesačnou periodicitou.
3: Ako sa volal?
4: Jednoducho. Slovenská reč.
3: Veď tu poznám. Vychádza doteraz. Netušila som, že je to najstarší slovenský jazykovedný časopis a už vôbec nie, že ho založili v Košiciach.
4: Na skúške budeš excelovať.
3: A získali pre slovenskú reč Henricha Barteka?
4: Áno. Ešte na konci roku 1931 sa s prídavkom dohodli a časopis spolu redigovali. Prídavok však po 10 číslach musel s prácou skončiť, lebo získal vedúce miesto v literárnej redakcii rozhlasu. A tak mu už na redigovanie nezostával čas. Bartek však v práci pokračoval. Časopis sa premiestnil do Martina a začala ho vydávať priamo Matica slovenská.
3: A pomohol teda nejako ďalšiemu vývoju slovenčiny?
4: Áno. Slovenská reč si v 30. rokoch získala veľké zásluhy na výskume slovenského jazyka, ale najmä na ustaľovaní normy spisovnej slovenčiny, takzvaného matičného úzu, ktorý bol v opozícii voči vážneho pravidlám. Časopis celkovo zvyšoval jazykovú kultúru.
3: Naozaj záslužné. A ja ich za to chválim. Mimochodom, aké boli ďalšie osudy hlavných aktérov?
4: Prvých dvoch redaktorov veľmi odlišné. Zatiaľ, čo Henrich Bartek na konci 30. rokov vyháňal z Komenského univerzity českých profesorov a angažoval sa v prospech ľudáckého režimu, Anton Prídavok zabezpečil pre SNP techniku potrebnú na spustenie vysielania povstaleckého rozhlasu. Na konci vojny sa dostal do rúk gestapa a skonal v nemocnici tesne po oslobodení 12. mája 1945. Bartek pred koncom vojny emigroval do Nemecka. Ján Petrikovič sa dožil konca vojny a zomrel pár dní pred komunistickým prevratom vo februári 1948. Václav Vážny sa stal, aj keď sa to po kritike jeho pravidel nezdá, významným priekopníkom výskumu slovenských nárečí a vychoval niekoľko ďalších významných slovenských dialektológov.
3: To je Tibor. Prepáč, babi, musím to zobrať. Ahoj. No, čo je také súrne? Vyhral si v lotérii? Nie? Aha. Peniaze si teda zohnal? Môžem ísť do Tatier? Tak to je úžasné. Ako zlostiť? Koho? Jaj, že ma už nebudeš. Odteraz už len bezchybná slovenčina? Tak to je od teba naozaj milé, že si uznal jej možnosti. Veľmi sa teším. Maj sa.
4: Nakoniec teda idete do tých Tatier.
3: A predstav si, Tibor povedal, že odteraz bude hovoriť už len po slovensky.
4: Nech to skúsi. Možno bude príjemne prekvapený. A ty mi potom o všetkom, čo v tých Tatrách zažijete, porozprávaš.
3: Jasné, babi. Tuším, som ti to aj dlžná.
5: Počúvali ste príbeh pre toto miesto Slovenská reč sa zrodila v Košiciach. Napísal Pavol Matula, redakčne pripravila Ivana Jachimová, zvuk Peter Krajčovič. V režii Stanislava Bilého účinkovali Matej Lacko, Lukáš Maťuvka, Dana Košická a Janka Balková. Slovenský rozhlas 2024.

0: Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Dušana Grečnera Poučenie kráľa všade bola. Rozpráva Julius Satinský.

0: Kedysi dávno, keď ešte ľudia dovtedy chodili s čbánom po vodu, kým sa čbán nerozbil, keď drevo do hory nosili a keď sa im z hory ozývalo, ako sa do nej volalo, žil v malom kráľovstve, v zámku na Pštrosej Nôžke, kráľ všade bol, jeho syn princ Fafrnok, dvaja kráľovi radcovia, hop sem a hop tam, a dvorné dámy. Mladý princ Fafrnok bol najradšej, keď mohol hrať s dvornými dámami Čierneho Petra alebo ping-pong. Radcovia zasa nerobili nič iné, len sa škriepili, kto z nich je najmúdrejší. Čo si kráľ neurobil, sám to nemal. Ale stalo sa, že jedného dňa musel odísť. Zavolal si princa a povedal mu:
1: Milý Fafrnček, musím odísť na 2 týždne do ďalekej krajiny. Dozvedel som sa, že za Mliečnou riekou, Tvarohovým vrchom a Majonézovým údolím je krajina, kde sa z hory ozýva inak, než sa do nej volá. Moje meno je síce všade bol, ale tam som ešte nebol. Kým sa vrátim, budeš v mojej krajine vládnúť na miesto mňa. Vieš, som zvedavý, čo sa mi ozve, keď do tej hory zavolám svoje meno.
0: To povedal a odišiel. Fafrnok si smutne sadol na kráľovský trón. Nechcelo sa mu vládnuť. Mal práve rozohratú partiu Čierneho Petra a okrem toho chcel trénovať ping-pong, aby sa mohol zúčastniť majstrovstiev kráľovstva. V tom prišli dvorné dámy, aby dohrali Čierneho Petra.
2: Nemôžem, povedal im princ Fafrnok. Kým je otec na cestách, musím za neho vládnuť.
3: Ale veď je to jednoduché, poradili mu dvorné dámy. Odovzdaj vládu kráľovským radcom a tí budú spravovať krajinu až do kráľovho návratu a my môžeme veselo hrať ďalej.
0: Tento nápad sa zapáčil nielen Fafrnkovi, ale aj obidvom radcom. Od toho dňa boli hop sem a hop tam pánmi v krajine a princ mohol dohrať Čierneho Petra i trénovať ping-pong na majstrovstvá. Lenže to, čo sa dialo v krajine za vlády radcov Hopsema a Hoptama, to sa ešte nikdy v žiadnej krajine nedialo. Obidvaja rozmýšľali, aký príkaz majú dať poddaným, aby ukázali, že vládnu oni. Hopsem chcel dokázať, že je väčší pán ako Hoptam. Hoptam zasa chcel pretromfnúť Hopsema. Tak sa jedného dňa objavili na plotoch a na múroch v meste takéto nariadenia.
1: Najvyšší kráľovský radca Hopsem prikazuje poddaným, že odteraz nesmú ráno raňajkovať, na obed obedovať a večer večerať. Večerať musia ráno, obedovať večer a raňajkovať na poludnie.
0: Keď sa to hop tam dozvedel, vydal nové nariadenie.
1: Večerať na poludnie, obedovať ráno a raňajkovať večer.
0: Ľudia boli z toho takí popletení, že radšej vôbec nejedli. Nasledujúceho dňa dal Hopsem nový príkaz.
1: V našej krajine sa bude spať cez deň a pracovať v noci.
0: Hneď na to Hoptam prikázal.
1: Vôbec sa nebude spať.
0: A pretože chcel dať aj sám nejaký príkaz, nie iba odpovedať na Hopsemove, nariadil.
1: Aby poddaní nechodili so čbánom po vodu, kým sa čbán nerozbije, nesmú vôbec po vodu chodiť.
0: Keď sa po 2 týždňoch kráľ všade bol vrátil, našiel svojich poddaných vyhľadovaných, smedných a nevyspatých. A princ Fafrnok spokojne hral s dvornými dámami ping-pong. Kráľ všade bol, sa veľmi rozhneval. Radca Hopsem musel ísť do väzenia tam, radca Hoptam do väzenia sem. Princ Fafrnok dostal 25 na zadok a musel hneď odísť do princovskej školy, aby sa naučil vládnuť. A dvorné dámy poslal kráľ vyzametať kráľovský dvor, aby sa naučili pracovať. Od tých čias už všade bol nebehal zbytočne po svete, keď v krajine za Mliečnou riekou, Tvarohovým vrchom a Majonézovým údolím zavolal do hory:
1: Všade bol! Ozvalo sa mu: Doma seď!
0: A tak sedel doma a múdro vládol.

Rozprávku Dušana Grečnera Poučenie kráľa všade bola rozprával Julius Satinský. Dramaturgicky pripravila Emília Drugová, réžia Riapaldiová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1994.

za skriňou starou tajný vchod vedie. Do sveta kúziel odvážny krok. Za škrípu dvere cestičky zlaté lákajú k zázraku, tak vstúp si host.

0: nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.
2: Dobrý večer, drahí sluchačky i sluchači. Bolo 18 hodín 15 minút a my vás vítame pri slúchaniu rusínskych rádionovín. Prehotovila ich pre vás redakcia národnostného vysielania rádia Patria a zo štúdia Slovenského rozhlasu v Košicách vás pozdravľuje zvukový technik Sergej Kováč i moderátorka Lea Vajsková. I dnes vám prinosíme interesné informácie z rusínskeho diania. Najskoršie si ale pobzerajme na aktuálne novinky z regióniu, po ktorých sa budeme venovať nasledujúcim témam. Pobzerajme sa na prezentáciu fotografií venovanú monachovi igumenovi Ignatijovi Čokinovi od fotografa Pavla Brajera. Pozveme vás na spomienkovú striču na blaženého episkopa mučenika Vasilia Hopka. Pobzerajme sa na históriu starodávnoj obchodnoj puty, ktorá prepojovala južnú i severnú Európu. I pozveme vás na interesnú podiu na hory Makovica kolo Svidnika. Žečíme vám príjemné sluchania. Nasledujúť aktuálne noviny Košického rádia Patria. U Vyhorláckej bibliotéci v Humenním sa dnes započala výstavka grafik pod názvom Factory People. Diela grafika Juraja Behuňa sa navrtavuť id artističnomu sredovisku Andyho Warhola i jeho newyorskomu ateliéru. Výstava bola predstavená v Múzeu moderného umenia Andyho Warhola i reprezentovala Slovákiu na Expo 2020 Dubaju. Prístupná je pro navštíviteľov v prostorách Vyhorláckej bibliotéky v Humenním. 7. maja sa v Medžilabircach odbude striča verejnosti i s zastupcami Fondu na podporu kultúre národnostných menšin. O témach jak možnosti podpory, proces podávania žiadosti, praktičné rady či vyúčtovania projektov sa môžu príti poradiť všetké ľudé, organizácii či združenia, ktorí posobľať kultúry, podajúť projekty, aby sa chodiať informovať. Pri Jašiovskej samosprávnej krajsovej pripravujú sériu podí pod názvom Dne mobility. Tá bude prebiehať v každom okrese v kraju vse v inakšej deň. Cíľom podí je upernutý pohľad verejnosti na ekologickejšie možnosti dopravy, utrimateľnejší spôsob života či utrimania dobrého životného prostredia pro ďalšie generácii. Občanské združenie Sobornosť zorganizovalo v klube kultúry Starina v Snini prezentáciu fotografií renomovaného fotografa Pavla Brejera so sprevodným slovom prisviačenú igumenovi Ignatijovi Čokinovi. Pouna sala klubu Starina mohla vidieť fotografii, jaký ešte v 70. rokách za života pravoslavného monacha Ignatija Čokinu na fotiu Pavol Brejer Krivum. Tak samo sa na igumena Ignatija i spomínalo, natíko v tým roci je to 50 rokov od jeho smrti. Vecej na mikrofon Davida Palaščaka poviu pravoslavnej siaščeník otec Petro Savčak, predstaviteľ holovného organizátora občanského združenia Sobornosť.
3: Teraz je ten rík voroče oca Ignatia Čokinu, takže sme chceli, že by oca Ignatia sprístupnili nielen z našho pohľadu, tak jak napríklad evanhelie. Evanhelie je zobrazené od strany štyroch evanhelistov. Z každého boku na Isusa Krista pozerali, ale my máme aj svedectva od jeho iné priateľoch, aj od ľudí, ktorí boli v tí doby žili, ktorí neboli christiane a pozerali na Krista. To isté sme chceli, že tak sme sprístupnili aj toho, ktorý nasledoval celým svojim žitiem Hospoda Isusa Krista. My známe zo svojej strany o otcovi Ignatijovi, ale sme bars rádi, keď môžeme privítať takého fotografa, ktorý v jeho doby fotil z tej druhej strany, z takého profesionálneho zaujmu, tak zvláštne, krásne, vynimočné místa i po našem Slovensku. A po tých rokoch, mnohých rokoch, teraz, jak sa hovorí, prišiel tu medzi nás, že by toto spomienka svojho mladí, jak by sa dalo povistiť, so s fotografiami, že by pospomínal i vin zo svojej strany na otca Ignatia. Sam jem zvedavý, sam jem plné očakávania, hej, že jak i ľudia, ktorí nesú z našho národa, našej cerkvi, jak pozerajú na otca Ignatia, ako oni majú z neho také dojmy, alebo jaké spomienky si zachovali.
4: Zorganizovatý podiu pod názvom Svitlopis i z Horbách, kde boli prezentované fotografie, jak zachopie v ulickém krivým na horby. Fotograf Paul Breyer ešte v 70. rokoch, nejaký jej igumen Ignáti Čokina, pomohla zorganizovať odborníčka v oblasti kultúry Daniela Kapraľová.
1: Začalo to tým, že otec Gliganič mňa poprosil, že na horby chce zrobiť takú jak časť jednu, ktorá bude venovaná osobnosti igumena Ignatia, a ja si spomenula, že Paľo Breyer, známej slovenskej fotograf, dokumentarista, fotil tu v 70. rokoch. Index mi poslal a tak sa to vlastne začalo. Jasné, že kto z toho vzešlo, nebolo nič, ale už to tá dunka tam bola. No a potom pán Savčák mňa poprosil, že možno by trebalo dašo zrobiť nejakú spomienkovú akciu, keď je už výročie. No a oslovila pána Breyera, pán Savčák to už vybavil technicky a tak sa to začalo a už teprve pomalinky im pomáham a snažím sa, že by to dobrý, keď aj z Boh dopalo.
4: Co je pro tebe Ignáti Čokina?
1: Keď mi otec Ganič povie, že máme tie fotity, jak to bolo 40. výročie blaženej smrte Ignatia, že máme tie na fotity na pohľadnicu, a ja mu sa hanbila povisti, že kto to je. Tak im prišla domu a mu sa prosila, že ja mu sľubila, že pôjdu na fotity na horb, ale neznám, kde to je, čo to je. No a tu do našo mi spomenali, že chodil k našemu didovi, že to bol taký ako úžasný človek, ktorý duže pomohol pravoslávii, hlavne ľudí, ktorí prechádzali z grékokatolíku na pravosláviu, že chodil povalalo ľudí vysvetľovali čo a jak, a že s didom dozvedel tak, ako filozofovali. Už mi vysvetlili, že o čo ide, no a keď im tam prišla fotety, tak im tam strávila asi 2 hodiny, lebo je to mystické miesto. A tam je si uvedomila, že došlo medzi nebom a zemľou je. Mám pocit, že mi aj pomôh, že bom pochopila našu víru. No.
4: Kúsa zvrbila otázku, bym sa chodil prosiť, že jak na ťa vplyvá otenský, a ja to mysle, kde je pochovaný.
1: Vún je v takom strohom postnom štýli, že tam človek nenájde nejakú krásu, ale o to vecej je tam určité ožarovania. A hlavne ten horb nad tým valálom, túto starý plank a hrozno, vinič a túto strmin a hneď taká dlhá luka. Pre mene ako vytvárničko tam bolo duže veľa symbolu. Ako vizuálnych symbolu, ktorým ma presvedčili, že toto miesto nie je náhodné, že si to igumen Čokina zvolil. A my sme aj ten názov dali, že svitlopis is horba. Lebo svitlo to je ako maľovatý. Fotografia je maľovania svitlom, hej, alebo písania svitlom. A tam na tom horbe je duže veľa svitla. A ja by si to poplakala.
4: Podiaľ pod názvom Svitlopis is horba započala usnením molitvou Christos Voskrese a spivom v čest pravoslavnej cerkvi. Potom už nasledovala samotná prezentácia fotografií, ktoré sú sociálnym dokumentom, a ktorých autorom je uznávaný fotograf Pavol Breyer, ktoromu už dávame tie preslovo im.

0: Ja by som prezentoval teraz fotografie z Ulického Krivého. Sú to fotografie aj z samotnej dediny a z okolia, z krajiny, ale hlavne budú prezentované z púti, ktoré sa robia v Ulickom Krivom na Horb, kde otec Ignatij robil také slávnosti na preobraženie a vtedy tam chodili ľudia, pútnici a ja som to fotografoval.
1: Prečo ste si vybrali fotografovať práve tú oblasť dedinu Ulické Krivé? Čo vás tam priviedlo, alebo čo vás inšpirovalo k vzniku týchto fotografií?
0: Prvý raz som tam išiel za to, že ma zaujímala vlastne celá tá oblasť Ulickej doliny a hlavne život ľudí v dedinách. Takže ja som tam išiel hlavne kvôli tomu a náhodou som sa dostal tam práve vtedy, keď prebiehala táto slávnosť. Keď som videl, že sa tam niečo deje, tak som tam išiel, som tam spravil nejaké fotografie, ktoré som potom poslal otcovi Ignatijovi a on ma potom pozýval ďalšie roky, aby som vždy prišiel tam a sa toho zúčastnil a popri tom som to aj fotografoval.
1: Čím vás oslovila najviac, alebo čo pre vás bolo najzaujímavejšie na celej tej oblasti Ulickej doliny?
0: Asi práve tieto púte, ktoré som tam zažil aj fotografoval. To bolo pre mňa také aj niečo nové, aj malo to takú úžasnú atmosféru.
1: Ako na vás pôsobil otec Ignatij Čokina?
0: Pôsobil na mňa ako taký veľmi charizmatický človek. Ja som vlastne vždy, keď som tam prišiel, tak som tam aj u ňoho býval a tak som ho tak poznal aj tak bližšie, že nielen počas týchto vlastne náboženských nejakých obradov a slávností, ale aj ako človeka.
1: Čo pre vás bolo také najdôležitejšie zachytiť na fotografie, taký ten duch fotografie?
0: Chcel som zachytiť vlastne priebeh tejto slávnosti, jej atmosféru a vlastne to, ako aj ľudia to prežívajú.
1: Na otca Ignatija Čokinu spomínal na podí v rámkach vstupu i pravoslavnej siaštenek otec duchovnej Boris Hrustič, akej igumena Ignatija Čokinu išti zažil jak malý chlopec.
2: Otec Ignatij Čokina pre mene znamená jeden veľký vzor, jedno veľké svetlo, ktoré formovalo moho otca, formovalo našu rodinu a formuje i mene a vieru tomu, že bude formovať čerez mene moje deti, ale aj mojich vidujúcich a mnohých pravoslavných kresťanov. Bol to majak pravoslavia, ktorý v ťažkých chvíľach ukázal, že ten oheň nádeje Všeobecného Boha nezhasne nikda, keď človek sa o ňoho dokladne starať s láskou, láskou ku Bohu a láskou ku ľuďom.
1: A na podi v kultúrnym centri Starina v Sneni bola i rodina igumena Ignatija Čokinu. My sme besedu zapísali s Petrom Čokinom z Čokinovho rodu.
3: Je to brat môjho dida a my všetko vlastne do môjho pokolenia, môj syn, sme ho volali Strko Ignati.
1: Jak sa na neho pamätáte?
3: No, duže dobrý bol. Vlastne vyrastávam kolo ňoho, vse chodil k nám. Dido, môj dido, jeho brat, umer skoro mladý, mal 50 rokov, po vojni hneď, no tak chodil jak švagrini mojej babi pomáhati. Ja sa narodil v 58. roci, no a mali sme pole, gazdovali sme, nebolo u nás družstva, takže pola bolo mnoho, robota ťažká, takže mu chodil čas, vse prišiel a pomáhal. S kuňmi, bo gazdústvo bolo, oráty, kosety, no vlastne taký robota domášni.
1: Čím vás nové co slúľoval?
3: No, ja bol to, že jak im hlbšie začal poznávať jeho, začal budovať na horby kapličku svoju, skyt. No ja to dobře, jak gymnazista chodím k ňomu pomáhať. No i vin, že ňa privčal, jak s bylinkami, jak postiti sa, šo jisti, šo nejisti. Varili sme napríklad z koprivu polivku. Moja mati Nebuška se mu navarila jedine, ja tam nosím. No a keď im prišiel horí na horb, no tak sme tam klčovali, sme tam taká debria bola tam, tu sme kľčovali, potom sme sadili stromik, dneska šli do dneska, tam sú strom, no, že ich tak nemá ich to ošetrovať, ale sú tam, kol kapličke. Jeho sila se neoslouľovala, hej, duchovná sila.
1: Čím najväčšia, alebo možno ako taká pamiatná veta, čo vám poviem?
3: Znaješ, Peťu, ja mám duže veľkú silu, dokoli sa ich až bojú. Ja našho strka beru vse, jak mojho anhela strážneho, bol duše skromný, mnoho ľuďom pomáhal, ja si pamätám, jak ľudia chodili tam na vozoch, za autami, skrátka chodili, prosili sa, hľadali tú už poslednú nádej u ňoho.
1: Horb na celom Ulické Krivé, kde pôsobil igumen Ignatij Čokina, kde mal svý skyt a kde je dnes pochovaný, je seživé putnické miesto a prechodia tu sa vece a vece ľudí. No vece už o horby na celom Ulické Krivé, kde je pochovaný igumen Ignatij Čokina, nám pobysidoval miestny pravoslavný siaštenik, otec duchovný Jaroslav Guba.
4: Christus voskrese, pozdravujem do mňa slucháču. Toto miesto je skutočne pre nás veľko významné, bo čutí tam Božú blahodať, čutí tam tým bohosloveckým, bohosloveckou terminológiou nestvorené Božej energie, aby inakšie povedané to Božú blahodať, ktoré na tom mysli, ktoré osviatil otec Ignáti svojim trudom, svojim molitvami, svojim životom sviatým i ľudej tam priťahuje to tá Božá blahodať. Černé zrnú prechodžajú, ktorým sa mi nahlása dopredu, že znovu robíme exkurziu, to nie je problém, dáty dopredu, znáte, že prídete a robíme takú prednášku, exkurziu, ale černé zrnú tam chodia, bo vidíme svička tam horiť, lampátka horiť, ale moje černé zrnú tam slúžime vlastne každý rok po toj fominoj nedeli, po antipáschy, začíname slúžiť tam minimálne raz za týždeň, väčšinou piatnicu večer, večerne 6 hodín, ale dakoli jej služba, černé týždeň, dakoli utrenia, čiže až do toho 24. oktobra.
1: Keď vás život a pôsobenie otca duchovného igumena Ignatia Čokinu interesuje vecej, z Istante Kolorády i dnes večer od 19. hodiny v Rádiu Regina budeme veselati besedu s ňou, ktorý budeme o igumenovi Ignatiovi Čokinovi besedovati s pravoslavným sviatočníkom otcom duchovným Petrom Savčákom. Sluchajte besedu s ňou prisvätenú igumenovi Ignatiovi Čokinovi dnes večer od 19. hodiny v Rádiu Regina.
5: V tým roci sobie vierujúce grekokatolíckej cerkvi pripomínajú 50 rokov, odkoli ich ľubej vládeka nabovičné nasledstvo na nebesách. Stojí na hode v nedeľu 10. maja v jeho rydním seli Hrabske pri Bardiovi sa odbude archierejské odpustové siato blaženého episkopa mučenika Vasilia Hopka. Vece informácií i života rusínskoho siaca do dnešných radionovín prihotovujú kolega Tomáš Michal Babiak.
6: Otec Vasíľ mal u veľkej počlivosti svoju mamku. Deň koli si rozhodoval, či vziati na sebe takú zodpovednú funkciu pomyčného episkopa. Koli už nad grekokatolíkami si zaťahovala čorná chmara, kľaknul sobi ku jej nohám i zvidual si: mamko moja, što mám robiti? Mati múdra i pobožná odpovila: ty si prosíš mene, jednoduchoj žen? Iď do kapličky, pomoľ si i dostaneš odpoviď. Od matery dostal požehnania i odešol. Zahorilo prosity o pomyč Matir Božu. Keď pokľaknul pred oltár, začal si molity i začul čudné hučania u holovi. Rozplakal si i skričal: Bože, pomož mi. V tom, jak by učul holos, energičný i jednoznačný: Vasíľ, vostot úriad. I tak u 1947 roci Vasíľ Hopko bol ustanovlený za titulárneho episkopa Mydelského i pomyčného episkopa Pariašivského na požadania episkopa Pavla Petra Gojdiča. Po jeho smrti, za to, že bol Rusín, nemyslia Vasíľ Hopko statý rezidentným episkopom, no bol ustanovlený za sviatiačoho episkopa. Pomer 23. júla u 1976 roci. Papa Jan Pavlo II. 14. septembra u 2003 roci vohlosil rusínskoho episkopa Vasíľa Hopka za siaštenom učenika grekokatolickoj cerkvi. I dnes ľudia spomínajú na vladuku Hopka s veľkou počulivosťou, jak na muža molitve, tichoho i skromnoho.
7: Dobre si to pamätám, pretože mal takých 12-13 rokov a pamätám, jak prišlo veľké auto, Volga stará, a z toho vystúpil pán otec Hopko. Tu v cerkvi pred domom bola zrobená taký jak podium, kde prišiel, klikal i modlil sa tu i celoval zemlju tú kuremku. Bola to veľká oslava a sú aj fotky, ktoré mám doma, zo toho jeho navštevku tu prišiel vin našich ľudí pozdraviti i zaslúžiti liturgiu. Bol to veľký pro nás zažitok.
8: Na vladeka Hopku spomínajú najväčšie jeho blízky v jeho rodisku, ale i ľudé okolo Bardejova, ale i Svidnika, pretože vin rád navštívoval toto našo cerkvi. Jak vernul sa z viaznici, bola prekrásna nahrávka, čo si pamiatam, strašne prizvukoval, že by rodiči nezabývali učiti svoji díti oče náš, že by nezbytočný, nedaremný bol jeho pobyt u viaznici.
9: Chcel by tí verní Kristovi, apostolskomu stolcu. A jak mučili, tak fur mi toto tak pripadá. Aj mám na rozumy, keď vojdu do našej cerkvi, ak ja máme tam mozaiku jeho, alebo keď skoruša pozerám, fur, že spomínal, že jak mu toto špendlíke. Normálne mi ukazoval ruky, jak mal tam po tých špendlíkoch také jazvy pod nohťami. A mi hovorí tak, znaš, jak to bolilo? A ja to pretrpil. Len si zober ihlu, keď čuješ a šapíkneš. No ja hovorím, no to strašne boli. A mi hovorí, a my tak pid ruke, pid nohti na ruke zapechovali špendlíka. Tam potom zostali také bodky, ja toto bodky na vlastné oči videla. No a neznám, či cítil, že prichodí hodina smrti, ale daroval mi časoslov a na ním bola smrtka a je, dohneska to mám, a bolo s 66. roku a mi povedá tak, keď hmru, tá pamiataj na mňa. A ja sa tak zašmiala, hovorím, no a keď ja, oj, to ješi také molodé divčatko. A potom hovorím, no tá, môže budú pamiatať i na tebe, hovorím, ale ja budú na vás pamiatať.
10: Archierejské odpustové siato blaženého episkopa mučenika Vasilia Hopka sia rozpočne sobotu 9. maja o 18. hodini siatou liturgiou s pomazaniem chvorech. Predĺžovatý bude nedeľu 10. maja od 9. hodine molitvou Sviatého Ružanca, po ktorým bude nasledoval molebeň ku blaženomu Vasiľovi a od 10. hodiny archierejskou Sviatou liturgiou v cerkovno-slavianskom jazyku s mirovaniom, ktorú budete moči sledovatý i na druhým programe Slovackoj televízii.
5: V dnešných Rádio novinách sobie približujeme históriu starodávnej obchodnej i strategičnej dorohy, ktorá svojho času spájala južňu i severňu Európu a prechodila Rusínskym a selami v regióni Stropkiv. Čom tuta doroha dostala názvu Jozefinka, na mikrofón Anna Zamutovskoj pojasnil historik mesta Stropkiv Ľuboslav Šmajda.
11: Už Maria Terézia počas svojej vlády v rokoch 1740 až 1780 vykonala alebo urobila niekoľko zásadných reforiem, ktoré mali zlepšiť život v krajine. Jednou z nich bolo taktiež aj dobudovanie ciest, oprava celkovej infraštruktúry krajiny, aby to hospodárstvo krajiny prekvitalo, ale samozrejme malo to aj nejaký svoj vojenský a strategický význam. V jej reformách pokračoval jej syn Jozef II, ktorý vládol v rokoch 1780 až 1790. Práve Jozef II sa staral o dobudovanie tých dôležitých strategických ciest na území kráľovstva, aj tu na východnom Slovensku alebo v Horných Uhrách. Cestu, ktorú nechal vybudovať medzi obcami Choča a Bukovce smerom na krajinu Poľanu, tak tu začali ľudia ľudovo nazývať Jozefinka. Samotná cesta začala medzi obcami Choča a Bukovce na pomedzi Zemplínskej a Šariskej župy práve cez most, ktorý viedol cez rieku Chodčianku. No a táto cesta potom pokračovala popri kláštore na Bukovej Hôrke, išla smerom na Gribov, Miroľu a Kožuchovce do Bodružalu, odtiaľ na krajinu Poľanu a odtiaľ už viedla potom cesta smerom do Poľska, do Krosna. Pri Jozefínke vznikali samozrejme aj hostince, kde si mohli pocestní alebo povozníci oddychnúť, keď chodili napríklad na jarmoky alebo trhy, či už do Stropkova alebo iných miest. No a tieto hostince sa nachádzali práve medzi Chočou a Bukovcami a potom sa ďalší hostinec nachádzal pri Gribove a pri Miroli.
12: Po tej dorozi tu po Jozefinky chodili ľudia až z Baltského mora k Jadranskému moru, je to pravda?
11: Určite áno, pretože tu viedla dôležitá cesta, ktorá bola obchodná. Hej, to už bolo od nepamäti, pretože práve tadialto viedli tie dôležité cesty smerujúce ďalej na východ, alebo spájali vlastne severnú Európu s tou južnou Európou. Dôkazom toho cestovateľského turizmu aj vtedy obchodníckého je aj fakt, že pri Breznici sa pred pár rokmi našla rímska minca z 3. storočia, takže určite táto oblasť bola dôležitou tou cestnou sieťou, ktorá spájala jednotlivé národy a krajiny.
5: O turističnom prechode Jozefinkov iž to všetko interesné v úseku Bodružal, Miroľa, Gribiv, Buková Hirka podrazí možno aj ty, co by môžete vosluchať v archívy a pri ľavom vodaniu relácií tam u nás. A pozvania tu máme i na víkend pro tých, ktorí ľubia turistiku. A to na staroslavnú horu Makovica pri Svidniku. Vece informácií prinosí Tomáš Michal Babiak.
10: Vstup na staroslavnú horu Makovica u 655 metrov nadmorskoj vršky pri Svidniku je obľúbenou turističnou a kultúrnou podíjou. Koli už 33. ročník vstupu na počesť Sviatého Floriana pokroviteľa hasičiv a ukončenia druhej svetovej vojny sa odbude sobotu 9. maja pod zaštitou Jozefa Smolinského, prezidenta dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Keďže organizátorom jej selo Cernina, dále už o podíji informuje starostka sela Helena Madzinova.
13: Makovica sa začala tradovať od roku 92 a s tomu škrinko prišiel pán Jan Gibej nebohý. Zobrali šaparovú ľudí zo Valavoch. Jurkova voľa, Cernina, Rivne, Kurímka. No a prišli na to, že im taký nevyššie položený kopec a že tam začnú tradovať ten prvý ročník. V začiatku tam nebola ani socha Švatoho Floriana, ani nič. Toti sochy Švatoho Floriana sa prišlo až po 5 rokoch, kvôli vznikla taká myšlienka, že nebudú predsa chodiť na strom, pozerať na lavoč, ale že by tam takého patrona mali, keďže Florian je patron z požiarníkov, vtedy sa tam položil prvý základný kameň a odtedy sa začalo tradovať.
14: Odtedy sa miesto zatraktívnilo, je tam socha svätého Floriana.
13: Bola postavená na Makovici 28. júna 1998, vtedy sa ten ročník, 5. ročník posunul kvôli tomu, že tá socha bola aj pošvačená. Požiarníky v hasiči sa zúčastňujú široká verejnosť a zúčastňujú sa ľudia, fakt možno aj zo stáleho Slovenska.
14: Značné osobnosti.
13: Poslanci, raz bolo aj pod zaštitou prezidentov, raz pana Šustera a raz pod zaštitou pana Gašparoviča. Začínať sa vstupom zrazom účastníkov moleben, príhovor starostk, kladenie kytic s delegáciami, ktoré budú prítomné. Delegácie tam sa zúčastňujú predovšetkým, keďže to je akcia požiarníkov, široká verejnosť požiarníkov. Traduje sa, že sa pozvajú aj požiarníci z Poľska. Zúčastňujú sa aj spoluorganizátore, mesto Svidník, hasičská záchranný zbor zo Svidníka, potom okolité obci Rovné, Kurímka, Cernina, Jurkova voľa a hasiči takisto z okolitých obcí. Tam v hasičských disciplínach športovať ditočk, menš, väč a hasiči takisto. Potom bude o 12. zapálenie vátr, tombola, kultúrny program a bude postarané aj o zabavu.
14: Veríme, že pohoda toho roku bude šumná a že spievanka hymnus Koli murovali Bilu Makovicu si rozozvučiť po široký starobilý rusínsky hory Makovica. Takže už len také vaše pozvania na túto akciu.
13: Pozývam všetkých ľudí, verejnosť, celé Slovensko, aby sa zúčastnili krásneho vstupu na staroslávnu horu Makovica pri príležitosti Sviatku svätého Floriana, patrona hasičiv. Nech sa molia, že by bolo dobre počasie, takže ich srdečne pozývam a tešu sa na stretnutia s nima.
14: A my len dodajme, že vstup na starobilú horu Makovica z nahody dňa hasičiv Sviata svätého Floriana a 81. roky od ukončenia druhej svetovej vojny si odbude sobotu 9. maja s programom od 5.11. hodiny, koli už po 33. raz sia horou rozozvučiť hymnu z hory Makovica spívanka Koli murovali Bilu Makovicu.
15: Drahí naše sluchačky i sluchači, to bola posledná informácia rusínskych rádionovín. Dnes ich pro vás vysielali zvukový technik Sergej Kováč i moderátorka Lea Vaskova. Žečíme vám ši šumnej ostatok dnešnej seredy.
16: Rádio Patria. Raňale terajale, mangautu menge šukar rati, paše amari relácia romanu lav. A dať ves vakerena trin manuša, sa ve keren buti pre bazutni sikadi androgavi jasov. Hine oda manuša, sa ve keren buti te siklion, vašo dahoj kamen andro peskero dživipen, te dochudel buter. Šunen amen te dureder. E Erika Godlovo prekal tumende pririhtindia ochárne nevypena. Pašo mikrofóno stumenca Avava Me o Tomáš Sivák.
17: Amare kuč raňale terajale šunen o agentúrna nevypená kerestart helumatar. Save Andro Romano Lav, Anel Erika Godlová. O projektov z e-buti na odávky Anel Neve programy sa ve šaj pomožine na butersar de šuchto ezeroš dženenge te siklo sa rodá hín kanapieren Andre Buti. Jek programov spe zvyčinelo práca na skúšku. Kaj e štátno dotácia džal pro trinčo na le manušeske sa vo kerel Buti note a čel Andre Evidencia pro Butia Krokher. Le štáto star chudel odživip na skrom minimum a cineleske so kampel Andre Buti. Oduj to drom, hino aj so hoj o štáto spotine le manušeske, le mentoris, sa voleské telo je paš berš si kavela, so kampel te kerel Andre Buti. Palis e firma aj se dženes leo pre zmluva pro minimum štár člna. Ok herzora de manušeskro vaš romane komunity lačargias o projekty vašo bešipen androgáva a vyšný Mirošov ubi strany. E dotácia hnisi krafrimeder sarpanč milióny te ochtošel ezera euro. Prekalo projekta čavená saranda te šov byty, vašo dujšel te tranda manuša, Nekbuter andalo marginalizovaná romane komunity. O Prešovsko tche Košicko regionov s hine Nekbareder regióny Kajjan o investícii Andre inklúzia Ukajbeše Nekbutre Roma Andre marginalizácia. Andro Prešovsko regionos Jan Dešuduit hej je paž milióny euro, vaša školy Andro Gáva kaj hine o Roma. Andro Košicko regionos Jan Dušel Sarandát hej paž milióny euro, Andro školy Kio Dápirel te e inklúzia pro maškarotné školy. Olačari penva šobhu vátelo romane osady hino o procesos savo anel e legalizácia lek herengri kaj bešen o Roma. Maškaro gáva kaj pezoda lačari pena do resľas pirel o gáv torisa andro okresi Sabinov. Kaj hini e kritická situácia u budkerora šajčiventele. O problému z hino hoj obhu vátele osada pirenle súkromno manušenge. Save na kamen obhuvate bikenel. Vajte čerinel vaš áver puva. Ozorár do manuš vaše romane komunity Alexander Daško, pundra des penel, hoj Andre Torisán na arakle o systémovola čaripen. Uje osada a čel androprávno problémos. Emilena Hipšmanovo, ebári Čechy koromistka, andro eftavárdeštet he ochtovárdešte berša, andro bišto šelberši penky dela zo paramisa maškaro Roma. Pavel Kubaník, oromista z Andale Filozofická fakulta pre Karlovo univerzita Prahate, ola paramisa predhodias u kergias lendare knižka. O publikačnok her Argo, pro Agor Leberše Skro, dynia zavri e kolekcia, gi akana napublikovaná vakeribena telona v paramisa. O paramisa te vakeribena Romane Manušendar, Andalo Purano Čechoslovákiko. Šundian o nevypenák herestart he lumatár, palorománt he vašoroma. O nevypená andias Erika Godlová.
16: E Monika Gracová, Kerel Andres Sikadi, Androga Vyasov, Vaj Dešu Panč Berša. Gi Akana Žužarelas e Sikadi, Akana pes chudľasar asistentka Pašočave. Te kamel te džal dureder te sikľov, kaj te dochudel buter, te kaj te avel sar motivácia. Prekalo Romane Čave.
18: Dobrý deň, volám sa Monika Gracová. Pôsobím na základnej škole v Jasove ako pedagogická asistentka. Začala som od januára tohto roku a je to pre mňa nová skúsenosť, keďže som pracovala ako upratovačka na tejto škole 15 rokov. Tiež dobrá skúsenosť v živote a dáva mi to stále viac a viac do mojho života.
16: Takže sa dá povedať, že ste na škole tak povediac postúpili na pozíciu pedagogickej asistentky?
18: Áno, presne tak.
16: Aká je pre vás práca s deťmi priamo v triedách? V čom teda spočíva vaša práca?
18: Tak spočíva v tom, že pomáham deťom všeobecne ako celej triede, alebo keď treba, tak konkrétne jednému zo žiakov. Samozrejme aj pani učiteľke som napomocná a dáva mi toho strašne veľa, pretože študujem ďalej na školu, ktorú si chcem dokončiť a do budúcna, keď pán Božko mi dá, tak by som chcela ísť ďalej na vysokú školu a pomáhať našim romským deťom, najmä tu v Jasove, keďže tu aj bývam. A chcela by som im dať do toho, aby videli, že dá sa, že aj my Romovia vieme niečo dokázať na Slovensku, ale musíme začať, stále hovorím, že od mala a najmä vzdelaním.
16: Aj ste pre deti pravdepodobne teraz príkladom, keďže vy ako pedagogická asistentka taktiež študujete. Vedia o tom deti?
18: Áno, pravda, že bavíme sa, strašne radi sa vypytujú, rada odpovedám a snažím sa ich tak zameranie ako siedmakov, osmakov, hej, aj menšie deti, že cesta vedie tu štúdium. Škola nám dáva strašne veľa, ale oni si teraz neuvedomujú, keďže sú hej v tej puberte alebo menší, nerozumejú to tak, ale snáď pochopia, keď uvidia moje výsledky, lebo stále sa aj vypytujú, že aký piatok bol, aké to tam je a aké štúdium a ukazujem im, koľko ja píšem, hej, lebo si prepisujem a tak.
16: Keďže pracujete s deťmi, s romskými deťmi, vo vašej obci v Jasove. Sú nejaké predmety, ktoré sú pre deti podľa vás obľúbené a sú aj nejaké predmety, ktoré sú u detí neobľúbené?
18: Áno, vidím, že telesná výchova to je ich topka. Potom radi aj vonku hrabu, čiže sú takí aktivnejší manuálne. A čo sa týka asi, tak tá slovenčina je pre nich dosť ťažká, keďže od malička sa stále len romčtina

0: Kuchárka, som počula už, krajčírka, čo je tiež dobré remeslo. A chlapci také murárčina, skôr tým smerom by išli, čo ich tak počúvam.
1: Vy ste spomínali, že po strednej škole by ste ešte chceli skúsiť aj vysokoškolské štúdium. Hovoríte aj o tom s deťmi? Motivujete ich k vzdelaniu?
0: Áno, pravda, že keby som úspešne ukončila 5. rok na strednej škole s maturitou špecializácia pedagogický asistent, to bude o rok, tak som už spomínala, že chcem ísť na vysokú školu, ktorú si ešte vyberem, uvidíme. A tak prekvapenie, že ešte stále? Že však už som na to stará, hovorím, tak stará je osoba na toľko, na koľko sa cíti, to je len číslo. A keby sa dalo, tak aj skôr by som začala, keby som mala rozum teraz, čo mám aj predtým. Mám ukončenú strednú školu s výučným listom, bez maturity, ako pekárka. Pracovala som v tom odbore 7 rokov v Košiciach, takže viem manuálnu prácu, 12-ky, denná, nočná. Tiež mi to niečo dalo do života. No a touto cestou, ako náhle som tu prišla, som videla, hej, motivácia. Kolegyne ma tak dotlačili. Mám dobre kolegyne, takže asi tým im môžem poďakovať, že mám na viac, že však poď, pomôžeme, keď bude treba, za čo im veľmi pekne ďakujem.
1: Teo Marcel Poliak, Kerel Buti, Androga Viasov, Sar Sociálno Pedagógos. Pomožinel na čale čavenge, no telengere dajenge te dadenge. Bud vakerel paloda, hoj oromane čave kamen te sikľol, tete dochudel buter andro dživipen, čak kamen te dikel, vare si motivácia.
2: Volám sa Marcel Poliak, pracujem ako sociálny pedagóg na základnej škole v Jasove.
1: Prezradili by ste nám, v čom spočíva vaša práca sociálneho pedagóga?
2: Tak moja práca spočíva v tom, že dohliadam na dochádzku, akože nie, že dohliadam na dochádzku, ale sledujem dochádzku žiakov na tejto škole a komunikujem s rodičmi, s deťmi, s vedením, našim vedením, ohľadom toho všetkého.
1: Ako to vnímate? Chcú alebo nechcú sa rómske deti vzdelávať? Lebo v spoločnosti to odznieva aj takýmto spôsobom, aj takým. Ako to vidíte vy?
2: Všetko ide o motiváciu. Keď sú deti dobre naladené, motivované, tak radi chodia do školy, ale každý má svoje dni. Plus je tu aj ťažší život, keď sú zo sociálne znevýhodneného prostredia, kde proste tamto nie je len o školskej dochádzke, ale niekedy je to aj o existenčných problémoch, kde proste musia vážne, tam deti nie sú nastavené na to, aby prišli do školy, ale musia zostať doma a pomáhať rodičom, takže je to ťažšie. Ale snažia sa a máme tu skvelé vedenie, ktoré to toho tlačí aj na rodičov, aj na všetko, aby to bolo presne tak, ako to je.
1: Aký je teda vzťah a vplyv medzi prostredím, v ktorom deti žijú a medzi dochádzkou do školy?
2: Tak prostredí, kde žijú, väčšinou skoro všetky deti sú z toho sociálneho znevýhodneného prostredia. Je to ťažšie, život pre nich je ťažký. Keď prídu sem, tak predsa sú tu v teple, majú tu skvelých učiteľov, ktorí vždy ich vnímajú pozitívne, dávajú im dobré rady do života, snažia sa ich aj naučiť. Nie vždy to je, ale že sa to dá, ale snažia sa, robia to z lásky.
1: Aké je teda vaše chápanie, vnímanie a pochopenie týchto vecí, keďže aj vy sám ste Róm?
2: Tak pri tejto práci je asi dôležité, veľmi dôležité nebrať to až tak, neviem, by som povedal, že vážne, ale skôr ich viac vnímať, počúvať, starať sa o to, čo komunikujú, čo vyžaruje z nich. Predsa každý má svoj život, svoje príbehy a nie vždy má každý to, čo si predstavujeme napríklad vo filmoch alebo tak. Proste prídu tu z úplne iného prostredia, s úplne inými myšlienkami a keď sú tu, ešte do nich húčať alebo kričať, sa ich snažíme s láskou aspoň nejak utešiť, nejak rozosmiať, proste nech tu chodia radi do školy.
1: Ako sa vám, ako sociálnemu pedagógovi, toto darí? Máte priestor na takéto rozhovory, na takéto vnímanie detí a pochopenie detí?
2: Tak darí sa mi v tom ako. No tak každý vníma ináč, každý má iné vnímanie, ale keď už som s nimi v kontakte, tak sa ich vždy snažím nejak motivovať, posúvať dopred, nech si zoberú príklad. Predsa nie sme vždy odkázaní na mienku ľudí, všetko si vytvárame sami a v hlave, aké to pochopia, tak to bude len dobre pre nich.
1: Máte nejaké pozitívne príklady dobrej praxe z vašej oblasti pri práci s deťmi alebo s rodičmi, kde sa vám niečo podarilo vyriešiť alebo dosiahnuť?
2: Myslím si, že áno. Príkladov tu by bolo neúrekom. Niekde, u niektorých detí sa práca podarila, spoluprácu s rozvojom tímom, rodičmi, ale aj kvôli nášmu vedeniu, že proste vždy, keď niekto príde, prídu tu rodičia, sadneme si, poriešime to, pochopíme aj ich situáciu. Myslím si, že toto je asi ten správny smer, ako rieši

0: všetky problémy.
1: Prezradili by ste nám na záver aj to, aké máte ešte plány vo svojom živote, či už súkromnom, ale hlavne v tom pracovnom, prípadne študijnom?
0: Môj prvý plán, asi najbližší plán, je dokončiť si školy, ktoré ma čakajú na budúci mesiac. A potom, neviem, uvidíme, ale asi možno riaditeľ raz uvidíme.
1: Pro Ágor Vakerela o Marian Zurik. Terno Róm sa vo Kerel Buti Andre Bazutni Sikadi. Kamel Dureder Tesikľol pre Uči Sikadi. Upalis Kamel Te Pomožinele Manušenge Te Andale Politika.
2: Man vičinel Marian Zurik, miro meno sin Marian Zurik. Meadaj kerav asistentos Andre Škola. Kerava de od septembra, tak dúfinam, že te vydrži nova buter. Adaj.
1: Sohin tu mari buti, sokeren tu menle, čavorenca u sartumen pomožinenle, sikavib nas kerenge.
2: Miri buti hinte pomožinele učiteľenge, te veninel pes le čavorenge, hlavne aj se čavorenge sú len avariantos.
1: Ustavi oda hin buti, loki vaj pári?
2: No, na nie loki, ale ani pári, ale kampel te nervi, and čavorenc.
1: Soske kampel kaj androškoli te aven aj se asistenti u kaj te pomožinenle romane čavorenge.
2: Androškoli pi kampela z megbuter asistenti sú kanake hin, lebo ale sa väčšia vore nachajú po gádžikánes, tá musa lenge veľkánes de preložiť nobo románes.
1: A kor si kaven tele čavorente va kerel slovatika?
2: Sikavas.
1: Aké to je pre vás, keď ste boli študentom alebo žiakom tejto školy a teraz ste súčasťou pedagogického zboru a teda pracujete priamo s učiteľmi?
2: Je to zvláštne a je to aj príjemné, nakoľko pamätám si aj pána riaditeľa, pani zástupkyne, že boli to moje učiteľky a teraz som s nimi ako kolega.
1: Máte nejaké plány do budúcna? Štúdium, kariérny posun?
2: Áno, do budúcna by som si chcel ešte dorobiť školu. Tak teraz mám maturitu končenú, chcem ísť na pedagogickú minimum a v budúcnosti by som chcel pokračovať aj po celých šlapajach. Minimálne poslancom obecného úradu.
1: Teda keď pôjdete na vysokoškolské štúdium, plánujete ďalej pokračovať vo svojej práci na základnej škole?
2: Áno, plánujem, nakoľko ma práca s deťmi veľmi baví.
1: Máte aj svoje vlastné deti?
2: Ešte neskoro.
1: Takže sa naučíte teraz, že čo a ako s deťmi práve na pracovisku a potom teda vlastná rodina?
2: Áno.
1: Spomínali ste, že by ste chceli pokračovať aj vo svojich šlapajach. To znamená, že vás láka aj komunálna politika?
2: Áno, láka ma už od malička.
1: Čo vás láka na tej komunálnej politike a na tom verejnom živote?
2: Tláka ma to, že ľudia sú všelijakí, že nedá sa veriť nikomu, ale ja by som chcel pomôcť každému.
1: To znamená, že by ste ako volená funkcia chceli pomáhať ľuďom vo vašej obci alebo na Slovensku?
2: Na Slovensku. Hlavne moje obci.
1: To znamená, že by ste raz možno kandidovali aj do Národnej rady?
2: Do Národnej rady si netrúfam, ale neviem ešte. No, uvidím.
1: Ak teda hovoríte o tom, že rád pomáhate ľuďom, momentálne pomáhate deťom, aké výsledky vidíte? Kde je ten výsledok vašej práce ako asistenta?
2: Ten výsledok práce určite vidí každý, čo tu robím. Nakoľko odkedy som prišiel túto školy, tak rešpektujú ma aj deti. Ak poznám všetkých detí, tak viac ma rešpektujú. No.
1: Prečo je dôležité vo vašej práci, aby deti mali ten rešpekt? Lebo veľa sa hovorí o tom, že ako to dnes v školách je, či je taká úcta a rešpekt ako predtým, alebo nie.
2: Ja si myslím, že rešpekt si netreba vybudovať tým, že kričať na deti, ale naopak spolupracovať s nimi, porozprávať sa s nimi a tak.
1: Spolupracujete aj s rodičmi týchto detí?
2: Áno, spolupracujem. Nakoľko ktoré deti takedy nepočúvajú, tak sa s nimi skontaktujem, že treba ten problém vyriešiť, to ten problém a na druhý deň prídu a sú úplne iné deti.
1: Je jednoduchšie pracovať s deťmi alebo s dospelými?
2: Podľa mňa je jednoduchšie pracovať s deťmi, lebo s dospelými, tak dospelí si nedajú rady. Všetci si len svoje.
1: Čiže viac ako asistent viete ohýbať tie deti. Je ešte niečo, čo by ste vy sám chceli k svojej práci alebo k svojim plánom do budúcna povedať?
2: Ja by som k svojej práci len chcel dodať toto, že tá práca ma veľmi baví. Som prekvapený, že ako s deťmi ja pracujem a som prekvapený aj z vedenia, že ako sa u mňa chovajú.
1: Že vám dali tú príležitosť a že vás teraz berú ako kolegu.
2: Áno.
1: Raňale terajale, oromanolav imar avľako agor, sar sakovar les kerdiam andre redakcia vašo nácia kere programy Radio Patria Andro Studios STVR Kašate Richtindeles e Erika Godlovo o Roman Goroľ o Peter Krajčovič teme o Tomáš Sivák sa vo Tumenge Mangel Mekšukararati a Čendevleha.

0: Rádio Patria.
1: Príjemný dobrý večer, slucháte besedu ústneho rusenského národnostného veselania Slovenskoj televízie rozhlasu. Dnes večorne budeme besedovať o interesným človekovi, o osobnosti nelen Rusenie mnoholovní pravoslavnej cerkvi v Karpatoch. Beseda dnes bude o igumenovi Ignatievi Čokinovi. Igumen Ignatie Čokina sa narodil 8. apríľa v roci 1899 celý ulické krive a jeho život je jako bol vostrehnutý zo žitej asiatoch. Keď sa máte možnosť bližšie oboznámiť s jeho životom, máte počutie, aké by ste čítali o životí starca na Horiatos, no otec duchovnej igumen Ignatie Čokina žil tu medzi nami v našich regiónoch. Bol monachom, ktorého pôsobenie je poviezané i s historičnou vznačným Ladomirským monastýrom, no ostatní roky svojho života strávil vo rydním seli v ulickým krivým, kde vybudoval na horbi na celom skýt, ktorým sa molil a peľa ktorého je i pochovaný. No hoď by si dojme, že prežil ostatní rok v celý ulické krive, treba poistiť, že predsa jeho pôsobenie je poviazané praktično s cílem severovýchodom Slovenska. A hoď nie je oficiálne vyhlošený za siatoho, mnoho za siatoho považujú, na jeho hry prechodžace vece a vece ľudí. Že by práve tu na týmto misci, kde otec igumen Ignatie Čokina žil, našli také duchovné pozbudenia. Igumen Ignatie Čokina umer 24. oktobra v roci 1976 a práve v týmto roci sobí prepomíname 50 rokov od jeho odchodu do večnosti. A to je čas, kedy môžeme že vecej sa zadumáte nelen nad jeho životom, no tak sa mojí nad tým, čo je takým životným odkazom otca duchovno igumena Ignatia Čokinova a čím je inšpiratívny. No a o tým už sobí vece povíme dnes večer besedí sneho s našim hosťom, ktorým je dnes večer pravoslavný siaštenek a nastojateľ pravoslavnej parochy v seli Varadka, otec duchovnej Petr Savčák. Pokiaľ niečo narušené sluchania vám z Košického štúdia, že čas od mixážnou pultu majstra zvuku Gabriel Nicházy, od mikrofónu David Palaščák.

0: Posluchate besedu SNEU Rusensko, národnostno veselenia Slovenskoj televízie rozhlasu. Dnes večer budeme besedovať o interesným človekovi, o človeku, ktorej hocnej oficiálne siatej je siatej pro mnoho ľudí vyrúštich pravoslavnej cerkvi. Beseda bude o pravoslavní Mirobonáchovi, otcovi Ignatiovi Čokinovi, človekovi, aký žil život, jak bez ožitia siatech. Sluchate o ním je dašto podobné, ak by ste čítali životopis monacha z hora Atos. Rozdiel ale v tým, že otec Ignatie Čokina neprežil život na hori Atos, ale tu na sever chodí Slovenska, a to len pár desiat lít dozadu, pričom jeho život je najviac poviazané so selom Ulické Krive v dnešnom okresi Snina, podľa čoho je neraz nazývané i Ulicko-Krivianskej. A za siatoho považujú nielen pravoslavné vyrúšči, no neraz i grécko-katolíci, ak sme mohli za života prejť do kontaktu. Je to osobne z regiónu cerkvíci národu. O otcovi Ignatiovi Čokinovi nám dnes vece pobysiduje pravoslavný siaštený otec Petro Savčak zo sela Varadka. Jaké nám povie na začiatok, kto bol otec Ignatie Čokina?
1: Tak, otec Ignatie Čokina, poďam, nielen môjho názoru, ale množestva vyrujúštich, jeden z najväčších takých asketoch našej cerkvi to je, a jej novodobej histórii, je to človek molitv, postu, blahočestia a ľuby i ku Bohu, i ku svomu narodu, ktorý má do dneska aj povesť sviatosti, ku ktoromu hrobu chodia mnoho do dneska aj ľudí. Ja ho za života už nepoznal, pomer pred mojim narodením, ale počas života je mnoho razným prišiel do kontaktu. Cez ľudí, ktorí jeho zažili, ktorým vin pomých, alebo cez jeho hrob. A samo perší ten môj kontakt, perší bol s ním, ešte počas študentských časoch. Si pamätám, jak nás zobral bývalý duchovník našho seminára, špirituál, otec Sergej Super, študentoch, do Ulica Krivoho, to ešte sme išli na starým Varburgu, taká drahá, nezabudnutelná bola, ja tam prvý raz bol v to, kde môj otec nič neznal ani otcovi Ignatiovi. A pamätám si ten pocit, keď sme zastali desky tam za Uličom, že sme sa najili, kus taká zima bolo, na kapotu sa rozložilo všetko, čo sme mali v motori a vy nám ukázali, vidíte, a tam už vidno toto, ten skit, to znamená toto také, jak monašeské obostia malé, na tým takým horbu v vyšením mistečku nad Uličím Krivým, no a nám začal oni bisidovať. A hovoril nám nádherné veci, napríklad, jak vinbližší študent, išli mu tam na navštevu pomáhať dašto do toho skitu, no a jak chlopci sa prišli do sela, zastavili sa v pohostinství. Nedám na malinovku alebo na nejakého občerstvenia. No a toto domášni, ktoré tam boli na pivo alebo čo tam sedili. A hovoriť, už tam bolo čuty, že otec Ignatie je osobnosť. Ale taká osobnosť, tak jak Evangeliu sa píše o Christovi, ktorá mnoho raz aj rozdeľovala. Da ktoré ľudia boli strašní za ňoho, ho chválili, a da ktoré boli proti nomu. To, čo čítame napríklad o Christi, že jedného vozvošali, istíľal, pomáhal, ho veličali, a druhý, o, to je jaca, vinopíca, a druhý mtare, až strašné, že ho nazvali, že by sa imať. Pretože v Svätom písme sa píše, že bida by vám bolo, keby vás všetko chválili. A toto bolo také i svedectvo toho, že to je Boží človek. Že toto ľudia blahočestivé pocitili, toto jeho zbožnosť, toto blahočestie, ale mnohom to aj vadilo. No a by si duval, jak prišli ku ňomu na skýt, pomáhali mu, jak večer im ich dal spáty, to bola iši, to tam neprerobený, ten skit starý, iši zo tej východnej strany neboli dveri, jak teper, bo in východnú stranu mal obloženú ikonami, na vostok sa furt molil, no a hori mal kapličku, sa išiel molity, tak jak toto podvižníci bol tvrdý na sebe a zovievali ku druhom. A chlopci si polihali, no a vin sa molil. No a chlopci bišidovali do noči, na vin jak zešol potom v noči, a vy čuli, že vin už ide, tak sa robili, že spiat. A vin prišiel, otvoril po tých dveri, prišiel nad nich a ich blahoslovľal, ich krestil a sa hovorí, anheliatka moji, naj vás Boh blahosloviť, sa tišil, tak vin, ktorý sa molil, sa tišil, že dachto solotko spít, že dachto tam je na siatim isti vovec. No a jak toto mi hváril, toto veci, viem si uvedomil, že mám dočinenia so človekom, ktorého tilo je pochované na tým siatim isti, ktorý žil tak isto, jak toto, o ktorých jem čítal vo v tých starých paterikoch, v žitiach siatých, v tej literatúri duchovnej, a že vin je skoro náš súčasník.
0: Hovoríte, že náš súčasník, a čiže v jakých rokoch žil, bo v podstate je to nedávna minulosť.
1: Tak narodili sa v roku 1799 a v 76. roku pomer, čo znám. Súd iši do dneska je mnoho ľudí, ktorí ho pamätajú, i siešteníci, s ktorými sa vin molil, ľudia, ktorí pomí s množstvom ľuďom jem bisidoval, ktorí ho zaznali, a do dneska je na ňoho prekrásno spomínajú.
0: Keď pýtame do jeho života, čo znamená môže povistý o jeho detenstve, jeho pochádzaní, odkiaľ pochádza, z akých rodinných pomerí vošou?
1: Narodil sa v uliči Krivým, v prekrásnym seli a jeho rodina bola taká, jak väčšina tých rodín po našich selách, chudobné, rolníci, gazdovalo sa a boli to ľudia, ktorí boli jednoduché, ale zbožné. No a toto nasiaklo sa aj do duši toho Ignatia, alebo jak ho volali Jan, Ivan. Vin vyrastal v tí rodini a v tým časi, práve v tých našich selách, mnoho vecí sa tak kryštalizovali, lamali, bol návrat do pravoslavia, mnoho ľudí zazneseli, čiže tak tá situácia tak sa kryštalizovala a Vin práve v tí doby mal taký akby príziv k tomu monašeskomu životu, je k tomu spojená i taká tradícia, jak sa varí, že čomu odešol do monastéria, što ho velo, ale bol to človek zo sela, ktorý ľúbil svoj národ a ľúbil bar z hospoda Boha.
0: Jaká je tam tá tradícia, čomu išiel do monastéria?
1: No, to je zajímavá história, jak sa o tým traduje, tak Vin, jak mladý chlopčisko, tak bol pravoslavný. Na chtodík, jak žaľ Bohu, medži nami ľuďami to mnoho raz aj bývať, dakoli prišlo aj to tá jak nevraživosť. Ty jest taký, ja jem taký a sa hvariť o tým, že keď raz bol na svaľbi, jak za družbu išol, tak myslí si ešte niekde o katolický fircák, alebo tak sa dá jak zval, tak ho nepustil do cerkvi, že je pravoslavný. A potom, ja neznám, taká bola taká epizóda, že jeho divka šoskej im vynadala, tým chlopcom. A Vin povil, Vin sa odozval, že ty jesky sa Sonika a tak váriš, tak bišiduje, proste sa postavil, hej, proti ní. A za to, tak ľudovo poviem, vofasoval. Neznám, či jej brat, alebo kto ho vdaril. A Vin sa pišol sťažovatý k jej otcovi. A toto, čo si pamňatám, že Vin mu povol dajak tak, že tak nelže, dobre, že ti dali, ale mali ešte, neznám, čo tam tak tvrdé slova zazneli. A jeho to strašne ranilo. Strašne sa ho dotklo, že tak bol po nepravdi zbytý. A choď bol taký mieromilovný človek, pokojný, ale dakoli tým pokojným stačí to tá posledná kvapka. Raz si vystriehnul na toho siešteníka, jak išol sankami či vozom, no i zastavil toto sank, i ho poriadne ho vobil. Hej, hovorí, že tá tu, hej, tak mi treba, tak uvidíš to teper od mene. No i Vin ho zbil. Ale potom prišlo mu tak ťažko, že Vin položil ruku na siešteníka, choď si aj druhý vír, ale že to nemal zrobiť. A evangelie je, keď ti dajú po jedným lici nastav druhé a nemých sa s tým dajak vosporiadatý, tak odešol i do monastera i môže ísť z pokajania a môže aj z toho, že samozrejme sa to nahlasilo aj šandárom, odešol do bohosloveckej školy, do Buštína, ale tam podľa toho, čo im sa doznal, tak povili mu, že ho neprimú do chtodík, pokiaľ nepíde sa ospravedlnitý tomu siešteníkovi a pokajatý za ten skutok. A Vin skutočne potom išol, sa ospravedlnil a tak, jak ľudia spomínajú, že aj ten siešteník, ten fircák, potom ho mal vo veľký úcti už aj jak pravoslavného siešteníka.
0: No, história je taká, že jak hovoríte, ľudia sa i povádiali kvôli rôznym dôvodom, dakoľkoľvek víry, ale dneska upriamujeme pozornosť na pozitívne, na človeka, ktorý žil siatom životom a môže byť inšpiráciou v podstate pro všetkých bez ohľadu, no môže víru. Hovorili ste Buščina, toto je, môže keď takto, da chodrú to terminologické výrazy, chodrú aj hovoríte, si rozoberieme, aké to mysle, kde to je, kde sa to nachodí.
1: Tak to je v Marmaroši, bola tam bohoslovecká škola, bol tam i monaster nedaleko, čiže tam i sa učili, potom prijal monašeský postrih, dali mu meno podľa svätého Ignatia Bohonosa, veľkého svätého otca prvotnej cerkvi, takže toto meno z ľubovíu nosil a poviem tak, že aj toho Boha nosil i vo svojom srdci a nosil ho aj myži ten svý národ. A toto, čo ste hvarili i na začiatku, chcú len dodatý, že ten svoj počin, alebo ten hrích, ľudia spomínajú, že do konca života si jakby vyčítal, že také dáš to zrobil a furt sa z toho kajal. Ale mnoho raz, jak si zoberete aj v Svätom písmi, i ten hrích človeka dakoli prebere a ho posune vecej ku Hospodu Bohu, bo sa začne veci kajati, uvidí svoju slabosť, svoju strast, aký je ovplyvniteľný, aký je slabeňký. Tak daj Bože, že by sme znali, keď to bude treba, si znati i priznati vinu a tým človek len získať, nikdy nestratiť.

0: Začali sme vysvetľovať o tom, že otec Ignáti Čokina vstúpil do monastéria na teritórii dnešnej podkarpatskej Rusy. Jak sa dostal nazad do dnešného Slovenska, to nám už vece povie Petr Savčák.
1: Čo znám, že potom vin prišiel na posiadku chrámu do svojho rodného sela, ulické krive, už jak jerodiakon, a priti posiešťanky, ktorú vel archimandrita Vitáli, takisto veľká osobnosť našej cerkvi, min si ho všimnul, jak molodoho šokovného monácha, a ho zavolal tu do našeho monastera do Ladomirovoj. I vin, tak dalo by sa poistý, bol perší monách Ladomirského monastera, ktorý pochádzal tu zo našeho národa, tu zo našeho kraju. Takže i vtímať také krásne prvenstvo.
0: To ste mi kus prebrali otázku, on schodil práve toho prosety, že vo východnej pravoslavnej cerkvi je tak, že monách nenáleží do takého zrádu, jak u rímskokatolícky, že františkáni jezuiti, ale náleží do konkrétneho monastéria, a toto monách nezvyknú, toto monastéry Barsminity, že ak sa stalo, že z toho monastéria sa distal tu do vlastne Československa neskôršie.
1: To vám neznám presne povistý. Mnoho veci sa nezachovali, alebo môže dachto znal o tým. Ale si dám, že úplne prirodzení, keďže vin bol zo z toho uliča Krivoho, tak vse bolo lehšie mu slúžiť medzi tým svojim národom, kde bol i geograficky bližšie, i poti taký stránky povahovi. A tu aj bola aj potreba, lebo Ladomirský monaster sa rozvíjal, bola tam knih tlač, trebalo pomáhať. Čiže tam každá ruka sa zešla a si dám, že úplne prirodzení môže sa toto predstavené tých monastéroch dohodli, môže vin poprosil, môže bol voslaný, to už vám neznám povistý, ale každopádne, čo Boh robí, to dobrý robí. A keď ho poslal tam, znamená, že tam bol potrebný.
0: Skúsme tak v stručnosti, keďže vlastne sú to dejiny lokálne, tak veľoraz práve toto najbližšie dejiny nám sú menej známe, ak dejiny môže Francúzska alebo Viedni. Ladomirské monastíry, poznáme, že vlastne vin bol zakladaný v podstate ruskou cárskou emigráciou, tak skúsme možno toto približiť.
1: Aj zakladaný môže aj nima, aj ne i nima. Toto volanie po tým monastérii skôršie vošlo z našho národa. Čom? V Ladomirovi bol problém práve v tých rokoch, tak jak sa kryštalizovala tota situácia a ľudia sa znova vrtali do svojej pôvodnej pradidivskoj pravoslavnej víry. A v Ladomirovi bol problém so siešteníkom, ktorý napríklad, keď mu nezaplatili, nechcel pochovať, vdova napríklad nemala na pohrib, a pokiaľ nezaplatíš, nepochovám, a tak ďalej. A senátor Jurko Lážo, ktorý bol človek taký národný, tak videli to tú nespravodlivosť i všetko, i s tým národom, tak si povedali, že dosť. I čo mali robiť? Prosti, jak videli to tú nespravodlivosť, tak tužili, že by tak slúžili, jak ich pradidové, že by siaštenstvo bolo so národom spojené. I za to oslovili vladyku praského Savatia, že by im poslal takoho siaštenika do Ladomirovoj. A vladyka Savati tak navrhnul otca archimandrita Vitalia. Jak ste spomínali, vin bol z ruskoj emigrácii. Čom? Lebo v Rusku bola to tá revolúcia a mnoho tých ľudí, taká elita ruského národa musela vtikať, že by si zachránila holý život, že by obstali vôbec. A pravý vladyka, pravý archimandrita Vitali, vin v tým čase našol azyl vo srbskom jednom monastéri. A bol to človek geniálny schopnosti. Vin bol archimandrita Počajovskoj lavry, načelník knih tlačiarni, človek obrovské schopnosti a veľkých talentoch. Ten Savati ho oslovil, či by vin nepíšol tým ľuďom poslúžiť. Otec Vitali to prijal a si predstavte, vin, ktorý bol hlavný v Počajovskej lavry v carskom Rusku, prišiel deskej do takého malinkého sela, kde nemal ani obostia, kde spal noč za nočom po chržach, na solomi chodskoli, nemali ani kde slúžiť. Služili peršie na vonka, potom si našli takú utulok vo Svidníku a zo Svidníka každé ráno a každý večer dochádzal do Ladomirovoj i začali pomaleňke tam staviať si cerkovku. No a keďže vin mal ten talent na tlačenia knihov, k tomu sa celý život venoval, toto čím žil, vin robil aj v Ladomirovi. A kolo neho sa zobrali mnoho také ľudia, ktorí mu pomáhali i z monašeského života, i z nemonašeského, ale keďže vin aj bol monach, začal žiť monašeským životom a pomalinky sa z toho vykryštalizovali taký malý monaster, ktorý sa neustále zväčšoval. Prichádzala tam i ruská imigrácia, z Francúzska ľudia prichádzali, z Bulharska. Bol to centrum tých ruských učiteľov na jednej strane, ale na druhej strane naše ľudia prepoznali, že toto monasi, sú ich krovi, ich národa, ich raziňa, že oni všetko by dali za život s Bohom aj za ľubov k tomu národu. Že ten národ ľubí, že sa od neho neoddelujú, nepovyšujú, ale naopak chcú mu dať toto, čo je najcennejšie, a to je slovo Bože. Čiže už začali tam chodiť naši chlopci, naši ľudia, začali spívať v chóri.
0: Trvno, hoď by si dojme otcovi Ignatiovi, to, čo hovoríte, môže treba povistiť, že zas malo, čo sa môže znať o tým, alebo by si duje, ale fakt je, že pravoslavná cerkva ponastúpi bolševiky alebo komunisti v Rusku, respektíve sovietským Rusku a pak sovietským zväzi, tak dosť trpila a mala, vlastne bola zakazovaná tvrdo pronásledovaná v tým sovietským zväzi alebo sovietským Rusku a tak sovietským zväzi. Ale poďme nazad k otcovi Ignatiovi, vin do tohto monastýria Prchodžat, čom dostáva vlastne tomu naše skémia Ignáti.
1: To každý monastýr má svoj systém a svoj zvyk. Súd všelijak môže ho dať igumen monastýra alebo predstavený monastýra, keď v prichádzate do monašestva, keď vás postrihujú na monašestvo, to znamená, vy idete do druhého života, inakšieho, duchovného začínate. A keby ste sa, tak poviem v odzovkách, na novo mali narodiť po tie duchovní stránky a za to dostávate aj v tým novým životom monašestským nové imňa, ktoré má symbolizovať to ten váš nový život. A samozrejme, furt sa vyberať meno podľa takého božoho úhodníka, ktorý vám má byť i oporom, ale i vzorom. Takže môže to dávať ten, čo vás postrihuje do monašestva toto meno, môže dakoli dávajúť v brati i tomu monachovi a dakoli môže byť tak, že dakotri monaster má to, že jaký deň vyjde napríklad na ten postrih tomu dajú, alebo jakýma vlastnosťami sa ten človek označuje, tak mu dajú také meno, ktoré nosil siaty, ktoré mu bol dajak podobný. Takže to sú všelijaké spôsoby. Toto meno bolo malo vesti ku tomu vzoru, podľa ktorého ho dostal. A dúfam si, že otec Ignáti dostal nádherné meno a toto meno po Ignátiovi Bohonoscovi, jak jem už spomínal, do bodka naplnil. Tak Bohonosec za to, že na jednej strane jeho samotný Boh nosil na rukách, pretože podľa tradícií to bolo toto dieťatko, ktoré Kristus zobral na ruka a povedal, že keď nebudete tak, jak dity, nebudete do Carstva Nebesného. A na druhej strane vin toho Boha celý život nosil v srdci a keď ho a z vchodu zviezaného priveleli do Ríma a šmarili do arény pred dyk zvíry, pred lemov, že ho potorhali, vin tak skončil svoj život mučeničesky, bo sa nezdal z Krista, tak što ostalo? Ostalo mu nedotnuté srdce. Cerkov ho nazvala Bohonosec a do dneska sa zachovali mnoho spisov, ktoré vin písal a to sú tak krásne spisy.
0: To vlastne môže to, že čerez to imie možno aj lepšie pochopíme postavu alebo osobní z mena Ignatia Ulicko-Krivianského. Prechodžať do Vladimirovoj, môže známe ten rikoli prechodžať až to jeho pôsobeniu v Vladimirskom monastéri pak známe.
1: Do monastéria vo Vladimirovi koliske kolo 25. 26. roku prichádzať, je tam zapísaný do bratstva, žil tam so zbratiami monastéria, ale čo je aj zajímavé, toto monasi Vladimirovi nelen boli v tým monastéri, ale chodili, kde trebalo slúžiť. Aj po vzdialených tých farnostiach, či bližšie, či ďalej, čiže venovali sa aj také misijné práci a otec Ignáti z toho monastéria vo Vladimirovi potom začína slúžiť, jeho perša cerkovná obec bola selo Hrabské za Bardijovom, takže tam začala jeho duchovenská činnosť, tam posobil, no a potom obošol spústa našich seloch. Kde trebalo, jak sa variť hasity, kde trebalo zaustiti kašu, na všetko dobre bol otec Ignáti. A aj kde ho nevyselala vrchnosť, ale videl, že je tam potreba, chodil na piše, na bicykľu, chodil, navštevoval ľudí, slúžil, podporoval, vyučoval. Takže bol to taký bol rodený misionár. Môže taká perlička, čo mi spomínali dakotr, že bol vynikajúci misionár, že dokázal celé selo zborcovať na duchovný život a keď začal slúžiť, ľudí strašne natknul a zapálil. Ale dakotr tak s úsmevom spomínali, že len ho netrálo dlho trimať na tí farnosti. No a jem sa prosil, že čom vlastní. Tavali, že no vin tak horil, ten otec, hej, to molitvom, že vin zapálil za duchovný život tých ľudí, ale na druhej strane toto ľudia mnoho raz ani nevládali to ten krok s ním trimati, že chod skoli prišol, išli za cm a durkat kuratorovi, že no čom neotvorená cerkva, však utreniu treba slúžiť, končiť. A keď začal do tú utreniu, to nebola konca kraja, taký kanon, taký, hovorí, oče, to je tak dlhý. Nie, nie, to keď kanon ten nezobereme, to má slabý modlitevný dostrel, tak si žart robil, no ale dakotrdo to ľudia to ani nemohli vystojati a vin strašne nemal rád, keď sa dašto skračovalo, keď sa dašto vychabialo, jak monach sa všetko dotrimati. A ešte aj toto, čo bol prinútený vychabiti, tak toto doma dočítaval, všetko sa moril. Takže s tými ľuďami dakoli ťažko bolo otrimati, trimati krok. Tak sa smiali, že dobrý ho tam dati, že bude nacnul tých ľudí a potom razval ho vrati, že bude tým plameňom, jak bym povedal, aj da koho neopálil. Napríklad od naše utrení, ktoré sú iskračené na farnostiach, vin, jak monach, toto všetko kafizm z psalteria, všetko to dočítaval. Hovorili o ním, že spal po 3 hodiny, neviem, či každý deň, či furt, či tak, ale že po nočoch sa molil a teď, keď aj išiel na dakde, na toto cerkovné naše obštine, tak mali, znáte, zborník, tu, taký, taký, ale nemali všetko, to bol služobný knižk, minei, triódi, psalteri, ak by malo byť. A vin toto všetko so sobou nosil. Prišlo tak, kde prenučovati, alebo do takého kurátora, alebo do sieštenika, ale v torbi všetko knižko mal, a už sa zaper, a už sa usamolil. No a ľudia aj spomínali, aj vo svojim skyti, keď ráno sa selo prebudzalo, no a vin spíval toto utreňu, no a to je tak, ktoré ste tam boli, tak na takým berešku a variť, že ráno sa rozvinívalo, ale už celom sa nesla toto jeho písne, bo až bolo z tej kapličky čutý jeho spív, jak kinčit utrenio, alebo tak molitvy, a tak selo sa prebudžalo do takého dňa, ktoré je osvečené molitvom.
0: Čím to ľudí oslovil, bo znamená, že asi dĺžku molitvy to nebolo, keďže treba si dlho cerkvi, fakt na to treba akože takú mimoriadnu, ako takú ľubov do hospoda Boha i odhodlania. Ale čím ich znal tak priamo osloviť, že to ľudia sa rozhodli ísť do chrámu?
1: Tak svojím spôsobom života, što kázal, toto i žil. A tomu aj viril. Toto jeho molitvy i pomáhali. Mnoho ľudí chodili s problémami šliakama, či zdravotnama, či chodziakama za ním na molitvu. Vin tým ľuďom pomáhal, vin sa za nich molil. A keď by šidúval, tak by si duval, tak poviem, nedajak znešený teologicky, ale jednoducho pristupni srdcu tých ľudí a toto ľudia aj videli, že ten človek ich ľubit. Vin to dumať vážne a že i nech sa, jak sa píše s tým písmi, nech sa nič ich, ale chce ich samotných. Ale získati ne pre sebe, ale pre carstvo Bože. Toto si dumám, že toto každého osloviť. Čiže keď Hristo začal povedal toto jeho slovo, To malo v sobi život. A toto Božo uhodníci, ktorí žili s Kristom, toto isté robili. My povieme, môže raz chod skoli molitvu, tak formálni, ale oni to povili, že to tá molitva vás prebrala. Hej, to sa cítilo sa tam.
0: S ktorýma selami je môže tak najväčšie spiať aj mimo ulického krivého, kde pôsobí.
1: Tak tých sel je spústa. Bars veľký zoznam. Môže, vy ste boli prekvapené, ale bo sme museli íť až do Zemplína. Ty bava. Jem nikda neznal, išli za tých pred neznam keľo rokami, jem išiel cez Tibavu, vinárska oblasť, to každý zná toto, pozerám a kolo dráhy pravoslavný krest. Skajík sa tam nabral v Tibavi. Na im sa doznal, že ho postavil otec Ignatij Čokina. Krest s malým berezním, teraz na ukrajinský strani. Otec Čokina. A teraz, keby ste išli, Buková horka. Tam žil na místi starého monastera, ktorý bol na Bukovej horky, tam sa podvízal sám, jak pustovník, obsluhoval šemotkovci, príkra, pstrina vlastne, a toto sela do kolečka, a potom od Klobasova, Ulič, Runina, a neznám, keď o tých seloch by bolo, dalo by sa poistý, celý náš kraj a celý náš národ perešol.
0: To možno taká len praktická otázka, keď zvaríme o tým rozmeri územia, ktoré obsahoval, jak sa vlastne prepravoval, známe, bo to je dosť také náročné cestovanie dneska, lebo to nebolo plne jednoduché, tak autom bíhatý od Zemplína až po Bardiju, jak to vin dokázal.
1: Chodil mnoho raz píše, ale také jeho špecifikum bolo, že chodil mnoho raz aj na bicykľu. Ten bicykel mal a s tým mal aj mnoho trampoty, keď mal napríklad bol na taký cerkovný obci a trebalo ísť do druhého sela, aby na tým bicykli išiel a už začali chodiť autobusy, tak chcel čím skoršie príti, že by i tu poslúžil, i tam poslúžil, by sa dostal. No a mnoho razy toto autobusáre sa z ňoho smiali, mu dávali šliaké prekážky, nechceli mu bicykel zobrať do autobusa. A sam im čítal jeho sťažnosti na vedenie tej autobusovej stanici, že čom mu nemôžu zobrať bicykel do autobusa a tak ďalej, hej, že čom vy nemať právo a druhé majú právo. Takže natrpil sa, nachodil sa, ale chodil, dúfam si, rád cez lisy, lebo mi toto staré ľudia hovorili, že vin poznal toto skratka. Stambalík tam, tak, hej, teraz by ste išli do kolečka, ja neznam, sme chodili do Ruskoj Volovoj na tabor a vyznal zas drážku do uliča, cez horu. Vôbec ste museli ísť do kolečka, chod s motorom, je to fajný falatok, a vy snal cez horu, mi hovorí jedna žena z Ruskoj Volovoj, spomínala, že ja idú po lisi, kto skej spíva, no kto v lisi spíva. Idú, a jak oni tak hovorí, a manacha ide. Manacha, to bol otec Ignáti Čokina, monach, a keď išol pod aký stežky lisni, a spíval si, furt tak spíva cerkovna, alebo molitva, alebo psalteria, alebo toto naše také duchovné písni. Čiže osiačal celé toto naše Karpaty svojom molitvom.

0: Slúchate besedu Snev. Vysedujeme s pravoslavným sviatočníkom Petrom Savčákom o pravoslavne monáchovi otcovi Ignatiovi Čokinovi. Igumen Ignatí pôsobí v Radomírskym monastéri, odtiaľ ale museli monáchy po druhej svetovej vojne s nástupom socializmu v Československu odejít. No otec Ignatí zistal tu na dnešnom severovýchode Slovenska a predtým sa postupne nasťahoval do skýtu nad Rydnom selom Ulické Krive. O čom ďalej prodlžuje Petr Savčák.
1: Keď žil v Uličím Krivým, už ten monáster vo Vladomirovi neexistoval. Toto monasi už dávno boli v Mnichovi, v Jordanville a Vin tužil iti do monastera. Strašne tužil iti na Sviatú horu Athos. Znáte, aká bola vtedajšia doba, politika, čiže tomu nebolo dajak umožnené a tužil, keď nie, tak aspoň iti do potom už po vojni, do takého monastera, ktorý je v Rusku. No ani tomu dajak nebolo umožnené. Znáte, že boli všelijaké cerkovné tajomníci a tak a monašecký život sa nepodporúval dajak. Takže jediné, čo mu ostávalo, keď chcel si toto monašestvo utrimať, že by začal sám žiť. Tým utvoril si ten skyt. A ja vám poviem tak, ja aj v tým vidím veľký Boží promysel. Že by ste to pochopili. Tak vám poviem taký príklad. Keď prišiel domov, že starec Kleopa rumúnsky za otcom Justinom Popovičom, veľkým podvižníkom, a mu hovorí tak, že mám túžbu iti na Sviatú horu Afon, na Athos. Tam sú podvižníci, tam sú je veľa monasteroch. Že či vin mu bola osloviť, to hovorí nie. Keď ty pídeš na Athos, budeš jedna z mnohých kvitkov na tých lúky duchovní, ale pre svý národ nezrobíš teľo dobra. Ale keď ostaneš doma, chod tam ti je ťažko. Tak budeš prospešný pre tých ľudí, ktorí tam ostali. No a chvála Bohu, otec ho poslúchal i ostal a veľké diela zrobil. A toto isté, dašto, ja si dúfam, že bolo aj s otcom Ignatiom Čokinom. Že môže Boh tak dal, že neodešol ani na horu Athos, ani do takého ruského monasteria, ale ostal doma, lebo u nás bol oveľa potrebnejší.
0: Jak vzera možno ten jeho život v Ulickom Krive, hovorili ste, že založil skýt, tak skúsme to možno tak terminologicky povisti, že čo to je skýt.
1: Môže tak poviem neodborne, ale je to také, aké pobočka monastera, alebo taký malinký monasterik v takých malých rozmeroch. Čiže taká kaplička, také místo, kde sa spýt, alebo na ubytovania a proste taká mini monasterik, ktorý bol furt závislý od toho väčšieho, napríklad bol taký veľká lávra, monastr, kde ľudia prichodili a taká bola ten skyt, tak jak by kvázi pustovňa. No ale tu nebolo už toho veľkého monastera, čiže Vin si postavil túto kapličku, postavil si takú jak by druhú kapličku na tak bohoslúženia, keď národ prichodil, no a na spodí tiež tam mal takú miestnosť pre sebe aj pre tých, ktorí tam prišli i tam začal žiti. Vin túžil žiti perše takde v skali. Potom ho presvedčili, že je tam také miesto za selom na horby. Toto všetko bolo zarosnuté. Vin tam to všetko vyklčoval, nasadil ovocný strom, to zúrodnil. Ja vám poviem, je to také blahodatné, krásne miesto. Ja ho mám strašne rád. No a tam začal žiti. Jaký jeho život bol? Ora et labora, jak varili dakoli, že moľ sa a pracuj. A toto bolo jeho príslovko a jeho štýl života, ale nedúmajte si, že len žil tam sám. De trebalo. Išiel, jak im hovoril, služiti, de trebalo pomáhati, chodil jak misionár, ale chodil pomáhati i tým obyčajným ľuďom. V svojim rodním selí mal dosť i rodiny, čiže i rodiny išiel pomáhati. Sú tam taká doslova také anekdoty sa zachovali, že jak pomáhal ľuďom aj potom, keď jomu išli pomáhati, zás im varil hospodu Bohu. A mi sa zapamätala takáto anekdota, pravdivá, že jak jeden z jeho rodín prišiel za ním, že no, tá voče, monach, tam sa pomôľte, bo ja piju, jakoskej, furt piju a teraz sa dáš to robiť, nehodím, neviem si so sobom dati rád. No a ten otec sa molil, ale to bral tak, ten sa molil a ja sa nesnažu nič. Vin ani nebojoval dajak a pak sa mu dajak vdrižnil a hovorí, že no oče, no to ako to máte v molitvu, to ja furt piju, no dajak nezaberajú toto vašu molitvu. A ten nič bol ticho, ale jak komuske pomáhali, toto bandurka na voz vkladáti, keď sa vorovali bandurka alebo vkopávali, otec bol asi dolu a ten bol asi na voži. A teraz mu dával toto mich hory a keď mu podal, tak furt potom pustil ten mich. A ten mich abo chpal, abo ten neutrimal ten mich a už sa nazlostil. Hvarí, že oče, tak jak to tak budeme robiť? No, tá ja hore a vy ani nepopcháte, no tak jak to, tak ja sam toto nezbíruju. Hvarí, no vidíš, a ty chceš, že by len ja ťahal ten tvoj problém. Že by ja sa len za ťa molil a ty nepopcháš, ty nepomôžeš. Ty nebojuješ so s tým svojim problémom, len na mene to chábeš. Tak vidíš, toto potom taká molitva je, jak je to tá robota. že jeden sa snaží, druhý nerobiť a potom toto nejde. Takže on i takýma príkladami obyčajnými z ľudského života sa snažil napravovať ľudí, ich nabadať k dobrým, že by aj oni sa snažili.
0: Už tak pripomínať vlastne životopis starca Pajsia na hory a to si, že vlastne takémuto prekladami. Už to môže známe, či môže z takých príhod, čo ľudia hovorili z jeho života, čo ich môže tak tých ľudí oslovovalo, také môže dúmka, alebo také skúsenosti, aké z nej mali.
1: No je toho strašne veľo, ale mene, čo tak ohromuje jeho obrovská pokora. Vin sa považoval za veľkého hriešnika a vin sa snažil, že by ten jeho život monašeský, že by bol taký, jak skutočne mať byty. Postel tvrdý. Mnoho ľudí chodilo za ním na molitvu. Toto bol jeho veľký dar, že ľuďom pomáhal zo všelijakých tých bydoch, problémoch. Ja bol povol k tomu, že mal ešte mnohé inšie dary, ale toto dar on prikryval. Bol charakteristický aj svojim humorom, že mal také svoje príslovka, že dokázal sa zasmiať, že dokázal aj dokonca zo sebe zrobiti, jak by jurodivoho, jak by blázna. Je taký termín cerkovný Krista radi jurodivý, že sa robiť, jak by blázon, radi Krista, že by ho ľudia nechvalili, že by toto svoju sviatosť, jak by zamaskoval. A toto je zjavné z oca, zo života oca Ignatia. I vin to robil a mnoho aj takýma figľami napravoval ľudí, im ukazoval toto drahu. A dakoli aj čo mene dosť fascinuje, aj pri tých takých sporoch, takých bohosloveckých, teologických, dokázal i tak povisti i tvrdo, i trefne, ale tak, že by človeka môže neurázil alebo neprovokúval dajak tak. No a vin bol strašný známy tým, že tak horil za pravoslavie. To vin bol taký revnitej pravoslavia. To Demich takto pravoslavie propagoval, hovoril o ním. I povedal, čo si dumal, ale tak, že by človeka až dajak neurázil.
0: Také možno také, že sú také príhody, ktoré sa z ním viažú, alebo také, čo vás oslovili stretnúť a vyrúšťiť z ním.
1: Vytýkali mu, že chodiť oblečený, jak sieščeník. A v tí doby, to bol doba takého budovania socializmu, kde sa nenosilo, že by sieščeník chodil tak oblečený, že by nepropagoval to, to bolo vohradené len pre chrám. A on chodil tak. A raz tež mu povili, asi tak šandáre, alebo kto, ho zastavili v mieste, že jak to chodiť publikány a čom tak chodiť, hej, že jakým pravom a tu. A on varí, vidíte, vy jak ste oblečení, máte svoju uniformu, slúžite, máte takú službu, to je vaša služba. A ja jem vojak nebesného cária. Ja jem, pripadám tí Christovi armádi. I tež mám svoju uniformu. Vo máte právo, ani mi neupierajte právo. Čiže v tých vecach tak znal i tvrdo povisti, i si obhajiti svoje. No a dokázal aj ľuďom povisti tak jednoducho, že by si zadumali, že dako trma vecami, što dosiahnuť a o što prídu. Napríklad poukazoval na zmenu kalendára po novomu, keď sa začalo siatiti v Michalovskej eparchii, keď po novomu začali siatiti, písal tam, ale keď ľudia sa hovoria, o, no tak sluchajte, tak či tak posiatime vodu, či podľa starého, či podľa nového, alebo tak, hej, to jedno, však Hristos jeden je. A vy nevaril tak trefné veci. Posmote sa, my posiatime vodu podľa nového, a na ukrajinskej strane podľa starého. A teraz, jak toto bude? Tak znáte dobre, že dakoli, keď sa posiatila voda na potičku, tak pár dní sa neišlo ani rajbáty, ani k vodi sa bola posiečená, tak sa to ochabilo tak variť. A teraz čo? Podľa starého oni posiate stodík a čo? My pídeme guti vody, nepídeme. Abo keď my podľa nového, oni nepídu. Rozdielite to, tá rika nás spájať. A v tom rozdielite, ochápte to tak, že by sme boli tak, jak bolo dakoli. Takže i toto ľudia začali tak uvažovať, ale čo by sme sa na tým delili, ochápme to, jak mali toto didy, pradidy. Takže mnoho vecí prispel k tomu, že by i tota situácia sa tak dala do poriadku. Ja im varil, že bol taký človek, ktorý toto veci strašne bol vážny a sa tišil, keď dachto robil poriadne. Dáš to, keď si ešte niek poriadne slúžil. Keď to nebral benevolentní. Spomínam si na oca Chrustiča, s ktorým bol veľký priateľ a spoznal sa tak s ním, že išli na autobusy. No a otec bol v civilu, Chrustič, no ale jak sidel v autobusi, tak jak išli takde kolo takoj cerkvi alebo kolo kresta, to sa prekrestil. A vin si všimnil, že taký chlop v autobusi sa krestit. Tak tako prišlo k ňomu a tako ho tak ako podporil, zistil, že je sieštenik a už sa skamaratili, chodil na faru k ňomu a hovorí tak, raz sme slúžili spolu liturgiu. Išli počas Unii, bolo do symbolu viery dosadené toto tzv. Filiokve od oca i syna ischodiašťoho. že v Svätom písme sa píše, že Duch Svätý len od Otca ischodí. No a otec Chrustič bol taký poriadny, tak mi vysvetlil to ľuďom, jak to mať byť, jak podľa Svätého písma, takže ľudia spievali tak, jak mať byť podľa Svätého písma. No a teper, jak slúžili spolu službu, no a počas virujú, toto, čo chodia do cerkvi, znajú, že sviešteník bere vzduch do ruk a tak, jak mávať na týma darami. No i oni zobrali, virujú, špívali, teraz machali na týma darami. A jak prišlo k tým slovám, i od Otca ischodia z čoho? A vin čul, že tam nie je ten pridávok, ktorý by nemal byť, variť, že jak vin šmaril to ten vzduch, jak na ňa skočil, ňa stiskal, ciloval, hovorí, oče, oče, vy ste to odstranili a tak slúžete, jak mať byť, a tak toto je, hej. Hovorí, oče, len čekajte, poďme dali službe, však ľudia na nás pozerajú, že vin sa ani neznal tak odosobnutý, tak sa tišil, keď videl, že dach to robiť, tak jak to mať byť a slúžiť tak, jak treba. Otec, napríklad nevištík Petro Cuper, mi tež varil takú epizódu Stropkovi na tým chramovým prazniku, spústa ľudí bolo, no a mal kazania. Ja mal kazania, no a teper kážu tak a naraz ľudia sa šmijú. Tam to môže dať, čo im také slovko skomoli, lebo što zaskážu a zas ľudia usmejú, tu sa šmijú a zas, ja sem, no tá što tak? A sa posmotrú a otec Ignatí na carské dvercoch a slucha toto kazania a keď im dáš to povôl také dobre, alebo što, tá tak až ruka stisnul, až tak, tak by zaľapkal, si sa tišil, že dach toto povieť, že dach to povieť spravdu, že dach to, že ani si to neuvedomoval, ale robil alebo spraval sa tak, jak sa píše v Svätom písme, že buďte jak deti, že nepozeral na nič, ale tom takom detskom nevinnom dušom tak podporil i toho druhého, no a samozrejme, to dokoli aj úsmev

0: Pospievanky sme nazvať, alebo dále sluchaté besedu s nevou rusenského národnostného veselania slovenskoj televízie rozhlasu. Dnes besedujeme s pravoslavným siaštenikom Petrom Savčákom, otcom Ignatiovi Čokinovi, pravoslavným siaštenikovi a monachovi. A hoď je to osobnísť a mladý povisiaca, pred celým život nemal sa ľahké a zažil i vín mnoho prikoria. Oči nám už ale vece povis Petro Savčák.
1: Zažil si mnoho prikoria, mnoho bid, mnoho ohovariania, klevet i dokonca zakaz šeliak i od čudžich, i od svojich. Takže malo kto telo sa toho, toj horkosti napil, jak otec Ignatij, ale hvarit, vy furt tak hvarit, že to je mi krest, jeho mám nesti a furt sa molil za tých, ktoré mu toto spôsobovali.
0: Ihumen Ignatij bol skromný človek, aký sobie vostačil s malom. Jeho život bol o robote i molitvi.
1: Keď slúžil, jak siešenik po tých selách, keď chodil, tak mal štátny plat, ktorý poviem, kto ich bol taký až smišný.

0: Vecej skoršie vín dával druhým, jak bral.
1: Hovorili ste, že mer v 76. roci. Jaká bola vlastne jeho smrť?
0: Vín na smrť dúmal mnoho. Tak, jak čítate po tých žetiach siatých, mnoho tých siatých sa na smrť pripravovali. Vín túžil byť pochovaný tam na tým skytí, ktorý si utvoril. Začal si kopať aj ten svý hrob. Nakonec aj tam je pochovaný, takže toto sa mu splnilo, ten jeho sen, že by bol tam pochovaný. A pomer v nemocnici, prišiel tam otec Hrustič, otec Peter Cuper, toto je jeho dvoje také duchovné najväčšie priatele. Pospovídal sa, popričaščal sa. Jedino, čo ľutoval, alebo čo mu bolo žaľ, čo hovoril, že mu bolo ťažko, že neochabil jakby nasledovníka posli sebe. Ale ja domám, že má mnoho nasledovníkov. Také, čo sa mi zapamätalo, tak mi hovorili už, že toto hodinu, jak vin pomer, tak z toho skytu, ja neznám už, ktoré tam boli na tým skyti ľudé, ale že z toho skytu sa voznes holub, pokružil na tom skytom a odletil. A keď si posmotrili hodinku, koli to bolo také jakby neobyčajné, a keď potom sa doznali, že koli vin odovzal svoju dušu Hospodu Bohu, bolo to chtodik, jak vin pomer. Boh môže aj takým spôsobom dal znáty o tým, že pravedník odešol od nás.
1: Jaké je to jeho pozícia dneska v pravoslavnej cerkvi? Je oficiálne siatej, alebo jak sa vlastne v pravoslavnej cerkvi dá to stávať siatom?
0: Siatom ste od dňa, keď prestanete pred Hospoda Boha. Ale ima tu ľudí na zemli, jakým spôsobom si to potrebujeme uvedomiť. I na to treba čas. Aj Boh toto vec treba, že by projavil postupne. A jaká jeho pozícia dneska je? Tá vám poviem tak. Siatosť to nie je formálne také vyhlasenia. Siatosť furt musí ísť od spodu od naroda. Keď je normálny život a normálny pohrib. Väčšinou tak býva, že človek má veľa priateľov, na pohrib príde veľa ľudí, potom už na 14-dňovú službu ročnú alebo tak, už menej. A čím ďalej ide čas, tým menej ľudí si ho pamätá, chodí na toto, na ten hrob. A mnoho hrob, to aj po našich selách, hej, upadnú do zabudnutia. Kto si pamätá svojho pradida alebo neznám koho všetkoho. To je prirodzené. Ale u Božích uhodníkoch je to úplne opačné. Mnoho boli počas života zaznaváno, mnoho sa im vysmívali. Tak aj otcovi Ignatiovi, mnoho sa vysmívali i z vlastných radoch, z pravoslavných. I ho nazývali šelia. Ale toto miste, kde je pochovaný, namiesto toho, že by upadalo do zabudnutia, podľa všetkých zákonov, hej, vin pomer, no što vás tam ťahať, hej, što tam, už tam monah nie je, už tam, što je také tam zvláštne. Ale toto miesto, jak magnet, toto blahočestivé duše priťahuje. A čím ďalej od jeho smrti, tým veci a veci. A tých ľudí tam veci a veci chodiť a oni čustujú, že je to takým spôsobom siate miesto. Čom? Bo my aj tílo siatoho človeka nazývame mošti. A to je staré slavianské slovo, ktoré znamená, že cez toto tílo sa prejavuje Božia sila daka. A toto ľudia to cítia. Ja vám poviem, je mal tu raz zahraničnú navštevu monacho zo Srbska, už teraz ten, čo bol už jej vladyka, a sme pochodili po cerkvách, všade, krížom krážom sme pochodili. A boli sme aj na uliči Krivým, keď potom, po takým časi, ja im s nima sa stretnul a hovorí, že no, jak ste boli u nás, tá, šo také sa vám zapamätalo, kde vám je najlepšie bolo. A oni na moje prekvapenia hovorí, tá tam, kde sme boli kolo hroba toho monacha. A fakticky tam nič nie je také svetoborné. Ale samotné toto miesto vás priťahuje. Byliem na postrihu jednej našej monáške od nás do Slovenska, ktorá primala monašestvo v Poľsku na Svätej hory Grabarka, a pred postrihom jem sa jej poprosil, hej, že počím tak túžiť, a ona hovorí, že talent, že ste sa pomolili za ňa pri tým hrobi otca Ignatia. A kto im si uvedomil, že ona je jeho dieťa duchovné. Vin môže neostavil tak nasledovníkov na tým skyti, jak si môže vočítal, ale ostavil plno tých mladých ľudí, ktorí sa nadchli jeho primírom a da ktorý píše až do monašeského života. Mnoho ľudí, mládež do dneskej tam na preobraženie putuje, je tam puť zo uliča do uliča Krivoho, celú noc sú bohoslúžby. Takže što tých ľudí mladých tam priťahuje? No, otec Ignáti, ktorého Boh preslavil, a čím ďalej, tým jeho popularita väčšia. No a jak je to so tým kanonizáciom alebo vyhlásením za siatoho? Znáte, toto oficiálne vyhlásenia, to je také, mu to mal prirovnatý, to je akby pečatka alebo podpis pod aký text. Ale ten text musí byť. A tým textom to je úcta toho Božoho národa. A ten Boží národ vin čustuje, že toto bol Boží úhodník a mnoho raz Boh tam ukazuje aj cez toto místo jeho pohrebenia, cez jeho tielo, cez molitvu k ňomu, že skutočne to bol Boží úhodník. I čudesa dáva tak i znamenia.

0: tak dávať. I toto, že ľudia tam chodia na toto místo, sa moliať, prosiať ho. Ja sam poznám mnoho ľudí, ktorí na jeho hrob sa chodia po molitvi, keď majú také trapenia a reálne pocitili to tú pomoc otca Ignatia. Takže keď už je taká normálna úcta, keď toto ľudia znajú, tam bol siatý taký Boží človek, tam leží Boží človek a keď to tá všenarodná úcta prerosne celkom, tak kto dík cerkov, jak bym povedal, oficiálni, aj pre tých, čo neznajú, alebo nepoznali ho, alebo ktorý môže súť na váška, tak áno, vyhlási ten akt kanonizácii, že toto je Boží úhodník a potom sa zapisuje do kalendára, potom sa mu dá i bohoslužba, ale to neznamená, že aj predtým ľudia sa k ňomu nemolia.
1: A uvažuje sa možno o tom, že by bol vyhlásený oficiálny ze siatoho a zapísaný do zoznamu siatých v pravoslavnej cerkvi.
0: Samozrejme, uvažuje sa. Sú mnoho, ktorí ho považujú za siatoho, ale tiež si domám, že treba na to i normálny čas, aj netiskati to. Boh znát koli je to najlepšie a koli v jaký čas što zrobiti. My len sa snažme, že keď dachto dáš to znať o ním z jeho života, keď dachto znať, že jak molitvu k ňomu pomohli, že by o tým vyšiduval, že by to neskrval, že by to dával toto svedectva a Boh, keď na to bude vhodný čas, vin toho Božoho úhodníka proslaviť, ale ja vám poviem ešte aj tak, jak mi jeden sviešteník varil, ktorého si nesmierne vážu, ako ktorý už odešlo do večnosti a mal veľký úcti toho otca Ignatia, vin varí tak, že im ľudia, my si musíme zaslúžiť toto, že bol takto vohološený za siatoho čom. Lebo keď vy v narodi vyhlasíte takového za siatoho, to je záväzok aj toho národa ku tomu človeku. To neviem tak, že máme siatoho a nič.
1: Súd spojené môže aj dneska ja boši za jeho života, také môže to čudesné díla, až to môže tak vyrušiť, pochopiť takého zdravíňa.
0: Ja im sa stretnul s ľuďami, ktoré mi hovorili, že im pomých po molitvách. I ku ňomu sa chodili molity, tam na skyt, ale aj vin chodil po mnohých tých, uzdravoval, ale boli aj také prípady, keď upozorňoval, ľudia ho neposluchali. V jaký míri to ja už neznám povisti, ale mnohým ľuďom i predskazoval dášto. A ja vám poviem tak, alebo najväčšie čudo, čo ja považujú u siatých je, že ten človek dokáže voskresiť dušu toho človeka na život s Bohom. Prebrať takoho k duchovnomu životu. A jak mi povieli da kotr, variť, že život s otcom Ignatiom, keď kustek s ním pobyli, to bolo jak v celé štúdium na bohosloveckej fakulti. A vy nás prebral na duchovný život. Veľká vec u tých Božov hodníkov bolo, že pri tých všetkých svojich daroch, oni s týma darami sa nechvalili. Oni ich maskovali, oni ich dajak prikrvali. Oni boli strašne dobroprajní ku druhým, zhovievali ku druhým a strašne tvrdí na sebe. Z jeho rodiny aj brat, ktorý aj napísal oni knižku, ktorú každomu doporučujú, brat Petro Begeni, tež tam spomínať, že jak prišiel neskoro na liturgiu a bol z toho strašne smutný jak chlopčisko. A otec mal rád všetko, že by sa bralo jak treba všetko, ale ak vidíš, že je smutný, čo je smutný, Petriku? O, ten prišiel neskoro na službu Božu a ja mám nemých poobsluhovať i pomoči. To nič. Hospod Boh sa raduje, že je vôbec prišiel. Aj keby sme priti na samý konec, aj tak priť, aj toto si Boh ceniť. To je, jak v Evangeliu sa píše, že v 11 hodini prišiel ten najomník a Boh mu dal toto odminu. Takže oni boli strašne tak dobroprajní voči druhom a tvrdí na sebe. A toto ľudí tak dochnovialo. Presne opačne, jak mu, hej. My sebe ospravodlníme, ale druhého, keď vidíme chybu, už takoj, hej.
1: Našťastie a žiaľ naplnila, tak mi neostávalo vám poďakovať za to, že ste nám v dnešnej besedi snev dnes večer pobesedovali o otcovi duchovním igumenovi Ignatiovi Čokinovi, takže ešte raz ďakujem vám.
0: Ja im ďačný, že mal takú možnosť, jak sa hovoriť i svetým písmi, že toto diela Božo netreba skrývať a oni im treba hovoriť. A za to bym barz rád, keby každý, kto na neho si dáš to pamiatať alebo znať, že by to povil, či cez našu bohoslovickú fakultu, či cez cerkovnú takú tlač, alebo jakýmkoľvek spôsobom, že by i my sme znali, že i ten národ, choď je malenký, choď má toto malenké sela, jak sa píše svetým písmi, že to vyflejeme ničím, že menší je si vo v tých veľkých mestách tých izraelského národa. Ani toto ulič krive, choď bol malenké selo, nebolo zanedbateľné, aj keď náš národ je malenký, ale aj tak dokázal dáti cerkvi svitu veľkých ľudí, veľké osobnosti, ktoré môže nenapísali hrubé knihy, veľké diela, ale k ktoré dokázali človeka privesti ku Hospodu Bohu, ku zmyslu života. Toto je si dovám najhlavnejšie.
1: A ďakujem vám našim sluchačom za to, že ste sobie vyslúchali našu dnešnú besedu s ňou, ktorú sme prisiatili otcovi duchovnomu igumenovi Ignatievi Čokinovi, od ktorého odchodu do večnosti sobie v tým roce pripomíname 50 rokov. O igumenovi Ignatievi Čokinovi sme dnes večer besedovali s pravoslavným siaštenikom a nastajateľom pravoslavnej parochy v seli Varadka, otcom duchovnom Petrom Savčákom. Dnešnú reláciu pro vás prerchtovali v Ostrali majster zvuku Gabriel Nicházy, redakčnou prerchtovali mikrofónu Sia Prehvariav David Palaščak. Majte spokojný večer v Robe Slovenský rozhlas v roce 2026.

0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Najviac ohrozenú rodinu zo svojom pôdy z osady v Kolačkove dočasne presťahujú. Vojaci sa s náčelníkom generálneho štábu rozlúčia o polnoci na Bradle. Zajtra oblačno až zamračené, miestami dážď, prehánky a teplota 19 až 24 stupňov. Pekný večer želá Zuzana Kejmarová. Najohrozenejšiu rodinu z romskej osady v obci Kolačkov v okrese Stará Ľubovňa, na ktorú sa zosúva svah, dočasne presťahujú do dvoch tzv. Švédskych domčekov, ktoré zabezpečila sekcia krízového riadenia ministerstva vnútra. Do domčekov umiestnených na druhej strane potoka oproti osade v najbližších dňoch ubytujú 8 ľudí. Evakuovať z osady však treba 550 ľudí, čo je podľa prednostky okresného úradu Kataríny Tomkovej mimoriadne náročné.
2: Pre tých momentálne ešte nemáme konkrétne riešenie. Je to naozaj masa obyvateľov, 550 ľudí. My sme skúšali, hľadali sme riešenie nájsť nejaký pozemok v rámci obce, že by sa odkúpila pozemky od súkromných majiteľov, pretože obec nedisponuje žiadnymi pozemkami, ale tam vlastne nedošlo k žiadnemu posunu, takže musíme naozaj hľadať umiestnenie pre tých obyvateľov niekde inde.
1: Polícia obvinila 5 osôb z drogovej trestnej činnosti, pričom jedna z nich je príslušníkom zboru väzenskej a justičnej stráže. Informoval o tom hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek v súvislosti s rozsiahlou protidrogovou akciou s krycím názvom Tábor. V Bratislavských Vajnoroch na križovatke ulic Rybničná Púchovská došlo podvečer k dopravnej nehode dvoch aut. Jedno z nich prerazilo z vozidla a zhorelo, pričom vodič na mieste zraneniam podľaholom. V úseku je zastavená železničná premávka. Presné príčiny a okolnosti dopravnej nehody sú v štádiu objasňovania. Poriadkové služby už v mnohých mestách a obciach skončili a v ďalších samosprávach ich čaká rovnaký osud. Napriek tomu, že splnomocnenec vlády pre romské komunity Alexander Daško pred viac ako mesiacom oznámil pokračovanie projektu. Členovia MOPSiek tak už prišli alebo prídu o prácu, napríklad ako Lucia a Peter.
3: Vedia ľudia, jak sa už majú chovať. Predtým, jak tu tá mopska nebola, robili si, čo chceli. Keď to skončí, bude pre mňa to strata.
4: Bez práce to je nič. Byť na úrade práce, že to je katastrofa.
1: Úrad splnomocnenca vlády pre romské komunity predpokladá, že výzvu na pokračovanie projektu vyhlásia začiatkom leta. Riaditeľka mediálneho odboru úradu Miriam Žiaková.
5: Úrad splnomocnenca pripravil okrúhly online stôl so samosprávami, políciou a inými dotknutými, aby sme ich oboznámili s pripravovanými novými pravidlami a na základe ich pripomienok ich prípadne ešte doprecizovali.
1: Do začiatku spustenia novej etapy projektu, čo môže byť ešte niekoľko mesiacov, však zostávajú ulice miest a obcí bez členov MOPSiek a ich bývalí členovia sú zapísaní na úrade práce alebo pomáhajú s inými drobnými prácami. Po slavnostnom podpise odovzdávajúcich protokolov v priestoroch generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky v Bratislave sa vojaci úderom polnoci na mohyle generála Milana Rastislava Štefánika na Bradle rozlúčia s odchádzajúcim náčelníkom Danielom Zmekom. Informoval o tom hovorca ozbrojených síl Štefan Zemanovič. Odovzdaním štandardy náčelníka generálneho štábu odovzdá generál Daniel Zmeko velenie nad ozbrojenými silami novému náčelníkovi generálneho štábu generál poručíkovi Miroslavovi Lorincovi. Súčasťou odovzdania velenia bude aj vypálenie symbolických 8 delostreleckých výstrelov a nočné lety vrtuľníkov v priestore mohyly. Povodne spôsobili za druhý polrok roka 2025 škody vo výške bezmála 16 miliónov eur a boli v 6 krajoch Slovenska. Najviac zasiahnutý bol Prešovský a Košický kraj. Vyplýva to zo správy o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky, ktorú Ministerstvo životného prostredia predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Najviac boli povodňami postihnuté okresy Bardejov, Prešov, Sabinov, Košice, Okolie a Ružomberok. V druhom polroku 2025 sa povodňové situácie vyskytovali pravidelne každý mesiac. Najkritickejším obdobím sa podľa rezortu stal november so 14 dňami výskytu stupňa povodňovej aktivity. Zajtra oblačno až zamračené, ojedinele najmä na západe menej oblakov, miestami najmä na strednom a východnom Slovensku dážď, prehánky a ojedinele búrky. V noci 15 až 10, cez deň 19 až 24 stupňov. Prevažne južný vietor do 20 km za hodinu, neskôr popoludne a k večeru slabý vietor, pri búrkach môže vietor prechodne zosilnieť. 20 hodín, 5 minút.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda sa stala v Prešove na východnej smerom na lesy k Delostrelcov. V Hlohovci je úplne uzatvorené námestie svätého Michala pre mestské podujatie. Obchádzajte po okolitých uliciach. Uzávera potrvá do zajtrajšieho poludnia. Pri výjazde z Lavíc po Jurskej ceste je pre opravu v oboch smeroch uzavreté železničné priecestie. Osobné autá to obídu cez Hornú a Dolnú Seč, nákladné cez Jur nad Hronom. V Košiciach na Alejovej nepremávajú električky pre opravu trate. Obmedzenie je naplánované do konca júna. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pekné hlasy.

Sme každý na inej strane rieky a mosty sú spálené. To platí na večné veky, drahá, ale nie. Sme každý na inom brehu, to je márna sláva. Ostali sme z rýchleho behu a nechceme vedieť plán.

sme každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stáli.

kráčam, aj keď sa občas strácam, kráčam a nechcem veľa, len na koniec prísť až do cieľa.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Traja zo štyroch mladých Slovákov uvažujú, že odídu do zahraničia. Lubčiansky hrad čaká historicky najväčšia obnova. Stredoveku časť rekonštruujú za 800 000 eur. Zajtra oblačno až zamračené, miestami dážď, prehánky a teplota do 24 stupňov. Pozdravuje Zuzana Kejmarová. Traja zo štyroch mladých ľudí rozmýšľajú nad odchodom do zahraničia a vyše 40% z nich sa neplánuje vrátiť. Aj tieto závery vyplynuli z celoslovenského prieskumu, v ktorom oslovili vyše 10 000 mladých ľudí vo veku 16 až 17 rokov. Prieskum ukázal aj to, že asi 70% oslovených vníma ako problém vplyv sociálnych sietí, ako aj závislosť od internetu a mobilov. Komisár pre deti Jozef Mikloško.
2: Keď to zrátame, zhruba nejakých 75% mladých zvažuje alebo si rozhodnutí odísť zo Slovenska. Zdôrazňujem to, že je to celoeurópsky problém. Danom hovoril český komisár pre deti, že z Čiech chce zhruba 60% mladých ľudí, čo ma prekvapilo, som veľkú štatistiku videl, že z Nemecka chce zhruba 60% mladých odísť. Čiže je to taká nejaká migračná alebo nejaký taký pohyb mladých, ktorí zvažujú. Negativizmus a neprajnosť je to, čo je najviac prenasleduje. To bolo až 83% mladých, povedala, že negativizmus, neprajnosť a pocit osamelosti.
1: Národné referenčné laboratórium vo Zvolenie potvrdilo v komerčnom chove domácich ošípaných v katastri obce Louča v okrese Žiar nad Hronom ohnisko afrického moru ošípaných. Informovala o tom štátna veterinárna potravinová správa s tým, že v chove sa nachádza 805 ošípaných. Úhyn ošípanej nahlásil majiteľ, odvtedy pribudlo ďalších 45 úmrtí zvierat. Ďalšie desiatky vykazujú príznaky choroby. Hygienici prijali nevyhnutné opatrenia na zabránenie šírenia moru. Dominanta Horehronia, hrad Ľubča, čaká historicky najväčšia obnova. V jarných mesiacoch sa začala komplexná obnova najhodnotnejšej stredovekej časti druhého nadzemného podlažia. Tá potrvá 2 roky a vyžiada si takmer 800 000 eur. Obnovu hradu podporilo viac ako 500 000 eur aj ministerstvo kultúry. Verejnosti bude hrad prístupný aj počas rekonštrukčných prác. Kastelán hradu Vladimír Homoľa, po ňom ministerka Martina Šimkovičová, nominantka SNS.
3: Cieľom je obnoviť tam komnatu Františka Vešeleného, kde bude prezentovaná kultúra hradného bývania v 17. storočí. Odstránením tých novodobých priečok vznikne jedna veľká sieň, kde bude hradná hodovňa. Obnova sa týka aj donžónu. Korene tejto časti siahajú až do 13. storočia. V donžóne sa nachádzajú veľmi vzácne fresky.
4: Sme sa rozhodli, že prispiejeme sumou 540 000 v rámci projektu Obnovme si svoj dom, v rámci podpory národných kultúrnych pamiatok aj cestovného ruchu. Je to podľa mňa perfektná spolupráca medzi súkromníkmi a štátom.
1: Hasičský a záchranný zbor apeluje na zodpovedné správanie v prírode vzhľadom na aktuálne sucho a predpoklad horúceho leta. Upozorňuje, že aj malé zanedbanie môže viesť k vzniku rozsiahleho lesného požiaru. Celé územie Slovenska je v súčasnosti postihnuté mimoriadnym klimatologickým a pôdnym suchom. Po takmer 8-mesačnej zimnej prestávke sa pre verejnosť opäť otvára expozícia tatranskej prírody v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách. Prví návštevníci si areál botanickej záhrady budú môcť pozrieť už tento piatok 8. mája. Hovorkyňa správy Tatranského národného parku Jarka Hlaváčová spresnila, že v máji a júni tam kvitne väčšina z viac ako 300 druhov bylina drevín, ktoré sú rozmiestnené v rámci 8 vápencových a žulových alpínií, ako aj v mokradiach. Súčasťou jarnej sezóny je aj predaj rastlín. Návštevníci si môžu zakúpiť viac ako 80 druhov rastlín a drevín, medzi ktorými nechýbajú ani plesnivec alpínsky a horec Kluisiov. Zajtra oblačno až zamračené, ojedinele najmä na západe menej oblakov, miestami najmä na strednom a východnom Slovensku dážď, prehánky, ojedinele búrky. V noci 15 až 10, cez deň 19 až 24 stupňov. Prevažne južný vietor do 25 km za hodinu, neskôr popoludne a k večeru slabý vietor. Pri búrkach môže vietor prechodne zosilnieť. 21 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: V Hlohovci je úplne uzatvorené námestie svätého Michala pre mestské podujatie. Uzávera potrvá do zajtrajšieho poludnia. Pri výjazde z Levíc po Jurskej ceste je pre opravu v oboch smeroch uzavreté železničné priecestie. Osobné autá to obídu cez Hornú a Dolnú Seč, nákladné cez Jur nad Hronom. Radar vás meria v Bratislave na Bajkalskej pri Národnom futbalovom štadióne smerom na Bajnorskú, na D1 pred Bičou smerom z Považskej Bystrice, v Rimavskej Sobote na Trhovom námestí smerom na Košickú cestu, v Košiciach na triede SMP smerom na Torísku, na R4 za hranicami s Maďarskom smerom do Košíc a v Trebišove na Cukrovarskej smerom do Vojčíc. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
5: Vážení poslucháči, prozaická tvorba Boženy Slančíkovej Timravy patrí k základným dielam nášho realizmu. Vo svojich poviedkach a novelách odkrýva Timrava život prostého dedinského človeka. Pre vás sme vybrali jednu z prvých jej prác, poviedku Pomocník. Číta Darina Vašíčková. V roku 1975 redakčne pripravil Jozef Čertík.

0: Tatuško ohluchol, i zrak mu veľmi slabol a nemohol viac deti učiť. Preto dnes po dlhom rozmýšľaní a radení sa sadol k stolu a napísal svojmu priateľovi Somošovi, aby mu poslal syna, od leta pripraveného na učiteľstvo, za pomocníka. Keď mamička prečítala list, dala hneď zavolať starú Katu, želiarku z Dolného konca, aby sa s ňou poradila, ako sa bude žiť, keď príde pomocník. Čo variť a ktorú izbu mu dať na bývanie. Dohodli sa, že každý týždeň sa musí štrúdľa ťahať a v nedeľu pečienka piecť, ako to robia u krásnovských učiteľov v susedstve, ktorí tiež majú pomocníka. Izbu vyvolili moju, lebo bola najmenšia a mala východ do obývacej izby a pitvorca školskej siene. Teda, táto izba už nebude moja. A kto vie, aký bude? Zahvranými vlasmi, čiernych očú a príťažlivý, dobrý. Och, želala som si, aby sa do mňa zaľúbil. Tatuško, prišiel list.
1: No, som zvedavý, čo píše. Že vraj, keď ho potrebujem, dovedie ho sám hneď na druhý týždeň. Jeho syn, že vďačne príjme miesto pri mne.
2: Aj, treba zavolať Katu. Nech mi príde pomôcť izbu vyriadiť a všetko pripraviť.
0: Trochu som aj ja pomáhala, ale keď začali plány snovať o mne a o budúcom pomocníkovi, utiekla som s hnevom preč. V obývacej izbe som sa pustila písať list Este Krásnovskej, čo za novoty sa teraz dejú u nás. Tešila som sa, ako budem môcť pred ňou po každom druhom slove vravieť. Náš pomocník to povedal. Náš pomocník to spravil, ako to ona vravieva. Ale 2 týždne minuli a pomocník neprišiel. Tatuško sa hneval a zlostne si utieral od slz boľavé oči. Mamička sa neúnavne vadila s čeľaďou a mne zostalo najhoršie. Ja totiž musím brať do ruky učiteľský odznak, ferulu a učiť deti. Ale ma neposlúchajú a mám strach, že tak ako im, nebudem imponovať ani pomocníkovi.

0: Slnko už zapadlo a keď som pustila deti zo školy, ležala som bez vlády na odratom diváne. Ruky ma boleli od preukazovania autority a nevládala som sa ani pohnúť. Vtedy prišli.
1: Ach, vítajte, vítajte. Už sme si mysleli, že sa vás ani nedočkáme. No akáže bola cesta? Ustali ste?
0: Nech sa páči sadnúť, hneď zapálim svetlo. Mali sme trochu čiernu hodinku.
2: Za chvíľočku bude večera, len si oddychnite.
0: Srdce sa mi rozbúchalo. Starý pán si sadol bez ceremónie, ale mladý ostal stáť. Postavu má peknú, štíhlu, s rovnými, nápadne peknými plecami. Idem k nemu, aby som ho osobitne ponúkla sadnúť. Nakloním trocha hlavu a tak zdvihnem k nemu zrak, lebo mamička vravela, že mi také zdvihnutie dobre svedčí. A v tú chvíľu ostanem ako oparená. Sršiace svetlo nezaclonenej lampy padalo rovno na jeho tvár a osvietilo mu jamkavé, rapavé líca. Ivan Somoš bol veľmi špatný. Bez vôle som vyšla z izby. Akože budem pred Estou pyšno rozprávať? Náš pomocník toto riekol, môj gavalier toto spravil. Radšej keby nebol prišiel. Nech by mi každý deň ruky strpli od dokazovania autority.

0: Už týždeň Somoš učí deti, tatuško si spokojne utiera oči od slz, mamička dá pokoj čeladi a je láskavá. Len ja nie som spokojná. Dostala som list od Esty, že k nám čo najskôr príde. Keď tá uvidí Somoša, bude sa chichotať a pustí sa do mňa štipľavými poznámkami. So Somošom sa ani nezhováram, ledva na neho pozriem. Ale ako som si všimla, ani on, keď videl moje fumigovanie, nedbá veľmi o mňa. A matka? Pamätáte sa, mama, čo ste sa zhovárali s Katou? Vary by ste ma nedali tomuto.
1: Len sa nestrachuj, ešte ťa nepýtal.
0: Vyšla som na dvor. Zima ešte nebola veľká, ale mláčky už boli primrznuté. Cez otvorené okno na Somošovej izbe vidím, že sedí na divániku a vietor mu prefúkuje havranie vlasy. Prečo máte otvorené okno? Veď je zima. Prechladnete a ochoriete. Kto bude učiť deti?
2: Ale dym je až dusí. Kachle sú pokazené.
0: Ha, vlani som tam ja bývala a nikdy sa nekadilo.
2: To bola vaša izba? No, neviem, možno som zle priložil.
0: Kedykoľvek sa so mnou rozpráva, ústavične zýva. To je už na zlo.

0: Dnes prišla Esta s otcom a s ich pomocníkom. Starší sa usadili k medovine a vínu a ja som zaviedla Estu a Ľudovíta do hostovskej izby, v ktorej sa tiež kúrilo. Esta je zaujímavé dievča. Samopašné, švitorivé, s maličkými očami a trochu zahnutým nožtekom. Ľudovít má peknú, hladkú tvár s tučnou bradou a modrými očami. Drží sa elegantne, uvedomujúci svoju hodnotu. Pozerá nám zaľúbene do očí, pripodobňuje nás k hviezdam a ružiam, lichotivo harkúta, prižmorujúc veľké modré oči.
1: A kde je ten tvoj gavalier? Ani nám ho neukážeš. Vari sa bojí, že ti ho očarí.
2: Áno, áno, slečná Estika sa tomu rozumie veľmi, veľmi.
1: Môžeš ho čariť.
3: Veď je to len taký.
1: Aký? Len taký. No ale nakoniec idem ho zavolať.
3: Myslela som, že školské zošity opravujete v tríde, keď sa ani neukážete. Poďte do hostovskej. Chcú vás vidieť. Poďte pozdraviť slečnu.
4: Keď ma chcú vidieť, nech idú sem. Mne je tu dobre.
3: Bola som tiež šťastná. Nechcelo sa mi odovzdať jeho odkaz, lebo som sa hanbila, že taký negalantný človek žije pod našou strechou. Stalo sa podľa jeho vôli. Neprišiel on za nami, ale my za ním. Oči sa mu len tak ligotali od víťazstva. Esta ma ticho prekárala.
1: Si ty už nešťastné dievča na tomto svete. Horko, ťažko sa ti jeden gavalier dostane, ani ten nestojí za nič. Veď sa ten popri našom pomocníkovi skryť musí.
3: Je to tak. Veď som ti hovorila.
0: Esta a ja sme sa venovali Ľudovítovi, ktorý podľa nášho príkladu tiež podpichoval Somoša.
3: Ale Ivan akoby to ani nevidel. Dvoril starým pánom a vôbec každému, čo bol v izbe starý, nevynímajúc ani Katu.
0: Potom sa oprel o veraje svojej izbičky a hľadel na nás. Mala som dobrú vôľu, lebo som videla, že si nevšíma ani namysleného Ľudovíta, ani štebotajúcu Estiku, ale hľadí na mňa. Myslela som si, že ho srdce bolí, lebo ho ignorujem. A preto som sa obracala ešte milšie k Ľudovítovi. Čakala som, kedy Ivan urazený odíde. Ale on len pozeral a pozeral. Až vtedy som sa mu lepšie prizrela a zbadala som, že v jeho pohľade nie je ani zbla urazenosti, ale ligoce sa takým svitom, ako by nado mnou cítil ľútosť. Tvár mi zblkla. Keď to zbadal, vedel, že som pochopila. Usmial sa a odišiel. Moja vôľa klesla na nulu.
1: Poďme sa hrať na otázku a odpoveď.
2: Dobre, poďme. Ale naša hostiteľka je voláko bez nálady.
3: Ale, kdeže by? Len sa hrajme. To je veľmi zábavná hra. Chvála Bohu, že odišiel a nevidel, ako ma rozrušil. Ale v zápätí sa vrátil.
5: Môžem sa aj ja prizerať? Nebudem vás rušiť.
0: Pozrela som na neho so všetkou opovržlivosťou, ktorú som mohla do pohľadu sústrediť. Ale v zápätí som zmetená sklopila oči. Somošove svietiace oči sa na mňa horúce upierali, ako by ma ľúbil. Hnev ma prešiel a zabudla som, čo som vlastne chcela robiť. Pomílená zdvihla som k nemu prosebne oči, aby sa tak na mňa nedíval. Usmial sa a odvrátil zrak.
1: Ach, ach, čo to vidím, Ľudovít? Poďme radšej k starkým, aby sme to neprekážali.
3: Estika, počkaj, počkaj, Estika. Estika, nemysli si, že sa mi Somoš páči a že som do neho zalúbená. Ja som sa len preto tak pozerala na neho, lebo mi bolo chudáka ľúto, že je taký hodzaký a A ja by sa nenahneval celkom a neodišiel od nás a nenechal tatuška.
1: Veď ja viem, nemusíš sa ospravedlňovať. Pod oblokom kto si načúval. Dúfam, že to nebol Somoš.

0: poslednom čase ten Ivan nikdy na čas dnes nepríde. Vždy mu jedlo vychladne. Ešte ma bude ohovárať, že mu zlú správu dávame. A dostane sa to do uši Krásnovskej, ktorá toho svojho pomocníka chová, ako by ho chcela vykrmiť.
1: No, a ja sa už od nikoho nedozviem, čo je vo svete nové. Rýchlo zhltne obed a uteká preč. A čo si mu urobila?
2: Ja nič. V duchu som však tušila, že sa mi Ivan vyhýba, preto aby som nemohla uspravedlniť slová, ktoré som povedala večer pri obloku Este Krásnovskej. Už 5 dní som ho nevidela. Vyhýbala som sa mu a nechcela som, aby to bolo príliš nápadné. Preto som z kostola nešla do Hostovskej, kde sa nekúrilo, ale do obývacej k sporáku a zohrievala som si skrenuté ruky.
3: Dobrý deň. Prezjavli ste. Aj mňa vymrazilo. Skrenuté ruky sa najlepšie zohrejú od teplej pary.
2: Veď ich zohrievam. Tu v hrnci sa varí voda na čaj.
3: Tak som to nemyslel. Podajte mi ruku.
2: Chytil mi ruku a pritiahol si ju k perám a dýchal na ňu. Nebránila som mu v tom. Jeho oči sa zvláštne leskli a ja som každú chvíľu dvíhala k nemu zrak. Popoludne sme všetci spolu čakali hostí. Prišli farské dievčence zo susednej dediny a Esta s otcom i pomocníkom. Ivan všetkých tak zabával, že aj Ľudovít, ktorý sa predtým vyťahoval, musel sa utiahnuť.
4: Nebola by som si pomyslela, že ten tvoj somož vie byť taký zvláštny. Môžeš sa ty doň zaľúbiť.
2: Môžem. Ale keď on len iné zabával. Odvtedy som zase ja zostala k pomocníkovi tvrdá a studená ako skala. Ivan sa ma snažil rozveseliť, ale zbadala som, že sa akosi tajne usmieva a teda, že má opäť niečo za ľubom. Nezmekla som ani vtedy, keď si s rozjasanými očami sadol ku mne na diván a začal nás mamičkou zabávať tak ľúbezne a milo, ako vtedy cudzie dievčatá.
3: Viete, čo sa mi dnes prihodilo v škole na hodine spevu? Vyvolal som Ďurka z Dolného konca, ten, čo chodí do druhej triedy. A keď spieval kostolníkov, chlapec strčil mu prst do úst. Bolo to veľmi smiešné. Celá trieda sa smiala a ja najväčšmi. Tak som ani nemohol vynika potrestať.
2: No, veď vy tie deti naučíte poriadku. Ešte sa aj sám smiete ich samopaši. Potom by boli vinovaté, keby nerobili pletky.
3: Čo ja pokazím, vy ponaprávate.
2: Čo by som ja naprávala?
3: No, že nie? Taká krásavica všetko zošľachtí, kde sa ukáže. Dovidenia.
2: Mamička, prečo vravíš, že ja napravím? Keď je tu on, vedele nebudem ja chodiť do triedy naprávať.
0: No, ja neviem. Otec nič nehovoril.
2: Spýtaj sa otca, mamička.
0: Čo to vravel pomocník?
5: Čo?
0: Prečo by mala ísť do školy naprávať, čo on pokazí? Čo sú to za hlúposti?
1: No a či som vám nevravel? Volali ho na skúšku do Chmeľova.
0: Čo?
1: No áno, list prišiel včera.
0: No že ty, akože budeš, ak ho vyvolia?
1: No že ako? Nijako. Kdeže teraz nájdeš človeka v pol zimy? Bude dievča učiť.
2: Ja? Pre pána ja? A či on môže len tak hocikedy odísť? Nepusti ho.
1: Chmeľove bude mať dobrú štáciu. Nechcem mu uškodiť.
2: Zostala som ako oparená. Odišla som do pomocníkovej izbietky a bezmyšlienkovite som pozerala z predmetu na predmet. Keď sa zvečerilo a odznela pieseň žiakov, pocítila som túžbu ísť do triedy. Keď som vstúpila, Ivan vážne sedel na svojom mieste a učil prváčika.
5: Pred tabuľou kľačali dvaja chlapci.
6: Pán učiteľ, prosíme vás, pustite nás domov. Mama nás bije, keď prídeme tak neskoro.
3: Ešte máte štvrť hodiny. Len tam ticho kľačte.
2: To aj nebude dlho čakať. Vari, pôjdem.
3: Tak chlapci už môžete ísť. Nech nemajú o vás, mamičky, strach.
6: Dobrú noc, pán učiteľ.
3: Dobrú noc, dobrú noc.
2: Vás teda volali na skúšku?
3: Áno, volali ma.
2: Neodíďte. Zostaňte u nás.
3: Stanica je 600 zlatová. Veľmi dobrá. Ďakujem vám, že ma zdržiavate.
2: Odišla som rýchlo a slzy mi zaliali oči. Schovala som sa do hostovskej a tam som plakala dlho, veľmi dlho. Potom, keď sa mi uľavilo na duši, cítila som hanbu, že som sa dala tak zachvátiť žiaľom.

0: No, tak teda nedá sa nič robiť. Som už nám odišiel. Musíme ísť my dvaja do školy, dcéra moja. Aj, veď bezo mňa by ťa ani neposlúchali tí malí loptoši.
1: Vezmem svoju autoritu, feruľu do ruky a po boku tatuška idem do školy. Kým tatuško neskloní ústatú hlavu a nezadrieme, tak sa všetci trasú predo mnou. Ale keď zadrieme, je po tichosti a mojom rešpekte. Z priduseného smiechu nad otcovými driemotami prejdú do rozpustilej radosti, ktorej niet konca kraja, až kým sa otec nezobudí. Také sú moje učiteľské dni. Taká moja mladosť.

0: Prišiel Somoš, slečinka. Mamička vám odkazuje, aby ste sa ponáhľali.
1: Dobre. Však prídem.
0: A možno prišiel na pitačky. Čo poviete?
1: Dobre. Choďte pomôcť mamičke. A už tu neklebete toľko.
0: No ale veď už poďte.
1: Pôjdem, keď sa mi bude chcieť. Teraz mám robotu.
0: No ale kto to kedy slýchal? Prídu ju pýtať a ona takto. No kto to len kedy videl?
1: Sadla som si do lavice, kde deti sedeli a písala som do tmy. Keď som už nevidela písať, sedela som ešte tak pol hodiny a čakala som na Ivana. Konečne, keď som videla, že nadarmo čakám, zobrala som sa s nevľúdnou tvárou. Veď prečo by som sa ja mala vo všetkom pokoriť? Do izby. Ivan tam sedel, pekne oblečený, ako na pitačky. Čierne fúzy mal v bezúhonnom poriadku a oči sa mu zvláštne jagali.
2: Dobrý večer, slečná. Už sme si mysleli, že tam nocovať budete.
1: Dobrý večer. A vítajte u nás. Nemuseli ste sa obávať. Ja na noc chodívam domov, len som mala veľa práce. Na tvári som mu videla, že vie, prečo som neprišla. Občas pozeral na mňa, ako by hovoril: ty myslíš, že tvoje prijatie skrúšilo moje úmysly?
2: Báťka a tetuška, myslím, že uhádnete, prečo som k vám prišiel. No, nebudem veľa cifrovať. Zle je človeku bez ženy.
3: Nepočul som dobre. Na čom sa smejete, na čom?
4: Kiša som kupýtajú.
3: No a čo je na tom smiešne, čo? Ak sa dievča chce vydať, nech ide.
5: Áno, ak sa chce vydať, nech sa vydá.
3: Tak ako dievča?
1: Zajtra odpoviem.
2: Tak, ma necháte bez odpovede odísť? Lebo ja tu do zajtra neostanem.
1: Vedela som, že nemal v úmysle ešte dnes odísť. Cesta do Chmeľova trvá 2 hodiny. Večer bol tmavý. Ale on ma chce prinútiť, aby som odpovedala dnes. A ona by zvíťazila aj dnes.
2: Nakoniec, ak vám je ťažko odpovedať, neodpovedzte. Bude to znamenať, že ste ma nevyslyšali.
1: Počkaj, veď teba prejde tá protivná ľahostajnosť. Nech sa teda neodpovie.
5: Čože? Blázniš sa, dievča? Či nevieš, aká dobrá stanica je Chmeľovo?
2: Tak teda, nedá sa nič robiť. Dobrú noc, Báťka. Ruky boskávam, tetuška.
3: Nuž, a čo to znamená?
2: Veď vám vysvetlia. Dobrú noc, slečna.
5: Ach, čo si to vykonala? Či nevieš, že ťa len jednu máme a že čakáme len na to, aby si sa vydala a my sme potom mohli k tebe ísť? Či ty nevieš, že tvoj otec nemôže byť učiteľom bez pomocníka a pomocníka nie je to kde vzjať? Viem, že rada vidíš Ivana. Tak prečo si neprišla po škole sem? Prečo si tak odkázala a tu sedela potom ako zo skaly?
1: Jaj, mamička, vy to nerozumiete. Vy to už nemôžete pochopiť.
5: Čože? Veď som aj ja bola voľakedy mladá.
1: Ale hádam, zaľúbená ste neboli. No.
5: A či v terajšom čase košík dať, trucovať a zle zaobchádzať s mladým človekom znamená ľúbiť? Pravda, my sme takú lásku nepoznali. Ale takú sme poznali, ktorá všetko znáša, všetko trpí a sa nenadýma.
1: Vyšla som do izbice, čo bola Ivanová. A teraz opäť moja. A bolo mi ťažko. Veľmi ťažko. Žiadalo sa mi na čerstvý vzduch do dvora. Stadiaľ na cestu. Dolu, ako sa ide do Chmeľova. Na moste som zbadala čierny tieň, ktorý sa obrátil a vracal späť. Ste to... Vy?
2: Videl som ťa. A čakám. Lebo škoda ťa predsa mučiť ďalej.

Dobre mi je v Chmeľove, po boku Ivana. Komórka je plná, je to z čoho vynášať. Otec a mamička presťahovali sa k nám už pred polorokom. Dní idú dobre a spokojne. Len mne občas napadne, že nemusím byť vo všetkom poslušná mužovi. Vtedy začnem vzdorovať, chladno odvrkovať, stránim sa ho a niekedy to trvá i 3 týždne. Muž zýva, napráva si pyšne rovné plecia, tvári sa čo najflegmatickejšie a vždy zvíťazí.

Počúvali ste reprízu poviedky Boženy Slančíkovej Timravy Pomocník. Čítala Darina Vašičková. V roku 1975 redakčne pripravil Jozef Čertík. Rádio Regina.

Ak ste sa dnes už pozreli do kalendára, tak vám je zrejmé, že táto pieseň nezaznela na úvod náhodou. Neviem síce, koľko Hermín sme ňou potešili, lebo toto meno nie je u nás veľmi frekventované, ale pieseň vyšla na druhej platni Prúdov v roku 1970. Vtedy do Prúdov nastúpil gitarista Fero Griglák a na tejto platni má aj ako autor hudby hneď 7 piesní. Jednou z nich je aj Hermína, ktorej text je z pera Kamila Peteraja. Takže to boli meniny a teraz nám zahrajú a zaspievajú narodeninoví oslávenci. Je to neuveriteľné, ale v sobotu sa stal 84-ročným frontman skupiny Olympic Petr Janda. Keby mal však týždeň 8, nie 7 dní, tak som vyrátal, že Petr by mal tých rokov o 10 menej, teda 74.

2. mája ako Petr Janda sa narodil aj kapelník Juraj Velčovský, ktorý by bol mal 90 rokov. Žiaľ, nedožil sa ich, zomrel v decembri 2012. Ale teraz nás zaspieva iný 2. májový oslávenec, ktorý sa v sobotu dožil 90-ky, Engelbert Humperdinck. Tu je jeho pieseň Please Release Me. Prosím, nechaj ma ísť.

To bol druhomájový Angličan Engelbert Humperdinck a teraz treťomájová rodáčka z Walesu, speváčka Mary Hopkin, ktorá v nedeľu oslávila 76. narodeniny a ktorej najväčším hitom bola pieseň Those Were the Days. To boli časy, ktorú jej v 1968 produkoval dokonca sám veľký Paul McCartney.

teraz pieseň skladateľa Vítezslava Hádla, ktorý sa narodil 5. mája 1945 a má na svojom konte mnoho známych pesničiek. Vítezslav Hádl je svokrom sestry Dariny Rolincovej Jany. Tá sa totiž vydala za jeho syna Daniela Hádla. Teraz si však zahráme pieseň Vítezslava Hádla Vlaštovčie hnízdo. Text napísala Hana Zagorová, ktorá ju spoločne s Karlom Gottom a so svojím vtedajším manželom, tanečníkom Vlastimilom Harapesom, aj naspievala.

Dnes by mal narodeniny aj Milan Dufek, jeden z členov skupiny Plavci. Boli by 82. Dožil sa však iba 61. V roku 2005 tragicky zahynul počas koncertnej cesty Plavcov v Kolumbii. Záverečná pieseň dnešných hudobných spomienok je známy americký tradicionál Pole s bavlnou a v českej verzii v ňom solo spieva práve Milan Dufek, ktorý je aj autorom českého textu. Pane

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. Aj dnešné hudobné spomienky pripravili zvuková majsterka Tatiana Horvátová s Vladom Francom, ktorý vás s nimi sprevádzal. Do počutia.

Slovenský rozhlas uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Uršuly Kovalik Tetula. Dramaturgia Ján Šimko.

0: si videl, všetko balia do vriec, aby sa k tomu náhodou nikto nedostal. Chybné knihy pulóver, dal by sa ešte nosiť. Keby ho nedali do vreca s rozbitým kečupom, skúpaní nenažraný. A čo to tu máme? Pozri, o vajcia. A koľko? Držím sú. No varené. A nesmrdia. Nech ho už nešmakovali. Konečne urobím nátierku.
1: Okamžite! Toto tu mám poďte tam upratovať.
0: Ale toto... Veľkonočná šunka. Originál. V sieťke. Ešte zmrazená. Joj, dnes budú hody.
1: Keď neodíte, zavolám políciu, bestiačka je tá skrivavá. Počuješ?
0: Počujem, no neposer sa. Vraj všivavá. Čo máš proti všiam? Však ti neodhryznú hlavu. Ale šunku beriem. Taký hriech vyhodí toľko mesa.
2: Tetula, kam ideš? Veď sme sa dohodli, že ma budeš čakať.
0: Lukinko, už si skončil? Vyhodili ma od kontajnera. Predstav si, to je dnes doba, čo? Ani zbytky ti nedoprajú, malomeštiaci. Poď mi pomôcť, dnes som toho veľa vyfáral. Musím si posedieť chvíľu. Na lavičke.
2: 4 tašky. Aha. Trocha si to prehnala. Dúfam, že si nebrala blbosti. No. Ako minule. Televízor. Na čo je nám dvom telka, keď nemáme elektrínu?
0: Súťažná velehradská niťová. 4 tašky, 3 ulice. A to som ešte nebola na Duláku. Keď uvidíš tie skvosty, spadne ti sánka. Bola to bohatá Veľká noc, chrobáčik. No a ty? Ako si dopadol?
2: Všetko som im poupratoval tak, ako chceli. Vraj mám chodiť každý deň. Je to síce makačka, lebo po maliaroch ostalo veľa špiny, ale aspoň mám isté peniaze.
0: No, a koľko ti dnes dali?
2: Dohodli sme sa, že ma vyplatia, keď skončím.
3: Jaj, to poznáme.
0: Ty sa tam nadrieš a v deň výplaty ti povedia, aby si prišiel o týždeň. A potom o ďalší týždeň a tak budeš chodiť po výplatu dovtedy, kým ti nedoklapne, že ťa oklamali. Nie, nie. Pekne, krásne im zajtra povieš, že chceš vyplatiť každý deň po šichte. Ja už mám svoje skúsenosti.
2: Ty si ale nedôverčivá. Nemôžeš hneď niekoho podozrievať. Sú to milí a slušní ľudia.
3: No.
2: Aha, čo mi dali?
0: Čo? A to na čo ti bude taká kniha? Čo sa chystáš? Cestovať po vesmíre?
2: Ty tomu nerozumieš, to je sci-fi. Dej sa odohráva na jednej vesmírnej lodi a na inej planéte.
0: No, mne stačí, že sa niekedy cítim, ako by som bola na inej planéte. Nepotrebujem ešte o tom aj čítať. Iba ťa to odvádza od ozajstných problémov.
2: Tetula, prosím ťa, a čo sú to tie ozajstné problémy? Vysvetli mi, ho?
0: Tak napríklad, že si na ulici, že si ešte vždy nenašiel svojich rodičov, že nemáš prácu.
2: Ja že nemám prácu? Veď teraz upratujem sklady.
0: Myslím tým zamestnanie, rozumieš mi? Nie tie pofiderné brigády, niečo stále, za čo si zaplatíš slušné bývanie.
2: Vieš, na koľkých pohovoroch som už bol? Vieš?
0: No, neviem, na koľkých.
2: Najmenej na 10. A nikdy sa mi neozvali. Povedali mi, ďakujeme, ozveme sa vám a nič. A vieš prečo? Lebo nikto nechce, aby ho obsluhovala čierna huba.
0: Ale čo to trepeš?
2: Je to tak. A jeden čašník mi povedal na rovinu. Mladý, u nás nebudú obsluhovať čierne huby. A bolo po robote.
0: Jeden hlúpy čašník leto nerobí. Závidel ti, aký si šikovný, bál sa konkurencie a ty mu hneď naletíš. No, si ešte naivný, každú hlúposť zješ aj s navijákom. Počúvaš ma? No čo mi na to povieš?
2: Povedz nejaké číslo.
0: Aké číslo?
2: Hoci aké. Číslo, čo ťa napadne?
0: 84.
4: Myslím, že je to mŕtva planéta.
0: No prosím. Hovorím, že čítaš nezmyselné knihy. Nedá sa s tebou seriózne rozprávať. Takým spôsobom to nikam nedotiahne.
2: No, ty si to teda dotiahla do úplne namakaného konca. Máš 65 asi na ulici.
0: Brzdi, mladý, áno. Ja mám maturitu. Poberám síce malý, ale predsa invalidný dôchodok a okrem toho bývam v záhradnej chatke na Nobel adrese. Za to ty máš holý zadok a keby si ma nestretol, tak šliapeš chodník alebo fetuješ.
2: Ja sa s teba poseriem na Nobel adrese ako grófka. Veď počkaj, keď raz príde majiteľ chatky a uvidí tých 10 mačiek, poletíš rovnou čiarou do kanála.
0: Lukinko, zapamätaj si, lepšie je mať 10 mačiek, než žiadnu. A dobre, že si mi pripomenul, musíme kúpiť žrádlo. Ľudia vyhadzujú všelijaké dobroty, ale žrádlo pre mačky som nikdy nenašla. Ber tašky, ideme.
2: Sú tlsté ako prasatá. Ani myši nelovia, len chrápu.
0: Moje mačky sú šľachtené, zásadne na lov potkanom. Videl si u nás nejakého potkana?
2: Nevidel, ale za to myši mi zožrali už tretiu knihu.
0: No bože môj, vyfáram ti iné. Knižnica by sa mala obmieniať. Poď, skočíme na 203, nebudeme vláčiť tašky. Jaj, ruky mi...

0: Miloš, trošku je mi zima. Aha. Taký studený apríl som ešte nezažila. Ráno bol v lavori ľad, ty ozaj. Musíme dovliecť vodu. Sused z dola nám dovolil nabrať si z jeho studne. Nevieš, kde som dala tú červenú bandasku? Počuješ? Zasa čítaš nejakú gebuzinu.
1: A čo mám robiť? Nemám elektrínu, šporák, ani kúpeľňu a mrznúť každé ráno v kadibúdke. Veď to je strašné.
0: No nejaký si fajnový. Čo ste mali v decáku vyhrievanú záchodovú misu?
1: Aspoň sa tam kúrilo a tiekla teplá voda. Tak by som si dal horúcu vaňu. To boli časy. A ako som na decák nadával, tešil som sa, že vypadnem. Tetám som každý večer rozprával, ako nájdem mamu. Otvorím si vlastnú reštiku. Mal som vymyslený jedálny lístok a hlavnú špecialitu, ktorú by som podával. Plnená tekvica. S píniovými orieškami. Kuchári nám ju raz upiekli v škole na praxi. Jedla si ju niekedy?
0: Tak exotické jedlá nemusím.
1: V knihách je život krajší. Všetko sa tam nejako samé od seba vyrieši. Ja som nevyriešil nič. Pri odchode mi zabalili veci, dali 900 eur a povedali si: dospelý, staraj sa. Veď som sa aj staral. Kúpil som si oblek, aby som mal v čom obsluhovať. Zaplatil za jednu izbu v podnájme a bol som švorc. Keby tá reštaurácia neskrachovala a majiteľ by mi dal výplatu, všetko by bolo iné. Nesedel by som teraz s mačkami pri smradľavej petrolejke.
0: No, mohol si dopadnúť oveľa horšie. Veď toto nie je až také zlé. No, pozri na iných, čo musia spávať na stanici alebo v noclahárni. Máme aspoň súkromie. Nikto ťa tu nezmláti, neokradne. Môžeme chovať zvieratka, aj si uvaríme. A že je to tu skromne zariadené, má to svoje výhody. Keď som ešte mala vlastný byt, vieš, predtým, než som skončila na invalidnom, furt som upratovala, lebo môj starý, nech mu je zem ľahká, bol náramný puntičkár. Kontroloval, či je utretý prach, naškrobené záclony a vytretá podlaha. Lietala som po byte od rána do večera ako stíhačka. A keď som ostala sama, odrazu som nemala do čoho pichnúť. Vysedávala som na okne, ako taký holub. A som pribrala. V jednu zimu som spadla a hotovo. Klb v prdeli, operácia a bol zo mňa invalid. A potom som si zobrala tú nešťastnú pôžičku.
1: Na čo vám pre Boha bola pôžička?
0: Aj ty tomu nerozumieš. Okná bolo treba vymeniť, lebo cez ne fučalo. A vymalovať a prerobiť kúpeľňu. Však som sa nedokázala vytrepať sou nohou do vane. Odrazu som nevyšla s dôchodkom. Nemala som na splátky. Tak som predala byt. No. Ak by ma tí podvodníci neobtiahli o 20 000, kúpila by som si garsónku. Chvíľu som bývala v podnájme, potom u známej. A nakoniec som skončila v ubytovni. Ty tam tie hnusne, Luky. Nikdy v živote. Furt ma tam niekto sekíroval. Vedúca bola harpia. Nedovolila mi chovať ani jedno malilinké mačiatko. A keď sa spolubývajúca ožrala, ty to bol horor. Tak som sa zbalila a našla som si tú dochádku.
1: Teta, keď tebe k životu stačí tak málo, jedno mača a si šťastná.
0: Lukinko, môj zlatý, čo už ja, rašpla stará, môžem od života očakávať, nie? Ja som už všetko prežila. Aj socík, aj muža, aj revolúciu. Veď ja som sa ti už toľko nadrela a narozčulovala, že už nemám na nič nervy. Len tie moje cicušky pásikavé ma držia pri živote. No ty si mladý, máš budúcnosť a život máš pred sebou. A veľa vecí sa ešte zmení samo od seba. povypituj sa, získaj kontakty. No, napríklad od Ignáca. No, vieš, ten, čo predáva časák na križovatke, on v tom vie chodiť. Nechceš predávať? Ty, to je skoro ako zamestnanie.
1: Ja to neviem, nikdy som nič nikomu nepredal. Okrem toho sa bojím, že ma vymákne pliaga. Ignác od neho dostal nakladačku.
0: No, ani mi ho nespomínaj. Raz som ho stretla večer na račku. Mal krvou podliate oči a vrieskal: striga, naval drobné. Našťastie som pri sebe nemala ani halier. Hodil ma do snehu, vraj: zdochni, svinia. Odvtedy sa račku vyhýbam. No a možno ti Ignác niečo dohodí. Roky je na ulici, pozná veľa ľudí. Ty ma úplne ignoruješ.
1: Dnes večer bude s kolegami oslavovať. Ráno sa potom rozídu za svojimi úbohými a nič nechápajúcimi pacientmi. Konečne majú istotu, že zmysel života už nikto nikdy nerozlúští.
0: Zmysel života. Ty, jediný zmysel života je prežiť. To ti poviem bez toho, aby som si čítaním kazila oči.
2: Aprílové číslo.
3: Čau, Luky, kam sa hľadáš?
2: Rozhovor so známou speváčkou a kopec zaujímavých článkov.
1: Čau, idem na brigádu. Posledný krát. Od zajtra nemám do čoho pichnúť. Nevieš o niečom?
3: Jaj, kámo, čo by som nevedel? Napríklad časák, zaregistruj sa, dostaneš 3 zdarma a môžeš makať.
1: Myslel som, či náhodou nepoznáš niekoho, kto zháňa čašníka. Som vyučený.
3: Ale, mladý je pingl. No toto, kto by to bol povedal? Neviem, zistíme, opýtame, vyňucháme a poradíme. Či vieš makať, kámo? Nosiť šnicle rakušákom není sranda. Praxoval si už? Kúpte si časák, mladá pani.
1: Blbé otázky. Jasné, 4 mesiace v Púchove.
3: A čo sa ti prejedy púchovské buchty?
1: Reštika kráchla a som skrátka tu. No, musím už ísť.
3: Počkaj, kámo. Potrebujem infošky, chápeš? Nebudem dohadzovať týpkovi mukla, o ktorom nič neviem.
1: Takže, skončil som SOU, teda stredné odborné učilište partizánske, trojročné štúdium, odbor čašník. S výučným listom, takto, síce som ho stratil, ale výsvedčko o záverečnej skúške mám.
3: Koľko máš rokov? Kde bývaš? Žena, deti? No, koľko si sedel?
1: Nesedel som, pre Boha. Vyzerám ako vrah.
3: Kámo, v tomto štáte si v base ani nevieš ako. Zapamätaj si, malé ryby sedia prvé.
1: Je mi to jasné. Takže, nikdy som nesedel, slobodný, bezdetný, ročník 96. Čo ešte chceš vedieť? Som zdravý.
3: Kde kvasíš?
1: Občas brigády. Ak nič, tak fáram.
3: Myslím, kde spávaš, bývaš?
1: S tetulou na záhradnej chatke.
3: Tak ty si ten zajačík, čo ho zmákla. Mám kus, babička.
1: Ja ti dám zajačíka. Mohla by mi byť starou mamou.
3: Čiže s babkou skvotujete? A radšej poviem, že máš stále ubytovanie. Bez ďakov veľmi nemusia.
1: Myslíš, že to vyjde?
3: Jasné.
1: Ak to vyjde, za prvú výplatu ťa pozvem na večeru.
3: Dík, mladý má už love pred očami, ešte sa nič nedeje. Nechaj to na mňa. Už som vydiloval iné veci, kámo.

0: Kde ste sa mi túlali, ha? Poďte k mamke, poďte. Dáme si do nosa rybaciu konzervu. Jaj, tu vám mamka kúpila. Muro, nico, kiki, čiči. Na? Kde sa toľko fláka ten chlapec? Už mal byť dávno tu. Možno sa len s niekým zarozprával, alebo sa schoval pred dažďom. No, možno kde si zašitý číta tie sprostosti. Tí mladí sú ale fakt nezodpovední. No prosím, 11 hodín večer a jeho ešte stále niet. Dúfam, že sa mu nič nestalo. Mesto je v noci nebezpečné. To by som neprežila, keby sa mu niečo stalo. Ale dobrý večer, milosť pán. Čo si šliapol na mínu? Umieram od strachu, čo je s tebou?
1: Dobrý.
0: No to je všetko? Žiadne vysvetlenie? Už som ťa videla v márnici. Si celý premočený. Prezleč sa, prechladneš.
1: Neprepadaj panike, tetula.
0: No, poznáš Fera? Čo zvykneš obrať na kolárku? No vieš, ten koktavý. Tak toho ti skinhedi zapálili rovno na lavičke.
1: Nechcel som ťa vystrašiť. Fakt, už sa nehnevaj.
0: Dobre, dobre. Teraz jedz. Vyfárala som zaváraniny, tak dnes máme lečo s klobásou. No a povieš mi, kde si bol?
1: Tetula, mala si pravdu. Nevyplatili ma za brigádu.
0: Pane Bože.
1: Tak som bol somrovať. Doniesol som aspoň 10 eur.
0: Čo som ti vravila? Špiny? Využiť človeka to hej. Ale potom nech zdochne od hladu. Čo ich to zaujíma? Hlavne, že oni zarobia. Vravela som ti, ber peniaze každý deň, ale ty nie. Mal si svoju hlavu. To ten detský domov. Nenaučili ťa tam žiadne praktické veci.
1: Neboj sa. Mňa dlho živiť nebudeš. Ignác slúbil, že mi vybaví robotu. Potom si nájdeme slušný podnájom a presťahujem ťa tam aj s mačkami.
0: Čo si chceš uviazať na krk starú vykopávku? Neblázni. Frajerky ti odplaším.
1: Čo to rozprávaš? Pamätáš, ako sme sa stretli? Keby si mi nepomohla, možno sedím v páse.
0: Tak na to sa nedá zabudnúť. Aký si bol smiešný, vyplašený králik, čo sa nechá chytiť pre jednu bagetu. Oči ti vyliezali z jabúok od strachu, keď ťa držal SBS-kár za goliera. Ako by ťa išiel zodrať z kože na perkel.
1: Rob si srandu. Druhý deň som nejedol a okrem toho bola to moja prvá ukradnutá vec v obchode.
0: Dúfam, že aj posledná. Ani kradnúť nevieš. Kúkam, či tam nie sú kamery, nie? Teda ti poviem, ten SBS kar bol ale hnusný. Až keď som mu ponúkla 5 eur, tak prestal strečkovať. No ale ten pohľad, keď ťa púšťal z toho kumbálu. Škoda, že si sa nevidel, malý, bledý, vyklepaný chlapec. Ej, myslel som, že si skrátiš cestu von cez výklad.
1: Ani vo sne by mi nenapadlo, že mi raz pomôže stará bezďačka.
0: Lukinko, ja keď nemôžem pomôcť, tak aspoň neublížim. Že ľudia sú krutí. Keď sa chceš dozvedieť pravdu o našej civilizácii, pozri sa do kontajnera. Čo vyhadzujeme? Čoho máme priveľa? Čoho sa potrebujeme zbaviť? Všetci plačú, nemáme peniaze. Tak prečo nájdem pri fáračke kartón zmrznutých kurčiat v záruke? Funglnový, ešte nevybalený vysavač alebo 3 kilá drahých talianských cestovín. Lebo sme prežratí. Milý môj Lukinko, pravdu o ľuďoch som spoznala, až keď som skončila na ulici. Pred bezďačkou sa totiž nikto nenamáha pretvarovať sa.
1: Ľudia robia chyby. Aj ty ich robíš a ja.
0: Preto mám rada mačky. Tie chyby nerobia a sú úprimné. Ak im lezieš na nervy, dajú ti to jasne najavo. A keď sa chcú maznať, sadnú ti rovno na koleno a basta. Ja by som kľudne odcestovala na mačaciu planétu a raketoplánom.

0: Dobré ráno.
1: Dobré. Robíš kávu? Zalej aj mne. V noci som mala sen. Snívalo sa mi, že som fárala v kontajneri pri nemocnici a našla v ňom ľudskú nohu. S topánkou a bielou ponožkou. Fuj. Dúfam, že sa ničoho podobného nedožijem.
0: Nech sa páči.
1: Jaj, tvoj Turek, Lukinko, by prebral aj mŕtvolu.
0: Poctivé dve lyžice kávy a úplne vriaca voda.
1: No.
0: Kam dnes pôjdeš fárať?
1: Ako si ma pobolieva noha. Bude zmena počasia. Ostanem na chatke. Dačo uvarím. Trocha upracem. A preperiem si v lavóri spodky. Neviem sa ti dopracovať k spodnému prádlu. Nikto ho nevyhadzuje. No, čo ho tí ľudia žerú, či čo? Budem musieť zájsť na miletičku k Vietnamcovi.
0: Máš pravdu. Oddychuj. Ja utekám do mesta za Ignácom. Snáď už bude mať pre mňa niečo nové. A cestou späť skočím po vodu k susedovi.
1: Ale nie, že sa na to vykašleš. Vezmi väčšiu bandasku. Nech ho neotravujeme každý deň. A polož ju k jeho kontajneru. Ferry chodí do záhradky až okolo obeda.
0: Viem. Zasa mi spala na bunde nejaká mačka.
1: Pár chlpov ešte nikoho nezabilo.
0: Idem. Dávajte si tu na seba pozor.
1: No, pozor by si si mal dať hlavne ty. A nie, že budeš zasa somrovať. Ešte dostaneš nakladačku. Mimi, ale kde si sa túlala moja? Poď k mamke. Aj, na krku máš obrovského kliešťa. Vyberieme. No, pomaličky. No, tak. A je preč. Pustíme si rádíko, nech nám je veselšie. Idem si ja poprať prádlo. Stihne vyschnúť na slniečku.

0: tam, kde kdysi byl Babylon.
1: Haló? Je tu niekto? Haló?
2: Nikto, len jedna stará žena. Koho hľadáte?
1: Máte psa? Môžem prísť bližšie?
2: Ja psov nemusím. A mačiek sa nebojte. Sú cvičené na lov potkanov. Pokojne, vojdite do záhrady.
1: Vy tu bývate?
2: Počkajte, stíším rádio, nech sa počujeme. A s kým hovorím?
1: Som inžinier Závada. Ste tu sama?
3: Ste tu sama?
2: Teší ma. Drobná, ale volajú ma tetula. A sama tu nie som. Ten biely na okne je Muro. To pásikavé čudo, čo vás ovoniava, je Kikina. A tá vylakaná na strome je Mimi. Koho hľadáte?
3: Prišiel som si pozrieť pozemok.
2: Pozemok? Aký pozemok?
3: Tento pozemok. A záhradnú chatku, v ktorej, ako vidím, nelegálne bývate.
2: Akože nelegálne? Všetci susedia vedia, že som tu, a väčšina s tým súhlasila. Ostatným je to srdečne jedno.
3: Počkajte. Uvidím veci na správnu mieru. Táto záhradná chatka spolu s pozemkom bola po úmrti istého pána predmetom dedičského konania, ktoré sa konečne ukončilo, a tak ju získal do svojho vlastníctva môj zamestnávateľ, ktorý má v pláne začať výstavbu. Rozumiete mi?
2: Veď hovoríte predsa po slovensky, prečo by som nerozumela? A kto je váš zamestnávateľ?
3: Meno nie je pre vás podstatné. Nepoznáte ho. Dôležitá je pre vás informácia, že sa tu bude stavať.
2: A odkiaľ vy viete, že ho nemôžem poznať? Svet je taký malý a toto mesto je jedna diera. Minule som šla k ušnému a čo nevidím? V ordinácii sedí môj bývalý spolužiek. No, na svoj vek vyzeral dobre. Tak sme si aj pokecali a zaspomínali. No, povedali by ste, že viac ako polovica spolužiakov z našej triedy už nežije. No, infarkt a rakovina. To je metla ľudstva. Spolužiačky, tie sa vraj ešte držia.
3: Dobre, ale pozrite, ja nemám čas. Ja pracujem. Prišiel som zistiť momentálny stav pozemku a tak sa vám snažím vysvetliť, že čoskoro tu bude stáť nízkoenergetická novostavba s luxusnými bytmi. Rozumiete mi?
2: Ale čo furt omielate, či vám rozumiem? Ja nie som vymletá. Chápem každú jednu vašu vetu. Váš zamestnávateľ, ktorého vraj nemôžem poznať, tu postaví špeciálne vykurované a luxusne drahé byty. Len či ich aj predá. Ľudia dnes šetria každú korunu. Kedysi mi pri fáračke z okna hodili drobné, no a dnes na mňa len vrieskajú. I ozaj, nedáte si kávu? Luky, môj, ako by som to, no, niečo ako syn alebo synovec, ma naučil robiť perfektného Turka. Viete, je vyučený čašník, tak uznáte, že kto iný vie, ako má správna turecká káva chutiť aj vyzerať. A máme aj cukor.
3: Musíte sa okamžite odsťahovať, rozumiete? Hneď!
4: Je
3: mi to fakt ľúto, ale môj zamestnávateľ svoj podnikateľský zámer kvôli vám nezmení.
4: Odhaduje sa, že v Európskej únii žije bez strechy nad hlavou už viac ako 4 milióny ľudí.
2: Tak ste to počuli. A vy odo mňa chcete, aby som okamžite odišla. A kam? Na mesiac?
3: Pozrite sa, ja vám neviem pomôcť. Skúste kontaktovať sociálku alebo domov dôchodcov. Upozornil som vás a vy to musíte vziať na vedomie. Ste na cudzom pozemku. Je to vlastne svojím spôsobom krádež.
2: Ale no tak.
3: Áno. Teraz urobím pár fotiek, aby šéf videl, že má na pozemku bezdomovcov.
2: Akých bezdomovcov? Snáď ľudí bez domova, nie? A prečo trepete také nezmysly, že krádeš? My to tu vášmu zamestnávateľovi kosíme, staráme sa mu o stromy a dávame pozor, aby mu niekto nepodpálil chatku. Lukinko opravil plot na naše náklady a nezabúdajte, že sme bez vody a elektriny. A okamžite prestaňte fotiť moje mačky a osobné veci.
3: Pokojne, pokojne. Ja môžem prísť aj s policajtmi.
2: Čo?
3: A o stromy sa už nestaráte, všetko pôjde preč. No neskôr vysadíme ušlachtilé dreviny.
2: No vede, vyhrážať sa policiou úbohej starej ženy. Nehambíte sa! Myslíte si, že ak by som mala na výber, tak budem hniť v tejto studenej smradľavej chatke? Viete, aký bordel v nej bol? Tóny injekčných striekačiek som z nej povinášala a tých fliaž v záhrade. Vie váš zamestnávateľ, že mu tu žúrovala mládež? Nie? Tak mu to povedzte. A stará, úbohá, invalidná dôchodkyňa mu upratala pozemok a zadarmo.
3: Pani drobná, ja som si splnil povinnosť a nebudem zodpovedný za stavebný proces, ktorý sa začne koncom mája. To má v kompetencii kolega. Dovtedy musíte opustiť pozemok, inak to budeme riešiť inou cestou. Tešilo ma. A dávajte pozor na tú vašu piecku. Zdá sa mi, že máte zle odizolovaný komín. S Bohom.
2: No, Muro. A máme vymalované.

0: tom, že tam byl Babylon.
1: Čo?
0: A plodná strán.
1: Čo je?
0: A klid a řád. A všude kolem tráva. Tetula, tetula, oslavujeme. Dnes je šťastný deň. Tvoj sen s nohou v kontajneri znamenal, že nájdem prácu.
1: Čože? No teda nepovedz. Podarilo sa. A čo? Ignác vybavil? No, vravela som, není to zlý chlapec. Len tie náušnice z nosa by mal dať dole.
0: Od zajtra budem čašník v reštaurácii Vareška v Petržalke.
1: Čo?
0: Čo čašník? Pán čašník. Pretože im vraj niekto vypadol a ja budem okamžite obsluhovať. A dones poháre.
1: A čo si to nakúpil a... A odkiaľ si mal prachy?
0: Požičal som si. Teraz, keď mám robotu, ich v pohode vrátim. Nejaký tanier a ešte nôž.
1: Dobre vidím. Šampanské. Hubertus, ty bohem bláznivý. Takto sa rozhadzovať. Ukáž. Ja, chladené. Jaj, naposledy som ho pila, keď som predala svoj byt. Zapili sme s novým majiteľom Oldomáš. No a potom ma ošmekol.
0: Čin. Za tie horčičáky by mi majster v škole poriadne naložil, ale keď nemáme šampusky, nebudeme ho preca piť z fľaše. Ovoňaj.
1: Fuja. Smrdí to ako moje nohy po celom dni fárania.
0: Francúzsky syr a hen. V sáčku sú olivy.
1: Aj.
0: Dnes sa troška rozšupneme, lebo od zajtra začína riadna makačka. Reštaurácia je vychytená, majú vždy plno.
1: Francúzsky syr, hovoríš? Ani mi nevrav, čo stál. A čo? Ako sa ti pozdáva tvoj šéf?
0: No, zajtra ho určite stretnem.
1: No, Lukinko, koľkokrát ti mám opakovať, že...
0: Ignác povedal, že to je tutovka. Tak je to tutovka. Vraj je to jeho veľmi dobrý známy.
1: Sľúb mi, že bez podpísanej zmluvy neodnesieš ani tanier polievky. Je mi jasné, že máš ten oný kladný prístup k životu, ale spomeň si, ako si sa popálil. A prisahaj, počuješ?
0: Povedz číslo.
1: Prestaň s tými blbosťami, no tak.
0: Číslo. Iba jedno pondiate číslo od teba chcem.
1: 51.
0: Strana 51. Bože môj, ty mi budeš vykladať o kladnom mentálnom postoji a to ti dnes ani nezdemolovali planétu.
1: Ale zdemolovali. Mentálne a prakticky to tu zdemolujú presne o mesiac.
0: O čom blúzniš? Nerozumiem.
1: Dnes bol u nás inžinier. Závada. Oznámil mi, že sa tu začne o mesiac stavať. Takže dvíhame kotvy, mladý. A tie čerešne už nemusíš orezávať. Vyrúbu ich a vysadia niečo nobl.
0: Prečo? Prečo? Ja nemôžem mať pekný jeden celúčičký deň. Nie polku, ani 3/4, ale celých 24 hodín, počas ktorých by sa niečo neposralo a ja by som mohol cítiť šťastie. Chcem snáď od života tak veľa. Jeden deň, v ktorom by ma nikto neodžubal. Nebil, nevrieskal po mne zásratý deň. Keď by som nemal žalúdočnú neurózu a depku z budúcnosti. Bože, snívam snáď o drahej jachte a miliónoch na účte? Nie. Chcem len jeden deň v mojom posratom živote. Keď budem nerušene šťastný.
1: No, ako si to minule povedal, neprepadaj panike. No, nejako bolo, nejako bude. Zajtra ukážeš šéfinovi tú fintu s taniermi a budeme za vodou. No, na, exni to kým neuletia bublinky.

0: Á, bože, tu boli. Joj, to nevydržím.
1: Čo sa deje? Počkajte, tetula, zapálim petrolejku.
0: Žlč, nik, lúk. Ako by mi ho niekto rezal brit. Chcela som jesť ten sír.
1: Tetula.
0: Potrebujem lieky. Neskočíš mi kúpiť?
1: Ale aké lieky?
0: Buskopan sa to volá. Lekáren na račku má otvorené nonstop. V taštičke nájdeš nejaké drobné.
1: Dobre, teta, hneď som späť. Vydržíte? Či zobudím suseda a nech volá sanitku?
0: Ale kdeže sanitku? A do nemocnice nikto nedostane. Naležal som sa v nej aj na dva životy. Vydržím, ale sa nikde nezdržím, lebo tu od bolesti pohryziem stenu.
1: Dobre, už idem.
2: Hej, Čivoš, kam sa sereš?
1: Nikam.
2: Nemáš jednu cigu? Stoj do ryti, keď s sebou vyprávam.
1: Ja nefajčím.
2: Však stoj, ti hovorím, ne?
1: Pliaga, prosím ťa, daj mi pokoj. Nemám cigy ani peniaze.
2: A odkiaľ vieš moje meno?
1: Počul som o tebe.
2: Jaj, Kyrio Pliagovi. Sa roznášajú ako filčky. A čo si taký nervózny? Čo môžeme pokecať, ne? Nedáš si? Ha? Fajnové. Umolo. Skončoša.
1: Pliaga, nepijem. Tak o čom sa chceš rozprávať?
2: Nepijem, nefajčí. Nefetuje, nekefuje. Čo si svetec z more? Jak sa voláš?
1: Na čo ti bude moje meno?
2: Počúvaj, ty nebudú ústy, lebo môže aj zle dopadnúť.
1: Lukáš.
2: No čúvaj, Lukáš. Potrebujem drobné. Malinko. Rozumíš? Víš, jak to chodí? Nezdáš si mne, zajtra tebe.
1: Nemám ani cent.
2: Šališ? Ešte ti si nosa kúry šališ?
1: Nedotýkaj sa ma. Ľudiecka.
2: My to dám ti takú jednu.
1: Ty zlodej, pomoc.
2: Zavri tú čiernu hubu.
1: Prestaň.
2: Povedal som na mal prachy, si hluchý.
1: Potrebujem lieky. Máš ločníkový záchvat.
2: Ty si ma chcel ošáliť, čo?
1: Zuby, pomoc.
2: Drž hlavu!
1: Pomoc.
2: Tak dopadnú všetci, čo klamú Pliagovi. Nemám ani cent. Čo? Ty. Šáliš? Kešení suši dva synu. Že by si pamätal. Aj Praga musí niečo žiť, ne?
1: Nechaj mi aspoň na lieky, prosím ťa, kvôli tetule.
2: Stará ma už rezošalila. A píšte si za uchále. Obidvaja. Pliaga je král ulice. Ulica je môj revír. A vy, keď tu chcete šúchať zásky, musíte sa

0: Oho. Prázdny kontajner. Ona je od mňa? Peňaženka. No čo, moja? Vyhodili ťa, či ukradli? A teraz sa musím ja stave na nemu to na začiatku treba. Náhodou sa zavrie vrchnák a cvak. Budem trčať v kontajneri jak kanárik v klietke. Aj tak v nej možno nie sú prachy. Jaká si tenka. Kašlem na ňu.
1: S kým sa to rozprávate, tetula?
0: S mŕtvou peňaženkou. Na dne kontajnera.
1: Počkajte. Hupsnem tam. Podržte vrchná.
0: No, držím.
1: Dobre. Tak.
0: No prosím. 50-ka. A ešte nová, neošúchaná. Pôjdeme na polovicu, dobre? No, tu máš. Choď ju da kde zameniť. Ja počkám, bolia ma nohy.
1: Nechajte tak. A od žobráčky budem brať. Najmä keď má na krku tak lenivého smrada. Vysral sa na robotu, čo som mu vybavil. Viete o tom? Vyzeral som pred mojim známym ako Debo.
0: A vieš ty vôbec prečo? Hneď odsúdi človeka, tak to vieš. Ale ten smrad lenivý, aby si vedel, leží na chatke zbitý jak pes. Hlavu má ako futbalovú loptu a predné zuby sa mu váľajú kdesi v tráve. Myslel som si, že dostanem infarkt, keď sa doplazil do dverí. Samá krv a modrina. Aj ten pondiatý žlčník, kvôli ktorému sa to všetko stalo, ma prestal bolieť. Uznaj, mohol v takom stave obsluhovať, čak vyzerá jak zombík.
1: Kto ho tak dokatoval? Bol na ferovke?
0: Pliaga. Poznáš ho, nie? Jasne. Každý ho pozná, upír bez ďakov, veď aj ty si od neho určite vyfasoval, no. Mladý sa síce bránil, ale nemal šancu. Pliaga je obor. Raz mávol rukou a Luky bol na zemi. Viem si to živo predstaviť. Luky kričal o pomoc, lenže kto sa zapletie do bitky v noci v parku? Voli bezdomovcovi. Nik. A policajti, tí si sedia pekne v autách, jazdia po cestičkách a tvária sa, že nič nevidia.
1: Tak mladý mal krstiny. Hovorí sa, že kto nevyfasuje od pliagu, nie je bezďak. A snáď to vydýcha, zuby. No, ja som ich tiež dlho nemal. Taký je život.
0: No, ako hovorí Lukáš, je to divná planéta. A ani ty, ani ja s tým nič neurobíme, ale môžem ťa o niečo poprosiť. No. Vybav mu ešte nejakú robotu. Vieš čo, nechaj si tú 50-ku celú a nájdi mu niečo. Viem, že čašníkom tak skoro nebude. Kto by chcel bez zubého pingla, ale vieš, niečo nenáročné, kde nebude vadiť, že má rozbitý ksicht. Čo?
1: Uvidíme. Vrknem, zistím, vybavím. No, na betón sa niečo nájde. Mladý, nech sa dá najprv dokopy. Musím utekať po časáky, zavrú mi výdajňu. Zatiaľ sa majte.
0: Ahoj. Nie je to zlý chlapec. Na tie náušnice z nosa by si mal vybrať. Vyzerá ako mimozemšťan. Počkajte. Hej! Ešte som nestihla vyfárať. Potrebujem pre Lukyho novú bundu. Starú má celú od krvi. Sú tam ešte potrebné veci a dobré jedlo. Čo dnes budem žiť? Zasratý, malomešťací, nenažraný. Ešte ani tie posraté odpadky nám nedoprajú.

Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru Uršuly Kovalík Tetula. Účinkovali Tetula, Zuzana Kronerová, Luky, Daniel Fischer, Ignác, Matúš Krátky, Pliaga, Gregor Hološka, inžinier Závada, Martin Horňák, ženský hlas, Dáša Rufusová. Produkcia, Silvia Lukáčová, hudobná dramaturgia, Katarína Bilčíková, zvuk Ľubica Olšovská, dramaturgia Jan Šimko, réžia Robert Horňák. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2015.

sa zloží. Kde mu ráno buchne slnko o zem tieň, kde sa len tak sedí.

0: Rádio Regina. Portréty. Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
1: Hudba je pre neho tým najsilnejším a najčistejším spôsobom, ako vyjadriť emócie. Hovorí, že keď odchádzame z koncertu či operného predstavenia, mali by sme odísť ako lepší ľudia. Tým, že v príbehoch vážnej hudby prežijeme trápenie a radosti, ktoré nám skladatelia sprostredkujú, cítime, ako zlo ubližuje a zažívame, akú radosť rozdáva láska a dobro. Rozhlasový portrét koncertného majstra a dirigenta Maroša Potokára vás pozýva počúvať Viera Ihnátová. Maroš Potokár sa pre svoje povolanie narodil. Vyštudoval hru na husliach a dirigovanie na Košickom konzervatóriu. V štúdiách pokračoval na Vysokej škole muzických umení v Bratislave, na Janáčkovej akadémii muzických umení v Brne, kde vyštudoval dirigovanie. Počas štúdia absolvoval tiež masterclass u Žolta Naďa, renomovaného dirigenta a profesora Parížskeho konzervatória. V súčasnosti je koncertným majstrom Štátnej filharmónie Košice a dirigentom.
2: Určite obe tie pozície sú veľmi rôzne, keď sú si blízke, tak dodnes som nenašiel odpoveď na to, že čo je mi bližšie a teším sa, že celú svoju kariéru môžem robiť oboje naraz a myslím, že pri oboch je ten náš cieľ rovnaký a to je akási snaha sprostredkovať tú emóciu hudobnú daného diela tak, ako naplňa mňa. Takže čo najlepšie vlastne sprostredkovať tie emócie, ktoré nadchýnajú nás muzikantov.
1: Vy ste sa narodili do hudobnej rodiny a postupne ste sa vypracovali na koncertného majstra Štátnej filharmónie Košice a to vo veku 25 rokov. Vidíme vás hrávať prvé husle v elegantnom fraku alebo dirigovať aj 80 členný orchester. Bol to sen, bola to nejaká ambícia, keď sa to začalo teda tou hrou na husliach?
2: Tak myslím si, že ja mám to šťastie, ktoré až neskôr som si uvedomil, že nie je samozrejmosťou pre každého, že relatívne tá moja cesta hudobníka bola vlastne od malička celkom taká jednoznačná a niekde v podvedomí som to stále v sebe mal, že hudba je to, čo milujem, čo by som naozaj chcel robiť celý život a čo by ma naplňalo. Som rád, že sa mi to aj splnilo, že tie moje schopnosti sa podarilo rozvíjať do takej miery, že dnes robím na takej úrovni a s láskou toľko krásnych aktivít.
1: Tá pôda, po ktorej ste začali kráčať, bola správne živená tými podmienkami, v ktorých ste vyrastali. Tie okolnosti vám priali aj talent, aj ten chtíč venovať sa hudbe, ale bolo nejaké konkrétne hudobné dielo, ktoré vás natoľko oslovilo, že už len počiarklo tú vašu pozíciu v tej Štátnej filharmónii a v tom hudobnom krásnom telese, že už ste sa videli na tom pódiu s hudobným nástrojom alebo s dirigentskou paličkou?
2: Moja mamka hrala prvú flautu v orchestri Štátnej filharmonie Košice. Tak vlastne od malička som bol akosi súčasťou tohto orchestra, toho kolektívu a bol som už ozaj ako malé dieťa prítomný na mnohých koncertoch. Takže to prišlo tak nejak prirodzene. Ani to nebol nejaký pomenovaný cieľ, ale určite to bolo pre mňa inšpiratívne vidieť tých hudobníkov na pódiu a solistov a dirigentov. Asi tá cesta určite viedla najskôr cez tie husle a čo môžem povedať, tak pre mňa taký najsilnejší huslistický zážitok bol z jednej košickej hudobnej jary, už si nepamätám rok, kedy hral Čajkovského koncert vynikajúci huslista Maxim Fedotov. To bola práve interpretácia, ktorá zasiahla poslucháča, že skutočne tam nebol to ten solista, ktorý prekypuje virtuozitou nejakou samoučelnou, však to je aj dané dielom, ale skutočne tá hĺbka a intenzita emocionálneho nejakého jeho výkladu bola tak sugestívna, že naozaj to dielo vlastne bolo pre mňa po mnoho ďalších rokov akýmsi vrcholom, po ktorom som túžil a ktorý som si predstavoval, že by som raz mohol zdolať. Takže možno to je taký jeden konkrétny bod, ale aj cesta k tomu dirigovaniu už potom asi sa to celé tak zrýchlilo alebo začalo rozvíjať. Keď som sa teda definitívne rozhodol, že idem na konzervatórium, vtedy z toho talentovaného mladého chlapca, ktorý trošku občas podsvičil pred hodinou, tak sa stal usilovný, pracovitý študent a ja som naozaj veľmi veľa cvičil, veľmi veľa som na sebe pracoval. Tak ako som spoznával hudbu stále hlbšie a hlbšie, tak ma zaujímalo všetko. Kompozícia, všetky ďalšie nástroje a žánre a komorné a vokálno-instrumentálne diela, všetko. Takým nejakým spôsobom som prišiel aj k tej idei, že by som chcel skúsiť študovať dirigovanie.

0: Hosťom, osobnosťou dnešných portrétov je koncertný majster Štátnej filharmónie Košice a dirigent Maroš Potokár. Tóny rôznych symfónií, rôznych geniálnych diel sa rozozvučali a vy ste išli za tým zvukom, išli ste tou svojou cestou a už ste mali tú víziu, čo chcete robiť. Jednoducho, že ten nástroj hudobný nepustíte z rúk a určite ste mu venovali aj dosť veľa času.
1: Asi to len bolo nejaké uvedomenie si, že už je to cesta, ktorú som si vybral, pretože celé detstvo bolo mi hovorené alebo vychovali ma v tom, že bol som si vedomý, že mám nejaký talent, o ktorom sa hovorilo, ale zároveň samozrejme aj s takým ukazovákom láskavo stále pripomínané od mojej učiteľky, že keby ty si cvičil viac a tak, že jak by si už mohol. Takže asi som to chcel vyskúšať, už keď som sa rozhodol istou cestou, tak chcel som zistiť, že čo naozaj dokážem, ak naozaj tomu dám všetko, lebo s tým som sa aj potom stretával celý život, že mnohí aj spolužiaci alebo tak hovorí, keby ja som cvičil toľko ako ty, tak a tak by bolo, no ale človek to zistí, až keď to naozaj skúsi, že možno si niekto myslí, že sa z priemerného hráča stane solista svetový, tak ja som skúsil dať to svoje maximum a nevedel som, kam až to pôjde, ale je dôležité akoby tie svoje hranice stále posúvať a že som mal čo posúvať, to spätne viem a vtedy by som nebol tušil, že čo všetko sa mi podarí.
0: Hra na hudobný nástroj si vyžaduje talent, trpezlivosť, aj to chcenie, určite aj to odhodlanie a mať v hlave ten cieľ, ten plán niečo dokázať. Tým všetkým ste disponovali, aj disponujete, ale boli ste aj aktívne dieťa, utekali ste niekedy od tých huslí za nejakým šantením, napríklad za kamarátmi, alebo hrávali ste nejaký šport?
1: Musím povedať, že keď si tak spomínam na detstvo, tak som celkom za to vďačný, že rodičia ma nejakým spôsobom nenútili veľa cvičiť. Poznám mnoho skvelých talentovaných muzikantov, ktorí o to detstvo prišli práve kvôli nejakej prehnanej ambícii rodičov. Myslím si, že to bolo tak, ako to malo byť, že mal som aj ten čas proste s kamarátmi vonku hrať fotbal a proste zaflákať a riešiť všetko možné, čo na základnej škole proste deti prežívajú, že som nebol proste zavretý pod nejakou drezúrou. Takže môžem povedať, že som si užil to detstvo a v ten pravý moment, keď ja som to tak pocítil, tak som sa rozhodol už proste do toho akoby zabrať.
0: Robili ste jednoducho to, čo vás baví? Stále boli prioritou tie husle? A tá klasická hudba, ktorá je vašou láskou doteraz, stále v nej dokážete nájsť niečo, čo vás osloví, aj keď počujete to isté dielo, alebo interpretujete to isté dielo 20, 30, 40, 50 krát?
1: Určite, tak hudba aj v tomto je úžasná, že vždy prežije, aj keď sú nahrávky a dnes človek môže kliknutím si vypočuť čokoľvek, ale ten zážitok toho živého umenia, keď si môžete sadnúť do sály a nechať to na seba zapôsobiť a keď ako tvorca, proste ako dirigent alebo hráč. Môžete vytvoriť vy ten okamih, ktorý je len tam a vtedy vyvolať tie emócie a to čaro toho okamihu, tak to je nenahraditeľné, nedá sa to.

0: Aké boli tie vaše dirigentské začiatky? Aj keď hovorili ste o tom, že to bola prirodzená cesta od tých huslí k tomu samotnému dirigovaniu, bralo vás to dirigovanie skrz kompozíciu ako niečo obdivuhodné, honosné? Keď ste hrali na tých husliach, tak ste si povedali, nie, nechcem zostať len pri tom. Ja tam chcem stáť s tou taktovkou a udávať to tempo a byť tou dôležitou osobou v tom hudobnom telese, v tom orchestri?
1: Možno skôr je to tak, že to mi rodičia potom spätne vravievali, že ako dieťa, keď som bol na koncertoch Filharmonie, som mal dlho taký názor, detský milý, že keď hrali solisti, koncert pre husle alebo klavír alebo akýkoľvek nástroj, tak som tým tak akoby, nie že opovrhoval, ale som to tak nejak hodnotil, že tak to je tá časť toho koncertu, kedy ten sa predvádza, ale že vždy som sa tešil potom na tú symfóniu, lebo to bolo to hudobné gro a z toho som mal väčšinou akoby silnejší zážitok, čo sa týka kompozície. Čiže toto ma vždy akoby zaujímalo viac, než ten individuálny výkon a kým som tomu nerozumel a nevedel som ešte, ako to úplne obdivovať, tak som to tak bral povrchnejšie. A možno práve tá láska k tej symfonickej hudbe, ktorú už od detstva proste som dosť široko poznal, tak keď som začal študovať na konzervatóriu, tak ten svoj rozhľad som prudko a rýchlo rozširoval do pomerne veľkého záberu. Možno práve to ma potom posmelilo aj k tomu, aby som chcel vedieť viac o tých dielach, aby som sa naučil v partitúre orientovať, keď to človek vidí v tých notách zapísané a na prvý pohľad pre hráča, ktorý hrá z jedného riadku, to pôsobí úplne šialene, takže je to také čaro, ktoré človek túži jej spoznať a sa dostať tomu pod kožu. Takže možno toto bol taký dôležitý moment, no a začínala tá doba, že už sa kadečo dalo na internete nájsť a tak, lebo ja som počúval veľmi veľa hudby už predtým na CD-čkách, na platniach, čo sme mali doma, ale už keď človek videl potom na YouTube, mohol si pozrieť Karajana, Bernsteina a všetkých za radom týchto skvelých dirigentov. Bola tá slávna éra Karajana, kedy on začal robiť tie videá, ktoré si sám režíroval a vlastne unikátnym spôsobom obrátil dejiny v tomto smere, takže samozrejme to aj mňa fascinovalo a mal som stiahnuté jeho tieto videonahrávky, či Brahmsových symfónií, Beethovena, Čajkovského a tieto nejaké vzory boli na začiatku, no a tak som to začal študovať.
0: My sme sa rozprávali pred nahrávaním tohto rozhovoru o tom, že máte veľmi veľa aktivít, ale že jednoducho potrebujete to. Je to vaše povolanie, vaše poslanie. Môžeme to takto povedať?
1: Áno, myslím si, že to je proste moja cesta. Dúfam a verím, že robím to dobre, i keď v hudbe to sa nikdy nedá na 100% povedať, ale nie je dôležité chcieť a mať tie schopnosti odovzdávať tie emócie ďalej a myslím, že je dôležité, keď to človek dokáže takto rozvinúť, tak aby rozdával ďalej, koľko sa dá.
0: Vaše aktivity presahujú Košický dom umenia a Košickú filharmóniu. V roku 2012 ste ako dirigent debutovali na scéne opery Národného divadla Košice v predstaveniach Dialógy karmelitánok a Rigoletto. Potom neskôr ste naštudovali Pučiniho Bohému a debutovali ste neskôr v Národnom divadle Moravskoslieskom v Ostrave s baletom Traje mušketieri. Do toho ešte Slovenské národné divadlo a pendlovali ste medzi Bratislavou, Košicami, Ostravou. Priznávam, že som mala tú česť vidieť vás dirigovať operu v Slovenskom národnom divadle v Bratislave Madame Butterfly. Čo mne prišlo mimoriadne zaujímavé, ja keď som vás videla 3 hodiny, viac ako 3 hodiny v tom neustálom pohybe, tak ste si získali ešte väčší môj obdiv. No, je to určite náročné, ale zároveň ten samotný výsledok je okúzľujúci.
1: Ďakujem pekne. No, áno, je to samozrejme, je to veľmi náročné, ale proste keď prídu tie možnosti, tak nedá sa to odmietnúť jednoducho. Každá dobre využitá príležitosť prináša zase ďalšie. A tak ide ten náš muzikantský svet. Ja, chvála Bohu, celý život ani hranie, ani dirigovanie nevnímam stále ako prácu, takže ja stále vlastne robím proste to, čo milujem a aj akokoľvek ma to vyčerpá fyzicky, tak na druhej strane ma to naplňuje neskutočne vnútorne. Takže vlastne sa teším z toho, že aj keď je toho niekedy strašne veľa a je to náročné, tak tá satisfakcia vždy stojí za to.

0: Viesť niekoľko desiatok ľudí, viesť orchester si vyžaduje aj autoritu alebo direktívnosť. Priznám sa, že keď sa na vás pozerám alebo keď vás sledujem pri hraní alebo dirigovaní, neviem si predstaviť, že by ste mali prísny pohľad, že by ste zvýšili hlas, kričali po niekom. Ako vás vníma okolie ľudia, s ktorými spolupracujete? Keď už možno aj nastanú vyhrotené situácie, že už je človek aj unavený, predsa len to skúšanie dlho trvá.
1: Ja sa snažím, aby moja autorita dirigentská vyplývala z toho, čo dokážem, aby som zaujal tých ľudí informáciami, ktoré im dávam, alebo aby som ich zaujal svojou koncepciou, tým, čo chcem, ako chcem, tak to sa väčšinou veľmi rýchlo ukáže, že či tých ľudí strhnete, alebo aj nie. Takže snažím sa o to, aby som si nemusel vydupávať autoritu, ako sa hovorí. Poklopem niekam, tak myslím, že celkom je to fajn. Samozrejme, že každý orchester je trochu iný. Sme ľudia, takže viem hovoriť aj hlasnejším hlasom. A pri dirigovaní je to aj potrebné, tam automaticky, ako sa postavím, tak proste zapnem zosilovač úplne iný, už len aby vás počuli proste tí ľudia, alebo keď niekto sedí na opačnej strane sály, tak naozaj treba hovoriť úplne inou dynamikou, ale myslím si, že nepotrebujem nejak zásadne si vydupávať zvyšovaním hlasu autoritu.
0: V Slovenskom národnom divadle ste hudobne naštudovali známu opernú rozprávku Perníková chalúbka a ja som čítala jeden z rozhovorov. Toto naštudovanie bolo pre vás mimoriadne pozoruhodné.
1: No, musím najskôr povedať, že som vďačný za tú možnosť, aj za to, aký skvelý tím sa pri tom stretol, pretože robila nám režiu Danka Dinková a scénu Ľudská šedivá aj celkovo so solistickým obsadením alebo Bratislavským chlapčenským zborom. Proste ten tím bol veľmi silný po každej stránke a veľmi sa teším, že vlastne ako celok sa podarila inscenácia, ktorá nemá nejakú slabinu, ako viete, keď niekedy, že hudba je krásna, ale na scéne je to tmavé, nudné, alebo proste režijne to nejak nesedí, tak myslím, že pri tejto našej inscenácii naozaj sú veľmi silné všetky zložky. Ten tím, ktorý sme mali, ktorý ešte Martin Leginus vyskladal ako hudobný riaditeľ toho času, tak naozaj sme boli aj príjemná partia a skvelé to fungovalo, lebo vie to byť niekedy aj boj medzi režisérom a dirigentom. To sú rôzne také, že príde režisér s nejakou koncepciou, že chce mať tých solistov, aby pomaly robili kotrmelce niekde na opačnej strane javiska, kde ich nepočuť a všelijaké proste také komplikácie sa vedia stať, ale v tomto smere akože to bolo veľmi, veľmi fajn a myslím, že inscenácia sa teší úspechu. Za ten môj hudobný teda vklad, tak vo viacerých rozhovoroch sa ma vtedy pýtali, že je to len detská opera alebo takto. Vždy som na to odpovedal, že ja mám pocit, že som nenaštudoval jednu operu, ale hneď tri, a to Humperdinka, Wagnera a Richarda Straussa, pretože práve vplyvy týchto dvoch autorov veľmi silne rezonujú tou partitúrou Humperdinka a naozaj to hudobne naštudovať bolo dosť náročné, naozaj ako z Wagnerovskej instrumentácie vymodelovať tie všetky leitmotívy v prehustenej proste sadzbe, tomu dať nejaký rámec, ktorý je zrozumiteľný, a tým, že vlastne ten primárny cieľ je detský divák, tak to bola celkom výzva, ale zároveň tá hudba je nádherná a no, myslím, že sa to podarilo veľmi slušne.
0: Musí to byť pre vás zadosť učinenie, aj vzhľadom na ten výsledok, aj vzhľadom na to, čo všetko tomu predchádzalo. Keď si môžete s hrdosťou povedať, toto sa podarilo, stálo to za to úsilie, a to nehovorím teda len o detskej opere, ale aj o iných vašich úspechoch.
1: Ale áno, ja som z tých, aj moji žiaci sa smejú, že už keď ide čo veľmi, veľmi ako fajn, tak im poviem, že no nejak tak by to mohlo byť, alebo nikdy nepoviem, že je to vynikajúce, že maximálne poviem, že dobre, ale to je asi tým, že človek je sám na seba maximálne kritický a stále to je vlastne motor, ktorý nás posúva ďalej a nikdy si nesmieme povedať, že už sme spokojní.

0: Maroš Potokár nesieha často po efektných skladbách, inklinuje skôr k hlbavejšej či melancholickej hudbe. S orchestrom zvládne aj náročné dramaturgie, zriedka hrávané, ale aj objavné diela.
1: Tak určite sú diela, ktoré si vyžadujú najviac času a vypýtajú si tú svoju energiu. A keď to zvládneme, tak cítime to akoby v tých kostiach, že teda máme niečo za sebou. Ale neviem, či tak konkrétne Bartokov koncert pre orchester. Budeme všetci solistami a naozaj tie party sú veľmi náročné. Takže a taký skladeb je samozrejme v tom repertoári veľa. Niekedy, keď človek to stretne prvýkrát, tak si viem predstaviť, že je to náročné, no ale...
0: Potom naopak sú symfónie alebo samotní autori, ktorých diela vás rozvibrujú a tešíte sa už niekoľko dní pred tým, že pôjdete na pódium. Čajkovský, že by?
1: Určite za mňa Čajkovský, Brahms, Dvořák, Bruckner, všetko možné. Toto viem vyšpecifikovať, že asi najtežšiu skladbu, akú som v živote dirigoval.
0: Áno.
1: Je to komorná skladba. Volá sa to Symfónia Medžugorje pre 10 sláčikových nástrojov a solo klavír. To som dirigoval s komorným orchestrom kamaráta Janáček v Ostrave. Ma k tomu oslovili, pretože oni väčšinou hrajú bez dirigenta, ale to bola tak zložitá kompozícia, že bez dirigenta by to nešlo. Už keď som tam bol ako asistent šéf dirigenta, tak tam vlastne pán koncertný z Ostravskej filharmonii to vedie. No a on ma k tomu oslovil. Napísal to český skladateľ Pavel Zemek Novák. Volá sa to Symfónia číslo 3 Medžugorje pre klavír a 10 solo sláčikových nástrojov. Tak to bola skutočne skladba, kde ja som k tomu dostal aj takú nejakú nahrávku z koncertu a keď som si to pustil s notami, tak naozaj som sa nevedel nájsť niekoľko minút, že čo, kde. Veľmi, veľmi, veľmi komplikovaná skladba. Po každej stránke tam boli metra, že 11-16 nový takt plus 8-nová s bodkou a úplne šialené kombinácie. Takže už len vymyslieť, že ako to technicky dirigovať, bolo veľmi náročné a potom teda dohromady mali sme myslím len dve skúšky na to.
0: A tak asi aj takéto skúsenosti.
1: Náročný projekt, nie, potom.
0: Povedali ste si potom, že nikdy viac, alebo ani
1: ale nie. Ale nie, tak to
0: dopadlo
1: je...
0: to dobre.
1: Dopadlo to veľmi dobre.
0: Tak vedeli, koho majú osloviť.
1: Myslím, že hež sa podarilo. Tam som zužitkoval všetky svoje skúsenosti, čo som nadobudol v ansámbli súčasnej hudby. Ešte kvazár, keď som hrával, tak bolo všetko na niečo.
0: Máte nejaký sen, nejakú metu, ak ide o samotnú interpretáciu symfonického diela? Alebo keďže ide o sen, tak to nechcete prezradiť.
1: Nie, tak...
0: Prípadne miesto, kde by ste chceli hrať? Alebo teleso, s ktorým by ste chceli hrať?
1: Ja si nebudem špecifikovať, ale je to také, že ako som spomínal, ja som od chlapca mal za takú metu, že raz v živote dokázať zahrať Čajkovského koncert a vlastne sa mi to podarilo veľmi skoro, keď som sa stal koncertným majstrom v Košiciach, tak nejaký asi druhý rok, keď som tam bol, tak s tým koncertom som končil vysokú školu a potom som ho hral aj teda u nás. A človek si povedal, že čo teraz, hej, že sa mi splnil ten sen. A v dirigovaní som si také sny nejak nedával, ako mal som určite, že Brahmsove symfónie a tak. To sa mi tiež vlastne veľmi rýchlo, už ako na bakalársky koncert som mal Brahmsovú prvú symfóniu. Ani sa neodvažujem si dávať nejaké sny, pretože sa mi už teraz splnilo oveľa viac, než by som si niekedy pomyslel. Určite budem rád, keď sa niekedy dopracujem v nejakej Mahlerovej symfónii. Je to vzácne. Ale teším sa, že už som mal teraz možnosť dirigovať Mahlerové piesne. Nedávno v Slovenskej filharmonii som robil svojho prvého Richarda Strausa. Takže nestíham si dávať tie sny a teším sa zo všetkého, čo príde.
0: A viete čo, ani si ich nedávajte. Ono takto postupne všetko príde, lebo vy si to zaslúžite. Čo robí koncertný majster, dirigent, keď nediriguje, neskúša, nehrá na hudobný nástroj, čo ho zamestnáva? Alebo potrebuje si koncertný majster vyčistiť hlavu, vypnúť úplne od hudby? Napríklad milujete ticho?
1: Áno, veľmi rád ticho. A to mi najlepšie čistí hlavu, lepšie než pustiť si nejaký iný žáner. Takže keď mám voľný čas, tak väčšinou sa musím pripravať na niečo ďalšie, čo ma čaká. Takže úplne nikdy nevypínam. Ale snažím sa trebárs v lete, keď máme akoby sezónne prázdniny, tak naozaj niekoľko týždňov nehrať na husle. Fyzicky proste oddychnúť. Ja som vášnivý hráč šachu. Keď mám voľné chvíle, tak otravujem online kamarátov. Cibirím si tieto schopnosti, ale inak vlastne od hudby sa nedá sa nikdy úplne, že oddychnúť, že dať to bokom. To je proste súčasť mňa.
0: Tak tam držím silno palce, minimálne tak silno, ako vy držíte dirigentskú taktovku, alebo tie husle, na ktorých vás vidíme hrávať aj v Košickej filharmónii. Rozprávala som sa s koncertným majstrom Košickej filharmónie, ale zároveň aj dirigentom Marošom Potokárom. Veľmi pekne ďakujem a prajem vám veľa, veľa zdravia, úspechov a nových podnetov.
1: Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za pozvanie.

Pod tvorbu relácie sa podpísali Stanislav Hurdych a Viera Ihnátová. Vyrobilo Košické štúdio Slovenského rozhlasu v apríli 2026.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Príbeh pre toto miesto.
1: Pavol Matula, slovenská reč sa zrodila v Košiciach.
2: Danka, zvoní ti mobil. Danka, mobil.
3: Počujem.
2: Kde si tak dlho?
3: Učím sa.
2: Nechápem, prečo si mobil nechávaš v kuchyni.
3: Zabudla som, no. Ahoj, Tibor. Áno, môžem. Ako? Nie som sama. Som u babky. Čo? Takže z výletu nič? Že nemáš na to budžet? Hádam peniaze, nie? Ako ťa nemám opravovať, keď... Čo? Že máš ďalší kol? No to je naozaj výborné. Tak sa teda maj.
2: Čo sa stalo?
3: Z výletu do Tatier nič nebude.
2: Prečo?
3: Že vraj nemá budžet.
2: Aký budžet?
3: Jednoducho je bez peňazí.
2: Ja tomu vášmu jazyku už nie celkom rozumiem.
3: Ja zasa nerozumiem, prečo všade pchá tie anglicizmy. Dobre vie, že ma to ako študentku slovakistiky rozčuľuje.
2: Tak vieš, je to svetový jazyk a všade ho teraz vyžadujú.
3: A keď mu poviem, aby používal slovenské výrazy, tak sa nahnevá.
2: Skús mu to nejako pokojne vysvetliť.
3: Ako by nestačilo, že ľudia preberajú množstvo čechizmov. Ako aj tento. Počuješ?
2: Čo mám počuť?
3: Mám za to, povedal. Tak azda som presvedčený, nie? Alebo myslím si, nazdávam sa. A to sa búcha do prs, aký je on národovec. Mám za to. Čo má za to? Nebodaj plat poslanca.
2: Už sa toľko nečerti, Danka.
3: Pri takomto prístupe, keď dnes nevie poriadne spisovne rozprávať ani veľká časť moderátorov v televízii a rozhlase, slovenčina o chvíľu ako jazyk zanikne.
2: Nepreháňaj, Dani, určite nie.
3: Ale veď v takomto hroznom stave slovenčina azda ešte nikdy nebola.
2: To by si sa divila.
3: Ako to myslíš?
2: Pred vojnou som žila v Košiciach a môžem ti povedať, že s dnešnou situáciou sa to nedá ani porovnať.
3: A aká bola vtedy?
2: Taká, že to národovcov z miestnej Matice Slovenskej, kde som pracovala ako sekretárka, nakoniec vyprovokovalo k činu.
3: Ďalej!
4: Dobrý deň, slečná Elenka.
3: Dobrý deň, pán prídavok.
4: Je tu, prosím vás, pán Petrikovič.
3: Ľutujem, ale pán predseda tu momentálne nie je.
4: Telefonoval mi totiž, že by som sa mal zastaviť a doniesť mu nejaké texty.
3: No, už to mal byť, ale zrejme ho ešte niečo zdržalo.
4: Tak ja teraz neviem, nechám mu tie texty u vás?
3: Ale nie, veď počkajte, musí tu byť každú chvíľu.
4: No, dobre teda.
3: Pokojne sa posaďte, urobím vám kávičku?
4: To by ste boli zlatá, slečná Elenka. Tu by som naozaj potreboval.
3: Ťažký deň.
4: A keby len deň. Celé leto. Včera som docestoval z Martina.
3: Z Martina? Čo je nové v ústredí? A čo v redakcii?
4: V Národných novinách roboty ako na kostole. A v ústredí? To by bolo nadlho. Ak vás môžem ešte poprosiť, tak pred tou kávou by som si dal pohár vody. Možno aj dva.
3: Ale samozrejme. Hneď to bude pán prídavok. Nech sa páči.
4: Vďaka.
5: Dobrý deň, slečná Elenka.
3: Dobrý deň, pán predseda.
5: Aha, tu si to, no servus.
4: Servus.
5: Doniesol si mi to?
4: Ako si chcel. Ale je to zatiaľ len hrubý náčrt.
5: Veď len, aby som mal nejakú predstavu. Dve kávičky poprosím, Elenka. Dáš si, nie?
3: Pánovi prídavkovi som už zaliala.
5: Aha, vidím. Tak teda ešte pre mňa, Elenka.
3: Dobre.
5: A doneste nám ich potom obe naraz.
3: Ako si želáte.
5: Poďme, Tonko. Posaď sa.
4: Nech sa ti páči, tu je to. Ale ako vravím, ešte to nie je hotové.
5: Ukáž. Zápletka zaujímavá a na najvýš aktuálna.
4: Vieš, že súčasnosť ma zaujíma najviac.
5: Je to dokonca aj vtipné, ale Maďarovnom sa to veľmi páčiť nebude.
4: Veď to je aj zámer.
5: Bude to pekná hra. Som rád, že si sa chopil matičného divadelného krúžku práve ty. Našu činnosť v meste to úplne oživilo.
4: No, keby nie ja, našiel by sa niekto iný.
5: Možno, ale taký cit pre slovenčinu, aký máš ty, nemá hocikto. No,
4: Keď počujem, ako ju niektorí doslova mrzačia, ja nemôžem si pomôcť. Trhá mi to uši.
5: Vede mne. Prejdi sa po Košiciach. Mládinci sa rozprávajú o takej peknej kyšasoňke. Jeden z nich ju pozve do cukráždy. V obchode ťa privíta predavač Tešík, pán Petrikovič. Sused ťa pozdraví: dobrý deň, pán Somsét. Host pri vedľajšom stole v reštaurácii poďakuje čašníkovi za znamenitú cigáň pečene. A dievčatko sa nebojí toho psa, ale od toho psa. A takto by som mohol pokračovať až do zajtra.
4: No, a moji žiaci by si radi zahrali focik. A chcú byť dobrí futbalisti a niektorí aj komunisti.
5: Sme 13 rokov po vzniku Československej republiky a úroveň slovenčiny je úbohá. Ako by sme boli ešte v Uhorsku.
4: No, tak to našťastie nie sme, ale súhlasím, že s tou úrovňou je to naozaj zlé. A bude ešte horšie.
5: To hádam nie. Ja dúfam, že sa to postupne predsa len zlepší.
4: Lenže, Janko, tu nejde len o maďarčinu. Z tej až také obavy momentálne nemám.
5: A z čoho teda? Dozvedel si sa niečo v Martine?
4: No, dozvedel. Dostal sa mi nakrátko do rúk rukopis pripravovaných nových pravidiel slovenského pravopisu.
5: No to je varie dobré, že už sú na svete.
4: Lepšie by bolo, keby vôbec nevznikli.
5: Nerozumiem. Veď odstrániť ten chaos, čo dnes vládne, a stabilizovať normy slovenčiny bude, hádam, prínosom.
4: Vďaka týmto pravidlám určite nie.
5: Čo na nich môže byť zlé? Veď sú pripravované na pôde matice.
4: No, to síce áno, ale ako si zabúdaš, že predsedom pravopisnej komisie je Václav Vážny?
5: V tom by som nejaký problém nevidel. Je to síce Čech, ale v slovenčine sa vyzná.
4: No áno, vyzná, ale jemu nejde o slovenčinu.
5: A o čo teda?
4: O vytvorenie československiny.
5: Čože? To je nejaký nezmysel.
4: No, tie pravidlá sú plné bohemizmov. A to často aj tam, kde na to existujú zaužívané slovenské výrazy.
5: Čo napríklad?
4: No, len tak z hlavy, na tie, na ktoré si teraz spomeniem. Podrobnejšie poznámky, čo som si stihol urobiť, mám žiaľ doma. Ale donesiem ti ich.
5: To by som si teda rád pozrel.
4: Miesto slovenských baní, tam máš české doly. Miesto cap, je tam kozel.
5: Čože?
4: No, na fľašu zabudni, po novom to bude láhev. Na košeli si už nebudeš narovnávať golier, ale límec. V hore nestretneš poľovníka, ale myslivca. Dom ti nepostavia murári, ale zedníci. A po novom už nebudeš hovoriť, ale mluviť.
5: To myslíš vážne?
4: No, takýchto českých slov tam nájdeš stovky. Odhadujem, že ich môže byť okolo 500, 600.
5: Ako to ale troparoma zdôvodňujú?
4: Napríklad aj tým, o čom sme sa pred chvíľou rozprávali.
5: Hungarizmami?
4: Áno, aj. Že sa ich treba zbaviť. Rovnako ako germanizmov.
5: No to áno, ale nahrádzať ich českými slovami, keď máme aj slovenské? Z dažďa máme prejsť pod odkvap?
4: No, v skutočnosti nejde o to, že sú to hungarizmy či germanizmy, ale že ide o slová, ktoré sa nevyskytujú v češtine. Ako napríklad tá fľaša.
5: No asi si nejakú budeme musieť aj otvoriť, lebo toto len tak ľahko nestrávime.
2: Tak, kávička sa už nesie.
5: Vy ste na nás nejako zabudli, Elenka.
2: Nezabudla, pán predseda, ale mala som hneď po sebe dva telefonáty.
5: Aha, niečo dôležité?
2: Volali vám z magistrátu, že veci na zajtra máte pripravené.
5: Výborne. A ten druhý telefonát?
2: Vaša manželka chcela vedieť, kedy asi prídete domov.
5: Ja som jej predsa hovoril, že večer mám ešte tú poradu.
2: Vravela som jej to.
5: Zrejme zabudla. Elenka, doniesli by ste nám ešte kvapku koňaku?
2: Koňaku?
5: Áno, máme tu dosť vážnu debatu, pri ktorej sa bez neho asi nezaobídeme.
2: Rozumiem, hneď to bude.
5: A Baťko Škulté, ty proti tomu neprotestoval? Očakával by som, že ako správca matice na takúto dôležitú vec dohliadne.
4: Neviem, čo je za tým, ale uvedom si, že už má skoro 80. No, takže jeho ostražitosť už nie je najvyššia.
2: Koňačik? Nalejem vám do kávičky?
5: Nalejte. Stačí.
2: Pán prídavok?
4: Poprosím vás, slečná Lenka. Ďakujem.
5: A tú fľaštičku, či vlastne lahvinku, tu nechajte, Lenka.
2: Lahvinku?
4: To si nevšímajte, slečná Lenka. To sú také naše interné žarty.
2: Tak ja vás teda nechám, páni.
5: Ďakujeme, Elenka.
4: Tak to som to ešte nepil. Dostalo to lepšiu chuť. Tú kávu som nutne potreboval.
5: A ja zas ten koňak. Hovoril si o tých pravidlách so škultétim?
4: Nie, nemal som príležitosť.
5: Takže nevieš, čo za tým naozaj je. Lebo ako sa zdá, hungarizmy a germanizmy určite nie.
4: Nemusím vôbec pátrať. Tí, s ktorými som mal možnosť stretnúť sa, mi povedali, že vážny sa so svojím zámerom vôbec neskrýva.
5: A o čo mu teda ide?
4: No, ako sám povedal, pravidlá sa snažil písať pod zorným uhlom myšlienky československej. Teda v duchu jednotného československého národa, respektíve čechoslovakizmu. Spoločnosť a najmä jazykovedci sa podľa neho majú usilovať, aby postupne slovenčina s češtinou splynula.
5: Ale to sa predsa nedá urobiť takto umelo a na silu.
4: No, jemu sa to tak zrejme nejaví.
5: A slovenskí čechoslovakisti v Prahe tomu len zatlieskajú.
4: S ministrom školstva Ivanom Dérerom a senátorom Vavrom Šrobárom na čele.
5: Tak toto ale predsa nemôže zostať.
4: A čo chceš robiť?
5: Neviem. Budeme protestovať proti politickým zámerom a argumentovať jazykom, kultúrou, národom. Budeme sa rozprávať s matičnými funkcionármi a žiadať nápravu toho, čo by bolo chybou.
4: Najbližšie valné zhromaždenie má byť ale až na jar.
5: Tým lepšie. Stihneme to s každým, kto sa s týmito pravidlami nestotožňuje, prediskutovať a na zhromaždenie sa dobre pripravíme.
3: Tak toto som vôbec nevedela.
2: A pritom by si ako študentka slovakistiky mala.
3: No, ani nie. Dejiny spisovnej slovenčiny mám až v ďalšom semestri.
2: Jednu prednášku z nich máš už za sebou.
3: Počkaj, ale veď si mi to ešte nedopovedala. Ako to vlastne dopadlo? Podarilo sa im do celej veci nejako zasiahnuť?
2: Pravidlá slovenského pravopisu, ktoré boli pripravené pod vedením Václava Vážneho, vyšli na jeseň ešte toho istého roku. Teda v roku 1931. Ministerstvo školstva ich potvrdilo ako záväzné, čiže sa mali používať vo všetkých štátnych a verejných inštitúciách. Predovšetkým v školách a úradoch.
3: Takže prídavok s Petrikovičom nezmohli nič?
2: Za takú krátku dobu ťažko.
3: Prešlo to teda úplne bez povšimnutia?
2: To určite nie. Proti pravidlám sa medzi slovenskou inteligenciou zdvihla vlna odporu. K najhlasnejším kritikom patril mladý jazykovedec Henrich Bartek. A o ďalšom ich osude malo rozhodnúť už spomínané valné zhromaždenie.
3: A akú úlohu v celom tom boji proti vážneho pravidlám zohrali Petrikovič s prídavkom?
2: Zásadnú. A to ešte skôr, než sa k veci vyjadrilo valné zhromaždenie.
5: Servus, Tóno.
4: Zdravím, predseda. No,
5: tak sa ti Jelenka dovolala?
4: Áno, nakoniec ma zastihla. Vravela, že niečo vážne.
5: Vážne, vážne. Zvlášť, keď ide o vážneho a jeho pravidla. Poď, preberieme to u mňa hore.
4: Máš nejaké nové informácie?
5: Nejde tak ani o nejaké nové informácie, ako o naliehavosť celého problému.
4: Veď sa zdá, že účastníci Martinského zhromaždenia nové pravidlá odmietnú.
5: To sa nedá takto dopredu predpovedať. Diskusia a najmä hlasovanie môže dopadnúť všelijako.
4: Nemyslím. Podľa reakcií matičiarov, s ktorými som sa rozprával, určite dôjde k ich prehodnoteniu.
5: Dobre, ale aj keby si mal pravdu, ako dlho celý ten proces potrvá? A najmä, myslíš, že to bude stačiť?
4: Čo teda navrhuješ?
5: Dobrý deň, Elenka.
2: Dobrý aj vám, pán predseda.
4: Dobrý deň, slečná Elenka.
2: Vítejte, pán prídavok. Dáte si kávu?
5: Ja som už dnes mal. Budem sa musieť bez nej zaobísť.
4: Ja vás poprosím.
2: Hneď to bude.
5: Poďme do mojej kancelárie. Kde sme to prestali?
4: Pýtal som sa ťa, čo navrhuješ. Aké riešenie?
5: Mali by sme, kým sa bude o revidované či nové pravidlá bojovať, jazykové povedomie na Slovensku nejako cieľavedome formovať.
4: A ako by to podľa teba malo vyzerať? Prostredníctvom rozhlasu? Tam mám isté možnosti.
5: Tie určite využívaj, ale Košické štúdio má zatiaľ len malý dosah v rámci východného Slovenska.
4: To je pravda. Ale časom sa to zmení. Tak čo teda teraz?
5: Musíme založiť časopis.
6: Časopis? Aký časopis?
5: Jazykovedný. Prvý slovenský jazykovedný časopis. Alebo ak chceš, tak jazykovedno-literárny.
6: To znie zaujímavo. Taký tu naozaj ešte nemáme.
5: A ty by si bol jeho redaktorom.
6: Ja?
5: Áno. Ja síce mám nejaké jazykovedné znalosti, veď počas môjho pôsobenia medzi Slovákmi vo Vojvodine som sa za čistotu slovenčiny dosť angažoval, ale predsa len ja som právnik. Ty si spisovateľ, dramatik, literát, máš k tomu oveľa bližšie než ja. Nehovoriac o tom, že pri mojej funkcii predsedu Košickej matice by som to ani nestíhal.
6: No, neznie to ako zlý nápad. No a pravdu povediac, som nad niečím takým tiež uvažoval. Len som si myslel, že túto vec by mali riešiť skôr v Martinskej centrále.
5: Prosím ťa, kým sa tí rozhýbu, a navyše, do valného zhromaždenia si to tam nikto na zodpovednosť nezoberie.
6: Dobre, povedzme, že by sme do niečoho takého išli. Ale ako by sme to financovali, respektíve, kto to zafinancuje?
5: Založíme spoločnosť, ktorá by časopis vydávala. Vydavateľstvo.
6: No, to môžeme, ale stále mi nie je jasné, odkiaľ na to zoberieme peniaze.
5: Zarobíš si na to.
6: Čože?
5: Lepšie povedané, už si nám na to zarobil.
6: Ja? A ako?
5: Tvojimi divadelnými predstaveniami. Zarobil si nám za posledné obdobie toľko, že by to mohlo stačiť na rozbehnutie časopisu.
6: To naozaj?
5: No, možno ešte bude treba niečo doložiť, ale základ by mohli tvoriť práve príjmy z divadla.
6: Tak teda dobre. Ale predsa len, bol by som radšej, keby sme na tie redaktorské práce boli dvaja.
5: Ja ale...
6: Nie, nemyslel som teba. Napadol mi Henrich Bartek.
5: To nie je zlý nápad.
6: Tak ja ho teda skúsim osloviť.
3: Podarilo sa im ho teda založiť?
2: Áno. Časopis začal vychádzať v septembri 1932 s mesačnou periodicitou.
3: Ako sa volal?
2: Jednoducho. Slovenská reč.
3: Veď to poznám. Vychádza doteraz. Netušila som, že je to najstarší slovenský jazykovedný časopis a už vôbec nie, že ho založili v Košiciach.
2: Na skúške budeš excelovať.
3: A získali pre slovenskú reč Henricha Barteka?
2: Áno. Ešte na konci roku 1931 sa s prídavkom dohodli a časopis spolu redigovali. Prídavok však po 10 číslach musel s prácou skončiť, lebo získal vedúce miesto v literárnej redakcii rozhlasu. A tak mu už na redigovanie nezostával čas. Bartek však v práci pokračoval. Časopis sa premiestnil do Martina a začala ho vydávať priamo Matica slovenská.
3: A pomohol teda nejako ďalšiemu vývoju slovenčiny?
2: Áno. Slovenská reč si v 30. rokoch získala veľké zásluhy na výskume slovenského jazyka, ale najmä na ustaľovaní normy spisovnej slovenčiny, takzvaného matičného úzu, ktorý bol v opozícii voči vážneho pravidlám. Časopis celkovo zvyšoval jazykovú kultúru.
3: Naozaj záslužné. A ja ich za to chválim. Mimochodom, aké boli ďalšie osudy hlavných aktérov?
2: Prvých dvoch redaktorov veľmi odlišné. Zatiaľ, čo Henrich Bartek na konci 30. rokov vyháňal z Komenského univerzity českých profesorov a angažoval sa v prospech ľudáckého režimu, Anton Prídavok zabezpečil pre SNP techniku potrebnú na spustenie vysielania povstaleckého rozhlasu. Na konci vojny sa dostal do rúk gestapa a skonal v nemocnici tesne po oslobodení 12. mája 1945. Bartek pred koncom vojny emigroval do Nemecka. Ján Petrikovič sa dožil konca vojny a zomrel pár dní pred komunistickým prevratom vo februári 1948. Václav Vážny sa stal, aj keď sa to po kritike jeho pravidel nezdá, významným priekopníkom výskumu slovenských nárečí a vychoval niekoľko ďalších významných slovenských dialektológov.
3: To je Tibor. Prepáč, babi, musím to zobrať. Ahoj. No, čo je také súrne? Vyhral si v lotérii? Nie? Aha. Peniaze si teda zohnal? Môžeme ísť do Tatier? Tak to je úžasné. ako zlostiť. Koho? Jaj, že ma už nebudeš. Odteraz už len bezchybná slovenčina? Tak to je od teba naozaj milé, že si uznal jej možnosti. Veľmi sa teším. Maj sa.
2: Nakoniec teda idete do tých Tatier.
3: A predstav si, Tibor povedal, že odteraz bude hovoriť už len po slovensky.
2: Nech to skúsi. Možno bude príjemne prekvapený. A ty mi potom o všetkom, čo v tých Tatrách zažijete, porozprávaš.
3: Jasné, babi. Tuším, som ti to aj dlžná.
1: Počúvali ste príbeh Pre toto miesto, slovenská reč sa zrodila v Košiciach. Napísal Pavol Matula, redakčne pripravila Ivana Jachimová, zvuk Peter Krajčovič. V režii Stanislava Bilého účinkovali Matej Lacko, Lukáš Maťuvka, Dana Košická a Janka Balková. Slovenský rozhlas 2024.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Tento rok uplynulo 10 rokov, odkedy získala Tatiana Hajzušová prvú cenu v medzinárodnej speváckej súťaži Antonína Dvořáka v Karlových Varoch v kategórii Operné nádeje, prvú cenu na vokálnej súťaži mladých spevákov v Olomouci a stala sa aj laureátkou medzinárodnej súťaže v Žiline. Dnes je Tatiana Hajzušová úspešnou lirickou sopranistkou. Táto rodáčka zo Sabinova nám porozpráva, ako sa životom prespievala až do Národného divadla Košice, kde ju môžete aktuálne vidieť a počuť ako Fedoru vo veľkej operete Cirkusová princezná a čoskoro aj ako Gerdu v Snehovej kráľovnej. Vítajte v štúdiu, pekný deň.
2: Pekný deň prajem, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: Patrili ste, Tatiana, k tým šťastným deťom, ktorým mamka spievala od toho úplne najranejšieho detstva?
2: Tak áno, len s tým, že ona mi hrávala na klavíri, nespievala. A áno, som veľmi rada, že som sa narodila do takej hudobnej rodiny. Mamička učí klavír, venuje sa hudbe na klavíri. Brat taktiež, mladší síce, ale tiež sa dal na umeleckú dráhu. Študoval saxofón, je to mladý saxofonista. A otec taktiež sa venuje hudbe, ale trošku z iného súdka, takže on je DJ. Takže sme tak trošku hudobne založená rodina.
1: Tak v takejto hudobnej rodine asi nebolo ťažké si všimnúť, že vo vás drieme nejaký talent a že by stalo za toho rozvíjať. Padla v tom ranom detstve jednoznačne voľba na klavír tým, že aj ste to možno mali v uchu vďaka mamke?
2: Skôr to bolo také, že mamina si určite podľa mňa povedala ako všetky jej kolegyne, že určite naše dieťa taktiež musí chodiť na nejaký hudobný nástroj, že zapojíme ho do tej zušky základnej umeleckej školy. Takže bola som aj ja ten príklad tých učiteľských detí, ktorí navštevovali nie jeden, ale niekoľko hudobných odborov, tak ja som začínala najprv na výtvarnej, pretože mňa strašne bavilo maľovať. Milovala som prácu s keramikou. Potom som chodila aj na tanečnú, na spev som začala chodiť a prišiel aj ten klavír, ktorý síce nepatril medzi moje obľúbené koničky, ale stal sa takou súčasťou môjho života.
1: Obdobie základnej umeleckej školy je pre mnohých muzikantov takým tým podnetným časom, ktorý vlastne určí aj veľa toho, čo sa udeje v ďalšom živote, ale mnohí si prešli aj tou fázou, že im to pravidelné trénovanie hry na hudobnom nástroji trošku prerasalo cez hlavu a bolo aj na príťaž. Zažili ste to teda aj vy podľa toho, čo hovoríte?
2: Áno, tak ja som bola práve ten typ, ktorý nechcel cvičiť na klavíri. Ja som to mala aj potom na konzervatóriu, že keď som mala niečo naštudovať a nebolo to, čo sa mi páčilo, že to nebola tá skladba, ktorú som si ja vybrala, ale boli to povinné diela, tak ťažšie som sa cez nich prelúskavala to čítanie a tá práca. Ale už keď som to vedela, tak už som mala samozrejme z toho radosť. A ja strašne rada spomínam na základnú umeleckú školu v Sabinove a aj so svojimi kamarátkami, ktoré sme vlastne vyštudovali tú základnú umeleckú školu a pokračovali sme, išli sme na tú konzervatórium, vysokú školu muzických umení a keď tak aj sa spolu stretneme, tak vždycky spomíname na to, že aké to bolo úžasné, že aké projekty nám vymýšľali, že mohli sme sa zapojiť či už aj do spievania, hrania, aj herectvo mali sme príležitosť, čiže bolo to také prepojené a to boli podľa mňa také najkrajšie spomienky na Zúšku, že mohli sme sa zapájať v rôznych projektoch a mali sme tú možnosť vlastne vystupovať.
1: Vy ste aj spievali v rôznych telesách a spievali ste vlastne od folklóru po moderné piesne v podstate všetko. Takže
2: áno, my sme si v tej základnej umeleckej škole prešli všeličím. Šli sme dokonca do Turecka so skupením Nezabudka, ktoré bolo v tej dobe, neviem, či ešte to teraz tam majú na Zúške a spievali sme ľudové piesne. Tak sme robili projekt od muzikálu k popu, kde som spievala aj piesne My Fair Lady, potom som spievala piesne od Ruslany, takže pestré skúsenosti som mala. No.
1: Kedy k tomu klavíru pribudol ten spev už tak vážnejšie? Nielen na tej úrovni toho, že sa vám dobre spieva, že z toho máte radosť a prináša vám to rôznorodé aktivity do života, ale kedy ste to už začali brať trošku vážnejšie?
2: No, ja som vlastne na tej základnej umeleckej škole mala ako hlavný klavír a spev. A tú tanečnú a výtvarnú to boli ako také, že som to chcela. A ja som vlastne aj absolvovala ako klavíristka a tým, že trebalo sa už rozhodnúť, kam pôjde moja cesta ďalej. Ja som rozmýšľala, či pôjdem na gymnázium alebo stavebná v Prešove, pretože ma veľmi bavila architektúra, dizajn. Veľmi sa mi to páčilo a som tak rozmýšľala, že interiér, exteriér a zariadovanie. Takže nevedela som stále, že či ten spev, či ten klavír, či náhodou aj herectvo. A už keď už prišiel ten zlomový okamih rozhodnúť sa, pretože trebalo poslať prihlášky, tak mamina bola skôr tá iniciátorka. Poď, ukážeme sa v Košiciach na konzervatóriu. Poď, pôjdeme aj do Bratislavy. Keď už máš cestovať, tak už nech cestuješ. Prečo Bratislava má viac možností? A ona bola tá, ktorá skôr skúmala tých pedagógov, hľadala, že kam by ma teda dala. No, lenže moja cesta bola taká, že ja som sa prihlásila na operný spev, ale mňa na ten operný spev neprijali. A veľmi zlatá bola, spomínam si, pani Maďarová, učiteľka na konzervatóriu v Bratislave. Ona bola vedúca povinného klavíru na konzervatóriu. A ona bola taká zlatá, že zahrajte, čo viete, pretože speváci nie každý vedel a nemal ten základ na klavíri. Ona bola taká zlatá, že poďte, ukážte mi, že čo hráte, čo ste si pripravili. Ak viete niečo, tak ja som jej zahrala Šostakoviča, tri fantastické tance od Lista Pustu, lebo som sa v tom čase pripravovala na klavírnu súťaž. A ona vraví, veď dievča zlaté, veď vy viete dobre hrať na klavíri, rýchlo prihláška aj na klavír. A to mi vlastne pomohlo, pretože na ten spev, ktorý bol dvojkolový a strašne veľa sa na ňo hlásilo, tak mi vlastne zachránil tú možnosť dostať sa na to konzervatórium, za čo som vďačná, pretože keby som začala tým spevom, už by som asi na ten klavír nenastúpila potom o rok neskôr. Čiže ja som začala tú hru na klavíri u pani profesorky Dany Hajoši, terajšia pani riaditeľka konzervatória v Bratislave, a o rok na to som pokračovala aj spev ako druhý hlavný obor.
3: Kedy sa spev natoľko usídlil vo vašom srdci, že bolo jasné, že ten klavír teda pomaly začínate vypúšťať a orientujete sa na to, čo budete robiť s tým svojim vlastným hudobným nástrojom v hrdle?
2: Áno, no, ten zlomový okamih prišiel práve v Karlových Varoch na súťaži Antonína Dvořáka, kde som vyhrala prvú cenu v kategórii Operní nádeje, a o týždeň na to som išla na ďalšiu spevácku súťaž v Čechách, v Olomouci, kde som taktiež vyhrala prvú cenu a stala som sa aj laureátom tej súťaže. Takže to bolo také, že si vravím, asi to má zmysel. Asi ten spev aj je mi bližší a vidím sa v tom viac ako v tom klavíri.
3: Čo sa dá získať na takýchto súťažiach?
2: Určite skúsenosti. Ja som vždy chodila na tie súťaže s tým, že ja som súťažný typ, ja veľmi rada. Sa nie že porovnávam, že kto je lepší, ale hľadám sama v sebe tie možnosti, kde mám svoje nedostatky, na čom musím popracovať, alebo sa inšpirovať nejakým novým repertuárom, vypočuť si aj tých kolegov, že nie je to len o tom, že prídem, odsúťažím a teraz čakám, hej, že či teda budem mať nejakú cenu. Ale je to pre mňa aj o tom, že mám tu možnosť si vypočuť aj iných tých spevákov, nie len tuto na Slovensku, aj zahraničí, a je to taká akože pre mňa skvelá práca sa vnímať aj ako speváka, že nie len, že si to naštudujem, odspievam to, ale aj, že kam som sa posunula, hej, oproti minulému roku. Takže je to skvelá skúsenosť za mňa a odporúčam to všetkým mladým spevákom.
3: Tých súťaží bolo potom viac. Máte na niektorú z nich špeciálne spomienky alebo živú spomienku, ktorá sa vám vracia aj po rokoch?
2: Tak spomínam si na súťaž Galiny Višňovskej v Moskve, kde som bola ako najmladšia zastupujúca zo Slovenskej republiky. Mala som vtedy 20 rokov a bola to moja taká úžasná príležitosť vycestovať do zahraničia prvýkrát a súťažiť na doskách, ktoré pre mňa znamenali naozaj veľa tým, že inklinujem k ruskej hudbe, k tvorbe, tak to bola pre mňa jedna úžasná skúsenosť.
3: Vy ste aj po jednej zo súťaží, kde ste sa zúčastnili, dostali ponuky koncertovať v Maďarsku, v Rakúsku. Bolo z toho niečo napokon? Ono to asi dobre padne človeku, však?
2: Áno, áno, áno, je to tak. Bola to súťaž Erzsébet Házy v Nových Zámkoch, kde som bola v kategórii opera, a vlastne tam som dostala príležitosti. Aj sme dostali kurzy na balatóne, ale bohužiaľ kvôli súťaži druhej som sa tam už nezúčastnila, ale tie koncerty, áno, sme mali tie príležitosti, takže áno, je to tak, ako vravíte.
3: Vám sa časom tie aktivity pomerne rozšírili, povedala by som. Pribúdali rôzne zaujímavé spolupráce s Bratislavským chlapčenským zborom, so speváckym zborom mesta Bratislava, so Slovenskou filharmóniou, Štátnou filharmóniou Košice, so Slovenským rozhlasom, televíziou. Kto vás na tejto profesionálnej ceste najviac ovplyvnil?
2: Moja profesorka. Aj mi teraz strašne doplaču z toho.
3: Dojatie patrí k životu.
2: Pani profesorka Božena Ferancová, ktorá sa mi naozaj intenzívne a s láskou venovala a s ktorou som dodnes v kontakte a ktorú aj pozdravujem, pretože je to človek, ktorý mi naozaj strašne veľa dal.
3: V čom ste najviac oceňovali ten jej prístup?
2: Ku každému pristupovala individuálne, pracovala s nimi na ich hlase, vychádzala z ich fyzionomie, nepracovala s nimi šablonovito, mala úžasný prístup, bola veľmi ľudská, aj veľa srandy sme zažili, bola aj prísna, keď to trebalo, vedela aj zakričať, nám vynadať a bola to taká naša druhá mama a je zároveň, takže...
3: Takže mali ste šťastie na dobrú pedagogičku.
2: Áno, áno.
3: Prezradíte aj to, kto je váš najväčší fanúšik?
2: Najväčší fanúšik? Ano? Tak asi moja mamina, alebo moja rodina, neviem. Alebo viete o niekom?
3: No, ja sa teraz pýtam, ja neviem, asi v tom by ste mali mať prehľad.
2: Tak ako je veľa ľudí, ktorí mi vždycky pogratulujú, ktorí mi píšu, ktorí mi fandia, ale asi myslím si, že ty moje najbližšie, aj tá profesorka patrí medzi nich.
3: Ja sa sama tiež za vašu fanúšičku pokladám.
2: Je, takže ďakujem.
3: Idem na ten zoznam aj ja. V uplynulej sezóne v rokoch 2024-2025 ste sa v Českej republike predstavili v titulnej úlohe Tatiany v Eugenovi Oneginovi v opere Evix Šaldu v Liberci. Ako sa vám v Čechách pracovalo?
2: Veľmi dobre. Ja som myslela, že bude to nejaké také tým, že je to naozaj titulná postava ťažká, že budú na mňa nejaké také tlaky a očakávania, ale tým, že som bola naozaj dobre pripravená a nič ma nevedelo nejako rozhodiť alebo prekvapiť. Kolektív bol veľmi milý, láskavý taktiež, takže mne sa veľmi dobre pracovalo v Českej republike v tom divadle FX Šaldy Liberci. My sme tam mluvili, my sme sa tam bavili, takže bolo tam naozaj baječne.
3: Ešte predtým, však v roku 2020 ste sa objavili na doskách Národného divadla Košice a v súčasnosti tu máte teda dosť práce. Potešili vás tieto postupne pribúdajúce príležitosti na východe Slovenska bližšie k domovu?
2: Áno, veľmi. Ja som veľmi vďačná za to, že tu môžem hosťovať, pretože sa málo kedy stane, že spevák po ukončení štúdia dostane príležitosť hosťovať a že tá spolupráca naďalej pokračuje. Takže ja si to o to vážim, že vidia moje kvality a že sa im páči môj spôsob interpretácie, spievania a že stále mám tam tie dvere otvorené.
3: V septembri mala premiéru Kalmanová cirkusová princezná. Opera je často vnímaná ako taký oddychový žánr. Pritom ten spevák musí podať 100% výkon. O oddychu na pódiu nemôže byť reč. Ako to vnímate vy?
2: Tak cirkusová princezna bola pre mňa naozaj taká výzva, pretože väčšinou v tých operetách očakávajú ľudia, že budeme tancovať, spievať, rozprávať. Áno, je to tak, ale toho tancu som tam mala minimum a kvantum textu. Čiže ten spevák musí naozaj si vedieť rozložiť sily, hlavne v mladom veku, aby sa nepresilil a aj počas celého toho študijného procesu, aby si vedel tie sily rozložiť tak, aby to dokázal odspievať aj odrozprávať, aby mal tú energiu aj na ďalšie predstavenia, skúšky, ktoré sme vtedy mali.
3: V týchto dňoch usilovne pracujete na postave Gerdy v Snehovej kráľovnej. Máte tam náročné solové party?
2: Celkovo skladateľ Sergej Banevič písal túto operu síce pre deti, ale môžem povedať tak, že tie ruské hlasy sú inač postavené ako tie naše európske. Aj čo sa týka obsadení, keď som bola v zahraničí, tak napríklad Kuchtík, ktorý by u nás bol lyrickým sopránom alebo nejakým ľahším mezosopránom obsadení, tak tam bol to naozaj dramatický soprán, hej? Čiže oni naozaj majú tie fondy objemnejšie a aj táto Gerda, síce je to rozprávka, nie je to písané pre úplne lyrický soprán, pretože jeho harmónia je písaná častokrát v hutnom orchestri. Takže máme tam čo robiť. A hlavne, čo sa týka rôznych zmien, harmonických, rytmických, takže tá postava nie je vôbec jednoduchá. Ale som rada, pretože je to taká výzva a tým, že mám rada tú ruskú hudbu a je to krásny príbeh rozprávky Snehová kráľovna, čiže rozprávka Hansa Christiana Andersena, príbeh Kai a Gerdy, ktorý každý pozná túto rozprávku, takže veľmi sa teším, že túto, postavu môžem stvárniť.
3: Skúšate teraz každý deň?
2: Áno, každý deň. Máme to tak rozdelené, buď sme do obeda alebo po obede, že nemáme to tak dvojfázovo, ako sme to mali na cirkusovej princezne.
3: Je to asi náročné mať skúšku takto za sebou.
2: No keď to bolo dvojfázové na tej cirkusovej, tak áno, bolo to náročné, pretože my sme začínali od 10. do 2., tak sme mali nejak 2-3 hodinky pauzu a potom od 5. do 9. sme zase pokračovali, takže mali sme akože intenzívne skúšanie, ale zase tuto síce nemáme to tak intenzívne, potom to podľa mňa neskôr príde, ale o to viac nám dáva zabrať pán režisér Beneš, ktorý dbá na naozaj detaily. Máme tam strašne veľa zmien do hudby, na gesta, takže máme tam čo robiť.
3: Takže 100% pozornosť a sústredenosť tam má svoje miesto. Hovorili sme o tom, že máte aktuálne na východe dosť aktivít do rodného mesta, kde ste už mimochodom dostali aj cenu primátora za reprezentáciu mesta. Prichádzate pomerne pravidelne aj spievať. Pred pár dňami ste vystúpili v rámci Prešovského festivalu Festum. Máte záľubu aj v takýchto komorných vystúpeniach? Je to čosi iné ako divadlo?
2: Veľmi rada spolupracujem s ľuďmi, s ktorými máme rovnaký názor na tento žáner a tento druh koncertov. A veľmi rada si zaspievam na nich, aj vždy nejaký nový repertuár vytiahneme a vymyslíme niečo. Takže veľmi rada si zaspievam aj rôzne operetky, či už aj možno nejaké piesne. Takže určite veľmi rada.
3: Spomínali ste, že ruské romance sú takou vašou srdcovkou a čo ešte tak spievate najradšej? Máte niečo v repertoári, čo možno máte pocit, že to bolo napísané akoby pre vás?
2: Tak sú to tie ruské romance. Ja si myslím, že tento druh piesni alebo štýl piesni ruských skladateľov mi veľmi prirastol k srdcu. Ono to vzniklo vlastne už počas štúdia na konzervatóriu, pretože vy ako študent musíte vždycky zaspievať nejakú ľudovú alebo umelú pieseň a sú speváci, ktorí siahnu po skladateľoch ako Schubert, Schumann alebo slovenský skladateľ ako Mikuláš Schneider Trnavský. A ja som bola skôr študent, ktorý siahal po ruských skladateľov ako Čajkovský, Korsakov, Rachmaninov. Mala som k tomu vždycky tak blízko a vlastne aj keď som študovala na klavíri a spomínam si na to, tak v podstate v mojom repertuári prednes 20. a 21. storočie alebo romantizmus som hrávala aj na klavíri Čajkovského, Šostakoviča, Skriabina, čiže tak vždycky som k tej ruskej hudbe, k nej som mala tak bližšie inklinovala som k tejto tvorbe.
3: Keď deti spievajú, tak ich často zaskočíme tou otázkou, že no tak zaspievaj niečo, predveď sa. Čo by tak zaspievala, akú hudobnú vetu by zaspievala Tatiana Hajzušová v súčasnosti?
2: Ak by som mala zaspievať, tak určite jedno z mojich najobľúbenejších romancí od Čajkovského, Niet toľka tot, kto znal, pretože mám s ňou spojených mnoho spomienok počas štúdia a zároveň aj s tou mojou profesorkou, čiže na ukážku

0: Ďakujeme pekne. Bez rozospievania to dnes bolo však. Ano, trošku som vás aj zaskočila tou otázkou, ale takto spieva Tatiana Hajzušová, aj keď sa neroztvičí. Ako vyzerá tá dennodenná starostlivosť o hlas?
1: No tým, že teraz musím si dávať pozor, aby som sa neprespievala, neunavila, tak naše skúšky začínajú o 10 ráno, takže prídem vždycky tak o hodinku skôr, takých 20 minút, pol hodinky si dám takú rozcvičku a už potom už musíme spievať, takže už tam nie je na výber, tam nemôžeme povedať nie, môžeme niečo odmarkirovať, nemusíme vždy naplno. A po tej skúške sa vždycky snažím hlasovo šetriť, nepiť nejaké ľadové nápoje, aby som náhodou si neublížila alebo nejakú angínu si náhodou nevyvolala. Takže ten hlasový kľud, to je to také najviac pre ten hlas.
0: Takže studené nápoje to, čo si nemôžete dovoliť,
1: ano,
0: aby ste hlasivky
1: ohrozili. Rozprávať veľa, hej, zaťažovať tie hlasivky rozprávaním alebo ešte nejakým spievaním, takže ten hlasový kľud je podľa mňa taká tá najlepšia hlasová hygiena.
0: A o čom si rada pomlčíte?
1: No, o všetkom.
0: Zažili ste niekedy aj takú hlasivkovú krízu?
1: Nie, len som sa toho vždycky obávala, keď sme mali také, že intenzívne skúšanie a bolo to práve na tej cirkusovej, keď sme museli naozaj rozprávať a boli to až často také herecké akcie, až sme museli kričať do diaľky a vyjadrovať ten svoj hnev, tú zlosť, takže to bolo také, aby som náhodou neprepalila sa nejako.
0: Ako sa dá neustále zdokonaľovať tá technika spevu? Pretože človek predsa prejde tým vzdelávacím systémom, má na to už aj papier, má už aj skúsenosti, už mu to aj potvrdia na mnohých súťažiach, že teda isté kvality má, ale neustále sa s tým dá niečo robiť?
1: Áno, celý život. Celý život budem sa musieť učiť a vnímať svoj hlas a pracovať na ňom. Nie, že by som teraz, že som skončila školu a už je to hotové, pretože to telo taktiež sa mení, hej. Aj čím viac spievame, ten hlas dozrieva. Je dobré mať aj tretie ucho, že nie len

0: veľmi rada behám, športujem, ale momentálne mám malého psíka, takže jemu sa venujem a s ním chodím na prechádzky. Takže toto je môj momentálne voľný čas a keď medzi skúškami mám čas vybehnúť s niekým na kávu, tak som veľmi rada.
1: Váš partner Jiří Rajniš pôsobí v tej istej sfére ako vy, je tiež operný spevák. Vnímate to ako výhodu, že viete navzájom, čo táto práca prináša a čo jej musí človek obetovať?
0: Samozrejme. Máme obidvaja pochopenie, keď potrebujeme mať hlasový kľud, keď potrebujeme sa pripraviť. Často si aj radíme, alebo hovoríme si svoj názor, ktorý nie vždy prijímame, takže potom tam sú nejaké tie také menšie hádky, ale nejako srandujem. Je mi veľkou oporou, keď je odcestovaný preč aj ja, tak sme stále samozrejme v kontakte, voláme si, podporujeme sa, on mi hovorí svoje zážitky, ja mu hovorím svoje zážitky, on mi hovorí svoje pikošky, ja mu hovorím svoje pletky nejaké, takže máme to také prepojené.
1: Niekedy spolu aj vystupujete, máte nahraté spoločné CDčko s originálnym repertoárom, baví vás aj toto spolu tvoriť?
0: Tak to vždycky ja som ten taký iniciátor, ktorý ho donúti do niečoho takého, že poď, ideme teraz na súťaž, ne, ja nechce, ja už nejdu, ja to už proste som pozomite, ja už nemôžu ísť na súťaž, ale poď, budeš mať skvelé nahrávky a dodnes mi ďakuje, že som ho dokopala ešte v tom jeho vekovom limite, že šiel na súťaž, alebo že poď nahráme CDčko, mám takého kamaráta, máme takúto príležitosť, takže je určite aj on rád, že niečo vždycky vymyslím, ale aj on je ten, ktorý tiež príde s niečím, nejakým nápadom, tu mám kolegu, poďme robiť koncert, tu je takáto príležitosť, takže je to také, že čo nám aj daný okamih prinesie.
1: Stretli ste sa aj v divadle v rámci jedného predstavenia však?
0: No nie, dvakrát.
1: Dvakrát,
0: áno, vlastne my sme spolu spievali v Liberci. On spieval Onegina, ja Tatianu a dokonca aj v Košiciach hosťoval. Robil Dona Giovanniho a ja som stvárnila postavu Donny Elvíry.
1: Takže ste aj spolu trénovali?
0: Nie.
1: Nie?
0: Nie, práve že vôbec. Každý úplne po svojom, ako keby vôbec sme ani necvičili, ani v tom Liberci si pamätám, že keď som sa učila tú novú rolu, pre ňo to nebola tá nová rola, on už to spieval v minulosti v Nemecku, ale pre mňa to bolo úplne niečo nové a aj som tak rozmýšľala, že či si dáme to, alebo že budeš so mnou cvičiť, ale verujem, nie, ja si to radšej sama pripravím a potom to rovno vypálime.
1: Áno, takže každý svojou cestou, tie cesty sa občas prepoja a v zásade sleduje. Viete tú istú životnú myšlienku. Ako sa vám žije s hudbou a so spevom?
0: No, je to proste neodlučiteľná súčasť môjho života. Ja určite, ja som typ človeka, ktorý aj keby sa náhodou niečo, nechcem privolávať nejaké katastrofy, ale človek nikdy nevie, ak by sa aj niečo stalo, tak ja som taký človek, že vedela by som sa niekde zaradiť. Ja mám veľmi rada také manažerské práce a niečo organizovať. Aj som dokonca organizovala prvý ročník medzinárodných spevackých kurzov v Sabinove pred 7 rokmi. Takže mám k tomu vzťah a ak by niečo, tak by som určite vedela robiť takéto, ale samozrejme, ten spev by som nevymenila za nič. Proste ten spev robím od malička a je to to, čo ma naplňa a baví.
1: Má Tatiana Hajzušová aj nesplnený hudobný sen, ktorý nie je tajomstvom?
0: Nesplnený hudobný sen? Tak ja si myslím, že každý spevák má nejaké sny a aj keď nejaký už zažijete, alebo už príde ten moment, že sa vám splnil ten sen, príde ďalší, ktorý by som chcela, ale v podstate ja som veľmi vďačná za to, že robím umenie, robím to, čo ma baví, takže vlastne ja si žijem ten svoj sen.
1: Dnes bola mojou hostkou úspešná lyrická sopranistka Tatiana Hajzušová, rodáčka zo Sabinova. Ďakujem za návštevu v rozhlase a želám, nech ten sen žijete čo najintenzívnejšie a nech vám to prináša radosť do života. Dovidenia.
0: Ďakujem pekne, dovidenia.
1: Pri mikrofóne bola dnes Veronika Slaninková a za mixážnym pultom Michal Balaš. Do počutia opäť na budúce.
2: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Dnes možno potešíme všetkých, ktorí radi cestujú najmä vlakom, majú radi históriu, ďalej tých, ktorí majú radi rozprávky, príbehy a vôbec život ako taký. V štúdiu Rádia Regina už o pár minút vo večerných reflexiách privítam Ľubomíra Lehockého, riaditeľa Košickej detskej historickej železnice, ale aj autora detských kníh a monografií, bývalého novinára a najnovšie už aj tvorcu vlastnej talk show. Počúvajte už o pár minút po pesničke. Pekný večer vám želajú Andrea Tyrčová od Techniky a spoza mikrofónu Kristýna Bertičová.
0: Večerné reflexie.

0: Ľubomír Lehocký, riaditeľ Košickej detskej historickej železnice, ale aj autor detských kníh a monografií, bývalý novinár a najnovšie už aj tvorca vlastnej talk show, je hosťom dnešných večerných reflexí. Vítajte.
1: Dobrý večer na celé Slovensko a ďakujem za pozvanie.
0: Začneme teda rovno tou železnicou, detská historická železnica. V podstate pred 2 týždňami, ak to dobre uvádzam, otvorila svoju ďalšiu sezónu. Černiarskym údolím smerom na Alpinku v Košiciach sa tak opäť ozýval známy piskot a dým párneho rušňa. No, mňa teda zaujíma takto na úvod nášho rozhovoru, prečo železnica, prečo vlaky, ako ste sa vy vôbec k tomu dostali? Či ste patrili k tým chlapcom, ktorí od detstva trávia ten svoj voľný čas s vláčikmi a chodieva so svojimi rodičmi či starými rodičmi niekam na výlet vlakom, alebo to prišlo až neskôr?
1: Neboli sme úplne klasická vlaková rodina. Skôr si myslím, že sme cestovali vlakom málo, možno menej ako by som chcel, ale boli sme vlastníkmi vozidla Škoda 100, ešte dodnes si pamätám aj štátnu poznávaciu značku. A to bolo také, že sme sa tým dostali všade. A moji rodičia ma našťastie brávali po celom Slovensku. Naozaj sme brázdili hore-dole. A tak som aj vlastne získal vzťah k cestovaniu a k hodnotám a k histórii. A dodnes obdivujem svojho ocka, mamku, keď vlastne vzadu za tými sedačkami stojí neposledný chlapec, dieťa a každú chvíľku sa pýta: a ocko, toto je aký hrad? A toto je aký kostol? A tento je prečo zbúraný? A kedy ho zbúrali? A ja som si tak spätne až vlastne uvedomil, že tí moji rodičia mi vlastne ako keby na všetko vedeli odpovedať trpezlivo, ale nielen trpezlivo, ale to, že to vedeli. Ja som možno aj v čase puberty už tak začal pochybovať, či to boli aj naozaj fundované odpovede. Ale potom som sa neskôr presvedčil. Naozaj, moji rodičia, naša knižnica doma, to všetko bolo bohaté na vedomosti, na dejiny, takže asi takto nejak sa to dostalo aj na mňa. A tá železnica, tak trošku za to môže práve tá Košická pionierka, vtedy ešte Košická pionierska železnica, pretože sme mali obľúbené miesto s rodičmi, chodievali sme so sestrou na tzv. Areál zdravia, je to vlastne ako keby medzistaničný úsek v polovici trate. A tam sme trávili veľa času, ja neviem, robili sme si ohník, rôzne športové aktivity, ale bolo to blízko trate a to bolo magické. A tie vlaky tam premáli vždy z hora, z dola. A ja som vždy utekal k tej trati a zdravil som, mával som. Tí rušňovodiči odpískali, odtrúbili, cestujúci mávali. To bola taká
0: veselá, vaša hra.
1: Taká idylka. Ja som to nasával. Ale potom som ani neprevadol žiadnemu modelárstvu alebo nejakému šialenému cestovaniu vlakmi. Samozrejme, boli nejaké meniny. To si pamätám, dnes ocko otvoril dvere a zablahožal mi aj s mamkou a priniesli ma, darovali mi taký ten vláčik modelársky v rozmere H0. Bola to výroba nemecká NDR, Piko. Takže jedna motorová lokomotíva, 2 vagoniky a asi 1,5 metra kolajnice, ktoré som zapojil do okruhu. A to nekočne som sa díval na tú nekreatívnu jazdu dookola. Tej som ešte nevedel, čo je autizmus v tom dobrom slova zmysle. Ale to potom nejak vyprchalo. A ako keby ten taký vážny stret so železnicou sa udial v ďalšom kraji, ktorý milujem a odkiaľ vlastne pochádza aj naša rodina z Oravy, keď som bol vlastne vtedy ešte so svojou snúbenicou, súčasnou manželkou Zuzanou, na takej mládežníckej túre. Prechádzali sme z Oravy na Kysuce, šli sme taký vrch Mrvova, Kikula a musím povedať tak, ako to bolo popravde, veď možno to ľudí bude zaujímať, možno nie, tak ak mi odpustia, to je také príliš súkromné, ale sme sa nejak pochytili na tempe alebo na niečom. A vtedy Zuzana zapla, neviem, nejaký 6. rýchlostný stupeň kozmický a ja som sa už díval len na jej chrbát, zmizla v diaľke. Ona už dávno dosiahla aj ten kopec a ja som sa už len tak motal a prechádzal som sedlom Beskydu. Taká vysoká lučná tráva, si to viete predstaviť, v auguste som pomaly ani nevidel na zem a zrazu som kopol do niečoho. Ale to akože zabolelo ma poriadne. Ja som sa pozeral, neveril som vlastným očiam, v tráve bola koľajnica. A nielen koľajnica, celá trať. A mňa až potom začalo zapaľovať, že vlastne tu, tu je to teleso tej Kysucko-Oravskej lesnej železnice, ktorá v tom čase už bola zaniknutá, ale už ju obnovovali.
0: Aha, čiže vy ste sa takým zaujímavým spôsobom, naozaj netradičným, dostali k tomu zachraňovaniu tých starých železníc?
1: Áno, ale ešte samozrejme, my sme nakoniec zišli dole do stanice Vychylovka, kde je Kysucký skanzen, a tam som si kúpil knihu o tejto železnici. A to bola doslova Biblia, ja som prečítal možno 20 krát, obrázky, hltal som všetko. A vtedy som si uvedomil, že asi nie je so mnou niečo v poriadku, a odvtedy som sa začal už potom ako vtedajší novinár zaujímať o problematiku zaniknutých železníc alebo o tú snahu obnoviť nostalgiu a históriu.
0: Takže všetko zlé je skutočne na niečo dobré.
1: Bolestivé, ale dobré.
0: Aj taká hádka bola k niečomu. No a potom, ako prišla tá detská historická železnica? Ako ste sa k tomu dostali?
1: Ako novinár som robieval rôzne reportáže a cestopisy, a mne sa veľmi páčilo to zanietenie tých nadšencov, v úvodzovkách až bláznou.
0: Čiže vy ste už vlastne prišli do takého rozbehnutého vlaku?
1: Chcem povedať, že ako novinár som sledoval po celom Slovensku, Poľsku, do Rumunska som chodil a prinášal som také reportáže. A potom mi jedného dňa jeden kamarát povedal, že a ty prečo chodíš kade-tade po svete? Veď v Košiciach pod oknami máš detskú železnicu. No tak som sa tam začal tak nejak pozerať. Tu už som mal nejaké prvé deti, tak sme občas na nejaký vláčik zašli, ale jak som cítil takú bariéru, že tam proste tí chlapi, ja som nevedel s nimi možno ani tak nadviazať taký kontakt, som nepoznal, a už ani nebolo veľmi čo ako zase do tej Košickej v tom čase písať, ale diala sa také podujatie raz do roka v Košiciach, volalo sa to Prebudzenie Katky, a v tej som pracoval v nejakej televízii alebo v Českom rozhlase, už sa celkom nepamätám, to by sa dalo odsledovať podľa rokov, a šiel som a opýtal som sa tam takých chlapov, keď som už urobil tú reportáž, že a mohol by som aj ja prísť pomôcť v montérkach? A že hej, hej, jasné, môžete prísť. No, prešiel rok, tak to rýchlo urýchlim, a zase tá istá reportáž, tá istá akcia, zase som prišiel s kameramanom, to si už pamätám. A sme dotočili tú reportáž, hovorím, idem ju strihať. A ešte som sa spýtal toho pána, ktorý bol tam na tom parnom rušni, že prepáčte, a mohol by som prísť pomôcť niekedy v montérkach? A on, že nie. Mňa tak prešiel mi mráz po chrbte, že čo som vlastne urobil, že taká
0: záporná negatívna odpoveď?
1: No, taká veľmi rýchla, aj britká odpoveď. A som sa ho spýtal, a že prečo? Lebo ste sľubotechna. A to ako? Lebo pred rokom ste sa pýtali to isté.
0: A neprišli ste.
1: A neprišiel som. S hanbou som odišiel do strižne, zostrihal som reportáž a odtiaľ som utekal do vtedajšieho obchodného domu, ktorý bol otvorený aj v sobotu, a kúpil som si montérky a v pondelok už som bol tam. A odvtedy som už tam.
0: Takže opäť sa vrátim k tomu, všetko zlé na niečo dobré, aj takáto skúsenosť. No a viac o tom, ako dnes funguje takáto detská historická železnica, budeme rozprávať už o pár minút po pesničke.

0: Na istých križovatkách ciest sa ocitol aj Ľubomír Lehocký, dnešný hosť večerných reflexí, inak riaditeľ Košickej detskej historickej železnice. No a jedna z tých takých križovatiek vás práve na tú detskú historickú železnicu zaviedla. Už sme sa aj dozvedeli, ako. V podstate až ako keby na druhý krát.
1: Áno, ešte by bolo možno dobre povedať, kto za tým stál. Tak za tou koladnicou na tej Orave to bola Zuzana. A ten pán, ktorý ma vrátil a upozoril na to, že som z Ľubotechna, tak to bol Peter Kočiško. Zácny človek, môj veľmi dobrý priateľ dnes a dnes aj spoločník na detskej železnici, vďaka ktorému vlastne vďačia tieto vozidlá historické všetky, že jazdia, že sa kotúľajú, že sú spoľahlivé. Je to naozaj talent, macher, človek, ktorý si vie pomôcť, dá sa povedať, že v každej situácii. A dnes mám tiež takú príjemnú spomienku, zážitok. Boli sme sťahovať jeden starý rušeň z Krompách, tak sme vlastne na veľkej trati si to dneska jazdili, viezli sme sa, on mi nechal celý čas šoférovať, ako legálne, vedia, rušňovický preukaz mám, ale bol to super zážitok, že sme dvaja mali na seba čas a že na starom rušni viac ako 60 ročnom sme sa kotúľali do Košic.
0: Ja keď niekedy tak počúvam mužov, ktorí tak radi rozprávajú o tých vlakoch, tak mňa zaujíma, či sú aj ženy také rušňovodičky alebo také vášnivé, zanietené práve pre vlaky. Sú aj ženy medzi vami?
1: Áno, poznám niektoré. Aj také zanietené. Sú aj rušňovodičky, ktoré sú riadne zamestnané u nášho štátneho dopravcu, ale sú aj také, ktoré jazdia napríklad na týchto úzkorozchodných železniciach alebo rôznych kluboch. A dokonca mi teraz moji kamaráti naposielali nejaké videá, kde sú ženy kuričky. A vôbec by som možno nešiel úplne ďaleko, pretože na Čiernom Balogu pracuje jedna naša kamarátka ako kurička. Ona začínala u nás v Košiciach v klube. A teraz si našla manžela na Čiernom Balogu a normálne sme sa tam pred 1,5 týždňom viezli a párna lokomotíva nás ťahala a ona tam hádzala uhlie. A to nie je len o hádzaní uhlí, a o tom všetkom, ako treba dozrieť na ten správny chod tej párnej lokomotívy. Takže sú. Menej, ale sú.
0: No a poďme teda aj na detskú historickú železnicu. Ako to vyzerá dnes a tiež, či tam máte medzi týmito deťmi, lebo aj deti tam pracujú. Samozrejme, skôr je to taká brigáda, alebo taká dobrovoľnícka činnosť, aby sme to takto, že pracujú, nemusia, ale radi tam chodia. Či sú tam taktiež aj dievčatá medzi nimi?
1: Teraz nám beží taký konkurs, výberové konanie. A včera prišla taká trojica mladých ľudí, dvaja chlapci, jedno dievča z elektrotechnickej priemyslovky z Prešova. A ja som bol úplne nadšený. Ja som povedal, že berieme
0: všetkých.
1: Hneď. Aj všetkých, presne tak, lebo boli nadšení, premýšľali, boli proste, mali prehľad o tom všetkom, premýšľali, chceli. A toto je najdôležitejšie. My potrebujeme ľudí, ktorí chcú, chcú sa učiť, chcú sa niečo naučiť a chcú aj odovzdať. Lebo my sme vlastne železnička, ale aj atrakcia pre turistov, pre ľudí, pre deti, pre rodiny, pre turistov, ktorým chceme spríjemniť chvíle.
0: No poďme si teda povedať, o čo vlastne ide, lebo možno nie každý pozná Košickú železničku, tuto na východe v Košiciach, možno teda aj inde, ale dozaista sú medzi nami aj takí poslucháči, ktorí ešte o tom nepočuli, tak aby sme to vlastne vysvetlili, čo to vôbec je detská historická železnica a ako fungujete. A vy ste tam už koľko rokov?
1: No, to už bude 15. 16. rok.
0: Tak pekne. Pekná to bola tá.
1: Áno, mal to byť koníček, stalo sa to prácou. No. Detská železnica je jediná svojho druhu, ktorá sa zachovala na území bývalého Československa. Bolo ich viac ako 20, možno aj 30 kedysi. Táto jediná prežila vďaka takému zaujímavému osudu, ale myslím si, že aj vďaka Košičanom zanieteným, ktorí sa tu vždy v tú správnu chvíľu našli a podali v tej hodine 12. pomocnú ruku.

0: a uvažovať a motivovať pre prácu v modrej armáde, teda na železnici. Dnes to už u nás takto nie je, jednak asi nie je už taká veľká potreba. Niekedy to bola naozaj veľká armáda, v Československu pracovalo viac ako 100 000 železničiarov. Dnes je tento počet podstatne nižší, ale my sme stále takým železničným laboratóriom, alebo vlastne to dnešné slovo sa používa, že startup, kedy si deti a mládež vlastne osvoja rôzne návyky, komunikačné zručnosti, manuálne zručnosti, zodpovednosť. Už len to, že prísť ráno do práce na 7, na 5, na 6.
1: A to takto chodia aj malé deti?
0: Podľa toho úplne najmenšie nie, ale tie, ktoré sú niekde zaradené. Máme napríklad chlapcov pomocníkov kuričov, ktorí sa tomu učia, prichádzajú ráno na 4. Takže nie je to vôbec ľahká práca, ale keď sa chce niekto naučiť, treba si povedať, že treba si uvedomiť, že naučiť sa niekde na párnej lokomotíve už vlastne nie je veľmi kde. Na Slovensku je len niekoľko miest, kde je pravidelná párna prevádzka. To sme napríklad my, Čierny Balok, povedzme príležitostne Orava, alebo také veľké kluby, ako je Vrútky, Bratislava, Zvolen.
1: Hovoríme o detskej železnici. Znamená to, že samozrejme nie sú tam len deti, sú tam aj mnohí dospelí, ktorí dozerajú na tie deti. Takže čo všetko vlastne deti robia? A spomínali ste aj konkurs, znamená to, že vy si vlastne tie deti vyberáte, ani nie každé dieťa môže k vám prísť. To je zaujímavé.
0: Áno, máme konkurs na také možno, že pracovné pozície, alebo tie dôležitejšie, to sa týka študentov stredných a vysokých škôl, alebo teda aj dospelých. A potom máme každoročne, teraz to bude 31. mája, aj tzv. Nábor mladých železničiarov, a ten sa už týka tých malých detí. A tie malé deti, to sú také funkcie, by som povedal, také ukážkové, kde sa deti ukazujú a sú takými maskotmi našej železnice, pretože robia po zacvičení, hlavne tých sprievodcov, výpravcov, výhybkárov, hlásateľov v staničnom rozhlase. Takže tie kontaktné a také, ktoré nám robia ako keby ten imidž. Ale tiež si treba uvedomiť, že sme jediná železnica na Slovensku, alebo aj v okolitých krajinách, kde vôbec je ešte tá detská obsluha zachovaná. Lebo tá bola niekedy bežná, potom sa to samozrejme stratilo a teraz sme vlastne jediní tu na Slovensku. Môžem ešte spomenúť, ak by sa naši poslucháči zaujímali o to, kde ešte inde v Európe sú také detské železnice, tak povedzme sa zachovala v Poľsku, v meste Poznaň, je to Maltanka, ale tam už napríklad nenájdete deti, už len dôchodcov ako obsluhe. A skutočne taká originálna detská železnica je v Budapešti, ja neviem po maďarsky, ale volá sa to Gyermekvasút. Je to naozaj veľmi veľká, veľmi pekná železnica, ktorú aj silno podporuje štát. Štátne železnice, je to ich výkladná skriňa. No a tie s tou detskou obsluhou nájdete ešte napríklad na Ukrajine alebo v Rusku niektoré železnice. Určite bola taká najbližšia v Užhorode. Ja sa priznám, že teraz počas vojny neviem, v akom prevádzkovom režime je. Boli sme sa pozrieť na detskú železnicu v Lvove, kedy si tam naozaj ešte deti obsluhujú. A sú to také parkové železnice. Tá naša naozaj je ako keby riadnou železnicou, len v takom malom úseku horského údolia, Čermanského údolia, v údolí Čermanského potoka.
1: No a koľko detí je u vás?
0: Je to rôzne z roka na rok. Nie každé dieťa vydrží, nie každé dieťa úplne je to podľa jeho predstav. Určite je veľmi často reálne, že je to častokrát sen rodičov, aby tam dostali svoje deti. To potom aj trošku vidieť, ale vždy sa tešíme, keď sa to preklopí, keď to dieťa nájde v tom zmysel, že si tam nájde kamarátov. Nie je to úplne jednoduché, pretože to celé je neziskové. My sa vlastne...
1: Že nie sú to žiadne nútené práce.
0: Nie sú to nútené práce, určite. A tie deti ani nerobia práce, ale popratať za sebou, popratať za návštevníkmi. To nie je nejaká manuálna
1: práca.
0: Čiže
1: ide o to, že sa aj učia istej disciplíne, možno nejakému poriadku.
0: Určite.
1: A je to investícia do budúcna. Už
0: čokoľvek
1: budú robiť.
0: Ktorí nájdú odvahu a prídu nám potom občas poďakovať, že ďakujeme pekne, pretože náš syn, naša dcéra už za sebou posledný mesiac pravidelne odpratáva tanier do umývačky a tak ďalej. Také niekedy bežné veci dnes už asi nie sú úplne bežné, ale naozaj máme šikovné deti a aj tie, ktoré majú zo začiatku ostých, tak už len to, že že musia komunikovať s tým množstvom cestujúcich, ktorí k nám prichádzajú z celého sveta. Musia komunikovať v angličtine, v maďarčine, v nemčine, tak už to ich oťukáva do ich ďalšieho života. A máme veľmi pekné výsledky, lebo potom naši absolventi, alebo deti, ktoré odchádzajú zo železničky, tak sú dnes absolventami rôznych

0: roky škôl v zahraničí, majú za sebou úspešné vedecké práce. Naozaj veľmi sa tešíme z toho.
1: A je to len sezóna záležitosť, lebo spomínali sme teda, že už sa otvorila detská železnica pred 2 týždňami?
0: To máte tak ako v divadle. V divadle sú divadelné prázdniny, potom sa niečo rozbieha, nacvičuje sa a potom je nejaký úsek 10-9 mesiacov, kedy herci predvádzajú svoje umenie. U nás je to tak pol na pol. V podstate otvárame v apríli, končíme v decembri, ale na železničke sme naozaj prítomní denne. 365 dní v roku, no možno, že 2-3 dní sú také sviatky, ale do práce chodíme každý deň a keďže máme aj dobrovoľníkov, tak sa aj my, ktorí sme tam povedzme už zamestnaní, tak musíme sa aj striedať a chodívame tam cez víkendy, pretože nechceme, aby naši dobrovoľníci tam boli bez dozoru.
1: O železnici vznikajú často aj mnohé príbehy a aj rozprávkové. Vy aj píšete takéto rozprávkové príbehy, ale o nich si povieme až po pesničke. Takže si opäť pustíme nejakú pieseň, dáme si krátku hudobnú prestávku. No a ja vyzývam aj našich poslucháčov, ktorí nás počúvajú, možno sa chcú opýtať nášho dnešného hostia Ľubomíra Lehockého nejakú otázku. Tak buď počas piesne môžete volať na číslo 055 622 20 994, alebo nám môžete písať na reginavýchod@stvr.sk a my budeme pokračovať po pesničke.
2: Večerné reflexie.